0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Lung e drumul Clujului, dar mai lung al Dorului, spune cântarea. Dar tot mergând pe drumul județului Cluj, dăm de frumoasa comună Ciurila, așezată pe dealul Feleacului, în depresiunea Hăjdate, la 20 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca, 25 de kilometri de municipiul Turda și la 30 de kilometri de Câmpia Turzii. Comuna este formată din Ciurila, care este satul de reședință care găzduiește primăria și consiliul local, și satele aparținătoare: Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniș, Sălicea, Săliște și Șutul.

dezvoltarea lor s-a produs în milenii până la formula actuală. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei trecute în patrimoniul național dovedesc prin așezări, necropole și artefacte locuirea aici din epocile fierului, bronzului sau din perioada daco-romană. În Ciurila, în punctele la tăieturi și la pod, se găsesc situri arheologice din perioada preistorică. La Pruniș au fost descoperite prin săpături și urmele unui castel fortificat. La Sălicea se află trei situri care conțin urme de locuire în punctul Făgetul Muntelui, precum și altele, care dovedesc vechimea locuirii pe aceste teritorii. Comunitățile s-au dezvoltat continuu și creștinismul a avut un rol fundamental în agregarea și susținerea lor spirituală. Aici călătorul prin Ardeal poate admira așezăminte care poartă cu ele istoria frământată a acestui colț de țară, dar și pacea pe care o răspândesc cărțile sfinte și credința seculară a locuitorilor. În Ciurila, în jurul anului 1733, parohia avea biserică și casă parohială, conform documentelor scrise. Acum, aici putem găsi o biserică de lemn care a fost construită în anul 1893, având forma de navă. În satul Săliște a fost ridicată încă de la 1755, o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care adăpostește obiecte de cult și icoane de o rară frumusețe. În satul Pădureni există o biserică de lemn cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, bine păstrată, care a fost clădită în anul 1750, conform inscripției de la intrare în pridvor, din bârne de stejar, îmbinate în cheotoare dreaptă și coadă de rândunică, care este declarată monument arhitectonic de importanță națională și are datarea picturii la 1793, realizată de Vasile Popovici Zugravul, ascunzând comori cărturărești și de artă picturală religioasă. Ceasuri de meditație creștină, rugăciune și regăsirea păcii sufletești puteți petrece aici, ca și la biserica de lemn din satul Filia de Sus, care a fost construită în anul 1785. Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului se află în mijlocul satului pe coama unui deal și a fost ridicată de meșteri ardeleni prin contribuția credincioșilor. Bisericuțele de lemn, monumente de credință, arhitectură și cultură din comuna Ciurila, așteaptă să fie căutate de către credincioși și iubitorii arhitecturii și artei religioase vechi, pentru că reprezintă nestemate ale credinței creștine și oaze de pace și trăire duhovnicească. Monumentele eroilor din Ciurila și Filea de Sus sunt o expresie a prețuirii înaintașilor și elogează sătenii care au participat în cele două războaie mondiale, jertfindu-și viața pentru țară și pentru împlinirea idealurilor naționale, și stau în fața generațiilor contemporane drept pilde de patriotism și devotament față de țară. Planul urbanistic general al comunei, precum și cel de detaliu, elaborate prin finanțarea primăriei și al Consiliului Local Ciurila, descriu toate zonele de interes istoric și turistic, precum și pe cele de modernizare, și alături de strategia de dezvoltare a comunei Ciurila din județul Cluj, constituie documente necesare și suficiente pentru punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea domeniilor vieții sociale din comună. Modernizarea infrastructurii rutiere, păstrarea curățeniei și amenajarea spațiilor de petrecere a timpului liber pentru tânăra generație, alocările de fonduri pentru susținerea culturii locale, dar și a instituțiilor de sănătate și educație, sunt preocupări de fiecare zi a primăriei și a Consiliului Local și realizările în domeniu se văd de la o zi la alta. Administrația locală pune un accent special pe valorificarea patrimoniului natural și a bogăției peisagistice a comunei Ciurila din județul Cluj prin turismul ecologic și de agrement, pentru că pe teritoriul comunei există numeroase locuri speciale, dintre care amintim rezervația Făgetul Clujului Valea Morii, care a fost declarată de importanță comunitară în scopul protejării biodiversității și a menținerii într-un stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, care se întinde în mare parte pe teritoriul comunei Ciurila și prilejuiește călătorului prin Ardeal drumeții și popasuri care să-i întipărească în minte peisaje de neuitat. Mai apoi, rezervația naturală Pârâul Dumbrava, cunoscută pentru specia

0: de orhidee ocrotită Papucul Doamnei sau rezervația naturală cele 5 lacuri de pe râul Hăjdate. Lacurile de la Ciurila sunt populate cu specii de sturion, crap, caras, som, șalău, biban și știucă. Monumente istorice, de arhitectură, plimbări prin zone în care se poate admira natura neatinsă de om, lacuri de pescuit și agrement, distracții și aventuri pentru copii și zile de relaxare pentru adulți vă așteaptă în comuna Ciurila din județul Cluj și, dacă e lung drumul Clujului, vizitând această comună din apropiere, vă veți convinge că el merită făcut.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Someș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș, bună dimineața, Gabi, ce
3: bună
2: faci?
3: Bună dimineața!
2: Facem ce facem și tot în combinația asta ajungem.
3: Bună dimineața!
2: Așa, spune, ce ai făcut ieri?
3: Ce să fac ieri? Bună dimineața tuturor, în primul rând, m-am gândit la tine.
2: Hai, Doamne, cât de mult, de la 1 la 10, ia, cât de mult? Un 1,1.
3: Un 8,50.
2: Aoleu, de bine sau de rău?
3: De bine.
2: M-ai șocat, să știi tu, gândindu-te la mine de bine. Ieri mă blestemai.
3: Nu, ieri am avut o discuție, într-adevăr. După care, după discuția aceea, te-ai... nu știu cum să zic. Știi cum sunt broaștele țestoase alea care dacă le atingi un pic pe cap se bagă repede în camera.
2: Stai așa că ai o perspectivă diferită față de a mea.
3: Adică?
2: Cum adică? Ce discuție am avut ieri?
3: Atunci de m-ai rugat-o să fac ceva și eu n-am putut în momentul ăla și tu te-ai supărat un pic că te-am simțit.
2: După matinal? Sau când? Nu știu.
3: Da.
2: Păi m-ai supărat, da.
3: Na.
2: Tare m-ai supărat.
3: După care ți-ai schimbat atitudinea total față de mine.
2: Dar cum simți tu lucrurile astea? Așa, tu simți oamenii.
3: Măcar atâta să fac și eu să simt ce vrei.
2: Păi nu, că dacă așa tu m-ai supărat de-alaltă ieri. Ieri a fost cireașa de pe tort, cea care a încununat situația.
3: Dumneavoastră ce zi ați avut ieri? V-ați gândit la mine? Nu v-ați gândit?
2: M-am gândit la tine, da.
3: Da.
2: Eu și în weekend-uri mă gândesc la tine. Să fii mâncat, să fii bine,
3: Oleu.
2: Să fii băut apă, să te fii odihnit, să nu fii jucat tenis prea dur.
3: Într-o manieră pozitivă sau într-o manieră negativă?
2: Pozitivă.
3: Da.
2: Dar de ce te surprinde?
3: Mă gândeam că te gândi, mi-ai dorit răul.
2: Dar când ți-am dorit eu ție răul vreodată?
3: Hai să
2: eu țin la tine.
3: Da. Dumneavoastră, ce zi ați avut ieri?

0: Robert. Într-o tabără omul, incomunicat cu cortul, undeva la o colegă, în pădure. Nu știu, n-avea nici telefon, nici s-a detoxifiat. Eu mă bucur că s-a detoxifiat și acum s-a întors și iară se lipește de telefon.
1: Asemenea vârste fragede, este nevoie totuși de dezintoxicare.
0: S-a detoxifiat, cum s-ar spune, că să știe, a trebuit să se spele la lighean sau nici nu știu.
1: Serios?
0: Ce a făcut. Da, și pentru el, care e foarte pompos, cred că a fost o situație inedită.
1: Vezi că e bine pentru un tânăr ca el o astfel de tabără, să știi. E bună.
0: Eu mi-aș fi dorit să merg în tabără când eram mică.
1: N-ai fost niciodată?
0: Niciodată n-am fost.
1: Băi, acum că stau să mă gândesc că odată dacă am fost. Și să știi că familia mea chiar era adepta a mersului în tabără.
0: Și cum a fost experiența?
1: Voiau să se scape de bine cât am un timp pe an.
0: Păi stai.
1: Dacă... Nu mai țin minte, nu, degeaba mă întreb.
0: Dacă tu ai avea copii, să zic, i-ai trimite în tabără?
1: Logic.
0: Să te scapi de ei sau?
1: Nu. Mai ales dacă e ținut în puf, nu e bine să evadeze puțin, să meargă cu copiii, să socializeze.
0: Păi bine, e bine, dar să știi că eu admir părinții din ziua de astăzi, că e greu după ce ajungi de la lucru obosit să ai răbdare pentru un copil. Că și copilul ăla solicită timp, hai joacă-te, hai scoate-mă, hai fă-mi, dă-mi.
1: Mai sunt și cazuri de genul, dar mai sunt și cazuri în care mama rămâne acasă cu el, mai ales când e mic.
0: Pe când e mic,
1: mai
0: dar...
1: sunt și cazuri în care familiile nu sunt binecuvântați și privilegiați cu o nepoată ca tine, care să aibă grijă de copii. Nu?
0: Vezi, mătușa mea nu mă apreciază la adevărata
1: mea. Bine am zis nepoată.
0: Da, bine ai zis. Dar să știi că mi-aș dori, dacă aș avea copii, să am pe cine să mă bazez cum are mătușa mea. În sensul că, deși între mine și Robert sunt 13 ani și eram și eu destul de mică când s-a născut, dar m-a responsabilizat foarte tare să am grijă de el.
1: Vezi, totul... E spre ajutor pe perspectivă.
0: Trecând peste, suntem într-o zi de 2 iulie. Vrei să zicem ce s-a întâmplat astăzi?
1: Păi
0: în urmă cu
1: zicem?
0: mult timp.
1: Zicem în fiecare zi și astăzi, nu mai zicem.
0: Dacă nu sunt multe, e ok. Dar când e pagina plină de repere, nici nu știu unde să te uiți, trebuie să zic. Dar am găsit una, uite, 1838, a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania.
1: Uite, avem și în 1881 președintele american James Garfield. Îl știai pe domnul...
0: Eu de Garfield știu numai de mâță.
1: Dragilor, aici trebuie să recunosc că nu știam pe acest președinte american. Să fim sinceri, îl știai, Raluca?
0: Ți-am zis că nu. Nu-l știam, dar uite, a murit ca și JF Kennedy, nu? Împușcat.
1: Da, a fost... rănit prin împușcare și a murit în urma rănirii în data de 19 septembrie. Deci, poate a fost mai mult ghinion. Că...
0: Că ce? Că
1: ce
0: fost?
1: Se aude?
0: Ploaia. Nu știu. Nu știu.
1: Ceva nu e bine.
0: Să știi că se aude ceva ciudat, dar nu-mi dau seama ce. Trecând peste, vedem în pauză.
1: O să vedem în pauză. În 1888, Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din București.
0: Asta îmi place. Mie îmi place teatru, eu m-aș întoarce la teatru odată și odată în viața asta.
1: Odată și odată o să te întorci.
0: Zici
1: dar,
0: tu?
1: Eu sunt curios dacă îți place să mergi să vezi piese de teatru.
0: Da. Da, chiar îmi place.
1: Uite că chiar n-am fost de mult la o piesă de teatru. Când se face următoarea ambiție, ce zici să mergem?
0: Asta este o invitație pe care mi-o adresez sau
1: da.
0: Cum? Păi mergem, dar se fac la Bistrița? Se fac?
1: E clar.
0: Păi nu, stai, tu trebuia să zici acum, Raluca, și dacă nu se fac la Bistrița, mergem la Cluj și vedem una, pentru că nimic nu este imposibil și pentru că eu chiar vreau să mergem.
1: Păi tu nu ești la curent cu programul Palatului de Cultură din Bistrița?
0: Ia pune-mă tu la curent, ia.
1: Păi cum să nu fie, măi, piese de teatru?
0: Păi
1: sunt.
0: Nu știu, sunt.
1: Păi cum să nu fie, sunt. Dacă stai și te uiți și le cauți,

0: mă gândesc că găsesc cel puțin una pe lună.
1: Mergem la următoare.
0: Hai să ne spună, dragii noștri ascultători, dacă știu frecvența pieselor de teatru la Palatul de Cultură din Bistrița. Sau dacă nu sunt din Bistrița, să ne spună la Baia Mare, să facem puține asemănări, să vedem odată la cam cât timp putem viziona o piesă de teatru. Și mergem la următoarea. Nu e neapărat să fie în Bistrița, că ne deplasăm și noi până la Maramureș, până la Baia Mare, că și acolo am auzit că se pune accent pe cultură și pe artă.
1: Dar care a fost ultima piesă de teatru la care ai fost?
0: Nu dacă vreau să te mint. Nu vreau să te mint. A fost undeva la... tot la Palatul Culturii aici. Dar acum mulți ani în urmă. Cred că sunt chiar 10.
1: Oi, oi, oi. Deci trebuie să mergem neapărat.
0: Dar a ta?
1: Păi... cred că ultima dată am fost când am fost în Spania și au fost scenele de finale ale prietenele mele Neida. Alea cred că au fost ultimele scene de teatru pe care le-am văzut la școala în care am învățat.
0: Scenele de final?
1: Da, la final faci ca o punere în scenă, fiecare are câte o scenă cu un partener de scenă.
0: La finalul facultății, la finalul școlii.
1: Da, și cumva tranziția dintre cele două scene este un act de dans, dacă vrei, tot între partenerii de scenă.
0: În 1934, Raluca, Noaptea cuțitelor lungi se termină cu moartea lui Ernst Röhm. Hai să vedem ce era Noaptea cuțitelor lungi.
1: Ce cuțite? Cuțite la propriu sau cuțite altfel de cuțite?
0: Da, se mai zice și operațiunea Colibri a avut loc în Germania între 30 iunie și 2 iulie 1934, când regimul nazist a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. Majoritatea celor uciși erau membri ai batalioanelor de asalt, organizație paramilitară nazistă.
1: O, e cu naziștii.
0: Nu-ți place?
1: Ba, eram pasionată de pasionată, e mult spus, de istoria nazistă, să zic așa, și
0: eu
1: ce se întâmpla.
0: Eu știu că ai și tu părțile tale puțin mai negre.
1: Dark.
0: Am zis că...
1: asta ți se pare.
0: Am zis că, na, totuși, să nu le divulgăm aici fără intenție.
1: Da, păi, omul bun, e o filă din istorie. S-a întâmplat și era și un serial în Spania când am crescut cu naziști și atunci mi-a captat atenția când eram mică.
0: Da, o organizație paramilitară nazistă, Adolf Hitler a acționat împotriva sa și împotriva liderului său Ernst Röhm, după cum vă spuneam și mai devreme, deoarece vedea în independența sa și în apetitul membrilor acesteia pentru violențe de stradă o amenințare directă asupra puterii sale. De asemenea, Hitler a dorit să prevină o eventuală mișcare a liderilor armatei germane. Și cam atât, că după aia iarăși intrăm în nume din alea pe care nu...
1: Dar uite, în 2007 se lansează postul TV Animax, care a înlocuit și a fost partajat în timp cu Minimax. Nu-l știi?
0: Animax? Dar...
1: Minimax. De Minimax sigur ai auzit, n-ai auzit?
0: Păi de aia zic că Minimax era înainte, acum e Animax. Sau?
1: Nu, a fost Animax și după a fost Minimax. A devenit în timp Minimax.
0: Deci e Minimax doar de mult timp înseamnă că...
1: Dar nu-mi plăcea postul ăsta de desene, sincer.
0: Nu?
1: Nu, eu eram mai mult cu Jetix, cu Cartoon Network, cu de-astea. Nu-mi plăcea Minimax-ul.
0: Păi era Cartoon Network, era Jetix.
1: Da, dar după s-o scos Jetix-ul și-o venit Disney-ul.
0: Nu mai țin minte de Jetix.
1: Nu mai, tu nu ești generația Jetix.
0: Ești sigur că era program de desene?
1: Da! Cum?
0: De la ce oră era?
1: Omule bun, este. De ce crezi că nu este?
0: Da, de fapt, da, că acum mai amintesc și eu.
1: Sau ce credeai, că e alt canal destinat spre alte treburi sau cum?
0: Și Disney-ul nu avea parcă mai multe? Disney Musical sau?
1: Disney Kids, Disney...
0: Deci cu Disney nu prea erai, mai mult pe extravaganțe din astea, gen...
1: Tot timpul mi-au plăcut desenele astea mai mature. Tot timpul. Nu te-ai uitat niciodată la Familia Simpson?
0: Mi-ai luat cuvântul de pe gură, efectiv, de pe limbă. Aia am vrut să te întreb, că fix de familia Simpson să crezi în teoriile conspirației care se, știi că mai erau povești.
1: Că preconizează viitorul. Da, să știi că multe chestii li s-au nimerit. Nu știu dacă a fost total fără intenție sau nu știu, dar multe chestii chiar s-au potrivit.
0: Dar le urmărești? Ești în temă cu...
1: Da, păi am crescut cu familia Simpson, de mică.
0: Păi și acum, ca să ne faci și pe noi să înțelegem, se continuă serialul și în ziua de astăzi?
1: Se continuă, da, se continuă. E la al 30, nu știu, 30, sezonul 37, 38, ceva de genul.
0: Bine, dragilor, văd că sunetul persistă, să ne spuneți dacă și dumneavoastră l-auziți în radiourile dumneavoastră. Facem pauză 5 secunde doar ca să vă dați seama despre ce este vorba și să ne spuneți pe WhatsApp dacă problema este și la dumneavoastră. Uite că acum nu
1: s-a oprit
0: acum. Ce să vezi? Bine, atunci luăm pauză de publicitate și revenim alături de voi. Vă spunem din nou din studioul Radio Someș.
1: Neața!
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda.
5: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, suntem aici pe undele Radio Someș. S-a dus și sunetul, ce ne deranja, doar pe noi ne deranja, să știi, ascultătorii zic că nu auzeau nimic. Deci doar pe noi ne bruia.
2: Ah, e bine că nu auzeau nimic în legătură cu zgomotul.
1: Da, pe mine mă scotea din sărite la un moment dat, că era fix sufletul meu.
2: Mă gândeam că nu auzeau nimic deloc.
1: Nu, că ne auzeau, dar nu auzeau sunetul.
2: Ne și vadă dacă tot.
1: Am uitat, scuze. Nu, dar să știi că m-am gândit foarte mult și vreau să am un mindset zen în viață.
2: Aoleu.
1: Da. Vreau să nu rămân ancorat în niciun gând și să tranzitez prin viață ca o călătoare prin Ardeal.
2: Ce artist ești în această dimineață, ce poetic vorbești, nu, da. Nu te supăr, că îți spune.
1: Nu mai vreau să mă supăr, să mă enervez, să vreau să fiu zen.
2: Vrei să fii zen?
1: Da.
2: Hai să vedem cum vor să fie berbeci prima dată. Ce zici?
1: Începe.
2: Ai ocazia să investești timp și energie într-un proiect care contează cu adevărat pentru tine. Intuiția te ajută să identifici oportunități pe care alții le trec cu vederea, iar entuziasmul tău este molipsitor. Simți că este timpul să faci o schimbare importantă și să-ți îmbunătățești viața.
1: Taur, sunt posibile situații dinamice în plan socioprofesional, familia nu te susține în demersurile tale sociale, de aceea trebuie să fii foarte vigilent și atent la ce îți dorești cu adevărat. Imboltul de a te orienta numai către sfera socială este trecător, astfel că nu crea prea mare vâlvă acasă. După amiază poți petrece momente plăcute.
2: Pentru gemeni, traversezi o perioadă favorabilă construirii unor relații solide și durabile. Astăzi ai curajul să visezi mai departe și să transformi ideile în realitate. Persoanele apropiate îți oferă încredere și sprijin, iar acest lucru îți alimentează ambiția.
1: Rac, o zi bună pentru a verifica plata facturilor și pentru a achita datorii restante de orice fel. Fii prudent cu documentele financiare, întrucât sunt posibile erori de redactare, de încasare sau pur și simplu de neglijență. Spre seară, detașează-te de toate problemele. Este un moment excelent de a cerceta planurile subtile ale existenței. Uite, asta îmi place.
2: Continuăm cu rac, bine zic, nu?
1: Leu.
2: Cu leu deja.
1: Da.
2: Prietenile și colaborările devin tot mai importante. Ai disciplina necesară pentru a face pași concreți spre obiectivele tale și poți învăța lucruri care îți pot fi utile pe termen lung. În același timp ești pregătit să-ți urmezi un vis și să-ți depășești propriile limite.
1: Fecioară, bine ar fi să fii atent la tot ce se petrece în sfera muncii, întrucât în umbră sunt multe capcane. Lucrează cu măsură, nu te implica în multe lucruri și selectează cu atenție prioritățile. Sănătatea este destul de încercată, astfel că sunt posibile stări neplăcute.
2: Continuăm cu balanță, puțină disciplină îți aduce mai multă claritate în relații și în planurile personale. Comunicarea sinceră poate rezolva neînțelegeri mai vechi, iar creativitatea ta este la cote înalte. Concentrează-te pe activitățile care îți aduc bucurie și inspirație.
1: Scorpion, familia ocupă un loc important pentru tine, ai spor în treburile casnice și chiar dacă este nevoie să rezolvi și îndatoririle din segmentul muncii, tot acasă ți este gândul, ți se potrivește, nu?
2: Tot acasă mi este gândul tot timpul. De aia vrei să spui tu.
1: Da.
2: Încerci, săgetătorii încearcă să găsească un echilibru între nevoile lor și celor a oamenilor din jur. Relațiile devin mai stabile, iar seriozitatea și loialitatea sunt apreciate. Este o zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru consolidarea unei legături importante.
1: Capricorn, segmentul financiar continuă să te preocupe deoarece apar posibilități noi de câștig dintr-o activitate profesională suplimentară. Pe de altă parte, cu bătaie lungă, moștenirile sau banii și bunurile altora trebuie să le ai în vedere.
2: Gata!
1: Da!
2: Vărsător, comunicarea este punctul tău forte, oamenii îți cer sfaturi, iar ideile tale sunt apreciate. În același timp, creativitatea și dorința de a începe proiecte noi cresc considerabil. Este un moment excelent pentru studiu, scris sau activități artistice.
1: Și ajungem și la pești, fii discret, nu te implica în multe acțiuni și încearcă să-ți aloci timp pentru sufletul tău. O plimbare în aer liber, o meditație într-un loc sfânt sau o vizită la un prieten drag te-ar ajuta enorm. Punct, se fini.
2: Punct, se fini, fără bază științifică, că am uitat să spunem.
1: Vezi, dacă nu e domnul avocat Chitoltean alături de noi. Domnul avocat ne-a părăsit astăzi.
2: Da.
1: Ne-am supărat puțin pe el, dar... Poate că se întoarce.
2: Mâine, vezi cum vorbești,
1: săptămâna
2: aia...
1: viitoare.
2: după aia rămâi într-o dimineață fără mine.
1: Ceea ce este foarte probabil, dragi ascultători, adică el este foarte imprevizibil de fel, are o personalitate imprevizibilă și atunci nu știi niciodată.
2: Măi, dragilor, și astăzi are loc proba la alegere a profilului, ultima pentru cei care susțin bacalaureatul. Sperăm că ați știut.
1: Că-l luați.
2: Ce a venit la română?
1: Poezie. Bacovia sau parcă, Argezii, cred. Nu mai știu.
2: Da.
1: Dar nu se așteptau, din câte am înțeles, pentru că și la simulare tot poezie venise. Și atunci nu mai erau axați că o să vină poezie și acum.
2: Iarăși acum vin poveștile cu profesoarele de la meditații, care știau subiectele, care le-au spus la elevi, care nu, care...
1: Îți mai aduce aminte când ai dat bacul tu?
2: Da.
1: Cum a fost experiența ta cu bacalaureatul?
2: Băi, să zic sincer, m-a stresat așa un pic mai mult pe ultimele zile.
1: Tipic ție, într-un fel.
2: Și m-am concentrat mai mult să învăț la logică, pentru că știam că e materia puțin mai grea. Mai grea?
1: Nu.
2: Era mult mai ușoară, știi? Și m-am bazat pe treaba asta să-mi cresc media puțin.
1: Cum era mai ușor? Era ușoară logica?
2: Măi, pentru mine subiectul de rezolvat de bacalaureat era chiar ușor la logică, era foarte ușor să iei 9, știi?
1: Stai că caut un subiect acum să văd cum
2: doar de la subiect. Doar de la 9 la 10 era mai complicat.
1: Aoleu, ce e aici, ferească Sfântul?
2: Păi nu, dacă n-ai făcut logică niciodată, nu ai cum să le înțelegi.
1: Inferența, unii avocați nu sunt persoane cunoscute în oraș, prin urmare unele persoane cunoscute în oraș nu sunt avocați, este o inducție completă, o deducție imediată, o deducție
2: deci
1: imediată.
2: Deci nu ai făcut exerciții de genul la școală?
1: Doar pe a noua am făcut logică, dar la fel, cu niciun vampir nu e delfin, niciun delfin nu e vampir, dar nu mi-a plăcut niciodată.
2: Da, erau niște propoziții de genul care... Na, într-adevăr, dacă le vezi prima dată, par complicate, însă odată ce le înveți, ți se par mai simple. Și am luat 9.20, parcă.
1: O, dar ai luat notă bună la logică.
2: Păi, atâta noroc cu logica, chiar.
1: Dar din ce ai dat română, logică?
2: Și istorie.
1: Istoria nu ți-a plăcut, sau?
2: Măi, acolo era să o...
1: Era nu ți-a prea plăcut când mi-am dat seama, nu ți-a plăcut istoria.
2: Păi cum ți-ai dat seama? Ai notele mele în față?
1: Nu, dar mi-am dat seama, crezi că numai tu citești oamenii, mi-am dat seama că nu ești neapărat pe partea asta de a toci o grămadă de ani și o grămadă de evenimente și o grămadă de lucruri care s-au întâmplat în 1800 toamna.
2: Da, am scăpat basma curată, trebuie să recunosc la istorie.
1: Deci tu ai dat la logic în loc de matematică, apoi cred că prefer la matematică.
2: Dar nu, în poziția mea de atunci nu aveai varianta să dai la matematică.
1: Păi nu, că era profilul normal. De așa natură. Tu nu aveai
2: logic.
1: Bacul din logic. Că nu aveai logic. Bacul din mate.
2: Logic când aveam, da.
1: Dar nu cred că mi-ar fi plăcut logică. Nu mi-a plăcut niciodată, nici când am făcut una nouă.
2: Na.
1: Am și avut un profesor ciudățel așa.
2: Cum îl chema?
1: Nu mai știu. Eu nu mi-aduc aminte nici ce am mâncat acum 3 zile. Dar păi cum îl chema pe un prof de acum nu știu câți ani.
2: Mâncare procesată, cum am vorbit de fiecare
1: dată. Nu mai mănânc mâncare procesată.
2: Aoleo!
1: Pentru că am un iaurt am un iaurt cu niște cereale și cu fructe de pădure.
2: Așa.
1: Ăla îl mănânc.
2: Fiecare zi?
1: Da.
2: Nu e procesată ăla.
1: Iaurt natur, grecesc, cum e procesată ăla?
2: E cu fructe proaspete peste sau?
1: Da, de pădure, cumpărate.
2: Și ce culoare e iaurtul? Alb sau culoarea fructelor?
1: Alb.
2: Atunci apare, ok, da.
1: N-am.
2: Dacă e natural.
1: E natural, cu 2% grăsime, să știu, uite-ți și zic.
2: Da.
1: Ai vrut să mă prinzi iară la cotitură, dar nu ți-a ieșit.
2: Nu mi-a ieșit.
1: Eu nu știu de ce tu ai impresia că mănânc procesat.
2: Păi, mi se pare că nu oferi timp pregătirii mâncării.
1: Așa, continuă. De ce? Pentru că nu dau impresia că aș găti sau ceva, sau?
2: În primul rând.
1: Ok.
2: În primul
1: deci,
2: rând.
1: Deci cu mine mor de foame oamenii, să ne înțelegem, sau
2: în
1: cum?
2: În primul rând.
1: Ia zi, dezvoltă, că e interesantă ruta pe care...
2: Măi, și ieri am fost certați de conducere că nu am anunțat... emisiunea de la ora 15 alături de noul nostru coleg și viitorul nostru coleg și membru al familiei Someș, domnul doctor Căuți.
1: Căuți.
2: Căuți.
1: Da, așa
2: deci
1: se pronunță.
2: Cu accentul pe ei.
1: Da, da, da.
2: Ok, și vreau să anunț astăzi în caz că avem ceva emisiuni, sau?
1: Păi avem emisiunea Alesul la Raport cu un domn parlamentar astăzi.
2: Dar ce crezi că am vrut să te pun în dificultate?
1: Păi
2: sau
1: nu,
2: ce?
1: Dar mai luat așa pe... pe nepregătite. Ai luat-o total
2: trebuia,
1: pe nepregătite.
2: Trebuia să scriu prima
1: dată. Ai luat-o
2: dată
1: pe o rută. Total, m-ai luat pe nepregătite, că eram total pe altă rută și tu erai pe altă rută.
2: Vai,
1: eu vreau
2: vai
1: să vorbesc de altceva și tu m-ai luat cu parlamentarii. Dă-i încolo de parlamentari, că ajungem și la ora 15. Eu vreau altceva să vorbesc cu tine.
2: Ia zi.
1: Cât te costă să dai o fugă până pe litoralul românesc în 2026?
2: Sunt curios.
1: Lasă parlamentarii să mergem la mare. Uite, apetitul românilor pentru vacanțe
2: hai
1: rămâne ridic.
2: Hai să selectăm prima dată zona.
1: Cum
2: e,
1: adică?
2: E o diferență să mergi la Mamaia, la... așa, și să mergi la Jupiter, la Neptun, la Saturn, la... Nu?
1: Tu ai fost pe litoralul românesc?
2: Nu.
1: Niciodată?
2: Cum să nu merg mai pe litoralul românesc?
1: Păi eu n-am
2: românesc
1: fost niciodată, de exemplu.
2: Cum adică?
1: N-am fost niciodată aici la mare. Pe bune!
2: Serios?
1: Nici nu știu cum arată marea de aici. Pe bune, nu știu. De asta zic că nu am cum să compar, pentru că am fost doar în Spania. Cât am stat în Spania, după aceea am vacanță în Spania și tot așa.
2: A, păi... nici în Spania nu e rău, nu te supăra că-ți spun.
1: Păi e chiar bine.
2: Mai bine.
1: Am vrut să zic mai bine, dar m-a fi, nu,
2: dar
1: mai bine.
2: Dar care e cea mai frumoasă mai plajă din Spania pe care ai fost? Hai că sunt curios.
1: Cea mai frumoasă? În Palma de Mallorca, pe insule.
2: Da, e frumos acolo.
1: E foarte frumos acolo, pentru că chiar te simți ca în rai, efectiv, nu știu, e... și ceea ce ține de prețuri, acum noi vă încurajăm să mergeți în România, să practicați turismul în România, clar. Dar am auzit de prețuri pe litoralul românesc care sunt extrem de exagerate și scoase din context. Chiar îmi zicea un taximetrist cu care mergeam acasă că eu mai socializez cu ei când mă duc acasă.
2: Am văzut. Ultima oară când am mers, dragilor, la Cluj, mai că voia să reducă până în Bistrița, domnul taximetrist.
1: Mie îmi place să socializez cu oamenii cu care intru în contact și chiar îmi zicea că... pe o masă la mare, într-o singură zi, dacă nu ești la All Inclusive, dai 300 de lei minim. La noi la mare, zic. Ceea ce mi se pare, dacă stai să contorizezi și nu ești la All Inclusive, să ai mesele incluse și dai în fiecare zi câte 300 de lei pe o masă, e mult.
2: Dar dacă te duci la Mamaia, la Nuba, la Loft, la...
1: Cum tu ești pe partea asta, eu nu-s neapărat cu zona
2: cam cât
1: asta.
2: Cam crezi că ai cheltui?
1: Mai scump?
2: Nu, no, mai ieftin.
1: 10.
2: Mai ieftin.
1: 10 milioane.
2: Pe zi?
1: Plus min, până în 10 milioane, nu știu. 10 milioane.
2: Eu zic că cam pe acolo sau chiar sare dacă vrei să faci extravaganțe. Depinde și cu cine mergi. Dacă ai
1: apoi tu ești mai mult pe extravaganțe. Eu nu sunt,
2: nu
1: atât
2: sunt
1: de extravagantă.
2: Eu nu sunt pe extravaganțe, dar trăim într-o țară în care e destul de comună treaba asta de a... Na, uneori și o problemă, poate, de a arăta mai mult decât ai de fapt. Nu ți se pare?
1: De a epata, zici.
2: De a epata, cumva, da. Dar nu ți se pare că e o oarecum mică problemă în țara asta, că mulți vor să pară ceea ce nu sunt de fapt, mai ales pe rețelele de socializare, pe TikTok, pe...
1: Uite, îmi vine o chestie legată de ce zici acum. Am o prietenă, ea este româncă, este din Rebrișoara chiar, dar stă în Spania și are un iubit spaniol. Și și-a dusese iubitul să cunoască țara, știi? Mă gândesc că atunci când ai un iubit străin, normal că vrei să-l aduci să-ți cunoască țara, bunicii, familia și așa. Și băiatul a rămas șocat de ce e văzuse în Cluj. Chiar zicea că atâtea mașini scumpe, foarte scumpe, îl lăsase cumva șocat, știi, gen o grămadă de lucruri de astea superficiale cumva, pentru că dacă te duci în Spania, vezi mașini, crede-mă, de vreo 15 ani, vechi, adică nu vezi pe stradă nu știu ce mașini luxoase sau cum vezi la noi.
2: Măi, acum poate la Cluj e și o situație mai specială. E centru universitar cumva și na... Într-adevăr, sunt oameni cu bani în Cluj, să știi. Sunt oameni cu bani din Cluj și datorită faptului că s-a dezvoltat foarte mult segmentul imobiliar știm cu toții ce prețuri sunt și ce vulvă e în Cluj. Na, și multă lume putem spune că poate s-a îmbogățit din segmentul acesta imobiliar. Însă e și un oraș în care, dacă așa, eu ca persoană cu bani, poate care am stat în București și m-am săturat de aglomerația din București, m-aș muta, poate, prima variantă la Cluj, știi?
1: Ți-ar plăcea să stai în Cluj?
2: Păi, poate, nu, îți oferă toate facilitățile, e un oraș ok pentru mine, mie îmi place.
1: Eu n-aș alege Clujul. Eu cred că aș tinde spre Brașov, Sibiu. Nu. Una din astea două aș alege
2: nu.
1: Eu.
2: Nu, că am auzit și multe vorbe că ar fi cel puțin Brașovul un oraș cumva fără viață, mai ales pentru tineret. Acum nu știu dacă pot spune același lucru despre Cluj, mă gândesc că nu.
1: Acum vezi, aici e faptul că noi avem energii total diferite și atunci cred că ție ți s-ar potrivi Clujul pe de altă parte, dar pe de altă parte mie mi s-ar potrivi Brașovul, sincer. Mie îmi place liniștea, nu-mi place bubuiala aia și să nu mă înțeleg cu oamenii și așa. Mă scoate din sărite.
2: Acum nu te gândi că sunt și eu adeptul, că mă vezi cum sunt, nu...
1: Păi ești calm, de asta mă miră că ai și latura aia, n-avem ce să... Îți place, pe de altă parte îți place. Bubuiala.
2: Crezi tu că mă cunoști așa de bine? Îmi plăcea bubuiala. Când te referi la muzică acum sau la ce
1: te referi? Da, la petreceri, la...
2: Mi se pare că mi-a trecut un pic vremea de...
1: La 23 de ani să zici că ți-a trecut vremea.
2: Că e un lucru rău să spun asta, așa-i?
1: Păi da, că abia acum ar trebui. Ți-am mai zis și în pauză că trebuie să trăim mai mult, omule bun, că suntem tineri mai... Și noi zici că suntem ultimii pensionari care stau închiși în casă, vai de capul lor.
2: Aia zic, e o problemă, însă trebuie să ne facem datoria, nu avem ce să facem. Suntem aici alături de familia Someș în fiecare zi.
1: Și chiar ne scrie un ascultător, uite, 26 de lei o bere la draft în Constanța. Enorm.
2: E enorm, sincer, spun, e enorm. Gândește-te prețul pe care îl plătește restaurantul pentru acea bere, la draft încă.
1: Păi de asta cred că se și duce în cap un pic
2: să zic
1: turismul
2: așa,
1: pe litoral.
2: Să zic așa cu indulgență, să zicem că administratorul restaurantului plătește 3 lei pe un draft de bere.
1: Da, dar gândește-te dacă este să ne gândim la oamenii care câștigă minimul pe economie, ambii în casă, soț, soție, au și doi copii. Crezi că s-ar descurca să-și plătească această vacanță la noi la mare cu acești bani? La aceste prețuri, să zic, realistic vorbind, știi că aici este problema de fapt.
2: Acum sunt convins că mai sunt și alternative pentru oamenii mai simpli, cu poate hoteluri all inclusive, chiar și la noi mă gândesc că sunt, în care îți achiți de la început, știi, o treabă și asta este. Ce să faci? Dar, după cum observăm, multă lume merge pe varianta Turcia, multă lume merge și pe varianta Grecia, care pe bună dreptate e cam în fruntea lor, aș spune. Uite că tot am avut de făcut lucrarea de licență despre turismul de croazieră din Grecia. E ca cifre să știi că e deocamdată pe primul loc în Europa și se preconizează că ar rămâne așa mulți ani de acum înainte.
1: Dar uite, de exemplu, tu te-ai duce pe croazieră, că și asta, eu când aud croazieră, cred că inevitabil te gândești la...
2: Păi asta, lucrarea de licență a fost creată de mine în urma unei experiențe personale, știi?
1: Ah, ok, deci ai experiment...
2: Păi nu mai ții minte anul trecut? Când am plecat pe barcă? 7 zile?
1: Stai, ba da.
2: La croazieră te-ai gândit la vapor mare?
1: La
2: sau?
1: Croazieră, da, mă gândeam, știi cum sunt astea din filme super mari, unde e ca un mic orășel și ai de toate.
2: Croazieră se numește și o croazieră mică și o croazieră mare, e de același lucru. Croazieră okay, înseamnă, da. Ce înseamnă de fapt? Hai să vedem prin definiție. Eu zic că înseamnă o vacanță care se stă doar pe apă. Hai să vedem ce înseamnă de fapt.
1: Ce experiența ta atunci?
2: Mai punctual.
1: Pe croazieră a fost plăcută sau nu, să înțelegem? Ți-ai pornit licența
2: da,
1: de la
2: plăcut.
1: Un punct favorabil
2: da.
1: Sau negativ?
2: Da, voiajul unei nave... Nu, mai puțin.
1: De croazieră?
2: Da. Este definită ca fiind o călătorie de plăcere sau de agrement pe mare, efectuată cu o navă de pasageri sau un iaht. Deci nu e neapărat că da, într-adevăr, când spui croazieră, te gândești
1: la o navă mare,
2: da, sunt
1: gen Titanic.
2: Sunt în asentimentul tău, da, într-adevăr, se poate face confuzia asta. Dar croazieră, dragilor, înseamnă și dacă ți iei un catamaran cu niște prieteni, tot croazieră se numește. Important, cred că ca să poată fi numită croazieră, cred că este important să și noptezi pe embarcațiune.
1: Păi să stai mai mult de o zi, asta este clar, ca să fie croazieră.
2: Da, dar nu știu dacă se numește croazieră doar în cazurile în care dormi efectiv în barcă. Știi? Că na, e clar, pe vapoarele mari de croazieră clar dormi. Nu?
1: Ar trebui.
2: Nu mergi o zi și...
1: Mergi o zi și te întorci ca și cu autobuzul. Mergi, stai un pic, vin apoi. Nu cred că funcționează așa, că îți dai seama că ei își organizează cumva pe mai multe zile, mai multe rute.
2: Logic. Dar asta vreau să te întreb. Pe un vapor mare ai merge?
1: Dacă m-aș duce? Nu cred.
2: E frumos și acolo.
1: Nu cred. Nu știu. Simplu fapt că trebuie să stau în mijlocul mării mai multe zile.
2: Dar, Aluca, dar gândește-te că în ziua de astăzi există embarcațiuni care e efectiv un oraș.
1: Da, dar am văzut un documentar cu o fată care dispăruse la un moment dat de pe un vas de croazieră, nu au găsit-o niciodată, era un documentar de ăsta foarte...
2: Creepy,
1: da, și mi-a lăsat așa, știi, o chestie că panică, nu știu cum să zic, nu mă tentează, nu zic nu, că niciodată să nu zici niciodată, dar așa dacă ar fi să aleg, nu cred că aș alege din prima o croazieră.
2: Știi ce am observat?
1: Că?
2: Că-ți cam place subiectul.
1: Atunci hai să ascultăm un proverb și după aceea să revenim și în pauză îmi explici ce croaziere ai găsit ca să mă duc în concediu din nou.
2: Exact.
1: Dacă mă lași să mă duc în concediu din nou sau vrei să pleci tu.
2: Așadar, un proverb alături de colegul nostru drag, Alexandru Uioiu, și revenim alături de voi.
1: Uite că vorbeam de iPad-a, cum crezi că se numește proverbul? Lauda de sine...
2: Nu miroase bine.
1: Și l-ascultăm chiar acum pe colegul nostru Alexandru Uioiu. Vă spunem încă o dată...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Lauda de sine nu miroase bine. Ți-au murit toți lăudătorii? Ai ajuns să îți dai comenzi de sondaje de opinie ca să se vadă din datele lor false că ești un lider excepțional, cu mari realizări? Îți dai tu singur like-uri pe rețelele de socializare? Lauda de sine nu miroase bine și de fapt nu faci decât să te adâncești în propriile tale minciuni sfruntate. Dacă ai costum negru, fit, cămașa albă și cravată, crezi că asta te face domn? Domnul țării românești și domnul Moldovei și alți domni nu se îmbrăcau așa, dar au rămas în istorie pentru că și-au servit și iubit țara și poporul le-a adus laude, dându-le pagini în cartea neamului. Tu ce domn ești dacă în fața ta se apleacă numai lingăii și pupincuriștii, sclavii plini de frică și cei fără și raspinării? Lauda de sine nu miroase bine, dar dacă tu te hotărăști să lași calea asta, fă fapte bune și o să știi că ești ceva om când o să te laude săracii, bolnavii, năcăjiții, bătrânii și mai ales copiii. Da, copiii, când o să fie eroul lor, să știi că ești demn de laudă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
12: Mi le-a livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și tinciu Cemix!
12: Da!
11: Și lavabila Absolut Mat!
12: Da!
11: Și șapa Palmit!
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine e?
14: De la Influent cu materialele...
15: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
16: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
17: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, aici pe Undele și în familia Radio Someș alături de dumneavoastră și dacă suntem la această oră, aproape de ora 8, înseamnă că trebuie să luăm legătura cu un coleg. Cu care crezi că vom lua legătura, Gabi?
2: Cu care dintre ei doi?
1: Da.
2: Cu care dintre ei doi de pe teren, că mai sunt și care sunt acasă, că...
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună e dimineața, Ioana. Frumoasă!
1: Ce faci, Ioana, dragă?
3: Bine, eu călătoresc prin Ardeal din nou. Am început, adică nu, astăzi voi fi la nivelul județului Cluj. Mi-am început așa călătoria prin comuna Buza. Voi merge și pe la Pălatca, pe la Petrești de Jos, Săvădisla. Uite, la Săvădisla mi-a plăcut foarte mult data trecută când am fost. Poate voi ajunge și pe la Câmpia Turzii și pe la Gârbou, cu siguranță.
1: Deci ai în plan să ajungi și la Câmpia Turzii, Ioana. E interesant aici.
3: Da, dacă va permite timpul, cu siguranță, pentru că sunt acolo anumite chestiuni pe care aș vrea să le văd, să le analizez, etc.
2: Îți transmite și noi mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp, că sunt despre Câmpia Turzii, chiar sunt. Dacă e vreo localitate despre care sunt mesaje multe, Câmpia Turzii aceea.
3: Acum, lăsând la o parte mesajele, Gabi, mai sunt alte chestiuni care sunt, ați văzut, în SEA. Sunt în o grămadă de alte părți, nu doar mesaje de la ascultători. Plus că sunt multe chestiuni care sunt vizibile, adică se văd cu ochiul liber, știți? În teren vorbesc, atunci...
1: Suntem foarte curioși, Ioana, dacă ajungi pe acolo, cu ce vești vei veni? Poate că vei veni nu neapărat numai cu vești, ci și cu câte un borcanel cu ceva.
2: Auleu!
3: Mă îndoiesc, da!
1: Să ne aduci mâine, dacă ducem lipsă aici în studio, nu avem așa... Ducem lipsă, știi? Dacă cumva ți se oferă ceva, nu refuza.
2: Ceva natural, ceva natural, Ioana, că de lucruri procesate e sătul Raluca.
1: El are impresia că eu mănânc procesat. E o discuție.
3: Omul acesta are impresia că tu mănânci procesat.
1: E o discuție internă. De aici nu știu de unde a apărut, dar el are impresia că eu mănânc total nesănătos. Și că nici nu gătesc. Stai, mai are și impresia aceasta.
2: Aia e, nici nu se pune discuție. Stai. Să fii și noi realiști, să nu ne minții pe față.
1: De ce
2: vrei să zici
1: că oamenii mor de foame pe lângă mine sau... meu soț ar muri de foame pe lângă mine.
2: Acum poate asta rău, dar de gătit sigur nu gătești.
1: Dai, rămâne.
3: Păi chiar și asta. Chiar și asta, Gabi, dacă n-ar găti, de ce să moară oamenii de foame pe lângă ea? Se îngojoară de oameni care sunt descurcăreți, evident.
2: Păi aia am spus, că atunci, exact.
3: Se descurcă oamenii.
2: Se mulează, adică... ea. Se mulează la lucuța noastră. Ce crezi tu? O vedem noi așa puțin mai introvertită, dar nu e deloc așa.
1: De ce e greu să-ți cumperi o carte de rețete și să-ți cumperi un pui și să-l tranșezi și să-l gătești acolo un...
3: Bine, Ralu, hai să-ți zic o chestie. Eu cumpăr puiul gata tranșat pentru că nu mă pricep. Hai că te explic. Cartea de bucate este o anumită Jamila, poate o știți de pe YouTube și alte site-uri de pe internet. Na, deci e foarte simplu ziua de astăzi. Ideea este să vrei, înțelegeți? Da, ca și la primari din comunitățile din Transilvania. Ideea este să vrea, să-și dorească, să facă și să și facă, știi?
2: Ai văzut că Ioana își mai pregătește, dimineața mai vine cu fructe, cu
3: sigur.
2: Cu smoothie-uri, cu...
3: Puntări de ovăz, desigur.
2: Avea o serie de câteva zile că venea chiar și cu caserolă, ce să vezi? O roșioară mai aduce, mai ce?
3: Da, dacă simt că am pus 300 de grame, deja vin cu caserola, cu cântărit-o.
1: Ar trebui atunci să luăm exemplu și noi sau cum?
2: Păi să știi că lucrul ăsta te disciplinează. Acum fără niciun fel de mișto și fără niciun fel de glumă, mi se pare că Te disciplinează faptul să-ți faci din mâncare regulat și să mănânci la ore fixe, mi se pare un lucru bun pentru o persoană, sincer.
1: Da, tu mănânci sănătos?
3: Da, asta e.
2: Păi da, da, dacă am spus că mi se pare că e un lucru bun pentru o persoană, înseamnă că și eu îl fac
3: da,
2: direct.
3: Da, nu înseamnă, nu?
1: Nu, dar zic, tu zici că eu mănânc exact, procesat, exact. Dar tu ce mănânci? Ia!
3: Auzi.
2: Ce vreau să spun este că e bine să-ți obișnuiești corpul, să mănânci lucruri cel puțin ușoare, cum venea Ioana cu caserola, cu ovăz de dimineață, să nu mănânci cârnați cu slănină de dimineață, cu ceapă, lucruri ușoare, să mergi la sport. Cum face Ioana când își dă seama că s-a îngrășat 300 de grame?
3: Exact. Că în rest, rup frigiderul fraților de și apumătoarea cu cârnați, cu slănină și tot ce.
2: La mine secretul este să nu am niciodată absolut nimic. Cel mai rău ca să am fructe în frigider, în rest absolut nimic. Că la mine tentația cam învinge de fiecare dată.
3: Am înțeles. Oricum sportul disciplinează. Asta la mine așa a fost. Acum nu știu dacă la toată lumea este la fel, dar eu tind să cred că da. Dacă mergi și la sport și tragi acolo, nici nu poți să mănânci pentru că ți-e milă de tine, sufletul. Te doare sufletul să mănânci prostii sau după sport, după un antrenament greu, să mănânci chestii foarte grase sau procesate sau nesănătoase. Ție, cumva, pentru că te-ai dus acolo și ai dat de gard, adică vii acasă și ai dat de gard o oră jumate în care nu te-a fost ușor.
2: Exact.
3: Ușor era dacă stăteai în fotoliu.

0: cu noi.
1: Exact.
0: Dar ne-ar plăcea.
2: Dar ne-ar face plăcea. Plăcere, da, ne-ar face plăcere da, să-l avem mai des alături de noi, să învățăm și noi despre
0: el. Pentru că e un tip foarte simpatic, să știi. Eu l-am cunoscut personal și E un tip foarte carismatic, într-adevăr și foarte plăcut.
2: Ioana, ne trebuie mai mulți tipi simpatici aici.
1: Auleu.
0: Opa! Gabi, n-a fost nicio aluzie, voi sunteți printre ei, dar
2: voi
0: mai vrem.
2: Undeva la coadă.
1: Lasă că vă aducem 2-3 tipi simpatici și plecăm noi să vedem cum e după, bine?
2: Ne trebuie mai mulți tipi carismatici, simpatici.
1: Îți dau
0: nu că voi n-ați fi Gabi și Petrică, dar mai vrem ceva new.
2: Carne proaspătă de tun, știi?
0: Vai, Ralu!
2: Deci cam pe acolo suntem.
1: Și tu să fii tunul, să ocup.
0: Va. Băi, v-am pornit? Nu mă întreb.
2: Da, Ioan, ne-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă cu tine.
0: Auziți? Eu nu mai am chef acum neapărat nici să conduc, nici să mă duc să mă întâlnesc cu anumiți primari care nu știu, care ori nu-i găsesc, ori nu sunt pe la primărie, ori sunt tot în teren, orice ceva fac, deci nu pot să discut cu dânsii. Mai bine stau acolo cu voi în studio, pe cuvântul meu, deci mi-ați făcut o poftă, n-are rost. Dar trebuie să merg, așa că vă las și ne auzim mai târziu la sinteza zilei cu mai multe detalii.
1: Ioana, dacă ți-am prea indus sentimentul de weekend, ne pare rău, nu a fost intenția noastră asta.
0: Nu, mi-ați indus așa, de veselie, de așa, de venit înapoi. De mă întorc înapoi înspre studioul Radio Somers. Dar mâine voi fi acolo.
2: Întoarce-te tu și plecăm noi.
0: Și mă lăsați, rămân singură. Nu, mulțumesc.
2: Mergem noi doi pe teren. Ce zici tu că am face noi doi pe teren? Cred că ar fi comedie pură.
0: Da, când nu v-ați certa, sau v-ați contra, când nu v-ați contra, ați face echipă excelentă. Iar când v-ați contra, la fel că ați fi foarte simpatici oricum. Deci merge, în teren merge, că știți că acolo te mulezi.
1: Dar hai să audă și ascultătorii noștri o părere din exterior. Crezi că eu cu Raluca suntem de multe ori pe păreri diferite? Nu mi se pare că nu mi se pare că ne contrăm chiar așa mult.
0: Nu, voi vă tachinați, nu vă contrați. Adică am avut un coleg în radio și mi-amintește, când vă aud pe voi, mi-amintește de relația mea cu el. Un coleg cu care făceam matinal și tot așa, ne înțelegeam foarte, foarte bine. Uneori ne plăcea să ne tachinăm, să ne contrăm. Așa vă văd și pe voi, deci.
1: Ioana, îți dorim drumuri bune și să ne vedem la sinteză, dacă e cazul.
0: Vă îmbrățișez și vă doresc o zi, nu soară, o zi așa cum vă place vouă.
1: Asemenea.
2: Te pupăm, Ioana.
1: Te pupăm.
0: Vă pup.
2: A fost alături de noi colega noastră, Ioana Cifor.
1: Du-te! Du-te, măi!
2: Trebuie făcută o concluzie la conversație, știi?
1: Da, dragilor, ați văzut ce s-a întâmplat ieri la metroul din Piața Victoriei, bine zic, să nu greșesc să fac
2: da, o gafă. Da, tu vrei să de la croazieră ne și scufunzi, hai zi, după aia vorbim de ceva mai plăcut.
1: Ai tu ceva pe țeavă? Băi, da. Na, ce să zicem, ne bucurăm că s-a terminat acțiunea și că s-a finalizat totul cum trebuie. Ați văzut cu toții, poate, pe TikTok, pe Facebook, apa era de-a pe afară, ce să mai...
2: Era ca o scenă din Titanic.
1: Cam așa.
2: Semăna foarte bine.
1: Da, și din păcate nu, din ce am înțeles, s-a făcut apel la autorități, pentru că nu existau utilaje cu care să poți scoate atâta apă de acolo. Ne bucurăm că primăria sau cine sau organele competente,
2: autoritățile
1: s-au ocupat.
2: Uite, înainte de pauză, cele 7 principii solide ale unei relații fericite.
1: Ia zi.
2: Uite, prima.
1: De prietenie, cum e a noastră, sau de amor?
2: Păi nu vorbesc de noi doi, vorbesc de o relație în general, de amor.
1: De amor, ok.
2: Uite, prima. N-am și răgușit. Construirea hărților iubirii.
1: Asta e prima.
2: Na. Zice așa, pentru a avea o relație fericită și de lungă durată, este nevoie să cunoașteți universul interior al celuilalt. Lumea interioară a partenerului, vise, gânduri, emoții, aspirații, talente.
1: Da.

0: sunt ale tale?
1: Vise, gânduri, emoții, aspirații, talente?
0: Da. Da. Acestea. Acestea fiind spuse.
1: Păi stai, vis să devin actriță la un moment dat.
0: Așa.
1: Gânduri. Să fiu mai bine în relația cu mine. Mai multă stimă de sine.
0: Ok.
1: Emoții. Să îmi gestionez anxietatea pe care o am pe alocuri. Aspirații. Poate să fiu mai bună pe partea de comunicare. Și talente. Actorii, aș zice-o, dar nu știu dacă neapărat sunt atât de talentat. Să zic.
0: Actoria.
1: Actoria. Tu?
0: Păi talent, actoria.
1: Talent? Păi ce alt talent? Îmi place să dansez. Dar nu te gândi folclor și de-astea. Nu te gândi că nu m-am cu stânga-dreapta, stânga-dreapta, trebuie să învăț spre rușinea mea, nu știu.
0: Bun, și acum tu vrei să le spun și eu.
1: Da.
0: Păi începe cu primul.
1: Vise.
0: Vise pe parte profesională.
1: Orice vis. Un vis.
0: Mi-ar place să ajung un antreprenor polivalent. Adică să fiu în mai multe domenii.
1: Ok.
0: Să fiu în mai multe domenii și să am mai multe afaceri care să fie puse să meargă de la sine.
1: Bun.
0: Să am mai multe venituri pasive și să fiu un antreprenor polivalent. Să mă descurc în mai multe domenii de activitate care sunt actuale pentru perioadele respective.
1: Gânduri?
0: Gânduri de viitor.
1: Da.
0: Nu cred că se referă la gânduri de viitor, de fapt, dacă e despre relații, gânduri.
1: Sau gânduri.
0: Tu ce ai spus la gânduri?
1: Cred că am zis ce gânduri am acum, gen faptul că mi-aș dori să am o relație mai bună cu mine.
0: Măi, mi se pare că pe partea asta am o relație destul de bună cu mine. Mă înțeleg de fiecare dată și mă înțeleg deciziile, să știi. Personal, mi se pare că de puține ori iau decizii impulsive sau
1: la nervi,
0: care nu m-ar caracteriza neapărat. Mi se pare că acționez, nu știu cum să găsesc un cuvânt potrivit pentru treaba asta. Acționez similar în multe situații și cu calm. Ok?
1: Emoții.
0: Dar mai spune-mi o dată care era emoții.
1: Deci trebuie să cunoști
0: universul
1: interior.
0: Dacă am emoții că sunt cu tine material, nu am emoții.
1: Omul acesta este de o, dar cum? Nici nu găsesc cuvântul care să-l definească.
0: Repete, te rog.
1: Trebuie să cunoști universul interior al celuilalt, adică emoțiile ce le ai.
0: Măi, aici vis-a-vis de emoții poate stau un pic mai rău, să știi. Cu atașamentul, cu față de persoane, mai ales de... Mă atașez poate puțin mai greu. Poate și pentru faptul că îmi place de multe ori să fiu singur. Sincer.
1: Ok. Aspirații.
0: Aspirații, aș vrea să fiu, mai cumpătat puțin.
1: Ok, și talente?
0: Mai cumpătat puțin, aș vrea, da, nu vreau să explic de ce, de fapt. Și talente? Talentul ăsta de a-mi... De a fi oarecum polivalent, așa, să fii în stare să faci
1: mai multe,
0: tot ce trebuie făcut. Și mi se pare că e o abilitate care e poate cea mai importantă în zilele în care trăim.
1: Deci asta este construcția hărții.
0: Văd că cam râsul mustață, deci da, nu prea ești de acord
1: dar
0: cu mine.
1: Dar nu, ba da, păi ți-am zis, eu chiar consider că suntem, avem energii diferite, sincer. Nu în sensul rău, în sensul că suntem diferiți ca oameni.
0: Asta nu e un lucru rău.
1: Da. Acum le numerăm pe celelalte și luăm pauză după aceea ca să nu rămână informația chiar în aer. Împărtășirea afecțiunii și admirației, întoarcerea către celălalt și nu întoarcerea spatelui, menținerea unei perspective pozitive în relație, gestionarea conflictelor, îndeplinirea visurilor și sensul comun împărtășit despre idealuri, credințe și simboluri. Deci astea sunt cele 7 principii pe care îți construiești o relație solidă, fericită, de viitor.
0: Să sperăm că nu vom avea o relație pe viitor, noi doi. Dragilor...
1: Zici de prietenie? Ok.
0: Nu de prietenie. De prietenie avem deja.
1: A, dar de, suntem prieteni.
0: Nu e bine. Nu e bine.
1: Vă spunem încă o dată.
0: Vă spunem neața și revenim alături de voi în 10 minuțele cu rubrica Primarul Gospodar. Cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, vă spunem neața.
1: Neața.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
5: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Din nou alături de voi, din familia Someș, din studioul Radio Someș.
2: Cât ți-a luat să cugeți la acest mirobolant lucru?
1: Sub o secundă, sincer.
2: Aia eram eu, sau cum?
1: Bună dimineața tuturor! Din nou!
2: Știi cum era mândruliță cu facultate? Acum ar trebui să facem master.
1: Să mă scriu la master, ce zici? Am varianta aceasta de a deveni masterat în turism și geografie.
2: Așa.
1: Ce părere ai, că s-ar plia pe caracterul meu?
2: Te-aș vedea, ce-i drept, având un master în turism. Având un master în turism și în geografie, te-aș vedea și după aceea, după ce ai masterul, cred că poți să faci și tu parte din echipa colegilor de pe teren.
1: Hai să vedem cine își ia masterul în administrație astăzi dintre primarii gospodari din Ardeal.
2: Așa, unde ai vrea tu să mergem în această...
1: Facultate în administrație au toți, cu mici excepții. Hai să vedem masteratul cine.
2: Ar trebui să se facă o facultate pentru a fi primar.
1: Da?
2: Nu? Crezi tu că mulți ar avea nevoie așa puțin de o îndrumare, dacă vrei?
1: Păi o fi ceva ce se leagă cu administrație publică, o fi acest profil la ceva facultate? Se poate. Sau cel puțin științe politice, aia clar există.
2: Deci unde vrei să mergem în această dimineață? Te întreb așa ca titlu.
1: Vreau să mergem acasă la somn.
2: <I know. laughs> Acolo nu pot să-ți fac plăcerea, în schimb pot să zic că aplicația noastră ne trimite în județul Sălaj, mai exact în comuna Creaca. Și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Eugen Terec. Încercăm.
1: Reușim, nu că încercăm.
2: Dacă ai tu mindset-ul atât de bine pus. Dar... nu știu ce să zic.
3: Oh.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Eugen Terec. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8 și jumătate în această dimineață de joi?
3: Deci ora 8 și jumătate mă prinde, tocmai ce am terminat o întâlnire de lucru cu colegii și am venit în birou să-mi ordonez niște documente, pentru că am avut, în urmă cu câteva zile, am avut vizita în teren al domnilor de la ISU pentru acreditarea unui centru de zi. Mai exact, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Documente care trebuie să le pregătești, să le trimit la Ministerul Muncii.
1: Care sunt cele mai importante investiții pe care le aveți în desfășurare în comuna Creaca în acest moment, domnule primar?
3: Să știți că toate sunt foarte importante. Chiar am finalizat zilele trecute acțiunea de contractare a lucrărilor de eficientizare energetică la școala gimnazială Marcus Aurelius. E drept că am două contestații la CNSC, în ceea ce privește procedural fiind vreo 7-8 firme, care s-au înscris la licitație, dar o scoatem cu bine la capă și o să ne apucăm de lucru.
2: Domnule,
3: domnule
2: primar Eugen Terec, ziceați la început că ați avut și o întâlnire de lucru în această dimineață și vreau să vă întreb cum a decurs discuția. Ce s-a discutat?
3: Deci foarte bine s-a discutat, pentru că noi mai avem un proiect care vizează persoanele vârstnice din comunitatea noastră, un proiect pe fonduri europene de 1 milion de euro, și acolo suntem în procedură de obținerea licenței și acreditării. Deci foarte bine, pentru că avem manager de proiect, avem responsabil pe compartimente și cu toți facem o echipă care duce lucrurile înainte.
2: Domnule primar Eugen Terec, vreau să vă întreb și dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește proiectele, ținând cont și de situația la nivel guvernamental, pentru că mai mulți edile au subliniat acest lucru, că au multe proiecte blocate, tocmai pentru că există această instabilitate și pentru că funcționăm deocamdată cu un guvern interimar.
3: Noi ne facem treaba aici în teritoriu. Da, într-adevăr că sunt sincope, însă căutăm soluții ca să le depășim. Chiar săptămâna următoare, în următoare două săptămâni, o să finalizăm încă 4 proiecte în PNRR cu recepția finală. Chiar nu am nicio problemă în ceea ce privește blocaje sau lipsa fluxurilor pentru decontarea lucrurilor executate. Politica nu face, noi facem administrație.
1: Domnule primar, dacă tot facem administrație, dacă mâine ați merge din poartă în poartă la cetățenii comunei Creaca, ce credeți că va reproșa cel mai des oamenii?
3: Bineînțeles că sunt și situații care nu țin în totalitate de noi și am primit și reproșuri. Nu e imposibil ca să-i mulțumim pe toți. Deci îmi asum și aspectele acestea. Am o problemă la, se pare că o să o rezolvăm, intrăm în linie dreaptă și o să o rezolvăm, în ceea ce privește asigurarea apei potabile la Jac și la Brusturi. Datorită secetei care a fost în ultima perioadă și compania de apă livrează apă din, de la Tarnița prin acea aducțiune care a fost făcută cu un parametri mai scăzut, ca să spun așa. Eram o discuție cu domnul director și am trimis și filmări de la debitul de la rezervor și am solicitat să mărească debitul pentru cele două rezervoare pentru a asigura tuturor cetățenilor apă în parametri normali.
1: Domnule primar, sunt curios dacă la Creaca, județul Sălaj, există sate din comună care se simt neglijate față de centrul comunei.
3: Haideți să vă spun ceva. Deci eu niciodată n-am avut o abordare, încă chiar am primit peste nas, ca să spun așa, pentru că m-am ocupat mai mult de celelalte sate decât de satul din care vine, vorbim de satul Jac, care vi l-am pomenit înainte vis-a-vis de ceea ce întreprindem acolo pentru asigurarea apei potabile. Nu am abordări de felul ăsta ca să lucrez cu două măsuri. Măsura e una singură, valabilă și inclusiv pentru mine.
2: Domnule primar Eugen Terec, pentru că ați menționat problemele cu apa, vreau să vă întreb, foarte multe comunități se confruntă cu probleme cu apa, mai ales acum pe perioada verii, și vreau să vă întreb de ce credeți că în anul 2026 încă se mai întâmplă acest lucru?
3: Știți de ce? Pentru că și administrația are rolul ei, însă și cetățenii trebuie să devină mai responsabili la modul cum folosesc această resursă. Nimeni nu-i poate opri, ca să spun așa, pe cetățean ca să nu își irige și grădinile, să-și umple și o piscină. Deci culpa asta, știți că e comună și cetățenii au partea lor de bine, pentru că cu toții trebuie să devenim mai responsabili în ceea ce privește gestionarea resursei de apă. Deci întotdeauna adevărul undeva la mijloc și nu se poate ca să ne asumăm numai cineva e de bine și noi nu. Deci din cauza asta să ajungem. Consumul e foarte mare de apă, să udă în grădini, piscine și alte chestiuni care se întâmplă într-o comunitate de 3 milioane.
1: Domnule primar, vreau să știu care este relația cu Consiliul Local, dacă există divergențe politice sau vă înțelegeți bine?
3: Nu există nicio divergență politică, pentru că, așa cum am spus mai înainte, campania electorală s-a încheiat de 2 ani de zile și noi acum facem administrație. Consilierii, indiferent de coloratură politică, subscriu la proiectele pe care le implementăm, pentru că în interesul cetățenilor și nu un interes de partid sau un interes, altfel de interes decât pentru comunitate. Deci foarte bună și subliniez foarte bună relația cu Consiliul Local.
2: Domnule primar Eugen Terec, vreau să vă întreb și din punct de vedere turistic, cum stați cu turismul în comuna Creaca? Pentru că aveți acest potențial turistic în zonă și pentru că cred că ați putea face lucruri foarte faine în acest sens.
3: Așa este. După cum știți, avem 7 biserici de lemn cuprinse în circuitul monumentelor istorice, castru de la Poruri, sunt castru de la Brusturi, pietrele babe de la Creaca, mai avem la Borza obiective care ar putea fi valorificate. Însă, așa cum am spus mai înainte, datorită situației economice, cetățenii fi nevoiți ca să gestioneze resursele pentru asigurarea subsistenței, turism se face mai puțin. Noi găzduim turiști, ca să zic așa, care vin în comuna noastră, vizitează cele 6 biserici de lemn, le-am pus la dispoziție prin domnul profesor Iance Traian, ca să-i spun așa, un domn care a lucrat foarte mult pe domeniul acesta și le prezintă situația și toate explicațiile necesare pentru obiectivele turistice pe care noi le avem în comună.
1: Domnule primar, sunt curios, ce investiții considerați că vor schimba cel mai mult viața locuitorilor propriu-zisă în următorii ani?
3: cel mai important proiecte pe care, la care noi lucrăm pentru creșterea calității vieții, acele lucrări pentru asigurarea permanentă la nevoie, la nivelul necesităților ape potabile. Am încheiat pe 3 sate, 4 sate lucrări de canalizare, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să facem racordarea la rețeaua centralizată a orașului Jibou. Mai avem canalizare menajeră în satele Creaca, încă satele Jac și Brusturi, care urmează, deci avem contract de finanțare semnată, urmează să urcăm în SICA pentru contractare. Deci, infrastructura mare, ca să spun așa ceva, îi primordială pentru comunitatea noastră.
2: Domnule primar Eugen Terec, sunteți primar din 2008. Aveți o experiență în spate și mă gândesc că ați prins tot felul de vremuri în ceea ce privește administrația publică locală. Dar dacă ar fi să ne raportăm la regrete, ce regrete aveți în ceea ce privește comunitatea din Creaca?
3: Nu sunt om care mă plâng, noi căutăm soluții la problemele cu care ne confruntăm. Și evit ca să nominalizez regrete și așa mai departe. Deci nu intru în detalii de genul ăsta, pentru că chiar nu are sens. Deci rezultatele apar datorită perseverenței și muncii pe care efectuăm zi de zi, fără să ne plângem, să ne lamentăm, să facem trimitere la vechea moștenire și așa mai departe. Vedeți și oamenii asumat care încercă să ducem lucrurile mai departe și să ne facem treaba, pentru că de aici suntem aici.
4: Domnule primar, dacă sunteți de atâția ani la conducerea comunei Creaca din județul Sălaj, vreau să vă întreb ce proiect vă este cel mai drag dintre cele realizate până acum și de ce?
3: Hai să vă spun ceva, deci toate mi-s dragi, pentru că toate erau necesare ca să le implementăm. Deci nu putem ca să vorbim de ăla mi-e mai drag decât în detrimentul celorlalți. Deci nu există, deci chiar nu gândesc așa. Deci e important, lucrăm acum la un proiect în care l-avem împreună cu ABI, cu Comuna Bălan și Gârbou, de rețea inteligentă de distribuție gaz natural. Chiar alaltă eram avut ședință de consiliu local, s-au aprobat studii de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și ducem lucrurile mai departe. Și toate sunt foarte importante.
4: Haideți să dăm puțin timpul înapoi, domnule primar. Este ziua în care sunteți investit ca primar pentru primul mandat. Care este primul proiect pe care l-ați realizat?
3: Deci primul proiect pe care l-aș realiza e exact acela de care m-am apucat când am venit la primărie. Era un proiect de aducțiune apă potabilă pe ordonanța 7, care din păcate a fost blocat datorită unui constructor care nu și-a făcut treaba, a mers și în instanță, deci acel proiect ne-a consumat foarte mult timp și energie ca să-l putem aduce și să-l facem să funcționeze.
2: Domnule primar, sunteți și aproape de municipiul Zalău și vreau să vă întreb dacă vă gândiți să dezvoltați mai mult poate zona de industrie, pentru că până la urmă industria va crea și locuri de muncă și oameni care vor fi atrași spre Creaca și tot așa.
3: Cu siguranță. Deci noi suntem membri în zona metropolitană, împreună cu comunele adiacente municipiului, ca să zic așa, și lucrăm. Deci chiar acum s-a implementat un inel de centură în zona Crișan-Hereclean, în etapa aceasta, urmând ca și în continuare să avem și avem parteneria foarte bun cu Consiliul Județean în ceea ce privește, și mai înainte am vorbit de turism, în ceea ce privește turismul local și punerea lui în valoare.
4: Domnule primar, vrem să știm dacă primarul comunei Creaca din județul Sălaj este adeptul sprijinirii activității culturale și tradițiilor locale din comună.
3: Bineînțeles. Bineînțeles, noi întotdeauna împreună cu parohiile, cu Asociația de Dezvoltare GAL, în care suntem și noi membri, întotdeauna am sprijinit activitățile culturale, că a fost vorba de 1 iunie, că a fost vorba de concert de colinde, că a fost vorba de producătorii locali, întotdeauna am fost prezent și am sprijinit aceste activități.
2: Domnule primar, de final vreau să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Creaca.
3: Bineînțeles că l-ascultă. Chiar primesc semnale că am fost auzit, că sunteți prezenți aici în ceea ce privește această preocupare a oamenilor de a asculta media din...
4: Ce altă confirmare mai bună, domnule primar, decât vocea cetățenilor dumneavoastră?
3: Exact, chiar așa.
4: Aș vrea atunci să le transmiteți două, trei cuvinte pentru finalul intervenției noastre.
3: Le transmit numai gânduri bune, multă sănătate și să fie încrezători, să creadă în ei, să creadă în mine ca primar și toți să ne dăm mâna ca să fim niște oameni și o comunitate unită.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim. Doamne ajută în continuare.
3: Vă mulțumesc din suflet.
4: Sănătate România și numai bine, domnule primar.
3: Numai bine.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost domnul primar Eugen Terec, primarul comunei Creaca, județul Sălaj.
4: Mi-a plăcut. Acum vrei să te mint sau nu vrei să te mint?
2: Minte-mă frumos! Minte-mă dulce și frumos. Nu, a fost foarte frumos și chiar nu mințim acum. Chiar a fost o discuție plăcută cu domnul primar Eugen Terec și faptul că a fost foarte deschis la a ne deschide, la a ne deschide poarta, la a ne răspunde la fiecare întrebare, cred că contează foarte mult, știi? Să știi că vorbești cu un domn primar care este deschis să-ți răspundă până la urmă la întrebare.
4: Cum a deschis, dar și pregătit, na. Nu o să te mint, parcă era vorbită dinainte toată treaba, dar...
2: E un domn primar bine pregătit. Vorbeam de facultate, știi? Poate are exact. Facultatea de primar. Exact. Exact. Este licențiat în primar. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim după aceea pentru ultima intervenție a emisiunii noastre, dragi cafeneaua de mentă. Până atunci vă spunem încă o dată tuturor...
4: Neața! Neața!

0: moarte.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de legendare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, frumoșilor. E mai bine așa.
2: Micul dejun la control.
1: Iaurțel. Să mâncați iaurțel.
2: Vrem să vedem cu ce vă bucurați papilele gustative în aceste dimineți, dragii noștri.
1: Dar tu ce obișnuiești să mănânci la micul
2: dejun? Vreau să-mi faceți poftă cu ceva.
1: Tu ce mănânci la micul dejun?
2: Când plec de acasă?
1: Cârnați, slănină de astea nu, că ai zis că nu. Ai zis că
2: încerc
1: nu.
2: Încerc să le evit, într-adevăr.
1: Așa, și atunci ce poftești la micul dejun?
2: Care ar fi micul dejun ideal pentru mine? Uh-huh. Omletă.
1: Da.
2: Dar de menționat faptul că nu-mi plac omletele simple, în care se simte gustul de ou foarte tare. Deci ar merge o omletă așa, cu multă mozzarella, cu puțin bacon, cu ciuperci, ardei, gras și ceapă puțină.
1: Vorba lui bunică, mi-ai sclifosat și tu.
2: Bine. Ești sclifosat, da?
1: Ești sclifosat și tu. Nu e bună omleta singură, care gust de ou, trebuie cu bacon, cu, da, crezi că așa se mânca înainte omleta, se mânca simplă.
2: Așa, lângă o salată de roșii cu ceapă, fără castraveți. Și cam atât.
1: Cafea?
2: Cafea, cafeluța lângă. Și un pic de pâine de casă, ai o felie de pâine de casă, din aia moale. Merge cu omleta.
1: Și ai mâncat. Ai mâncat.
2: Și-a mâncat găbițul, gata.
1: Ai mâncat, dar trebuie și timp ca
2: pentru
1: să...
2: tine?
1: Eu sunt mai simplu.
2: Un sandwich.
1: Nu mănânc sandwich. Nu, cafea cu...
2: plăcintă de aceea.
1: Ce plăcintă? Nu. Cu magdalene sau cu ceva... pancakes, ceva ce să înmoi în cafea. Neapărat.
2: Eu ți-am zis că tu abordezi stilul ăsta american, un pic junk food. Puțin junk food.
1: Păi nu.
2: Trebuie să recunoaște.
1: Dintr-o pungă de... Da, tu știi ce-s magdalenele?
2: Am un lapsus acum.
1: Brio, ca un fel de brioșe.
2: Tot dulci.
1: Păi da, dar dintr-o pungă tu mănânci toată punga, iei una, o înmoi în cafea, o mănânci și gata, ce?
2: Așa, ăla e micul dejun, e gata.
1: Și niște fructe. Uite, acum e sezonul nectarinelor. Mie îmi plac nectarinele mult. Și gata.
2: Dar îți plac, știi că sunt și piersicile acelea plate.
1: Nu-mi plac.
2: Nu?
1: Nu.
2: Mie acelea îmi plac cel mai mult.
1: Nu. Mama mea le mănâncă, dar mie nu-mi plac. Și eu sclifosâtă, ce să mai...
2: Definește puțin acest cuvânt. Fițoasă.
1: Mai, da, dar e mai, cum să zic, mai din popor, sclifosât. Așa se zicea, sau îmi zicea mama când eram mică, că sclifosată.
2: Nu te-am prea auzit pe tine cu regionalisme de genul.
1: Ba, în casă la mine nu mai regionalisme se vorbe. Ce să facem?
2: Ma, ce să facem? E o situație identică la noi.
1: Mie știi de ce mi-e poftă, de fapt și de drept? Când eram mici și mergeam la bunica mea, niciodată nu ne plăcea ce făcea ea și ceream tot timpul să ne facă cartofi prăjiți cu...
2: Aia am vrut să spun că merge, dacă ai timp să bagi în omleta asta și 2-3 cartofi înainte, după aia să pui toată compoziția, merge.
1: De dimineață bună.
2: Păi nu se face omletă cu cartofi, măi?
1: Păi ba da, dar nu-i prea mult din punctul meu de vedere. Și ou, și cartofi.
2: E
1: și...
2: bun, mă refer la gust, la ce pofte am eu acum, știi?
1: Ai pofte?
2: Acum, dacă vrei să mergem pe sănătos, facem și noi ca Ioana, ne aducem de acasă frumos, ne trezim să le pregătim, le pregătim noaptea, le băgăm în frigider, aia ar fi varianta ideală.
1: Păi și tu,
2: dar...
1: ai timp dimineața, să zic, ai avea timp să-ți faci omleta asta de care zici tu?
2: Aș avea timp dacă m-aș trezi, exact.
1: Dacă te-ai și trezit, dar tu cum vii dimineața, ce obosit, m-am culcat târziu, nu mai pot.
2: Deja începi să abordezi și tu stilul Petrica Soveșanu, ce să zic.
1: Adică?
2: Cu atâtea atacuri de vis-a-vis de programul meu de somn și de...
1: Păi nu, sincer vorbind, dar trebuie să-ți modifici programul de somn.
2: De ce?
1: Pentru că nu e ok, că vii tot timpul obosit.
2: Mai.
1: Culcă-te, pune-te în pat, ia o melatonină, ce Doamne iartă-mă să ia, bea un ceai de tei, bea ceva.
2: Dar ți se pare că nu ești susținută? Ți se pare că nu ai cu cine vorbi în matinal sau...
1: Dar eu nu o zic pentru matinal, o zic pentru sănătatea ta.
2: A, pe pentru sănătatea mea dorm destul, stai liniștită.
1: Atunci e bine dacă te odihnești.
2: Pentru sănătatea că... și pentru vârsta mea dorm destul, îți zic sincer.
1: Uite, ne și salut un ascultător, bună dimineața tinerețe, fără bătrânețe.
2: Tinerețe de la Oana Bosga Pintea. După cum v-am spus și ieri, e top 5 în clasamentul meu din repertoriul Radio Someș. Bine, nu erai pe fază, că erai în studioul tău acolo mic, nu ești tu implicat în emisiunea mea de dedicații, dar ce să vezi, astăzi cred că o să te lasă pe tine să o faci, doar așa, ca să-ți amintești cum este această emisiune, să fii mai atentă la mine pe viitor.
1: Încep să adopt stilul lui Petrică Someșan. Încep să adopt stilul lui în care mă ataci pentru că dorm pe mine și sunt neatent.
2: Și dacă mă mai lungești mult cu această cafenea de mentă, nu mai apuc nici să mănânc, nici să iarăși mă întârziu cu prima intervenție, iarăși îmi prelungesc.
1: O luăm fiecare pe drumuri separate, știi? Fiecare pe pământul
2: ușor
1: lui.
2: Ușor cu afirmațiile acestea.
1: Ne despărțim după acest matinal, așa că vă spunem neața încă o dată, dragilor, și Gabi urmează să vii la emisiunea de dedicații.
2: Vă pupăm pe toți și vin în întâmpinarea dumneavoastră cu emisiunea de dedicații, cum v-am obișnuit în fiecare dimineață la Radio Someș. Vreau să vă mai spun încă o dată că am schimbat materialul din care confecționăm cănile. Deci vă garantăm cu mâna pe inimă că nu vor mai exista probleme în livrarea lor și în deteriorarea lor.
1: De-aia erau acele cănile.
2: Și dragilor, vă mai spun o dată, dacă au existat cazuri în care ați achiziționat un pachet silver sau un pachet gold și prin oarecare motive nu a ajuns această cană cu Radio Someș la dumneavoastră, vă rog frumos să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp ca să rezolvăm această problemă.
1: Deci de asta erau cănile mai schimbate.
2: Acum ai realizat și
1: m-am dus la un moment dat să iau căni și am văzut că erau alte căni și nu știam care e faza cu acele căni.
2: Dar nu, diferența nu ai sesizat încă.
1: Ba, am sesizat-o că-s diferite. Sunt diferite, am sesizat-o.
2: Hai să luăm așa. Care era materialul dinainte din care erau confecționate cănile Radio Someș?
1: Sticlă?
2: Nu.
1: Dar ce?
2: Ceramică.
1: Ce astea sunt?
2: Din? Așa, dacă îi dai cu unghii așa de...
1: Dar nu le-am,
2: de două ori.
1: Nu le-am atins, nu știu.
2: Nu le-ai atins.
1: Nu le-am atins.
2: Ca să vedeți ce implicare în studioul Radio Someș. Sunt ajunse deja de o lună, să zicem.
1: Mie nu mi-a zis nimeni că le schimbăm.
2: Și Raluca și în momentul de față când oferă câte o cană familiei Someș, să spunem așa, ea crede că e vechiul model, dar nu e nimic, că lucrurile astea se reglează.
1: De vezi, tocmai de aceea faci tu dedicație.
2: Se reglează la final de lună sau la mijloc sau la început de lună, depinde cum primiți salariul. La noi e la mijloc.
1: Mai am puțin.
2: Haideți că glumim.
1: Stai puțin să mai zic emisiunea de astăzi. Okay. Înainte, când așa ai vrut și acum nu vrei. De la ora 15 la emisiunea Alesul la Raport va fi invitat domnul parlamentar Radu Moisin, parlamentar PNL de Cluj. Așadar fiți alături de noi și nu uitați numărul de telefon 0263212500.
2: Bineînțeles că puteți intra în direct pentru a adresa întrebări alesului la Raport din această ediție.
1: Și acum, pe bune, vă zicem încă o dată...
2: Neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea noastră zilnică de dedicații. Gabriel din nou alături de voi din studioul Radio Someș. Dragilor, mă bucur să fiu alături de voi din nou pentru că avem câteva dedicații speciale de această dată. Trei pachete vă punem la dispoziție. După cum v-am obișnuit, trebuie să vă reamintesc: 50 de lei pentru pachetul bronz, 100 de lei pentru pachetul silver, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic neapărat. Și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează, asta în cazul în care se dorește, dragilor, deoarece o să vedeți că prima dedicație de astăzi este una gold, unde nu s-a dorit acest lucru. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit, adică plătit de noi, și după cum v-am spus și în emisiunea de matinală de astăzi dimineață, am schimbat materialul din care confecționăm cănile speciale cu Radio Someș, pentru a nu mai întâmpina probleme cu livrarea și cu deteriorarea lor. Deci, dragilor, încă o dată vă spun, dacă mai există printre dumneavoastră cazuri în care ați primit cana cu Radio Someș deteriorată și încă nu ați primit alta nouă intactă, vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp la 0724212500 și rezolvăm toată situația. Prima dedicație de astăzi este chiar una gol din partea domnului Alexandru Mureșan, care, după cum v-am spus și mai devreme, nu dorește un apel în direct cu noi. Domnul Alexandru Mureșan este din Sein și dorește să dedice această dedicație pentru toți ascultătorii Radio Someș, singurul radio care ține steagul sus în legătură cu tradițiile și folclorul. Vă mulțumim din inimă pentru aprecieri, domnule Alexandru, și vreau să vă spun că am pornit la un drum acum mult timp și în zilele de astăzi ne simțim cumva obligați să promovăm aceste lucruri autentice pentru noi românii, deoarece observăm și noi că, din păcate, nu se mai prezintă neapărat un interes aparte pentru tradițiile noastre, care, din poziția unui tânăr de 23 de ani, vă spun că sunt extrem de importante. Nu se dorește o melodie anume, însă, dacă dedicația este pentru familia Someș, ce altă melodie să ascultăm decât imnul nostru, imnul Călător prin Ardeal de la Cristina Bugnar, imnul Radio Someș. Revenind după pauză, mulțumim din suflet, domnule Alexandru.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Eugen Terec. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Cum vă prinde ora 8 și jumătate în această dimineață de joi?
2: Deci ora 8 și jumătate mă prinde, tocmai ce am terminat o întâlnire de lucru cu colegii și am venit în birou să-mi ordonez niște documente, pentru că am avut, în urmă cu câteva zile, am avut vizita în teren al domnilor de la ISU pentru acreditarea unui centru de zi. Mai exact, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Documente care trebuie să le pregătești, să le trimit la Ministerul Muncii.
3: Care sunt cele mai importante investiții pe care le aveți în desfășurare în Comuna Creaca în acest moment, domnule primar?
2: Să știți că toate sunt foarte importante. Chiar am finalizat zilele trecute acțiunea de contractare a lucrărilor de eficientizare energetică la școala gimnazială Marcus Aurelius. E drept că am două contestații la CNSC, în ceea ce privește procedural fiind vreo 7-8 firme, care s-au înscris la licitație, dar o scoatem cu bine la capă și o să ne apucăm de lucru.
1: Domnule,
2: Domnule
1: primar Eugen Terec, ziceați la început că ați avut și o întâlnire de lucru în această dimineață și vreau să vă întreb cum a decurs discuția. Ce s-a discutat?
2: Deci foarte bine s-a discutat, pentru că noi mai avem un proiect care vizează persoanele vârstnice din comunitatea noastră, un proiect pe fonduri europene de 1 milion de euro și acolo suntem în procedură de obținerea licenței și acreditării. Deci foarte bine, pentru că avem manageri de proiect, avem responsabili pe compartimente și cu toți facem o echipă care duce lucrurile înainte.
1: Domnule primar Eugen Terec, vreau să vă întreb și dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește proiectele, ținând cont și de situația la nivel guvernamental, pentru că mai mulți edile au subliniat acest lucru, că au multe proiecte blocate, tocmai pentru că există această instabilitate și pentru că funcționăm deocamdată cu un guvern interimar.
2: Noi ne facem treaba aici în teritoriu. Da, într-adevăr că sunt sincope, însă căutăm soluții ca să le depășim. Chiar săptămâna următoare, în următoarele două săptămâni, o să finalizăm încă 4 proiecte în PNRR cu recepția finală. Chiar nu am nicio problemă în ceea ce privește blocaje sau lipsa fluxurilor pentru decontarea lucrurilor executate. Politica nu face, noi facem administrație.
3: Domnule primar, dacă tot facem administrație, dacă mâine ați merge din poartă în poartă la cetățenii Comunei Creaca, ce credeți că va reproșa cel mai des oamenii?
2: Bineînțeles că sunt și situații care nu țin în totalitate de noi și am primit și reproșuri. Nu e imposibil ca să-i mulțumim pe toți. Deci îmi asum și aspectele acestea. Am o problemă se pare că o să o rezolvăm, intrăm în linie dreaptă și o să o rezolvăm, în ceea ce privește asigurarea apei potabile la Jac și la Brusturi. Datorită secetei care a fost în ultima perioadă și compania de apă livrează apă de la Tarniza prin acea aducțiune care a fost făcută cu un parametri mai scăzuți, ca să spun așa. Eram o discuție cu domnul director și am trimis și filmări de la debitul de la rezervor și am solicitat să mărească debitul pentru cele două rezervoare pentru a asigura tuturor cetățenilor apă în parametri normali.
3: Domnule primar, sunt curios dacă la Creaca, județul Sălaj, există sate din comună care se simt neglijate față de centrul comunei.
2: Haideți să vă spun ceva. Deci eu niciodată n-am avut o abordare, încă chiar am primit peste nas, ca să spun așa, pentru că m-am ocupat mai mult de celelalte sate decât de statul din care vine, vorbim de statul Jac, care vi l-am pomenit înainte vis-a-vis de ceea ce întreprindem acolo pentru asigurarea apei potabile. Nu am abordări de felul ăsta ca să lucrez cu două măsuri. Măsura e una singură, valabilă și inclusiv pentru mine.
1: Domnule primar Eugen Terec, pentru că ați menționat problemele cu apa, vreau să vă întreb, foarte multe comunități se confruntă cu probleme cu apa, mai ales acum pe perioada verii, și vreau să vă întreb de ce credeți că în anul 2026 încă se mai întâmplă acest lucru?
2: Știți de ce? Pentru că și administrația are rolul ei, însă și cetățenii trebuie să devină mai responsabili la modul cum folosesc această resursă. Nimeni nu-i poate opri, ca să spun așa, pe cetățean ca să nu își irige și grădinile, să-și umple și o piscină. Deci culpa asta, știți că e comună și cetățenii au partea lor de bine, pentru că cu toții trebuie să devenim mai responsabili în ceea ce privește gestionarea resursei de apă. Deci întotdeauna adevărul undeva la mijloc și nu se poate ca să ne asumăm numai cineva e de bine și noi nu. Deci din cauza asta să ajungem. Consum e foarte mare de apă, să udă în grădini, piscine și alte chestiuni care se întâmplă într-o comunitate de 3 milioane.
3: Domnule primar, vreau să știu care este relația cu Consiliul Local, dacă există divergențe politice sau vă înțelegeți bine?
2: Nu există nicio divergență politică, pentru că, așa cum am spus mai înainte, campania electorală s-a încheiat de 2 ani de zile și noi acum facem administrație. Consilierii, indiferent de coloratură politică, subscriu la proiectele pe care le implementăm, pentru că în interesul cetățenilor și nu un interes de partid sau un interes, altfel de interes decât pentru comunitate. Deci foarte bună și sublinez foarte bună relația cu Consiliul Local.
1: Domnule primar Eugen Terec, vreau să vă întreb și din punct de vedere turistic, cum stați cu turismul în comuna Creaca? Pentru că aveți acest potențial turistic în zonă și pentru că cred că ați putea face lucruri foarte faine în acest sens.
2: Așa este. După cum știți, avem 7 biserici de lemn cuprinse în circuitul monumentelor istorice, castruri de la Pororis, sunt castruri de la Brusuri, pietrele babe de la Creaca, mai avem la Borza obiective care ar putea fi valorificate. Însă, așa cum am spus mai înainte, datorită situației economice, cetățenii fiind nevoiți ca să gestioneze resursele pentru asigurarea subsistenței, turism se face mai puțin. Noi găzduim turiști, ca să zic așa, care vin în comuna noastră, vizitează cele 6 biserici de lemn, le-am pus la dispoziție prin domnul profesor Iance Traian, ca să-i spun așa, un domn care a lucrat foarte mult în domeniul acesta și le prezintă situația și toate explicațiile necesare pentru obiectivele turistice pe care noi le avem în comună.
3: Domnule primar, sunt curios, ce investiții considerați că vor schimba cel mai mult viața locuitorilor propriu-zisă în următorii ani?
2: Cel mai important proiecte la care noi lucrăm pentru creșterea calității vieții e acele lucrări pentru asigurarea permanentă la nivelul necesităților apei potabile. Am încheiat pe 3 sate, 4 sate lucrări de canalizare, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să facem racordarea la rețeaua centralizată a orașului Jibou. Mai avem canalizare menajeră în satele Creaca, în satele Jac și Brusuri, care urmează, deci avem contract de finanțare semnată, urmează să urcăm în SICA pentru contractare. Deci infrastructura mare, ca să spun așa ceva, îi primordială pentru comunitatea noastră.
1: Domnule primar Eugen Terec, sunteți primar din 2008, aveți o experiență în spate și mă gândesc că ați prins tot felul de vremuri în ceea ce privește administrația publică locală. Dar dacă ar fi să ne raportăm la regrete, ce regrete aveți în ceea ce privește comunitatea din Creaca?
2: Nu sunt om care mă plâng, noi căutăm soluții la problemele cu care ne confruntăm. Și evit ca să nominalizez regrete și așa mai departe, deci nu intru în detalii de genul ăsta, pentru că chiar nu are sens. Deci rezultatele apar datorită perseverenței și muncii pe care efectuăm zi de zi, fără să ne plângem, să ne lamentăm, să facem trimitere la vechea moștenire și așa mai departe. Deci oameni asumat care încercă să ducem lucrurile mai departe și să ne facem treaba, pentru că de aia suntem aici.
3: Domnule primar, dacă sunteți de atâți ani la conducerea comunei Creaca din județul Sălaj, vreau să vă întreb ce proiect vă este cel mai drag dintre cele realizate până acum și de ce?
2: Hai să vă spun ceva. Deci toate mi-s dragi, pentru că toate erau necesare ca să le implementăm. Deci nu putem ca să vorbim de ăla mi-e mai drag decât în detrimentul celorlalți. Deci nu există. Deci chiar nu gândesc așa. De aceea e important. Lucrăm acum la un proiect în care îl avem împreună cu ABI, cu Comuna Bălan și Gârbou, de rețea inteligente distribuție gaz natural. Chiar alaltă eram avut ședință de consiliu local, s-au aprobat studii de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și ducem lucrurile mai departe. Și toate sunt foarte importante.
3: Haideți să dăm puțin timpul înapoi, domnule primar. Este ziua în care sunteți investit ca primar pentru primul mandat. Care este primul proiect pe care l-ați realizat?
2: Deci primul proiect pe care l-aș realiza e exact acela de care m-am apucat când am venit la primărie. Era un proiect de aducțiune apă potabilă pe ordonanța 7, care din păcate a fost blocat datorită unui constructor care nu și-a făcut treaba, a mers și în instanță, deci acel proiect mi-a consumat foarte mult timp și energie ca să-l putem aduce și să-l facem să funcționeze.
1: Domnule primar, sunteți și aproape de municipiul Zalău și vreau să vă întreb dacă vă gândiți să dezvoltați mai mult poate zona de industrie, pentru că până la urmă industria va crea și locuri de muncă și oameni care vor fi atrași spre Creaca și tot așa.
2: Cu siguranță. Deci noi suntem membri în zona metropolitană, împreună cu comunele adiacente municipiului, ca să zic așa, și lucrăm. Deci chiar acum s-a implementat un inel de centură în zona Crișan-Hereclean, în etapa aceasta, urmând ca și în continuare să avem și avem parteneria foarte bun cu Consiliul Județean în ceea ce privește, și mai înainte am vorbit de turism, în ceea ce privește turismul local și punerea lui în valoare.
3: Domnule primar, vrem să știm dacă primarul comunei Creaca din județul Sălaj este adeptul sprijinirii activității culturale și tradițiilor locale din comună.
2: Bineînțeles. Bineînțeles, noi întotdeauna împreună cu parohiile, cu Asociația de Dezvoltare GAL, în care suntem și noi membri, întotdeauna am sprijinit activitățile culturale, că a fost vorba de 1 iunie, că a fost vorba de concert de colinde, că a fost vorba de producătorii locali, întotdeauna am fost prezent și am sprijinit aceste activități.
1: Domnule primar, de final vreau să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Creaca.
2: Bineînțeles că l-ascultă. Chiar primesc semnale că am fost auzit, că sunteți prezenți aici în ceea ce privește această preocupare a oamenilor de a asculta media din...
3: Ce altă confirmare mai bună, domnule primar, decât vocea cetățenilor dumneavoastră?
2: Exact, chiar așa.
3: Aș vrea atunci să le transmiteți 2-3 cuvinte pentru finalul intervenției noastre.
2: Le transmit numai gânduri bune, multă sănătate și să fie încrezători, să creadă în ei, să creadă în mine ca primar și tot să ne dăm mâna ca să fim niște oameni și o comunitate unită.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim. Doamne ajută în continuare.
2: Vă mulțumesc din suflet.
3: Sănătate și numai bine,
2: domnule primar. Numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost domnul primar Eugen Terec, primarul comunei Creaca, județul Sălaj.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
11: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
12: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

Prezenți din nou alături de voi pentru ultima dedicație de astăzi, dragilor, din partea domnului Maramureș Alexandru, pentru fetele noastre Maria și Alexandra, pentru fetele domnului Alexandru, bineînțeles. Nu se menționează, dragilor, dacă e ziua uneia dintre ele de naștere, însă noi le dorim oricum multă sănătate și fericiri din familia Someș, cu toate că este un pachet bronz achiziționat de această dată, din partea mea, o melodie care îmi place tare mult și care mi-ar place mai mult dacă aș avea și eu o fetiță, însă, bineînțeles, toate la timpul lor. Vă doresc o zi minunată în continuare și alături de noi vine Georgiana Lobonț cu melodia Fata mea. Vă îmbrățișez cu dragă și ne reauzim mâine, dragilor!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Petra, Petra, hai să mergem la Maieru.
3: Dar ce să vedem la Maieru?
2: Satul este plin de copii și tineri, pentru că are cea mai mare natalitate din județ, semn că locul este frumos și bogat. În primul rând se cere să vizităm și să ne stâmpărăm setea la izvorul de aur al satului. Aici, sub munții Rodnei, un sătean a descoperit ape cu aur coloidal foarte bune pentru sănătate. Primăria a apelat la generozitatea omului și a tras apă din izvor până în centrul satului, unde se află o mofetă de unde oricine poate să ia după voie, cât vrea, din minunata și prețioasă apă de Maieru. Marele romancier Liviu Rebrean a numit comuna Maieru cuibul visurilor. Cât a stat aici, nu s-a oprit din a contempla poveștile șopotitoare ale Someșului în roata morii.
4: Sunt preotul mureșan Radu de la parohia ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan din Maieru. Biserica parohială este construită în secolul al XIX-lea din cărămidă și este sub formă de navă. Comunitatea este compusă din bunii credincioși maiereni care participă în mod activ la viața bisericească prin prezența la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și prin prezența la celelalte slujbe bisericești de peste an. Aceștia sunt oameni gospodari, oameni vrednici și harnici care se implică nu doar în participarea la Sfânta Biserică, ci și atunci când este nevoie de participare activă la ajutorarea celor ce sunt în nevoie, prin faptul că întotdeauna au răspuns cu dărnicie la toate solicitările de a ajuta pe cei care au avut probleme, fie incendii, fie inundații și așa mai departe, și astfel că acești oameni nu i-au uitat pe semenii aflați în nevoi și au dat dovadă de multă milă și compasiune față de aproapele lor. De aceea, această parohie este una închegată, una activă, prin care viața bisericească se vede într-un mod dinamic, prin modul în care aceștia transpun credința în faptă și prin faptul că tradițiile se păstrează cu sfințenie în aceste locuri, populate de oameni vrednici, de oameni muncitori, care sunt un exemplu de jertfă și de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
2: Emil Boșca Mălin, intelectual de seamă, cel care a scris istoria satului, vorbește și despre biserica de pe deal, cu hramul Sfintei Parascheva, ridicată pe la 1800, care astăzi este monument istoric de valoare națională și universală și se lasă văzut oricând, cu câștig pentru credința și arta religioasă. În satul Anieș, ascuns în adâncul meandricei văi a Anieșului, sat de lemn și de marmură, se află ruinele cetății Anieș. Aceasta a fost construită în secolul al XVII-lea și urmele ei vorbesc despre importanța istoriei acestui loc. Floarea de colț strălucește ca o pecete a înălțimilor, în rezervația naturală Munții Rodnei, vestită în țară și în lumea largă prin flora și fauna diversă și unică. Aici saltă caprele negre pe stânci, cerul se oglindește în lac, pădurile răsună de strigătul cocoșului de munte și boncăluitul cerbilor,

0: larg. De aceea vă îmbiem să nu mai pierdeți nicio zi liberă în care puteți să vizitați aceste plaiuri de legendă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231559.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
5: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin Ardeal și, de data aceasta, călătorim în județul Satu Mare, mai exact în comuna Lazuri. Și ne vom opri la Biserica de Lemn din Lazuri, cunoscută local și ca Biserica Moților. Nu este doar un simplu monument de arhitectură, ci ascunde o poveste extraordinară de supraviețuire, identitate și comunitate. Biserica nu s-a născut în Lazuri, vreau să vă zic, în anii 30, adică călătorim mult în timp, un grup de doar 18 familii de moți ortodoxi s-au stabilit în această zonă de câmpie din Satu Mare. Simțindu-se izolați și dornici să-și păstreze credința și identitatea, au cumpărat o biserică de lemn întreagă din Munții Apuseni, din localitatea Poșaga. Au demontat-o bârnă cu bârnă, au transportat-o sute de kilometri cu trenul și căruțele și au rezidit-o în Lazuri, între anii 1930 și 1932. Este o dovadă uimitoare de sacrificiu și încăpățânare spirituală. Dar adevărata inimă a acestei povești, dragi ascultători, se dezvăluie abia atunci când pășim în spatele lăcașului. Dacă ajungeți la Parohia Ortodoxă Lazuri și vă încurajăm să poftiți în această comunitate frumoasă din Satu Mare, priviți cu atenție peretele de răsărit al bisericii. Veți descoperi o placă de marmură ce poartă o inscripție capabilă să trezească fiorul istoriei în inima oricărui român. Reziditul samărită în Lazuri, această sfântă biserică ortodoxă a eroului Cloșca. Cuvintele acestea, dăltuite în piatră, nu sunt o simplă metaforă. Ele încapsulează o întreagă moștenire de sânge și idealuri. Tradiția locală și vechile documente bisericești leagă strâns destinul acestui lăcaș din lemn de memoria lui Cloșca, legendarul martir și conducător al răscoalei țărănești de la 1784. Pentru moții din Apuseni, această biserică nu era doar un adăpost de rugăciune, era și un altar al libertății, sfințit de memoria celor care au luptat pentru demnitate. Atunci când cele 18 familii de moți au decis să părăsească munții în anii 30, ei au înțeles că o simplă mutare la câmpie risca să le șteargă rădăcinile. Aducând biserica cu ei bucată cu bucată, au adus în câmpia Someșului însuși spiritul nestingerit al apusenilor și o fărâmă din memoria neatinsă a lui Cloșca. Este un amestec fascinant de patriotism transilvanian pur și legendă rurală totodată, o dovadă vie că istoria nu rămâne mereu bătută în cuie în manuale și că uneori călătorește și pe șine și că poate prinde rădăcini noi acolo unde te aștepți mai puțin. Suntem în comuna Lazuri și vă propun să rămânem pentru următoarele minute tot în comuna Lazuri, alături de domnul primar Bere Santal. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Eu vreau să doresc bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș și dumneavoastră.
2: Domnule primar, cu bucurie poposim din nou la nivelul comunității din Lazuri și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: În vară și vară, omul și fiecare om cred că este mai activ decât iarna. Și noi tot așa facem. Am pornit proiectele de derulăm anul ăsta. Proiectul care derulăm este proiectul de canalizare în satul Peleș, comuna Lazuri, unde avem un proiect finanțat pe Acta Anghieta Lignii, proiect pe care vrem să și terminăm anul acesta. E o valoare de 8 milioane de lei proiectul. Stăm undeva la 50% cu proiectul, cu execuția. Deja. Merg mai departe, fără lucrări de asfaltare nu poate să treacă un an, fiindcă mai am vreo 4-5 străzi neasfaltate, anul ăsta asfaltăm 5 străzi, de fapt, care eu zic, unul mai rămâne după asta, pardon, 6 sunt, care nu sunt asfaltate, dar ele 5 asfaltăm și suntem deja în proporție de 98% cu drumurile asfaltate, eu zic, la sfârșitul anului, pot să zic cu mândrie asta deja. Și mai mare mândrie este că din fonduri proprii am făcut, din păcate, în ghilimele, toate asfaltările. N-am tăiat, nu știu din ce cauză, a fost tăiat, deși erau cu toate avizele proiectele pentru asfaltări. Am un proiect depus și anul ăsta începem, dacă nu am ceva cu lucruri de hârtie, reabilitare, școli, gimnazială, Petre Fișandor, dar și fizica ar trebui să începe undeva chiar la sfârșitul anului. E un proiect care are în valoare de 10 milioane de euro, aproape 2 milioane de euro, reabilitare totală unui clădiri de aproape 60 de ani, unde am umblat și eu la școală. Nu știu cum, tot timpul, fiecare primar și care era în fața mea, nimeni nu a reabilitat exact centrul școlar. Încă am 4 structuri școlare, substructuri și chiar structura principală nu este reabilitată. Nu, asta vom face, dar eu cred că și vom începe anul ăsta, așa suntem cu lucrările de hârtie. Ceea ce trebuie să vă spun, că cu introducerea gazului în Comuna Lazul, că am un proiect câștigat în acest sens, nu o să încep lucrarea asta, dar eu anul viitor tot vreau să încep lucrarea și sper că ajung să fie și semnat contractul respectiv la București ca să putem începe introducerea gazului în Comuna Lazul. Cred că e ultimul lucru, niciodată nu va fi nimic ultimul, dar care lipsește din infrastructura Comunei Lazul. Și fără infrastructura asta nici nu putem vorbi, de fapt, să creăm o zonă industrială sau un parc industrial. Având toate utilitățile, sper că putem vizita și la un parc industrial în Comuna Lazul, mai ales că suntem la 3,4 km de municipiul Satu Mare și la 2 km de frontieră, unde am chiar două puncte de trecere a frontierei deschise și, în ghilimele, discutăm chiar foarte tranzitate deja.
2: Domnule primar Beresantal, știu că una dintre prioritățile administrației publice locale din Lazuri este turismul și că, de curând, un monument istoric salvat în județul Satu Mare, mai exact, Conacul Covaci din Nisipeni, a fost redat comunității. Vreau să le zic ascultătorilor că vorbim despre o clădire care în trecut a fost abandonată și uitată, dar sâmbătă 20 iunie a redevenit un spațiu viu al comunității din Lazuri și nu numai. Vreau să vă întreb puțin despre acest proiect și ce dorințe aveți pe viitor în ceea ce privește Conacul Covaci.
3: În proiectul Covaci, ce viitor are, este exact axa română atractivă pe proiectul respectiv. A fost desfășurat, a fost executat. Deci trebuie introdus în circuitul gurilor din Ardeal, din Transilvania, pardon. Despre asta sună toate proiectele de reabilitare a ansamblului Conacul Covaci în vederea introducerii în ruta gurilor din Transilvania. Asta e numele proiectului, de fapt, care am executat și am predat circuitului civil sau am predat locuitorilor localității din Nisipen, Comunei Lazul și a județului Satu Mare. Eu zic că este o bijuterie, de fapt, care merită să vadă fiecare locuitor a județului și nu numai județului Satu Mare. Din toată țara așteptăm turiști și arătăm cu foarte mare mândrie conacul respectiv. Să știți că când salvezi ceva, în ghilimele, discutând, atunci ești mai mândru de toate. Și eu de acum șase ani, tot am stat la gânduri, dacă vine cineva străin la noi, eu oare ce voi arăta în comuna mea, mai ales că sunt pe câmpie și lângă graniță. Ei, umblând așa încet în istoria Comunei Lazuri, că e datat din 1260 și în localitatea Nisipen tot din 1260-70, din secolul XII, să știți că am dat de istorie comune și anumite clădiri. Chiar am două clădiri care au fundație de peste 500 de ani. Conacul Covaci este din secolul al XIX-lea și asta a fost o mândrie foarte mare. Asta am reușit să facem, că aveam toate documentația, era însușit terenul, era scos din circuitul școlar, era de fapt clădirea respectivă, era abandonat. Asta nu am spus în ghilimele, că ce era cu clădirea respectivă, era abandonat. Era în el școala ajutătoare, în ghilimele, dar neoficial, eu aș fi numit-o neoficial, spun, nu greșesc, arăta mai degrabă un orfelinat, sincer vorbind. Anul 2000, școala a fost total abandonată. Acoperișul pe jumătate era rupt în mijloc și oamenii țineau cereal în ea, să știți. Pe geamuri curgea cereal afară, nu vă spun ce condiții erau, e filmat tot ce am, de unde am început și ce am reușit să facem din el. Să știți că e o lucrare care nici controlul de la PNRR nu a găsit nici o greșeală. Și pot să zic cu mândrie că suntem primii care terminăm din axa de proiecte reabilitare curilor și reabilitare monumentelor de arhitectură, care am terminat pe proiectul PNRR, suntem primii. Am reușit să atragem și banii și să recepționăm proiectul și tehnic. Deci am terminat complet proiectul primii din România. Toată lumea zice că e greu, e foarte greu, orice proiect e greu, dar care e mai greu, ala fi mai drag să faci. Eu așa sunt cel puțin de pe lume.
2: Și vă felicităm, domnule primar Beresantal, pentru că vorbim de o veste foarte bună, nu doar pentru comunitatea din Lazuri, ci și pentru turismul rural din România. Știu că în ceea ce privește Conacul Covaci, stilul arhitectural și conceptul în sine este unul aparte. Și tocmai pentru că vorbim de un loc aparte, vreau să vă rog să le ziceți ascultătorilor sau să transmiteți un mesaj ascultătorilor de ce ar trebui să vină în Comuna Lazuri.
3: Pe Conacul Covaci este foarte mare păcat să nu vizite ca clădire. Este un monument de arhitectură. Orice monument de arhitectură, cine e îndrăgit de monumente de arhitectură, bineînțeles, în locul ăsta mai este încă un conac vis-a-vis cu conacul ăsta. Și între cele două conace este o biserică cu fundațiile lor de 500 de ani, Biserica Reformată. Deja în același loc găsim trei monumente de arhitectură, deci într-un singur punct. Dacă deplasăm mai departe și nu trebuie să deplasăm decât 2 km, găsim în satul Noroien încă o biserică de peste 300 de ani de rit greco-catolic. Dacă deplasăm către Bercu și tu deplasăm iar decât 2 km, găsim iar o biserică de monument de arhitectură, biserică reformată. Nemai discutând că acum am apucat să curăț, nu zic cu rușine, că ar trebui să zic cu mândrie, dar acum e foarte lung distanța, de fapt, până la triplec, trihotare, noi așa zicem, unde pe hartă se vede foarte frumos granița Ucraina, România și Ungaria. Ei, pe punctul respectiv este o piatră, o bornă. Să știți că foarte mult sunt interesant să vadă borna respectivă. Eu o să fac totul să se fie vizibil, să se poate apropia de el sau să putem ajunge la el în 2-3 luni.
2: Deci planurile sunt mari, domnule primar Beresantal. Aveți planuri promițătoare de viitor.
3: Dar să știți că planurile astea sunt foarte, foarte greu. Deci în turism să avansezi tu, să poți face, fiind proiect de Uniunea Europeană, nici nu-i voie să încasezi nici un leu. Deci trebuie să întreținem noi, trebuie să facem noi toate mentenanțele. Dar eu zic că dacă am reușit să ajungem aici, și cu un aport foarte mare, de peste 30%, am rezistat și am făcut. Mulți se întreabă, oare asta a fost cea mai mare prioritate a Comunei Lazuri? Eu zic că da. Că poate că asfaltăm un drum de 500 de metri, și cu drumul ăla degeaba, zic că în Bistrița Năsăud, că am asfaltat strada cu Rodan sau strada Coloniei, nu o să știe nimeni nimic de ea. Dar în schimb că am reabilitat conacul Covaci, la care proprietarul era ministrul, secretarul de stat la primul guvern maghiar, și care a făcut prima cale ferată, de fapt, legând Ungaria cu Ardealul, cu Transilvania. Deja imediat vorbim de altceva.
2: Eu cred, domnule primar Beresantal, că ați redat o bijuterie comunității și cred că este printre cele mai frumoase cadouri pe care le puteați face pentru comunitatea dumneavoastră, mai ales dacă ne raportăm la beneficiile economice și la impactul economic totodată. Și mergând pe această rută, vreau să vă întreb ce beneficii economice estimați că va aduce dezvoltarea turismului pentru locuitorii Comunei Lazuri. Pentru că dezvoltarea turismului aduce și oportunități cu sine. Pensiuni, restaurante, oportunități pentru producătorii locali și așa mai departe.
3: Sigur, oportunitățile astea vor veni, de fapt, vor veni pe termen mai lung, nu pe termen cu niciodată. Deci eu nici nu aștept să fie oportunitate mai repede de 3, 4, 5 ani. De fapt, și monitorizat este proiectul. Proiectul, de fapt, e obligatoriu, în ghilimele discutând, dar și dacă n-ar fi obligatoriu, tot am face 14 proiecte, derularea 14 proiecte, care atrage după el și comerțul, de fapt, automat. Și prin comerț faci benefic, de fapt, dar în locația respectivă se vor putea organiza, în afară de acțiuni turistice, de simpozioane, concerte simfonice. Să știți că s-a organizat un concert simfonic la Conacul vis-a-vis cu Conacul Covaci, la Conac Covaci, și a avut o reușită foarte mare. Deci aici ne gândim la evenimente culturale în zonă și nu numai de dincoace de graniță, să știți. Deci granița nu va fi un impediment, deci toate județele statul mare și respectiv Sobol-Sotma din țara vecină, Maramureșul, toată lumea este așteptat la Conacul Covaci când se vor organiza evenimente respective. Deja și acum, sâmbătă, a fost Old Time Machine, Old Time, la Conacul celălalt, am avut 500 de oameni acolo. Peste 500 de oameni, să știți.
2: Wow, de-abia așteptăm să poposim și noi acolo, domnule primar Beresantal, și încurajăm pe ascultători să descopere și ei această bijuterie frumoasă a comunității din Lazuri și, de final, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Să bucurăm de ceea de sănătate, de ceea ce avem, să mergem înainte, să lucrăm, că asta putem să facem, că să lăsăm ceva în urma noastră. Asta e important, eu zic, să lăsăm după noi ceva. Dacă fiecare om așa va gândi, ca să lasă după el ceva, fiecare unde lucrează în locul respectiv, atunci o să fie bine. O să fie, cred că, bine în țara asta. Eu așa gândesc.
2: Și să găsim răcoarea, domnule primar Beresantal, că este o căldură afară de nu mai putem, ca să încheiem așa.
3: La noi nu mai este, să știți, eu zic o veste bună. La noi este 21 de grade acum.
2: E ce trebuie.
3: Ieri o plouat, liniștit, primare liniștit în zonă. Noi în agricultură a fost un pic de problemă, dar toată lumea cine a lucrat, să știți, are și rezultatele lui. Deci nu, măcar nu intră în faliment, că o secetă a fost foarte mare în Ardealul ăsta.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Berezantal, că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la Lazuri și până atunci vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: Eu vă aștept cu drag în comuna Lazuri și sunt bucuros că am putut să fiu în emisiunea dumneavoastră.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: La revedere!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Berezantal, primarul comunei Lazuri, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
13: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
14: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
13: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
2: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un guvern de tip armistițiu, ca soluție pentru depășirea blocajului politic, după apelul lansat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis, discutată împreună cu președintele Nicu Șordan, pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
4: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care pe parcursul acestor luni nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
2: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei. Și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
2: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
3: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigații și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
6: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră. Am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează?

0: conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții ai parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile sublinează că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
1: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și local în Maramureș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonă este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. După amiază și spre seară, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane și deluroase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în timpul furtunilor, iar temperaturile minime din noaptea de joi spre vineri se vor situa între 15 și 19 grade. Va fi o zi caniculară până după amiază și instabilă spre seară. Dacă aveți deplasări sau activități în aer liber, este recomandat să evitați orele de vârf ale căldurii și să fiți pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii în a doua parte a zilei.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciul Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
12: La Pentelescu!
11: La Pentelescu.ro.
13: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, călătorim astăzi în inima țării Codrului, acolo unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și natura își dezvăluie frumusețea la fiecare pas. Acolo se înalță mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, din comuna Oarța de Jos, județul Maramureș. Un loc al credinței, al speranței, dar și al regăsirii sufletești. Povestea acestui așezământ începe în anul 2012, din dorința înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț, fiu al satului, de a dărui locurilor natale un spațiu de rugăciune și de reculegere. Deși este o mănăstire tânără, ea pare să fi fost dintotdeauna parte din peisajul codrenesc, înconjurată de natură și de frumusețea autentică a Maramureșului. Localnicii spun că aici timpul curge mai încet, iar fiecare vizitator pleacă mai liniștit decât a venit. În fiecare an, la data de 22 iulie, de sărbătoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, mii de pelerini se adună la hram, transformând locul într-o adevărată sărbătoare a credinței și a comunității. Fie că ajungi din evlavie, din curiozitate sau pentru a descoperi frumusețile ascunse ale Maramureșului, vă zic că Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena te întâmpină cu porțile deschise și cu liniștea pe care doar astfel de locuri o pot dărui. Și vă încurajez cu căldură să-i treceți pragul cu inima deschisă. Continuăm la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș, și vom purta o discuție în cele ce urmează cu domnul primar Bogdan Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la noi, pe Meleagurile Codrenești, la Oarța de Jos. Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Am călătorit, domnule primar Bogdan Pop, pe Meleagurile Codrenești și am poposit într-o comunitate frumoasă, vorbim de Oarța de Jos, și vreau să vă întreb ce proiecte se mai derulează în această perioadă la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș.
2: Ei, acum, în perioada asta, este o perioadă destul de aglomerată din punct de vedere al șantierelor, în sensul că ne dorim să finalizăm proiectele cu finanțare europeană prin programul PNRR, eficientizare energetică la școli. Avem un proiect cu două locații, școala din Oarța de Jos și Oarța de Sus, unde vrem ca până la termenul stabilit să putem face recepțiile și să ne încadrăm cu bine aceste proiecte, astfel încât să avem un învățământ de calitate într-un spațiu modern și adecvat, ca din la începerea noului an școlar, elevii să-și poată desfășura activitatea în spații pregătite la standarde, să zicem așa, europene, care să ne îmbunătățească atât întreținerea cât și calitatea educațională. Totodată putem spune că lucrăm la rețeaua de apă. Rețeaua de apă este foarte importantă. Suntem la un stadiu oarecare de vreo 80%, finanțare prin Programul Național Angel Saligny. Suntem oarecum constrânși de câteva lucrări care vin din partea bugetului local, o cofinanțare destul de substanțială, dar sperăm că să putem face față și să finalizăm această lucrare, deoarece seceta este alături de noi, este pe noi, ne confruntăm cu situații destul de grave vis-a-vis de apă, suferă atât cetățenii cât și gospodăriile lor cu tot ce au acolo. Sperăm să punem în funcțiune până la finele anului, să zic așa, rețeaua publică. Oarța de Jos, comuna Oarța de Jos, nu are o rețea publică de apă până în prezent. Sursele de apă se asigurau din surse proprii, fântâni și alte aducțiuni la nivel local. În mare parte, astea sunt proiectele noastre, sunt proiecte destul de mari și cu o însemnătate mare asupra cetățenilor. Sperăm ca toate să poată fi finalizate, iar noi să ne bucurăm de rezultatele finale ale lor și lumea să fie mulțumită și satisfăcută pe aceste investiții care ne străduim să le ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să vă întreb care credeți că mai sunt nevoile cetățenilor din comuna Oarța de Jos? De ce credeți că mai au aceștia nevoie? Pentru că și nevoile cresc pe măsură ce noi ca societate avansăm și în același timp trăim și vremuri, poate tulburi am putea spune ca să le descriem într-un anumit fel. De asta vreau să vă întreb ce nevoi credeți că mai are comunitatea dumneavoastră?
2: Acum nevoile, cum ziceți dumneavoastră, apar și se revenească odată cu momentul zilei, cu evoluția societății și a lumii în general. Nevoi sunt, sunt multe, să spun așa. Cred că cea mai mare nevoie a omului este să fie liniște și stabilitate în țară, după care lucrurile, dacă se așează și avem o direcție și o traiectorie bine definită, omul cam știe ce are. La nivel local, sigur, mai avem nevoie de rețele de drumuri, adică n-am reușit să asfaltăm în totalitate comuna, dar totuși ne bucurăm de suprafețe considerabile, de facile ale drumurilor comunale și de interes local. Eu zic că societatea, din punct de vedere al administratului public, mai are nevoie să putem implementa rețeaua de gaze naturale, la care este un proiect și o dorință destul de veche a cetățenilor de a avea și această alternativă, câtă vreme avem mai multe surse de energie care să le putem utiliza, automat și concurența și toate celelalte lucruri vin de la sine și oamenii vor opta sau își doresc să avem și astfel de surse de energie, gazul care lipsește în Țara Codului și noi în comunitate. Totodată avea nevoie pe partea socială de anumite activități sau poate chiar centre. Încet, încet populația îmbătrânită simte că are nevoie și de spații de socializare, de îngrijire. Oarecum ducem o lipsă a medicilor în zona medicilor de familie. Comuna nu are medic de familie, avem doar o colaborare cu medicul din comuna vecină, ne bucurăm și de aceste servicii, dar încet, încet, cetățenii au nevoie de medic ca și de un psiholog, ca și de un preot, să margă la el, să-și expună motivele, dorințele de suferință și suntem în căutarea și unui astfel de medic, să zic așa, care să-l avem în permanență sau mai mult aproape de cetățenii care sunt doritori și de astfel de lucruri. În schimb, ce să zic, noi ca și comunitate ne-am străduit să fim alături de ei, să-i înțelegem, să-i ajutăm, să încercăm să obținem toate finanțările care se pot obține pentru nivelul comunei noastre, dar, cum v-am zis, este loc și de mai bine și de mai mult.
1: Și tocmai pentru că vreau să vorbim de lucruri bune, domnule primar Bogdan Pop, știu că urmează la nivelul acestei luni să aibă loc hramul Mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus.
2: Așa este. De fiecare dată, în 22 iulie, mănăstirea noastră, mănăstirea cu hramul Maria Magdalena, serbează hramul în 22 iulie, eveniment frumos la care participă mitropolitul nostru Andrei Andrei Curț, fiul al satului Oarța de Sus. Și ne bucurăm de acest eveniment și îl așteptăm să ne încărcăm cu o oarecare energie specială pentru astfel de evenimente, unde oamenii să mai uite de grijile lumești și să se apropie de alte trăiri. Invit pe toți ascultătorii dumneavoastră care sunt disponibili și dispuși să ajungă să cunoască plaiurile comunei noastre, să ajungă pe data de 22 iulie la hramul mănăstirii ce poartă numele Sfintei Maria Magdalena, care este între localitatea Oarța de Sus și localitatea Bicaz, o zonă frumoasă, pitorească, care transmite energii pozitive.
1: Domnule primar Bogdan Poc, dacă ne referim la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice și religioase totodată ale comunei. Și vreau să vă întreb tocmai în această idee a turismului, cât de complicat sau care este cea mai mare provocare în dezvoltarea turismului local?
2: La nivel local, turismul oarecum funcționează mai mult turismul religios, sau poate turismul școlar, să zic așa, activități cu copiii care schimburi de experiență și alte lucruri bune care fac cunoscută comuna. Dar una dintre lipsurile care le avem la nivel de comună sunt acele locuri de cazare. Turiștii care vin în zonă încă nu prea au locuri, nu avem pensiuni sau alte spații pentru a caza turiștii, doar ei se bucură de priveliște, de tot ce ține de vizitat, biserici, monumente istorice, situri arheologice, natura care este, eu zic, cea mai frumoasă din partea mea văzută ca și cetățean și fiu al acestor meleaguri. Astea sunt cele mai importante aspecte de vizitat la noi. În zonă chiar avem și dezvoltat oarecum prin comunele vecine agrementul de pescuit, piscicol, se găsesc mai multe locuri de atracție, dar ca și comună aici ne confruntăm cu lipsa spațiilor de cazare. Oamenii care ajung la noi trebuie să-și regăsească o altă locație pentru a poposi, pentru odihnă. De vizitat avem ce le arăta, dar momentan nu avem locuri de cazare.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, și cu ascultătorii noștri, care în număr foarte mare sunt alături de noi.
2: Eu ce să zic, le transmit tuturor să fie sănătos, să se liniștească lucrurile ca după o așezare a situației din țară, sperăm ca toate să devină normal, să fim cât se poate de răbdători și să fim conștienți că dacă avem răbdare și vom pune cu toții mână de la mână să facem lucrurile înspre bine, trebuie să se rezolve totul cu bine. Transmit sănătate și așteptăm să vină la Oarța de Sus pe 22 iulie la Hramul Mănăstirii Maria Magdalena.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, că ați fost alături de noi. Mereu este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă urăm mult succes în continuare în tot ce vă veți propune.
2: Eu vă mulțumesc și vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți la Oarță.
1: Doamne ajută, de-abia așteptăm să revenim unii, să venim alții pentru prima dată, dar de-abia așteptăm să poposim în Oarța de Jos cât de curând.
2: Vă mulțumesc frumos!
1: Numai bine vă dorim!
2: Sănătate, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Nu este bine să judecăm o livadă întreagă după un măr și nici o colectivitate întreagă după un individ, doi sau mai mulți, pentru că nu există pădure fără uscături, cum se spune în gândirea noastră populară. Cu acest gând, astăzi aducem veste și facem poveste despre comunitatea sașilor din Ardeal, care, de altfel, a intrat în proverbele și zicalele românești într-un fel care o caracterizează destul de bine. Se spune că lucrul sasului ține

timpul domniei regelui Gheza al II-lea, care a domnit între 1141 și 1162 și a invitat coloniști occidentali pentru a întări frontierele regatului. În 1224, regele Andrei al II-lea al Ungariei le-a acordat sașilor printr-un document privilegii extinse, precum autonomia administrativă, libertatea religioasă și dreptul de a-și organiza propria justiție. Începând din aceste vremuri, sașii au întemeiat numeroase așezări urbane și rurale și printre cele mai importante se numără Sibiu, Hermannstadt, Brașov, Kronstadt, Sighișoara, Salzburg, Bistrița și Mediaș. Evident, a început o viață comunitară organizată sub cupola bisericii, iar dintre aceste începuturi ne-au rămas până astăzi impresionante biserici fortificate precum cele de la Viscri, Biertan sau Prejmer. Sașii transilvăneni, inițial agricultori și meșteșugari, au dezvoltat ulterior și alte activități, devenind buni comercianți și integrând Transilvania în rețelele comerciale europene. Cele 7 cetăți ale Ardealului reprezintă un exemplu de știință și rigoare în a face rețele comerciale și urbane începând cu secolul al XII-lea. Aceste 7 cetăți erau nucleele unei rețele coerente de organizare urbană și economică. În mod tradițional, cele 7 orașe considerate reprezentative pentru acest sistem sunt Sibiu, Brașov, Bistrița, Sighișoara, Mediaș, Sebeș și Orășeni.

Acestea funcționau ca centre administrative, economice și culturale ale comunității săsești. Orașele aveau o structură internă tipic centrală europeană, o piață centrală, Marktplatz, în jurul căreia se aflau principalele instituții, biserica, primăria, casele breslelor. Străzile erau organizate radial sau în rețea, iar cartierele reflectau organizarea pe meserii, pe bresle. Zidurile de încintă, turnurile și bastioanele erau întreținute de bresle, fiecare având responsabilitatea unui sector de apărare. Un alt element definitoriu este relația organică dintre oraș și sat, pentru că sistemul Siebenburger avea rețea de sate săsești prin jur, fiecare cu biserică fortificată. Orașele funcționau ca centre de piață și coordonare, iar satele ca unități productive agricole. Și împreună formau un sistem economic integrat, remarcabil de stabil. Pentru că și-au ctitorit așezările în perioade tulburi, orașele, satele și bisericile săsești au fost bine fortificate, rămânând ca mărturii vii ale arhitecturii secolelor trecute până în zilele noastre, când sunt repere turistice remarcabile ale Ardealului. În secolul al XVI-lea, sub influența ideilor lui Martin Luther, sașii au îmbrățișat reforma protestantă, iar majoritatea a adoptat luteranismul. Portul popular, cântecele, dansurile, procesiunile și sărbătorile au marcat profund identitatea Ardealului până în secolul al XX-lea, când, mai ales după al doilea război mondial, deportările și emigrarea masivă către Germania au redus considerabil numărul sașilor din România. Așa cum am spus, amprenta săsească a rămas însă puternică în toate domeniile, în special în patrimoniul arhitectonic și istoric, unde numeroase construcții sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Dar influența lor se regăsește și în ceea ce punem pe masă. Cunoaștem savoarea supei de chimen, a cârnaților afumați, a preparatelor din porc, a plăcintelor cu varză sau cartofi, dar și a deserturilor și a preparatelor din lapte gătite genial de săsoaice. Literatura, muzica și obiceiurile au ajuns până în zilele noastre, iar mulți elevi ai liceelor și școlilor de tradiție germană le duc mai departe cu respect și atașament față de această moștenire culturală. Este celebru liceul Bruckenthal din Sibiu, fondat în secolul al XVI-lea, una dintre cele mai de seamă instituții de învățământ din Transilvania. La fel, liceul Honterus din Brașov, întemeiat de marele umanist Johannes Honterus, care este una dintre cele mai vechi școli umaniste din această parte a Europei. Mai putem adăuga școala evanghelică din Sighișoara, liceul evanghelic din Media și școala săsească din Bistrița, adevărate centre de formare, educație și cultură.

0: Între personalitățile marcante îi amintim pe Samuel von Brukenthal, care a trăit între 1721 și 1803, fondatorul muzeului cu același nume din Sibiu, unul dintre cele mai vechi din Europa Centrală, pe Johannes Honterus, despre care am mai amintit, pedagog, reformator, tipograf, pe Stefan Ludwig Roth, care a trăit între 1796 și 1849, militant pentru drepturi sociale și naționale, erou al Revoluției de la 1848, sau, în contemporaneitate, pe Eginald Schlachner, autor care a descris cu mult farmec viața comunităților săsești din Transilvania. Așadar, sașii au reprezentat, timp de aproape 1000 de ani în Ardeal, o comunitate a hărniciei, stabilității și echilibrului. Au lăsat în urmă o zestre valoroasă în domeniul arhitectonic, cultural și artistic, iar această moștenire merită să fie apreciată și păstrată cu grijă de ei înșiși și de majoritatea românească. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, demnitate și respect.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland! Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai cu doi neșe.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, călătorim astăzi acolo unde timpul pare că curge după alte legi, iar pământul ascunde povești care merită luate la pas. Ne oprim astăzi la Bobota, o vatră de oameni gospodari, dar și un loc de un profund pelerinaj spiritual și cultural. Chiar acolo, la intrarea în curtea bisericii vechi, veghează un ansamblu care oprește din drum privirea oricărui călător prin Ardeal și nu numai, Fântâna și Bustul lui Gheorghe Șincai. Oamenii locului păstrează și astăzi o credință vie, o mândrie sfântă transmisă din generație în generație, care spune că marele corifeu al școlii ardelene, prigonit și obosit de atâtea drumuri, și-ar fi găsit aici ultimul refugiu, stingându-se în tihnă pe aceste meleaguri binecuvântate. Deși istoricii au așezat pe hartă alte destinații, pentru sufletul Bobotei adevărul este cel rostit de bătrâni. Spiritul lui Gheorghe Șincai a rămas legat de acest pământ. Apa limpede a fântânii istorice continuă să curgă, asemeni timpului, invitându-te să te oprești, să-ți potolești setea și să asculți șoaptele trecutului. Dacă drumurile vă poartă prin Sălaj, dragi ascultători, faceți un popas de suflet la Bobota. Coborâți din mașină, lăsați agitația deoparte și îngăduiți-vă câteva clipe de liniște la fântâna unde istoria și legenda s-au îmbrățișat pentru totdeauna. Și pentru că am făcut un popas de suflet chiar acum la Bobota, continuăm în cele ce urmează acest popas de suflet alături de domnul primar Moraviț Mugurel. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie pentru noi faptul că putem să purtăm acest dialog cu dumneavoastră și că am poposit la nivelul comunității dumneavoastră și vreau în cele ce urmează, domnule primar Moraviț Mugurel, să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Bobota, județul Sălaj.
2: Da, dacă e să discutăm despre proiectele pe care le avem în derulare și care le mai avem și depuse, săptămâna viitoare, de exemplu, avem o recepție la, am avut o reabilitare moderată a clădirii dispensar medical, adică așa era denumirea proiectului, dar acolo avem un ansamblu unde sunt medic de familie, farmacie, medic privat, stomatologie și acum închidem proiectul, avem o dată de 7 recepția care era pe fonduri. Investiția. Mai avem și o dotare cu stații de încărcare, una de viteză medie și una de viteză mare, stații electrice. Am fost dotat și cu un microbus electric, că satul Zalnoc e la 9 km și ceva, dar până unde sunt copii, avem cam 10-12 km. Și îi aducem în fiecare dimineață. Asta, proiectul ăsta a fost prin Consiliul Județean Parteneriat. Acum avem încă 2 proiecte, sigur că probabil mulți o să zică că la cele 3B, dar astea au fost proiectele. Dotarea UAT-ului cu o auto-utilitară și mai avem încă un proiect cu implementare de soluții Smart Village. În comuna noastră avem încă un proiect care deja s-a început la lucrare, extindere de rețeaua de apă și canalizare, unde avem peste 5 milioane de euro. Am început cu comunile din vecinătate, adică Sărmășac, Bocșa, Ereclean, Șamșut, Chiești, la licitație pentru aducțiunea gazului din Ereclean. S-a licitat deja concesionarul, acum urmează să facem licitație pentru magistrală și distribuție. Avem un proiect care o să, deja am început la el, îi construirea unui cămin cultural în satul Bobota. Această investiție va fi din bugetul local cu sprijinul și a Consiliului Județean. După aia mai avem 2 proiecte, una o grădiniță în satul Derșida, care aparținită comunei Bobota, care e depusă către minister. Avem încă un proiect pentru construire de grădiniță în satul Bobota. Tot așa e depus proiectul pentru finanțare și deja suntem pe lista sinteză. E vorba de grădinițe, dice, noi în comun avem vechile școli după timpul bunicilor care sunt acum la grădiniță. Ca să vă zic, numai fundația de la Căminul Cultural era din piatră din aia, din deal la 60 aici la noi, unde nu era un pic de beton sau altceva. Cam așa și grădinițele noastre. Și avem depus și pentru un cămin cultural în satul de Rșida, tot așa un proiect în minister și pe le așteptăm să prindem finanțări. Acum am depus 7 proiecte de reabilitare pe zona seismică, între care am prins 3. Reabilitare totală școala din satul Dărșida, unde sunt aproape 2 milioane de euro. Și mai avem reabilitare muzeu, care îl avem în satul Bobota, și centru cultural, unde era și biblioteca. Cam astea sunt proiectele pe care le avem în derulare. Și încet, încet, cât e unul recepție.
1: Domnule primar Moraviț Mugurel,
2: Da?
1: sunteți o comună poziționată strategic pentru că sunteți și în apropierea municipiului Zalău, undeva la o distanță de 30 și ceva de minute și în același timp aveți și acest potențial turistic enorm pe raza comunei. Și vreau să vă întreb în ceea ce privește dezvoltarea comunității, spre ce ați tinde mai mult, spre zona de industrie sau spre zona de turism?
2: Acum, noi am vrea, sigur, pe zona de industrie, deoarece nu prea mai sunt firme care să fie angajate. Mulți fac naveta în orașul Zalău, dar în gândurile noastre și a Consiliului Local ne gândim ca să atragem ceva investitori în următorii ani. Sigur, după ce terminăm implementarea proiectului de apă și canalizare, că astea sunt primele lucruri pe care ți le cere orice firmă. Și teren am avea să le punem la dispoziție, am și discutat în mare cu Consiliul Local și ar fi de acord și dânsii. Numai am zis că sigur că dacă o să scoatem suprafața de teren pe care o să ne gândim că o avem chiar pe aici, pe lângă drumul județean, avem o pășunie noi de 230 de hectare, în care o parte am vrea să le punem la dispoziție pentru investitori. Și cred că ar fi interesați, că nu suntem departe de vamă.
1: Deci
2: Adică
1: planurile
2: mulți.
1: se îndreaptă cumva în acest sens, pentru că până la urmă
2: Da.
1: faptul că investitorii vin în comuna Bobota înseamnă și faptul că vor investi și faptul că vor crea locuri de muncă, va atrage și tinerii spre comună.
2: Păi asta și este intenția, ca să le punem la dispoziție utilități și după aia societăți la care să poată angaja, că dacă n-ai un venit sigur, știți cum e, tot pleci în străinătate până la un moment dat.
1: Dar în ceea ce privește locurile de muncă, domnule primar Moraviț Mugurel, mai mulți edili au subliniat că este foarte greu în această perioadă și în ultimii ani a găsi personal care să lucreze în primărie. Mulți oameni preferă să se ducă spre municipii, spre orașele mai mari.
2: Acum asta așa este și vă spun părerea mea, dice, fiindcă salariile nu pot să zici că salarii. Deci când vorbești cu cineva și zice că lucrează la Michelin și e între 6.000 și 8.000 și vii la primărie și e între 3.000 și 4.000 și ceva, diferența e mare, că știți cum e, la toată lumea e când ajungi acasă cu ce ajungi. Toată lumea pentru bani muncesc. Și atunci cam asta e și la noi. Nici la noi nu trag toți. Ce să vă zic, noi avem 4 băieți la serviciu gospodăresc, cu ei facem de zăpezire, cu ei curățăm canalele, cu ei facem lucrările de întreținere spații verzi, de plantări, de tot ce se poate face. Mai eu zis un consilier odată că ei nu putem face cu firme. Ba da, calculează cât ar fi la o firmă și calculează cât e la tine. Că tu îți iei utilaj, operatorul și te duci. Firma o să-ți vină atâta mă costă utilajul, atâta mă costă combustibilul, atâta e venitul și trebuie să câștigăm și noi ceva. Și atunci e sigur că dacă ai serviciul tău, cam nici la jumătate e prețul, probabil că nu ieșim cu lucrările.
1: Domnule primar Moraviț Mugurel, vreau să vă întreb și ce dorințe viitoare aveți pentru comunitatea din Bobota?
2: Dorințele mele viitoare este gândul cu care am venit, ca să prosperăm cu comuna, să reușim să implementăm apa canalul, să reușim să aduc gazul, că asta a fost din mandatul trecut care mi-a rămas, și investitorii, că dacă aduc investitorii, după aia înseamnă că bunăstarea comunității e alta. Și eu sper că o să reușim să-i aducem, că și în mandatul trecut am publicat 10 hectare ca suprafață și am avut doi germani care au venit în Bobota cu translator și au zis, când avem utilitățile, vor fi primii care vor veni în comuna Bobota, deoarece suntem la 50 de minute de vamă. Și pe ei asta îi interesează foarte mult.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Moraviț Mugurel, și de-abia așteptăm să revenim în comuna Bobota, pentru că eu cred cu tărie că se anunță un viitor promițător și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră.
2: Da, în primul rând vreau să le mulțumesc că n-am avut ocazia, așa prin intermediul radioului, să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au revotat în calitate de primar. Că o să facem lucruri bune și lucruri vizibile pe care să văd deja. Foarte multe lucrări care le-am făcut în ăștia un an și jumătate postate de mine pe pagina mea au avut reacții. Deci dacă ai 60.000 de vizualizări, mă gândesc că nu e un lucru de... Adică am fost foarte mulțumit când i-am văzut că le place ce facem. Și eu... Ce să zic, să aibă încredere în continuare că o să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră.
1: Doamne ajută, vă mulțumim.
2: Le mulțumesc mult.
1: Vă mulțumim mult, domnule primar, că ați
2: fost alături de noi. Să rămâinile,
1: și numai bine vă dorim.
2: Și o zi frumoasă să aveți și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult.
2: Doamne ajută, cu drag, o zi frumoasă.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Moraviț Mugurel, primarul comunei Bobota, județul Sălaj. Vă încurajez și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai fost om, n-ai fost oricine, la la la. Cât ai fost badi cu mine, n-ai avut nicio rușine, n-ai avut nicio rușine, la la la. Am o badi, ai ghetate, vorbe și corne bugate, vorbe și corne bugate, la la la.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Sol.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
2: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un guvern de tip armistițiu, ca soluție pentru depășirea blocajului politic, după apelul lansat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis, discutată împreună cu președintele Nicu Șordan, pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
4: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
2: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze și el. Și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
2: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
3: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători, cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigații și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
6: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră, am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de 3 luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skateparkului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit, realizat în Cluj-Napoca, pentru a vă da posibilitatea să vă exersați abilitățile, să vă dezvoltați noi abilități, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea, la fel ca alți tineri din Uniunea Europeană, să avem și noi acasă asemenea oportunități pentru skatepark de interior.
2: Municipiul Baia Mare face primii pași pentru atragerea de investitori în domeniul tehnologiei și dezvoltarea industriei IT. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Huawei România, alături de conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile subliniază că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
3: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și local în Maramureș. Discom

0: ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Știu că v-am luat prin surprindere, dragi ascultători, nu vă așteptați să aveți parte de Oameni și Pasiuni acum. Vreau să o prezint pe invitata mea de astăzi, pentru că vreau să vă zic că avem parte de o ediție specială astăzi, Oameni și Pasiuni, după cum puteți observa. Și alături de mine este Delia Avram, organizator Maramureș Coffee Festival. Vreau să îți urez un călduros bine ai venit în familia Someș.
2: Bine v-am găsit, Raluca, îți mulțumesc, salutare tuturor ascultătorilor.
1: Este o mare bucurie să te avem alături de noi, pentru că urmează să vorbim despre, cred eu, un element al vieții noastre foarte constant și foarte prezent, cafeaua. Și ce idei faine pot să pornească pornind de la această băutură care ne ține cumva poate mai concentrați într-o zi în care suntem obosiți sau ipotezele sunt multiple, dar vreau să vorbim despre festivalul de cafea pe care chiar tu l-ai organizat și care se va desfășura pe perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare.
2: Așa, este un subiect atât de plăcut precum cafeaua, leagă amintiri, leagă oameni la oaltă și chiar dă naștere unui eveniment remarcabil, care anul acesta este la a doua ediție în zona noastră, Maramureș Coffee Festival, la Muzeul Satului în Baia Mare. Despre cafea și despre festival, întreabă-mă, am bineînțeles emoții alături de tine, dar întreabă-mă și îți voi spune atât cum a plecat și cum a luat contur, cât și de ce cafeaua poate să fie bună și cum eu astăzi, un om care poartă numele cafelei mai departe, am ajuns de la un nebăutor de cafea în 2012, să fiu astăzi campion național barista, să am cea mai bună cafea din Europa după un premiu la Berlin, la Coho Expo.
1: Wow.
2: Și să îți spun că beau cafea efectiv așa, un pahar de apă, un pahar de cafea, nu le mai număr.
1: Mi se pare interesant că de cele mai multe ori cei care nu au această afinitate spre cafea se dovedesc că în timp poate cei mai mari băutori de cafea. Știi, este ironia sorții, dacă vrei, dar ai o poveste atât de impresionantă, Delia, și vreau să te simți ca acasă, pentru că ești acasă, suntem acasă cu toții și cu membrii familiei Someș care sunt ascultătorii noștri, și vreau să încep cu începutul, pentru că sincer vreau să ne raportăm puțin în timp până să ajungem în prezent și să vorbim mai concret despre a doua ediție a festivalului de cafea. Vreau să te întreb, ce rol a jucat cafeaua în viața ta? Pentru că ai zis că nu ai fost băutoare de la început.
2: Da, primele mele amintiri cu cafeaua sunt în liceu, când aveam o prietenă care iubea cafeaua, bineînțeles, cu lapte, cu caramel, și era Delia, hai te rog să mergem la cafea, doar ca să mai fugim și noi de la o oră. Dar să ne înțelegem, noi fugeam de la ore, dar eram fetele alea cu minți, care fugeam maxim de 10 ori pe semestru, ca să nu cumva să deranjăm că fugim mai mult de 10 ori pe semestru. Și prin ceea ce noi sfidam puțin regulile atunci, era de fapt să mergem la o cafea în timpul programului de școală, de la o oră care nu era cea mai relevantă pentru noi. Și ieșeam cu prietena mea, cu Anca, și beam o cafea, puneam mult caramel, puneam lapte, puneam frișcă, doar ca să nu simt gustul cafelei, și nu înțelegeam de ce ei place cafeaua, dar mie îmi plăcea momentul de asta cu ea la cafea. După aceea, un fast forward până în facultate, unde să zic că numărul de cafele pe care le-am băut până atunci a fost spre minim și cu un efort de a îi estompa gustul, în facultate am ajuns în sesiune și în sesiune la fiecare ne trebuie un pic mai multă energie. Mare parte din studenți merg pe varianta de cafea instant, cafea la ibric, cafea la moca pot, capsule sau espresso.
1: Acel 3-in-1 celebru, la plic, groaznic.
2: Am gustat, e rău, nu-mi place, nu pot să-l beau, și am zis că decât să beau așa ceva, mai bine nu beau deloc. În schimb, am descoperit lumea ceaiurilor. Ceaiuri negre, ceaiuri verzi, ceaiuri albe, cu un pic de teină, un pic de energie, pentru mine a fost suficient. Și ce n-am știut atunci, dar știu acum, e faptul că papilele mele gustative, cumva, de la început m-au ghidat înspre ce e bun și ce e frumos, și eu am ales cumva să evit lumea cafelei obișnuite din pricina gustului de prea amar, de ars, de înnecăcios. Un gust care, doar pentru cofeină, doar pentru energie, am preferat să găsesc în altă parte, respectiv ceaiurile. Am ajuns la București.

0: 2014. Am lucrat în zona asta de bar, cafenele, pe perioada facultății, în paralel cu ceea ce studiam sau cu niște hobby-uri de vară. Am lucrat și ca și fotograf pe sezon de evenimente, fiindcă mă lăsa să am un program flexibil, să lucrez pe ture, mai făceam un ciubuc, puteam să mă întrețin în timpul facultății, era win-win pentru mine.
1: Da.
0: Cu toate acestea, n-am fost niciodată o consumatoare de cafea, am fost mai degrabă o perfecționistă, vreau să arate bine cafeaua și am căutat întotdeauna să înțeleg ce trebuie modificat la aparatură ca să iasă bine. Un minim de informații care mi-au dat agenții de vânzări, fiindcă voi nu trebuie să umblați acolo, voi nu aveți voie să puneți mâna, voi nu, m-au stârnit cumva așa întrebări, de ce nu? Adică eu care fac cafeaua ar trebui să știu să o controlez, să o fac să iasă impecabil, dacă tu nu ești aici în fiecare zi să o faci să iasă bine. Am căutat să înțeleg, am înțeles cum se reglează o râșniță, toată lumea lăuda produsele pe care le pregătesc eu. Cu toate astea, repet, nu beam cafea, era în continuare, era ok, din punctul lor de vedere, foarte bună, pentru mine preferam ceai sau apă. În 2014 am ajuns, după o perioadă de 3 luni de zile cât am fost plecată în Cluj pentru a încheia partea de studii la facultate, m-am întors în București unde lucram și colegii de la muncă erau, hai să mergem unde e cea mai bună cafea din București. Și atunci am mers la o cafenea care era recunoscută pentru acest produs. Bineînțeles, când mergi la un local care este lăudat pentru ceva anume, îți cumperi, îți iei ce produsul...
1: Băutura celebră.
0: E celebră. Și mi-am luat un cappuccino. Foarte banală băutura, dar momentul acela, în toamna lui 2013 se întâmpla, momentul acela în care am primit o ceașcă roșie cu o cafea cu o inimioară. Acum e obișnuință să primești o cafea cu latte art. Atunci era mai rar și am gustat, fără să pun zahăr, fără să pun nimica pe ea și eram, Doamne, e bună, adică îmi place la gust și pur și simplu le-am spus colegilor cu care am, scuză-mă, eu trebuie să mă duc să văd de ce e bună cafeaua aici, fiindcă în mod normal n-are gustul ăsta. Păi da, ți-am spus că ce te așteptai, normal că e bună, ți-am zis că venim unde trebuie și... Provocată de o curiozitate internă, m-am dus în bar și în bar era un băiat care lucra în spatele barului, iar vis-a-vis de bar era o masă cu multe acte, un tip cu ochelari și cu laptopul în fața lui. Am zis că ăsta e sigur e managerul. M-am dus, m-am prezentat, salut, sunt Delia, îmi caut un loc de muncă, vreau să aflu mai multe despre cafea. Faceți angajări?
1: Foarte direct.
0: Da, din punctul meu de vedere era singura metodă de a afla de ce o informație, un produs despre care știam clar că nu este bun, poate să fie într-adevăr bun. Adică aveam totuși 24 de ani.
1: Era intrigată de acest lucru. Vrei să afli ce se ascunde în spate, cum s-ar spune.
0: Exact, exact. Și cea mai bună variantă de a afla despre ceva este de a lucra cu acel ceva în industria unde ți-a plăcut. Și în locul în care ți-a plăcut. Și atunci... probabil foarte luat prin surprindere, Antonio... Între timp am ajuns și colegi și prieteni mai târziu, dar în acel moment Antonio a fost, nu, mulțumesc, dacă vrei, lasă-ne un CV, dacă o să facem angajări, te contactăm noi. Urmând ca în următoarele minute să vină la noi la masă, să-mi ceară un CV, i-am trimis ceva de pe mail, nu aveam telefon, smartphone atunci, mi-a cerut, haide cu un CV, ok, bine, o să vin peste câteva zile, dacă vă mai găsesc, dacă mai ajung. Trimitem de pe telefon, nu am telefon, smartphone, îți dau un laptop, am intrat pe Gmail, am trimis repede de acolo ceva și în 10 minute mai târziu am avut o discuție gen interviu, după care mi-a spus în linii foarte mari că s-ar putea să pot lucra cu ei dacă sunt harnică și hai în probă să vedem despre ce vorba. După o zi de probă în care în continuare am fost foarte îndrăgostită de produs și eram, Doamne, cum poate să fie așa de bun și am zis că eu vreau neapărat să lucrez aici ca să înțeleg despre ce e vorba. Mi-am dat toată silința în probă să fie totul foarte bine. Nu că după nu aș fi fost la fel de implicată, din contră. Cred că în momentul în care faci cu drag ceva...
1: Se vede.
0: Da, și timpul trece altfel și le spun și colegilor mei, fiindcă astăzi am o prăjitorie de cafea și o cafenea și am pregătit sute de oameni care în meseria de barista și le spun întotdeauna, dacă nu veniți cu drag la locul de muncă, plecați. Nu mai veniți. Dacă ți se pare greu, ți se pare complicat, nu e locul tău. E în regulă să-ți cauți alt loc, nu e pentru tine. În schimb, cei care prind drag atât de produs, cât și de oameni, sunt oamenii cărora le creează în momentul de față vatra ca să se dezvolte mai mult. La fel a fost și pentru mine. Mi-am găsit locul unde să cresc. Și
1: oamenii, aș spune, că și oamenii contează foarte mult. Și oamenii fac locul până într-un punct.
0: Exact. Dacă nu aveam îndrumarea managerului Antonio, care am aflat ulterior că Antonio împreună cu Andreea și Andreea, iubita, actuala soția lui Antonio și sora lui Antonio, Roxana, ei trei s-au ocupat de această cafenea în București și era business-ul lor. Și ei, în momentul în care m-au găsit pe mine că vreau să învăț, mi-au spus tot ce aveau de spus și de arătat și am înțeles ce face diferența la cafea. Am înțeles că e aparatul, felul în care reglezi aparatul, felul în care îți înțelegi materia primă, după care cel mai important e materia primă, cum, când pui bun, poți să scoți bun. Dar dacă materia primă nu este bună, atunci nu ai ce să-i faci, indiferent cât de mult ajustezi tu espresorul. Am aflat și de ustensilele corecte. Eu încercam să fac o inimioară cu o latieră care nu avea un cioc potrivit și oricât aș fi încercat să torn sau să scriu cu un instrument care nu îmi dă voie, era ca și cum aș încerca să scriu caligrafic cu o daltă.
1: Mi se pare interesant, ascultându-te pe tine, faptul că vorbim totuși de o artă, pentru că este o artă și acest lucru mi se pare o artă și se vede în ochișorii tăi, dacă vrei, faptul că este pasiunea ta, este ceva ce te reprezintă, culmea începută cumva din cauza faptului, să zicem, că nu era interesată să o bei tu, dar era interesată să afli care este secretul din spatele ei. Și tocmai asta vreau să te întreb, dacă ai aflat care este secretul sau care era secretul acelei cafele atât de bune din București.
0: Da, am aflat destul de repede, aș zice. Sunt și genul de persoană care, deși pare artă, pentru mine totul e matematică. Deși
1: o persoană mai pe partea aceasta de rațiune, dacă vrei, poate.
0: Exact. Mintea mea funcționează foarte bine pe numeri, pe cicluri de repetiție, pe rutină, pe a înțelege cum și de ce. Cu toate că apreciez foarte mult arta, nu pot să desenez sau să creez artă. Pot, în schimb, să reproduc dacă îmi doresc, dacă îmi propun, înțeleg care sunt elementele, unde vin puse și le reproduc fără nicio problemă. Dar, pentru mine, cafeaua înseamnă cifre, în primul rând.
1: Ce interesant!
0: Felul în care prăjim cafeaua sunt numere. Cât timp stă în dezvoltare, ce densitate are, ce umiditate are, inițială și finală. Unde este mai ardu, când începe, cât timp duce mai departe până la first crack, cât timp lăsăm cafeaua în prăjitor de la first crack până la evacuare. După aceea, provocarea, să repet din nou același lucru, fiindcă vreau să-l controlez. Vreau să-l controlez ca ceea ce eu beau astăzi și îți dau și ție, și tu îl guși mâine, să fie același lucru. Eu, în momentul în care spun că e așa cafeaua, cafeaua trebuie să fie exact așa. Și atunci am dezvoltat o mică obsesie pentru zona de repetiție, în ce înseamnă cafea verde și cafea proaspăt prăjită, dar și o abordare corectă pe partea de preparare. Există în momentul de față cumva niște standarde ce înseamnă preparare corectă, unde am avut un impact direct. Din 2016 lucrez activ în zona de formare de bariști și cu ceea ce am învățat din afara țării de la alți oameni care au descoperit așa lumea cafelei și au stat și au studiat la nivel de știință, aici vorbesc de Morten Münchow din Danemarca, de Scott Rao din New York, oameni care au scris cărți și au explicat ce se întâmplă în lumea cafelei de specialitate, ce acizi avem în spate, ce se întâmplă în partea de extracție, în partea de prăjire. Mi-am luat concluziile de la ei și concluziile respective le-am validat în experiența mea. După care am început să le spun altora cum să facă ca să ajungă la aceleași rezultate. Și m-a întrebat de secretul unei cafele bune. Secretul unei cafele bune stă în materie primă bună, înțeleasă și aleasă corect. Doi la mână, aparatură curată și din care scoate maximul în partea de preparare. Poți să ai un espresor, un setup de 5.000-7.000 de euro și să ai o cafea mult mai rea, să nu-i spun oribilă, decât pe un espresor mediocru de un 500 de lei până la un 2000 de lei, de pe care să scoți maximul și să fie mult mai bună decât cea de pe super super espresor. Deci, materie primă bună, înțeleasă corect, espresor curat, râșniță curată, rețetă corectă și, bineînțeles, savurarea cafelei. Momentul în care tu pui ceva peste cafea, nu-i mai simți gustul. Chiar dacă beau și cafea cu lapte și îmi face plăcere așa un moment de cappuccino, îl savurez ca un desert de multe ori, cafeaua, gustul ei se simte când este neagră fără nimic. Guși cafeaua neagră și după care adaugi orice ai nevoie. Nu judec oamenii care pun zahăr peste cafea. Cu toate...
1: Sau un dulcitor de tot felul, miere și așa mai departe.
0: Da, am trecut și eu printr-o zonă care puneam miere, scorțișoară, caramel. Dar atunci și cafeaua în sine nu era o cafea care să-mi facă plăcere. Pe de altă parte, fiecare știm cât avem nevoie. Câtă vreme gustăm înainte și după care completăm, e ok. Mi-a spus o prietenă și nu o să uit niciodată. Ăla a fost momentul în care am devenit, n-am mai judecat oamenii care își pun zahăr în cafea. Delia, mie îmi place foarte mult cafeaua voastră și știu că e bună, fiindcă de obicei îmi pun 5 plicuri de zahăr, iar în a voastră este suficient dacă îmi pun jumătate de plic.
1: Wow! Da. Asta pentru mine, care și eu îmi pun o grămadă de lapte, o grămadă de îndulcitori, miere, nu-mi place cu zahăr, recunosc că zahărul în general nu e bun, dar și eu caut mereu să o îndulcesc și chiar asta voiam să te întreb, Delia, nu e corect să bem cafeaua așa, din ce înțeleg eu, nu e corect să o îndulcim cu tot felul de lucruri, să punem mult lapte, pentru că până la urmă cafeaua, vorbim de cafeaua aceea, gustul acela de cafea pe care noi îl anesteziem, dacă vrei, când noi punem toate chestiile acestea în ea.
0: Aș face o comparație cu mâncarea. Mâncarea e bine să fie condimentată, dar nu e bine să simți doar gust de sare. În momentul în care nu simți gustul alimentelor, al materiei prime, ceva nu e în regulă acolo. La fel și aici, în momentul în care tu ai nevoie să pui foarte mult peste ca să ia din gustul ei, ceva e dubaș acolo. Dar dacă îți alege o materie primă și te provoc și o să stau pe capul tău să mă asigur că să guști cât de repede cafeaua din punctul meu de vedere cum ar trebui savurată și gustată și după aceea să-mi spui ce înseamnă pentru tine, s-ar putea să ai o mică revelație că are alt gust față de gustul cu care erai obișnuită, să o consum fiindcă e un tabiet, un obicei și un boost de energie, nu neapărat pentru gustul ei autentic. Momentul în care gusti o cafea corect preparată, îți vine să bei în continuu, are un amar plăcut, un amar gen de apă tonică, de cacao, cu mici note de degustare, în funcție de regiune și de procesare și de preparare, cafeaua poate să fie ușor fructată, ușor florală, ușor acidă. Mențiune aici, aciditatea în cafea nu înseamnă acreală, nu înseamnă limonadă, nu înseamnă gust de verde, în momentul în care avem gust de migdale, de semințe, de nuci și acidul acela este deranjant, ceva nu e în regulă cu cafeaua sau cu metoda de preparare sau cu rețeta.
1: Asociez cumva cu pizza în Italia. Știi că acolo nici oamenii de acolo nu mănâncă pizza cu ketchup. Este pentru ei o ofensă să vadă că mănânci pizza cu ketchup. Bănesc că și pentru tine e același lucru când vezi că foarte mulți oameni de fapt consumă cafeaua în acest fel. Mult lapte, mult zahăr, multă miere și cumva gustul cred că se duce de tot când tu amesteci acolo toate aceste lucruri.
0: În momentul în care pui lapte peste o cafea neagră, ea se schimbă și trebuie tratată ca atare. E un alt produs. Cafeaua în sine este espresso sau filtru sau pe cupping, varianta în care pui cafea, apă fierbinte peste și o lași la infuzat, nu ai nicio metodă de preparare. Dar ne place, adică suntem o nație care mâncăm cereale cu lapte, mâncăm dulciuri, mâncăm inclusiv italienii și francezii consumă foarte multă cafea cu lapte. Cu toate astea, cred că și o cafea cu lapte trebuie preparată corect. În momentul în care alegem un lapte, punem un lapte de calitate, de lapte proaspăt, 3,5% grăsime, la care nu este în UHT, de exemplu. Eu nu folosesc lapte UHT în cafeaua proaspăt preparată, fiindcă este un gust acolo de UHT care nu-l vreau în cafeaua mea. Foarte multă lume bea cafea cu lapte și normal, dacă asta spică bine. Am un produs în cafenea care este latte. Din punctul meu de vedere, acel produs ar trebui servit cu cereale.
1: Ok, dar, foarte interesant.
0: E foarte mult lapte, adică e jumătate de litru de lapte. Cu toate astea, produsul a fost dezvoltat pentru cei care consumă lapte mult, latte, și are un pic de cofeină, un boost de cofeină. Și atunci n-am făcut un latte, să zic așa, la un pic mai mare decât un flat white sau un cappuccino. Nu, l-am făcut în adevăratul sens al cuvântului latte, să fie mare. Și au venit feedback-uri pozitive. Doamne, e cea mai bună cafea pe care ai băut-o. Și aici la fel este, din momentele în care mi-am făcut timp să întreb cum e cafeaua, să colectez feedback de la oamenii care au băut cafea preparată de mine și să le bag aici undeva în amintire răspunsurile lor. Nu o să uit niciodată pe Amalia, o prietenă băutoare de cafea, mai băutoare de cafea decât mine, care, plecată prin lume, a venit din America în România, la mine la prăjitorie, și am făcut o cafea cu lapte, un cappuccino. Delia, nu te supăra pe mine, dar nu-mi place. Și am, cum să nu-ți placă? E cea mai bună cafea, adică am făcut-o eu și e foarte bună. Și momentul acela am întrebat-o, iartă-mă, tu cum îți bei cafeaua de obicei? Și mi-am dat seama că trebuie să încep de acolo, de la obișnuință.
1: La punctul de pornire.
0: Da, și mi-a zis, păi bea un cappuccino. Exact ce am făcut și eu și nu înțelegeam de ce nu-i place. Păi și cappuccino ăsta al tău cum arată? Păi este o dita mai cana de lapte, din ce mi-a relatat ea, probabil un 400-500 de mililitri, și cu un șos sau două de espresso. Și ok, am înțeles. Lasă-mă să-ți fac o altă băutură. Să fac un cappuccino nou, bine? Și am făcut un latte. Și un espresso cu 450 de mililitri de lapte și l-am oferit, uite, asta e pentru tine. Doamne, Delia, e cea mai bună cafea care am băut-o din viața mea. N-am băut așa cafea nicăieri în viața mea. Și a fost pur și simplu momentul în care am realizat că în momentul în care pornești o discuție despre cafea cu cineva, trebuie să-i dai produsul cu care este obișnuit ca și referință. Eu, dacă îți voi da ție un espresso să-l guști astăzi, șocul va fi prea mare. În schimb, dacă eu plec cu tine la drumul acesta de degustare al cafelei de la ceea ce tu ești obișnuită, familiarizată, bineînțeles, nu o să-ți dau cu miere, cu caramel, cu zahăr și așa mai departe, o să te provoc să-l guști simplu, doar ingredientele de bază, cafea și lapte. Și plecăm de acolo și o să-mi confirm că are alt gust, că e mai dulce, că e mai bună și o să-ți fie mai drag să bei acel produs. Și mă întrebai dacă e bine sau nu e bine să punem atâția da. Îndulcitori, ca și cum italienii pun ketchup pe pizza. De ce nu punem ketchup pe pizza? E atât de bun blatul acela că e păcat să-l acoperi în pizza. La fel și cafeaua. Odată ce te obișnuiești cu ea și vezi ce gust bun are, e păcat să mai pui altceva. Nu e corect să îți încarci regimul alimentar cu produse care nu ai nevoie. Eu de mult sunt foarte atentă cu corpul meu, adică am grijă ce consum, să fie produse simple, curate, fără să fac paranteză foarte mare. În urmă cu aproximativ 15 ani am avut o mică problemă de sănătate și în momentul ăla am zis stop, eu nu mai consum produse procesate, mi-a fost foarte greu. Am avut o perioadă de aproape o lună de zile în care am mâncat doar produse simple, foarte curate, corpul meu s-a resetat. Și acum e foarte sensibil. În momentul în care îi dau ceva foarte procesat,
1: se resimte acest lucru.
0: Da, îmi creează o stare de disconfort. Și am învățat să îmi ascult corpul și să mănânc ce îmi cere. Bineînțeles, mănânc în continuare chipsuri, mai beau un suc, mai mănânc ciocolată. Adică nu am ajuns în partea aia în care să fiu foarte puristă. Din contră, 90% din ceea ce consum sunt produse curate, mâncare gătită, așa, tradițional, dar fără conservanți foarte mulți și fără adaos foarte mult de alte substanțe. Și am început să simt gusturile altfel. Probabil e o perioadă de atunci pornită în lumea asta mea a cafelei.
1: Vreau să te întreb, Delia, înainte să vorbim și despre evenimentul central, care este astăzi în centrul nostru și îl aducem în atenția ascultătorilor, despre cafea încă un lucru. Există foarte multe mituri legate de cafea. Nu este bună în exces, să o bei în număr, nu știu, multe cafele pe zi și așa mai departe. Tocmai de aceea vreau să punctăm beneficiile cafelei, pentru că cred că tu ești cea mai potrivită pentru a ne spune aceste lucruri.
0: Sunt multe beneficii deja confirmate de știință, printre care aș vrea să menționez partea de accelerare de metabolism, accelerează arderile, boost-ul de energie. Prin faptul că avem cofeina care inhibă receptorii de adenozină, putem să mergem cu task-urile și cu proiectele pe care ni le punem mai mult timp, ceea ce înseamnă mai multă implicare, mai multe rezultate și cine nu-și dorește un pic mai multă energie. Aici aș vrea să avem grijă totuși cu consumul de energie, lasă corpul să-și revină după ce ai un consum mare de cofeină. asigură-te că bei apă suficientă și ocazional recomand o zi pe săptămână în care să-ți faci un detox, să stai departe de cofeină, astfel încât să poți să îți resetezi puțin corpul. Avem bolile de Alzheimer, care s-a dovedit că există foarte mare beneficiu al cafelei în consum zilnic, în a le preveni, boli de inimă. Oameni care sunt cu tensiunea mică pot să confirme că dacă beau o cafea dimineața pe zi, nu mai au probleme cu tensiunea, și decât să ajungem la pastile cu efecte adverse doar pentru a ne susține un anumit nivel de tensiune, mai bine băgăm un shot de cafea. Și câtă vreme cafeaua este, din nou, revin la partea cu alimente curate, cafeaua trebuie să fie organică, trebuie să fie de calitate superioară, trebuie să fie netratată chimic și să fie gustoasă. În momentul în care cafeaua este prăjită mediu, tot ce înseamnă contaminare se simte de obicei în gust. Și atunci eu din start vă spun, feriți-vă de cafeaua prea prăjită, fiindcă acolo este doar cofeină, în cel mai bun caz doar cofeină, care îți dă boost-ul de energie și gustul de cărbune. Orice altceva este acolo, nu o să-ți dai seama, fiindcă este acoperit de gustul de ars. Ca și beneficii în linii foarte mari, astea ar fi.
1: Delia, acum că am punctat și beneficiile cafelei, am punctat și cum ai ajuns să fii pasionată de cafea, mi s-a părut foarte interesantă povestea ta, să știi, cred că cel mai interesant mi s-a părut că tu nu erai fană cafea și ai ajuns, dacă îmi permiți, să faci un imperiu din acest lucru. Și vreau să te întreb, înainte de a vorbi propriu zis de festivalul de cafea, care a fost parcursul sau călătoria ta spre a descoperi rețeta ta de cafea, dacă vrei, rețeta pe care o întâmpinăm dacă venim la tine la cafenea? Și chiar încurajăm ascultătorii, pentru că vreau să și punctezi unde este cafeneaua ta situată, pentru că încurajăm pe ascultători să meargă să deguste cafeaua ta, că sunt convinsă că este cea mai bună, dacă mă întreb pe mine, pentru că și eu sunt intrigată acum să o gust, sincer.
0: Da, o să pornesc cu mijlocul călătoriei mele. În urmă cu 6 ani m-am mutat din Cluj-Napoca înapoi în Baia Mare și după ce am ajuns să lucrez în domeniu, aveam deja 8 ani de zile de când lucram, plus ore suplimentare, ceea ce adunate zi și noapte, cu siguranță sunt mult peste 10 ani înainte să mă mut. În momentul în care am plecat din Baia Mare, eram la un nivel destul de bine în lumea cafelei, adică am înțeles ce înseamnă cafea verde, am înțeles ce înseamnă prăjire, m-am ocupat de partea de prăjire, m-am ocupat de partea de formare, de quality control în 20 de locații în paralel, m-am fost la competiții, am luat locul întâi la competiții naționale, am pregătit oameni care au mers și ei la competiții pe urmele mele, ajutați de mine, dar bineînțeles pe munca lor, care am fost foarte mândră după aceea de rezultatele lor. Și am simțit momentul acela în care trebuie să mă întorc acasă. Lucram de dimineață până seara, băiatul avea undeva în jurul vârstei de un an, era deja la grădiniță, trebuia să-l duc și pe el la grădiniță, lucram foarte mult, aveam timp să mănânc, lucram cu 20 de locații în paralel, aveam peste 100 de oameni cu care țineam aproape, aveam 3 echipele mele directe cu care țineam foarte aproape pe partea de training, formare, pe prăjire, pe sourcing, pe cafea verde, pe tehnic, pe reparații, pe intervenții, și timpul era foarte scurt și am zis că nu mai vreau. Adică nu mai vreau, simțeam că nu am timp suficient și am vrut să plec, am vrut să plec acasă. Acasă pentru mine înseamnă Baia Mare. Mutarea la Baia Mare în prima fază a pus punct cafelei. Am spus că nu mai vreau cafea, gata. Am ajuns până unde trebuie, e un nivel suficient, am demonstrat ce am avut mie de demonstrat, pot să fac altceva. 3 zile mai târziu, după un mic tur prin Baia Mare, în care mi-am dat seama că îmi place prea mult cafeaua și o fac altfel decât o face lumea, mi-am dat seama că îmi doresc să rămân, adică oricum tot despre asta vorbesc. Multe discuții, dacă stai cu mine la masă, iar la cafea ajungem. Adică sunt microloturi, sunt fermieri care procesează diferit cafeaua, sunt cafele noi care vin, bineînțeles, și conexe, videouri, imagini, design de pungi care transmit o informație anume, festival de cafea, evenimente, tot la cafea ajungi într-o discuție cu mine. Și m-am întors la cafea și mi-am dat seama că degeaba mă duc într-un alt domeniu, aș putea, fiindcă am pregătire pe design, pe fotografie, aș putea să mă reorientez. dar îmi place și ar fi păcat, fiindcă am trecut de cele 10.000 de ore de muncă propriu-zis de a învăța.
1: Și era chemarea ce acolo. Era lucrul care te chema cel mai mult, care te reprezenta.
0: Exact. Și atunci am pus bazele unei locații, Roxy spune cafenelei care îmi poartă numele, unde cafeaua este tratată diferit, adică intri pentru cafea acolo, dar și pentru tine ca și om. E un spațiu gândit unde tu să te simți bine, indiferent ce ai de făcut. E un spațiu creat în jurul omului și a produsului. Și atunci, adică foarte minimalist, foarte curat, foarte deschis la culoare, foarte luminos, ca să poți să te concentrezi și să poți să apreciezi produsul pe care îl primești. Avem peste 3 origini diferite în timp real pe espresso. Avem peste 5 cafele pe filtru. Pe lângă astea mai există și alte origini și în momentul în care vrei să guști cafele diferite, se poate. Am colegi alături de mine de când am deschis locația, am alții care s-au alăturat pe parcurs, care au prins drag de produs, au prins drag de meserie și, cum le-am spus de la început, aici e un loc de muncă al nostru și dacă, ce ziceam la începutul emisiunii, dacă nu vii cu drag, îmi spui, pleci, nu-i nicio problemă, nimeni nu trebuie să stea mai mult decât să simte bine, dar câtă vreme ești aici, vreau să facem maximul din ceea ce avem. Și au prins drag de cafea. Și astăzi, oriunde sunt plecată, știu sigur că în locație, în Baia Mare, este cel puțin o persoană care știe să facă la fel de bine cafeaua ca și mine.
1: Și că e pe mâini bune afacerea.
0: Exact. Acum aici e, ar fi greu de spus că sunt multe alte detalii conexe unui business, dar cafeaua este pe mâini foarte bune și în momentul în care, indiferent că sunt sau nu sunt acolo, cafeaua este extraordinar de bună. Pentru toate celelalte, e meseria unui antreprenor că trebuie să fie prezent și implicat. Horeca nu înseamnă business pasiv, Horeca înseamnă business activ. Să fii la curent, să fii prezent, să fii acolo. Astăzi îți pică curentul, ce faci? Mâine apare un nou produs, poi mâine îți spune un oaspete care vine recurent, îți sesizează o problemă, dacă tu nu ești acolo să rezolvi.
1: Și să ții pasul cumva cu toți factorii aceștia care pot să intervină, că viața e imprevizibilă.
0: Așa este.
1: Cum e și cafeaua, putem să zicem. Și am ajuns la momentul culminant, am zice, al emisiunii. De ce spun că este aceasta? Pentru că mă interesează tare mult. Cum a pornit ideea festivalului de cafea? Eu cred că doar când zici festival de cafea, băutorii de cafea, pasionații de cafea, se gândesc, asta este lumea mea, acolo trebuie să ajung, musai și neapărat. Și ai menționat la început că sunteți la ediția cu numărul 2.
0: Așa e.
1: Cum s-a născut acest festival de cafea?
0: În urmă cu 3 ani am vrut să fac ceva deosebit de ziua cafelei. În octombrie am reușit cu colegi de breaslă, cu un trader de cafea verde, cu un distribuitor de ustensile, cu un prieten din zona de cafea care prăjește, să facem la Cafenea o invitație publică pentru toți bariștii și prieteni de-ai cafelei să vină alături de noi să sărbătorim. Și cum să sărbătorești ziua cafelei cu iubitor de cafea dacă nu printr-o competiție de cafea și povești despre cafea?
1: Wow!
0: Și am avut prima regională de aeropress. Aeropressul este o metodă destul de ușoară de a pregăti cafeaua oriunde ai fi. Poți să iei cu tine pe munte, acasă, la birou. Și s-a dezvoltat o întreagă industrie în jurul ei. E cumva varianta de la presa franceză mai optimizată. În acest domeniu de cafea la aeropress avem concursuri internaționale, cu un campionat mondial de cafea și toată lumea din toate țările participă la acest concurs să facă cea mai bună cafea cu aeropress. Toți primesc aceeași cafea și au același timp la dispoziție. Ce face diferența este skill-ul baristaului să înțeleagă cafeaua și să scoată maxim din ea.
1: Să o prelucreze cumva. Cum
0: să o prepare.
1: Da, cum, da.
0: Exact, să o prepare. Și atunci am avut regionala de aeropress. Cel care a câștigat locul întâi a reprezentat după aceea regiunea noastră la București și a avut un start mai ușor în competiția națională. A sărit câteva etape, a trecut peste calificări direct în mijlocul concursului. A fost interesant, dar a fost foarte greu. N-am avut cine să-mi facă un afiș, a fost doar cu mesaje pe WhatsApp, am fost întâmpinată de oameni care mi-au zis, păi, ce, cum adică, vrei să-mi spui că eu nu am cafea bună? În momentul în care eu mă duceam cu invitație, haide alături de noi. Păi, cum adică, vrei să-mi furi angajații sau de ce vii la mine? Și eram, stai puțin, nu e ok, eu vreau să fac altceva, adică nu mă interesează lucrul ăsta, eu am echipă, am oameni aici, vrem să ne bucurăm de cafea. Și am ajuns să mă poticnesc puțin în anumite răspunsuri de genul, care le-am lăsat deoparte și am zis că dacă voi mai face ceva, voi face ceva nu doar pentru Baia Mare, voi face ceva un pic mai mare. Și a trecut un an, deci asta a fost în urmă cu 4 ani, a trecut un an, nu s-a întâmplat nimic, au fost festivale internaționale de cafea, avem festival în Londra, festival în Viena, avem World of Coffee care se întâmplă o dată pe an în Europa și mergeam la ele. Eu să mă duc împreună probabil cu un coleg sau o colegă din echipă, să mergem 2-3 persoane, reușeam să facem asta. Am fost la competiții, întotdeauna când mergeam la un festival, aduceam acasă puțin din festival cu noi, puneam pe masă și degustam alături de cei interesați, degustam cafele de acolo. Și în urmă cu 3 ani, aici este de fapt în acea pauză între ediția numărul 1 și regionala de Aeropress, care a fost în cafenea, după o degustare de genul, un oaspete de-al cafenelei m-a întrebat așa destul de direct, hei, dar de ce nu faci un festival de cafea? Și eram ok, păi nu prea pot, adică îmi lipsește locația. Mi-am zis că sigur nu rezolvă nimeni o locație, că știu că e greu. Eu îmi lipsește locația și până ce nu am locație, adică singură nu mai fac, până ce nu am pe cineva care să mă ajute și intră în acest proiect ca și cum ar fi
1: cu parte. Sufletul deschis.
0: Exact, așa. Nu e ușor, adică ideea e foarte faină, dar provocările sunt multe.
1: Și locația, mă gândesc că e punctul de plecare, dacă vrei. Locația în care ții un asemenea festival este extrem de importantă.
0: Și nu sunt locații. Adică tu astăzi, dacă vrei să faci un eveniment mare, unde îl faci? E destul de greu de găsit o locație. Și deschiderea unei locații să te primească, adică totuși vorbim de cafea care pătează. La un moment dat am vizitat Muzeul de Artă din Cluj, într-o zonă centrală frumoasă ca și clădire, și am fost în discuții cu cei de acolo să ne lasă să facem un eveniment de cafea acolo. Asta e mult, mai în urmă, da, cu 7-8 ani. Și, păi, nu putem. Sunt aburi de la espresoare, e cafea care poate să păteze pe jos, e un risc pe care noi nu vrem să ne-l asumăm. Și mi-am dat seama că va fi greu să găsim o locație. Cu toate acestea am primit deschidere și era, păi, hai să vedem locație, hai să vedem ce variante sunt. Lasă-mă puțin, ne auzim. Ulterior, am primit o confirmare, urmează să ne întâlnim cu încă cineva din Baia Mare, haide și tu, te rog frumos, la ora 11 la cafenea. Și eram, pentru ce? Sper că nu e vorba de ceva MLM, adică, serios, sunt mult prea prinsă cu prăjitoria, cu cafeaua. Nu, e ok, haide. Și în momentul în care ne-am pus la masă, la cafea, discuția a fost despre locație, erau două locații potrivite pentru acest eveniment și am zis, ok, hai să vedem cu persoanele care sunt responsabile de aceste locații, dacă și care ar fi interesate să vină cumva la drum cu noi. Am avut un răspuns foarte pozitiv și o primire călduroasă din partea doamnei Monica Mare de la Muzeul Satului din Baia Mare, unde nu doar că da, vă dau locația, ci ideea voastră e foarte frumoasă, suntem aici alături de voi.
1: Sprijinul acela.
0: Hai să vedem ce putem face. Și au fost cumva prezente acolo, împreună cu persoanele de la muzeu, ne-au ajutat în limita în care au putut și în care le-am cerut, astfel încât să fie prezenți. N-am știut nici noi ce să cerem, adică era prima ediție, eram ok, vrem data, e disponibilă în primul weekend din iulie. Da, este a voastră, e ok. Altceva ce mai aveți nevoie? Nu știu, adică în afară de bani ca să plătim toate, partea de curent, partea de materiale publicitare, partea de tot ce înseamnă avize, autorizații.
1: Da, partea birocratică și partea de promovare, care este totodată foarte importantă.
0: Da, nu știam ce mai avem nevoie. După prima ediție am învățat că avem nevoie de oameni care să ne ajute cu amplasatul meselor, cu mutatul lor, cu lipit, cu prins șoricei, cu curent electric împărțit peste tot, cu sunet, cu scenă și lista merge mai departe. Dar m-a întrebat cum a pornit festivalul de cafea. A pornit de la o provocare. După ce m-am întors dintr-un alt eveniment de cafea și era hai să facem pentru Baia Mare, fiindcă e greu să iei toți oamenii cu tine, oameni dragi să iei cu tine la un festival, dar se poate să aduci un festival acasă pentru ei și acasă pentru ei, uite că a însemnat acasă pentru Maramureș și am avut anul trecut alături de noi oameni din București, din Oradea, din Târgu Mureș, din Satu Mare. Au plecat premiile la concursuri, fiindcă sunt două competiții în cele două zile de eveniment pentru bariști, pentru oameni din industrie. Un premiu întâi a plecat la Oradea și un alt premiu întâi a plecat la Cluj. Sunt două competiții diferite, regionala de Aeropress și un concurs de la Teart.
1: Foarte interesant! Tocmai asta vreau să te întreb, Delia, ce vom putea să vedem în aceste două zile de festival? Vorbim de perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare.
0: Detaliile complete și dacă îmi dai voie să menționez site-ul, sunt pe maramureșcoffeefestival.ro. Am reușit anul acesta să avem foarte multe ateliere, foarte mulți artizani, foarte multe prăjitorii alături de noi și atunci s-ar putea acum cu tine să îmi scape una sau două dintre activități și nu e corect față de ce se întâmplă acolo și atunci provocarea mea este să intrați în primul rând pe site maramureșcoffeefestival.ro, unde este toată agenda completă pas cu pas. După care, pentru început, dacă sâmbătă la ora 10 avem deschiderea evenimentului, un bineînțeles și bine așteptat cuvânt de bine ați venit, vom avea 12 prăjitorii în zona de Roasters Village care vor pregăti cafea în viziunea lor. Vorbesc de prăjitorii din Satu Mare, Cluj-Napoca, București, Brașov, Baia Mare și Slovacia. Și după zona de cafea, pentru care venim la un festival de cafea să bem cafea,
1: actorul principal,
0: așa, avem zona de artizani, oameni care pun drag și meșteșug în ceea ce fac. De la partea de olărit, unde aici avem ateliere de olărit la Roata Olarului cu Ecaterina Leș, la ateliere de modelaj, modelaj de lut cu Tabita de la Lut Poem, avem ateliere de scris recreativ, de brodat, tehnica cumva de mult aproape uitată a broderiei, avem ateliere de psihologie cu Loredana Man despre autocompasiune și cum să te înțelegi mai bine. Avem atelier pentru femei, coordonat de Davana, pentru femei și domnișoare de autocunoaștere. Avem momente artistice, avem concert muzical cu Dor de Folclor și cu Velvet Grime, dar și moment cu Lorena Schutz și cu formația și avem două intervenții de la copiii de la Crescendo și de la Piece Academy. E un festival pentru simțuri, e un festival pentru gust. Avem atelier de pâine, pâine tradițională, simplă, făcută în cuptor cu jar. Dar vai, pentru
1: mă
0: mulți...
1: și gândesc pâinea aia înmuiată în cafea.
0: O să fie în ulei, ulei cristal la rece. Cum spuneam adineaur, cafea o să gustă simplu, fără să punem nimic în ea.
1: Am de schimbat practicile și obiceiurile.
0: Așa, dar va fi ulei pristat la rece de la Șatra cu Oloi. Ulei de floarea soarelui și simplu pâine cu ulei și cu sare, să gust, gusturi de bază, să te bucuri alături de noi, cumva sunt lucruri care ne leagă. Cafeaua la origine a prins foarte bine în, în zona Meca, unde erau foarte multe școli ale înțelepților. Erau locații unde oamenii stăteau la discuții, la povești, la povești practice, hai să facem. Și cafeaua era acolo, era vinul negru al arabilor, era cumva această lichioare cave, îi spun în arabă, și eu mi-aduc aminte când am citit prima dată termenul de cave, de cavei. Bunica mea pe zonă îi zicea cavei, hai să bei un cavei, sau du-te Delia și pune de un cavei. Și e termenul care, pe lângă faptul că astăzi știm cum să-i acordăm suficient atenție și grijă astfel încât să ne bucurăm de un produs extraordinar și să zici, mamă, de ce e așa de bun, n-am mai băut așa ceva niciodată, e un produs care leagă și cred că 90% din cafeaua care se consumă în momentul de față în lume este cafea obișnuită și leagă și se consumă foarte mult. E cel mai vândut aliment, nu degeaba e cel mai vândut, fiindcă pe lângă faptul că îți dă energie, creează și o conexiune. Și asta se întâmplă și la festivalurile de cafea. creează conexiuni de la produs, la competiții, la artizani, la meșteri, la partea de gust. Avem pentru copii, avem ateliere, fiindcă știu ce înseamnă să mergi cu copii undeva. Motiv pentru care copiii nu că doar pot să intre la festival gratuit dacă sunt însoțiți de un adult, copii până la 16 ani, că de la 16 ani nu mai sunt chiar copii, așa, sunt ateliere pentru ei, pictură pe față, pictură cu cafea, tiroliană, avem duminică, avem tiroliană cu Asociația pentru Mișcare, avem sâmbătă și duminică o asociație Sănătate prin Mișcare care face activități cu copii și mici și mari. Avem duminică de la ora 2, avem alături ca invitat pe Dan Leș, care o să ne povestească puțin ce înseamnă partea aceasta de pământ și cum ne leagă ca și oameni între noi. E un eveniment plecat de la cafea, dar gândit cu suflet pentru oameni. Și motivul pentru care anul trecut au venit așa mulți oameni alături de noi nu a fost doar cafeaua. Da, cafeaua este elementul principal, dar nu este doar cafeaua ce ne leagă. Noi ca și oameni suntem foarte complexi. La fel e și festivalul nostru de cafea. E un festival de cafea cu activități pentru oameni mari și oameni mici.
1: Și pentru sufletele tuturor, exact. Dacă putem să zicem așa. Și mi-a tras atenția ce ai spus, pentru că mă gândeam că de multe ori avem tendința, poate cu prietenii, cu familia, să-i sunăm și să le zicem, ne întâlnim la o cafea, hai să ieșim la o cafea, să bem o cafea, dar de acolo pornește tot. Și cum zici tu, te întâlnești la acea cafea, o bei, o comanzi, o savurezi, dar se creează acel moment de conexiune cu celălalt, de a împărtăși, de a crea, de a putea să stăm unii cu ceilalți. Și cred că și la acest festival, cum ai zis tu, pornește de la cafea, de la a bea cafea, de la a savura cafeaua. Dar cafeaua, practic, creează un nucleu de oameni care se întâlnesc în același loc și împărtășesc experiențe, trăiri, sentimente, emoții.
0: Așa e. Anul acesta, evenimentul este organizat în, tot așa, în regie proprie, dar sub o formă oficială, sub Asociația Zestrea Cafelei, care are și misiunea de a promova puritatea, dar și informațiile corecte despre cafea. Suntem 4 oameni care suntem în spatele acestui eveniment, care lucrăm pe lângă ceea ce lucrăm noi în mod normal de luni până vineri. De obicei, sâmbătă era ziua noastră dedicată evenimentului, acum pe ultima săptămână înainte de eveniment, chiar 2 săptămâni lucrăm cam în fiecare zi, dar înainte de asta era sâmbătă, era ziua pentru Maramureș Coffee Festival. Era ziua în care noi ne întâlneam la cafea ca să discutăm și să vedem ce mai avem de făcut, să ne împărțim, fiindcă lucrurile bune se pot face doar împreună. Noi ca și oameni nu putem să excelăm singuri. La o competiție de cafea, ca să reușești să ajungi pe loc fruntaș la nivel internațional, ai nevoie de o echipă de oameni. Nu ești doar tu acolo. La un festival de cafea, ca să poți să acoperi tot ce ai de acoperit, ai nevoie de o echipă de oameni. Într-un business ai nevoie de o echipă, într-o familie trebuie să fie o echipă. Oriunde ne uităm, omul nu este făcut singular. Și probabil de asta cafeaua se leagă așa de bine cu ceea ce se întâmplă la noi. E o activitate făcută de către mai mulți oameni cu un scop comun. Dacă vii în Baia Mare și mergi la Muzeul Satului, doar să vizitezi muzeul unde ai cele 4 zone ale Maramureșului, e o experiență pentru care merită să faci un popas. În momentul în care în acest muzeu există vatra și foișorul care găzduiește artizani și prăjitorii, avem alături de noi, adică eu ca și băimărean, dacă aș vrea să mă duc în Baia Mare la o cafea, n-aș putea să le gust pe toate, adică să ajung să gust cafea prăjită în Oradea, prăjită în București, în Cluj, în Baia Mare, în Slovacia, în aceea zi, deja este wow. Eu ca și profesionist în lumea cafelei am profitat la maxim de festivalul de cafea, bineînțeles cele la care am ajuns ca și vizitator, ca să înțeleg ce se întâmplă în lumea cafelei. E locul unde biletul de acces îți oferă cu titlu gratuit, ca altfel să plătești pentru 10 cafele, pe lângă faptul că nu îți pică bine să bei 10 cafele într-o zi, le simți și la buzunar 10 cafele, mai ales după ultimele creșteri. Așa.
1: Deja se simt, deja ustură.
0: Exact. Profitam de un festival de cafea unde mergeam să gust de la toată lumea și înțelegeam ce îmi place și de ce. Puneam întrebări. Ai acces direct la oamenii care se ocupă, care pun mâna pe cafea, adică e vorba de fermier, de trader, de prăjitor, de cel care pregătește cafeaua. Anul acesta avem trader de cafea verde care ajung la noi, avem prăjitori care ajung la noi și, bineînțeles, mulți bariști care pregătesc cafeaua. Și în momentul în care îi întrebi un om care știe despre ce e vorba, care cu asta se ocupă, o să spună tot, poate și în plus. Și atunci e locul unde trebuie să vii și să profiți și să profiți la maxim de faptul că ai oameni pasionați acolo. Și dacă îi întrebi, o să-ți explice de ce cafeaua este diferită, o să-ți explice cum să faci cafeaua mai bine acasă și cum să-ți alegi mai bine cafeaua în funcție de preferințele pe care le ai.
1: Poți să reculegi o multitudine de informații utile. Eu sunt foarte intrigată acum și, cum am zis, îi și invit pe ascultători, mai ales că se va desfășura la Muzeul Satului. Adică locația, să pornim de la locație, este o locație de vis și chiar îi încurajăm când trec prin Baia Mare sau ajung în Baia Mare să meargă la Muzeul Satului, pentru că este un loc cu multă istorie, cu multă cultură și cred că va fi un eveniment de vis acolo în acest weekend în ceea ce privește festivalul de cafea. Ne apropiem și de final de Elia și eu mai am două întrebări, dacă vrei. Odată, este și o curiozitate personală puțin, pentru că în ultima vreme auzim foarte mult de maci. Și eu sunt tare curioasă părerea ta în legătură cu această băutură care cumva nu neapărat că a apărut de nicăieri, dar parcă a luat așa cu asalt piața.
0: Da, e un val. Prietena dragă mi-a scris acum recent vreo 2 sau 3 săptămâni, care Anca e foarte mare băutoare de cafea, dar îmi trimite un mesaj: hei Delia, cum e cafeaua matcha? Și mi-a zis, poftim, ce-i cu tine, ție-ți place cafeaua? Matcha este un produs diferit. Matcha are locul ei în lumea băuturilor, dar nu are nicio treabă cu cafeaua. Are teină, deci îți dă un boost de energie, da. Dar procesarea și prepararea ei este total diferită de lumea cafelei. Este un ceai verde concentrat, îmi place mie să-i spun, în care gustul pe care îl resimți în ceașcă este foarte mult de alge.
1: De plante. Se simte foarte tare.
0: Acum, alga în sine este un gust de umami. Umami ca și gust creează acea senzație de mai vreau, de savory. În momentul în care este folosită chizbuit în rețete, matcha poate să adauge o complexitate produsului final. Câtă vreme este doar de sine stătătoare și nu-ți place gustul de alge, de nori, de verde, stai departe de ea. E foarte sănătoasă pentru organism, e foarte benefică pentru arder, pentru metabolism, pentru circulație, pentru ten. Dar e vorba și de ce consumi, adică găsești suplimente care poți să le iei sub formă de pastile dacă e până acolo, nu te chinui să bei ceva ce nu-ți place. Eu personal beau matcha foarte rar, știu să fac diferența între o matcha bună și o matcha mai puțin bună, dar folosesc, de exemplu, una dintre băuturile care am băgat-o și în meniu este matcha cu zmeură. Am gustat-o și în combinația asta nu are gust nici de zmeură, nici de matcha și matcha tonic. Deci matcha tonic are gust de suc de kiwi. Bineînțeles, cu matcha pe care îl folosesc eu și cu tonicul pe care îl folosesc eu. Astea sunt două produse care mie îmi plac foarte mult. Dar matcha ca produs singular nu o să mi-l comand niciodată până în momentul de față. Nu mi l-am comandat de sine stătător într-o locație.
1: Delia, vreau să te mai întreb două chestii. Vreau să ne spui unde te găsim, pentru că este foarte important pentru toți ascultătorii noștri care își vor dori să treacă pragul cafenelei tale, să te cunoască, pentru că ești o persoană minunată și pasiunea ta pentru cafea, sincer, și povestea ta mi se pare impresionantă. Și cum am spus, ai construit un imperiu din acest lucru. Din punctul meu de vedere, eu așa o văd. Tocmai de asta vreau să ne spui unde te găsim și în același timp să transmiți un sfat ascultătorilor noștri, pentru că vorbeam că este aceasta și înainte să intrăm în emisiune. Sunt atât de mulți oameni care au viziune, au idei bune și este păcat să privăm lumea, dacă vrei, de aceste idei care ar putea să marcheze un înainte și un după pe acest pământ, dacă vrei. Pentru că tu, de exemplu, ai avut o contribuție foarte mare în ceea ce privește cafeaua și faptul că tu ai îndrăznit să pariezi pe ideea ta a fost, dacă vrei, un punct care a schimbat, să zic, situația cafelei pe acest pământ.
0: Da, e mult spus și îți mulțumesc. Să-ți răspund la prima, că e mai simplu. Cafeaua, cum cred eu că ar trebui preparată și savurată, o găsiți în Baia Mare la Rock Specialty Coffee pe Culturii numărul 9 și cafeaua, cum cred eu că ar trebui aleasă și prăjită, ca să te poți bucura de ea oriunde, este prăjitoria Arușa, unde cele două merg mână în mână. Arușa e cafeaua și Rox este locul.
1: Ok, perfect.
0: Așa, iar la a doua întrebare, da, e păcat atunci când sunt idei faine să nu se implementeze. dar orice proiect fain presupune multă muncă și ce mă șochează pe mine e faptul că oamenii fug de muncă. Preferăm să dăm un prompt la AI, să-l genereze repede și să ne spălăm pe mâini și da, e ok. Am făcut un experiment, am băgat acolo niște idei ce să fac cu o sumă de bani și îți spune și în momentul în care zici, da, asta sunt ok, te încurajează, da, este ideea care o să schimbe lumea, o să revoluționeze. Deci ai așa cheerleader dacă vrei din inteligența artificială pe gratis, cât dorești. Dar provocarea e alta, provocarea este lumea reală. În lumea reală, momentul în care tu simți că poți să faci ceva, fă-l, fiindcă la final de zi ce ai de pierdut? Adică, ok, ți-ai pierdut timpul respectiv, ți-ai blocat niște resurse, dar ce ai învățat din acea experiență și ce ai făcut este mai valoros decât ai pierdut. S-ar putea, voi astăzi știți despre festivalul de cafea, dar voi nu știți celelalte proiecte care le-am început. Voi nu știți în cei 14 ani de zile în câte locuri de muncă, în câte idei, în ce am fost angrenată. Am fost foarte deprimată când am locuit în București. Deși mi-am găsit un loc de muncă bun, deși mi-am găsit niște oameni cu care și acum țin aproape și îmi sunt prieteni și am găsit pasiunea aceasta a cafelei, în București eram la prag de depresie sau chiar deprimată, în adevăratul sens al cuvântului. Este prea cald acolo pentru mine, era prea departe de casă, nu exista avion Baia Mare București în momentul respectiv, erau ocazional rute București-Cluj și pentru mine și oamenii sunt diferiți decât în Ardeal unde am crescut. Nu am reușit să mă obișnuiesc. Se uitau urât la mine pe stradă sau...
1: Serios?
0: Ceream ceva, bineînțeles, cu accentul nostru.
1: Ardelenesc.
0: Așa. Dai, te rog frumos cămașa aceea să o probezi. A, dar nu ți-e bună, de ce vrei să probezi? Și m-am șocat. Adică la noi oamenii spun mulțumesc și bună ziua din instinct.
1: Da, și este cumva un reflex deja să...
0: Da, și cu toate astea sunt oameni faini în București și acum înțeleg altfel București. Oameni, în București e altă viteză și altfel se mișcă lucrurile și anumite momente de plăcere, cumva de bun simț din Ardeal nu sunt la ordinea zilei acolo, nu din cauza că nu există, ci am spus odată, bună ziua, ți-e suficient. Gen. A fost greu să stau în București, cu toate astea mă bucur astăzi că am fost în București și am locuit 2 ani de zile. Fiindcă șoferul pe care sunt astăzi, și ăsta e doar un exemplu, am învățat să conduc în București. Nu pot să conduc, am fost,
1: este,
0: am fost la Roma, am fost în Egipt, adică am condus peste tot în mi-ar plăcea să spun peste tot în lume, dar oriunde am ajuns în lumea aceasta, m-am urcat la volan și m-am descurcat fără nicio problemă. Și aici îi mulțumesc timpului din București, care nu am știut de ce, dar uite că au avut o contribuție benefică și ăsta e doar un mic exemplu. Sunt multe idei care le-am avut, sunt puține care s-au materializat, dar cele care nu s-au materializat în, cum vedeți voi astăzi, festivalul de cafea, au avut o contribuție la formarea mea. Astăzi, la festivalul de cafea, multe grafici sunt create în regie proprie, acasă, și sunt create fiindcă am avut această pregătire de voie, de nevoie, de plăcere sau așa, și am putut să fac. Altfel, bugetul care mi s-a cerut pentru a crea grafici, nu aveam cum să-l onorez. Adică nu că nu respect munca designerului, dar cu bănuții respectiv plătesc alte salarii sau îmi plătesc mie un salar ca să pot să mă descurc sau cumpărăm cafea verde sau orice altceva care mi se pare mult mai valoros și mai important. Și atunci am mulțumit, pur și simplu am spus un mulțumesc că am trecut prin toate ce am trecut, astfel încât astăzi să am skill-urile necesare să pot să coordonez așa ceva. Și da, ai nevoie să investești în tine, ai nevoie să găsești oamenii potriviți. Cum am spus adineauri, nu poți singur, niciodată nu o să poți să faci ceva mare singur.
1: Acea rețea de sprijin, cumva.
0: De sprijin, de atât sprijin emoțional, dar și practic, în care ai nevoie. Uneori poate sunt mici detalii unde am nevoie de o confirmare, alteori am nevoie de cineva să-și asume, adică am ajutoare în proiectul acesta în care îi spui direcția și se descurcă și în momentul în care nu se descurcă, revine către tine. N-ai timp să faci micromanagement. N-ai timp să le faci pe toate. Trebuie să înveți să ai încredere. Să înveți să ai încredere este un subiect care ne-ar lua cel puțin încă pe atâta.
1: Este, cum s-ar spune în engleză, trust issues. Cel mai greu lucru, aș putea spune.
0: Da, da. Deci, momentul în care ai un vis, scoate maximul din el. În cel mai rău caz, vei încerca să faci ceva, l-ai făcut pentru tine. În cel mai bun caz, s-a materializat și poți să-l arăți. Ăla-i visul meu, poți să-l arăți cu degetul.
1: Și de final, cred că este important să le zicem ascultătorilor că să lupte până la capăt pentru oricât de nebunesc ar fi. Sincer, m-am regăsit mult în ce ai spus în București, pentru că și eu, experiența mea, cât am trăit în Barcelona un an, culmea, ca ai zice, nu știu, un oraș mare, frumos, am mai locuit acolo, mă simt bine în Spania, dar totuși

0: pentru Băimăreni, pentru oamenii din Ardeal, pentru... Și m-am bucurat enorm când am văzut răspuns pozitiv și interes de la capitală, care vin la noi și au zis: Delia, e extraordinar. Adică am venit atâta drum și nu mă așteptam sâmbătă, la ora deschiderii evenimentului, să fie plin. Adică nu vreau să mă înțelegi greșit, mă gândeam că o să fie ok, dar nu mă așteptam să fie atâta lume. Și cafeaua bună atrage și adună oamenii buni la oaltă. Activități frumoase, artizani, toate făcute cumva gândite pentru, nu doar energie bună, ci gândite pentru suflet.
1: Și vreau să încheiem această emisiune tocmai în această notă, Delia, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai spus-o, că lucrurile bune atrag și oameni buni. Și tu ai fost un om bun care a fost atras de familia Someș, ca să fac o legătură frumoasă, pentru că, sincer, sunt foarte recunoscătoare că te-am cunoscut și mi-ar plăcea și pe viitor să putem să facem lucruri frumoase, pentru că tu în sine faci lucruri foarte frumoase și te felicităm pentru acest lucru și îți urăm mult succes.
0: Mulțumesc, Raluca. E prima dată când sunt live la radio. Și chiar dacă sunt oameni care mă cunosc și ar spune că mă descurc să vorbesc pe scenă, îți spun sincer că un training sau o prezentare în fața unor 300 de persoane pentru mine a fost mai ușor decât momentul acesta cu tine, deși e foarte fain să stau cu tine la radio, să știu că ne ascultă foarte multă lume în timp real. E ceva care tu trăiești zilnic. Pentru mine e prima dată, e o emoție greu de pus în cuvinte și îți mulțumesc pentru că ne-ați făcut această invitație și ați răspuns pozitiv în a fi parteneri alături de noi pentru acest eveniment. Să dăm vestea bună mai departe. Mulțumesc, Raluca.
1: Eu îți mulțumesc tare mult și chiar îmi doresc din suflet să fi trăit o experiență minunată, Delia, pentru că eu te mai vreau aici, să știi. De asta zic, mi-aș dori să pleci de aici cu o experiență foarte frumoasă, că eu vreau să mai vii. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiune, ediție specială. Vreau să vă reamintesc că festivalul de cafea va avea loc în perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare. Sunteți invitați cu mare drag acolo și chiar vă rog să nu lipsiți, pentru că o să aveți parte de experiențe minunate pentru sufletul vostru și cred că orice are legătură cu sufletelul nostru merită să trăim până la capăt. Alături de noi a fost Delia Avram, organizator Maramureș Coffee Festival, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: LaPentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silos. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

vreau să fiu. Rivusretreat.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine?
6: E la Influent cu materialele.
7: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21 la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
14: Bună dimineața, Geo!
15: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
14: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
16: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
17: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
18: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
19: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
20: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
21: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
22: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
23: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
24: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sub muntele mare din Apuseni se află cuibul de legendă și splendoare al comunei Băișoara din județul Cluj. Prin poienile de la poalele munților și de-a lungul cursului râului Valea Ierii, afluent al Arieșului, prin lungi și ponoare și-au ridicat gospodăriile oameni harnici, deprinși cu viața de munteni. Satele care intră în alcătuirea comunei sunt Frăsinet, Moara de Pădure, Muntele Băișorii, Muntele Bocului, Muntele Cacovei, Muntele Filii, Muntele Săcelului și Săcel. Comuna Băișoara este alcătuită din 9 sate, iar reședința, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, este satul Băișoara, care este amplasat aproape de stațiunea montană, de o rară frumusețe care își așteaptă oaspeții cu o ofertă bogată atât iarna cât și vara. Stațiunea este situată la poale de est ale Muntelui Mare din Munții Apuseni, pe cursul mijlociu al râului Valea Ierii, la o distanță de numai 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, la altitudini cuprinse între 1200 și 1500 de metri. Satul Muntele Băișorii este o zonă naturală protejată, cu frumuseți naturale unice în Transilvania. În comuna Băișoara din județul Cluj, orice anotimp este generos cu aspeții. Iarna te poți bucura de sporturile albe, pentru că stațiunea are o pârtie vestită printre amatori, dotată cu mijloc de transport pe cablu, iar lungimea ei este de mai bine de un kilometru. Sezonul durează aproximativ 5 luni pe an, din decembrie până în martie. Primăvara, ochii îți sunt răsfățați de cromatica vie, pădurea deasă și drumețiile îți umplu pieptul de aer proaspăt și ochii de peisaje de neuitat. Vara există condiții prielnice pentru vizitarea împrejurimilor de un pitoresc copleșitor. Complexul turistic constituie un excelent punct de plecare spre Muntele Mare și spre Cheile Runcului și animația turistică este asigurată de concursurile de off-road, ciclism montan, alpinism sau zbor cu parapanta. Toate acestea se pot face și în toamnă, când se poate adăuga o vizită la peșterile din munte care permit descoperirea lumii misterioase și uimitoare a subpământului. Pentru pasionații de ciclism, zona stațiunii Băișoara este ideală pentru petrecerea timpului, pentru că aici se află mai multe drumuri forestiere și trasee de drumeție care se pretează la parcurgerea cu bicicleta de munte. Un punct de informare turistică modern a fost ridicat în Băișoara și el asigură vizitatorilor toate datele necesare pentru petrecerea unui concediu mult așteptat, de la atracții pentru drumeții, servicii de agrement, până la locuri de cazare în pensiuni și hoteluri sau meniuri gustoase în restaurante. Locuitorii zonei au găsit în acest areal generos din cele mai vechi timpuri resursele viețuirii și arheologii au găsit urme ale locuirii din cele mai vechi epoci istorice. Creșterea animalelor și agricultura au reprezentat ocupații de bază, dar au fost exploatate și zăcămintele de argint și plumb și mineritul a fost și el o sursă economică semnificativă a zonei. De asemenea, trebuie menționate și cele trei cariere de dacit de pe teritoriul comunei, piatră vulcanică purtând numele străvechii Dacia. Pomenirea în documente a comunei Băișoara din județul Cluj este făcută la 1426, iar cetatea medievală a lui Gelu din satul Săcel este menționată încă la 1324. Această cetate se cere neapărat căutată de călătorul prin Ardeal, pentru că este așezată pe o stâncă înaltă deasupra râului Valea Ierii și ruinele ei permit scrutarea unui trecut eroic al voivodului Gelu, dar și a unui peisaj de vis de pe valea adâncită a râului, care este înconjurată de culmi semețe care ating cerul. Numeroase legende se leagă de numele cetății, iar pe harta Iosefina Transilvaniei cetatea apare sub denumirea de Vechiul Castel, localnicii din comună cunoscându-o ca fiind cetatea lui Gelu. Cetatea este una dintre cele mai pitorești cetăți ruine medievale din Ardeal și aerul ei romantic și valoarea istorică au înscris-o ca monument în patrimoniul național și universal. Cei care vor să afle monumente ale trecutului pe aceste meleaguri pot să viziteze și Biserica de Lemn din Muntele Băișorii, care ascunde comori de artă și credință creștină și dovedește evlavia străveche a locuitorilor acestui ținut. Administrația locală a Comunei Băișoara are o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită pe termen scurt, mediu și lung. Și în conformitate cu aceasta, au fost atrase fonduri europene care au permis investiții semnificative în ultimele decenii în domeniile culturii, învățământului, sănătății și sportului, și mai ales în infrastructură, astfel încât localnicii și vizitatorii să se poată bucura de servicii de calitate în toate aceste domenii. Pentru că în toate satele Comunei Băișoara, tradițiile și cinstirea trecutului și identității sunt la mare respect, călătorul prin Ardeal are în orice perioadă anului de admirat costumele populare îmbrăcate de localnici în sărbători, când este prezent și dansul popular și cântecul muntenesc, sau de vizitat în urma unor plimbări prin peisaje minunate, stânile de oi din munte care țin măsurișul oilor și alte obiceiuri străvechi. Cu prezentarea Comunei Băișoara din județul Cluj, Radio Someș a trecut cu mult de 100 de comune din Ardeal și cu fiecare nouă emisiune ne umple gândul că România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei și că potențialul de dezvoltare este unul uriaș datorită hărniciei și bunei așezări în lume a românilor.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Dragi ascultători, astăzi vă invităm la o călătorie de suflet în Țara Lăpușului, mai exact în satul Larga din comuna Suciu de Sus, unde timpul pare că s-a oprit în loc pentru a ocroti o adevărată bijuterie, Biserica de Lemn Sfântul Dumitru. Ridicat la începutul viacului al XIX-lea, în jurul anului 1802, acest lăcaș de cult ascunde sub acoperișul său înalt de șindrilă comori unice în Maramureș. Interiorul bisericii păstrează o pictură rară de o valoare artistică excepțională, realizată de meșterul zugrav Radu Munteanu, unde scene profunde precum Roata Vieții sau Judecata de Apoi vorbesc parcă direct sufletului. Dacă drumurile vă poartă prin satele noastre someșene și maramureșene, opriți-vă pentru câteva clipe de liniște și rugăciune la Bisericuța din Larga, un monument istoric de importanță națională care ne amintește cu mândrie cine suntem și de unde venim. Și lăsând în urmă curgerea Lina Someșului, coborâm astăzi, dragi ascultători, preț de câteva minute, direct în inima tradiției pure, dincolo de dealuri, și ne îndreptăm spre centrul comunei Suciu de Sus și stăm de vorbă cu domnul primar Ionel Todoran. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră, familia Radio Someș.
3: Pentru că ne-am întâlnit între membrii familiei, am putea spune, domnule primar Ionel Todoran, vreau să vorbim în cele ce urmează despre tot ce se petrece nou la nivelul comunității din Suciu de Sus. Așadar, ce investiții și proiecte se derulează în această perioadă caldă, am putea spune?
4: În perioada asta foarte caldă, cu cod roșu și cu cod portocaliu, cu tot felul de depășiri ale temperaturilor și ale parametrilor normale de specifice aceste perioade. La nivelul comunei Suciu de Sus, în acest moment noi lucrăm pe un drum de la Șerpoaia, care urmează să-l asfaltăm. E un drum de 2,7 km pe care l-am curățat, l-am pietruit și în momentul de față suntem cu ultimul stat de piatră înainte de asfalt. Urmează cam într-o lună și ceva această stradă de 2,7 km și care a fost uitată de autoritățile administrației publice locale de ultimii 25 de ani, urmează să fie asfaltată. Deci ăsta este proiectul pe care lucrăm. În același timp ne pregătim, chiar astăzi am fost la parcul fotovoltaic pentru a face recepția finală. Avem un parc fotovoltaic de 100 de kW și urmează să-l sunt finalizate, lucrările sunt de la pozele, perioada în care chiar s-a pus contorul de probă să vedem cum funcționează, o recepție parțială și urmează într-o săptămână, o săptămână și jumătate să facem recepția finală acestea și să-l introducem în circuitul economiei, dacă se poate numi, și să producem energie electrică în favoarea comunei, Sutiu de Sus și a cetățenilor și în final a cetățenilor până la urmă, că pentru vom putea să scădem din cheltuielile pe energie, având noi parc fotovoltaic care produce energie electrică. Au fost zilele astea foarte călduroase, când am avut și noi câteva probleme cu apa. În același timp ne pregătim să facem și o... am făcut o scanare a unor terenuri pentru a găsi resurse de apă și am găsit resurse foarte bogate de apă și urmează în perioada următoare să facem un foraj de adâncime de probă, primul să vedem cât e, astfel încât să ne putem completa resursa de apă. Noi nu am avut probleme cu apa... apa industrială, că nu este apă potabilă în momentul de față, așa este numită, așa și o numesc și eu, dar în ultima săptămână am avut, pe de o parte pentru că a crescut foarte mult consumul, deși cantitatea de apă care venea în bazinele celor două sate, Suciu de Sus, Suciu de Jos, era cam aceeași, consumul a crescut foarte mult și am avut perioade în care pe timp de noapte 2-3 ore și pe timp de zi 2 ore am restricționat apa, aprovizionarea astfel încât să aibă toată lumea apă, pentru că în momentul când scade presiunea, o parte dintre oameni au și partea de case care sunt undeva mai sus, așa, nu aveau. Și atunci am făcut această demers, nu cel mai popular, dar avem altă soluție. Asta a fost problemele și proiectele care le avem în momentul de față. Ne pregătim în același timp să semnăm un proiect la Ministerul, am semnat la AFIR, de fapt, un proiect săptămâna trecută pe o finanțare prin AFIR de, nu e foarte mare, 50.000 de euro, dar este și aia pentru dotarea cu utilaje de dezăpezire. O să achiziționăm un utilaj pentru dezăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe această sumă de bani. Pe lângă asta ne pregătim, chiar ieri am fost contactați de la Ministerul Economiei Naționale, un proiect prin organizațiile de management al destinației pe turism. Am fost selectați în cele, eram 40 de cere s-au aprobat din 100 și cred că 40. Nu eram și noi între ei și așteptăm să fim contactați pentru a merge și a semna un contract de finanțare de 300.000 de euro. Deci undeva 1.500.000. Aproape 12% ceva, să zic așa, din bugetul comunei, pentru că aveam un buget de 10 milioane și gândiți-vă că cu acest 1.500.000 creștem bugetul comunei Suciu de Sus, începând probabil că din luna iulie, pentru că termenul de implementare e foarte scurt, e de 30 de zile. Și noi suntem pregătiți pentru implementarea acestui proiect, nu prevede construcții, nu prevede autorizații, prevede doar achiziții de bunuri și pentru că facem un parc turistic undeva în comuna Suciu de Sus. Astea sunt proiectele pe care le avem în această perioadă, cu căldurile astea aferente care sunt, cu toate problemele care sunt și pe care le are toată lumea de altfel, nu numai noi.
3: Să înțelegem, domnule primar Ionel Todoran, că aveți planuri mari și în ceea ce privește turismul din comuna Suciu de Sus.
4: Noastră știți că eu întotdeauna am fost promotorul faptului că turismul poate fi un motor al economiei locale în zona aceasta de sud-est al județului Maramureș, fiind o zonă mai retrasă, ca să spun așa, de la limita cu județul Bistrița-Năsăud. Și atunci încercăm în cursul anului să organizăm tot felul de evenimente pe care să le permanentizăm și cu aceasta să arătăm celor care iubesc natura, care iubesc zona muntoasă, că pe lângă faptul că se pot bucura de liniște, de odihnă, de produse, de bucate și de anumite evenimente care sunt specifice comunei Suciu de Sus. De aceea ne interesează atât de mult și turismul și, într-adevăr, pentru perioada următoare avem două evenimente în cursul lunii iulie. Avem zilele școlii Florea Mureșanu, pentru că patronul spiritual al școlii generale din Suciu de Sus, Florea Mureșanu, este părintele Florea Mureșanu, cel care este preot martir și care a construit o mănăstire, dar a fost și cadrul universitar. Și în data de 11 iulie avem zilele școlii Florea Mureșanu, ocazie cu care nu sunt chestiuni, să zic așa, mult deosebite. De regulă, în această pe lângă faptul că se sărbătoresc cei care au împlinit 50 de ani de la finalizarea studiilor la școala generală. Anul ăsta ar fi promoția 1976, e întâlnire cu cadrele didactice, e întâlnire cu fii ai satului, în același timp spectacol artistic prezentat de către elevii și absolvenții școlii generale de Florea Mureșanu din Suciu de Sus. Asta va fi pe data de 11 iulie, iar pe 12 iulie, pentru că toți discutăm de zilele școlii de Florea Vuneșanu, la Mănăstirea Sfânta Treime Brează, se va face pomană în memoria părintelui Florea Vuneșanu. Tot în luna lui iulie, pe data de 18 iulie, la Suciu de Sus, va fi Claca de Secerat, acel eveniment pe care noi îl organizăm anual, de în urmă cu 5-6 ani am început, și în acest an va fi pe 18 iulie. Acestea sunt evenimentele lunii iulie, urmând ca în luna în august, la jumătatea lunii august, respectiv prima duminică după Sfântă Mărie, să avem Festivalul Bibului, acel festival care este unic în România și se ține doar la Suciu de Sus, sub acest generic, ca să spun așa.
3: Toate aceste evenimente, domnule primar Ionel Todoran, contribuie la turismul din zonă, pentru că vorbim despre Țara Lăpușului, o zonă foarte binecuvântată a Maramureșului, care are foarte multe de oferit.
4: Da, sunt multe de oferit. Fiecare localitate în parte ar avea ceva de oferit. Și tot acum vedeți că în iulie, acum o să mă fac purtătorul de cuvânt al pe festivalul Pintea Viteazu. E o asociație care, Pintea Viteazu, care îl sărbătorește, are festivalul Pintea Viteazu și care se va ținea pe dealul Pietrișului, la limita dintre orașul Târgu Lăpuș și Comuna Cernești. Anul acesta va fi, cred că tot 10-12 iulie.
3: Domnule primar Ionel Todoran, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți Comuna Suciu de Sus în viitor, să ne raportăm la următorii ani din punct de vedere turistic?
4: Păi, din punct de vedere turistic, mi-aș dori, în primul rând, îmi doresc, în primul rând, să finalizez toată procedura pe care noi am început-o pentru a transforma această comună, Comuna Suciu de Sus, în stațiune turistică de interes local. Ăsta e primul lucru pe care mi-l doresc și pe care mi l-am asumat să-l fac în perioada, în acest prim mandat al meu. Mi-aș dori ca peste ani de zile, așa peste câțiva ani de zile, să văd că numărul de turiști au crescut și că au crescut și numărul de locații, de unități care pot să cazeze și care să se ocupe, ca să spun așa, de gestionarea timpului turiștilor. Asta e ceea ce îmi doresc eu pe viitor.
3: Și vă ținem pumnii, domnule primar Ionel Todoran, pentru că știu că există acest potențial și că puteți.
4: Eu sper, trăiesc cu speranța că lucrurile vor merge mai bine. De fapt, eu sunt așa o fire pozitivă și în ziua de astăzi trăiesc cu speranța că lucrurile vor merge mai bine. Și că am așteptări că vor merge mai bine. Am încredere în Tatăl Ceresc acolo sus că ne va ajuta și vom merge mai departe. Că în unii dintre cei care gestionează problemele stau și mă gândesc și am și încredere că n-am altă soluție. Dar văd că parcă lucrurile stau pe loc.
3: Domnule primar Ionel Todoran, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Suciu de Sus, care sunt convinsă că ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
4: Păi eu aș putea să... Ce să le urez acestor oameni? Le urez și le spun întotdeauna. Aveți încredere că lucrurile merg în bine. Le spun concetățenilor mei să aibă încredere că eu sunt un om de bună credință și vreau ca lucrurile să meargă bine, că vreau tot ceea ce fac să fie bine. Îi rog să fie pozitiv, să gândească pozitiv și să le dea Dumnezeu sănătate și puterea de a merge mai departe.
3: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule primar Ionel Todoran, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim!
4: Mulțumesc mult! O zi bună!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Todoran, primarul Comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Vă poftesc să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul. Spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
5: Q-Vision.

www.inoxvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat. Butoainox.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: da. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
1: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL Ilie Bolojan propune un guvern de tip armistițiu ca soluție pentru depășirea blocajului politic după apelul lansat de liderul PSD Sorin Grindeanu privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis discutată împreună cu președintele Nicușor Dan pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
3: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care pe parcursul acestor luni nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
1: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: Acum, pe loc îl semnez, să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
1: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
2: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători, cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigație și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră, am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de 3 luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skateparkului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit, realizat în Cluj-Napoca, pentru a vă da posibilitatea să vă exersați abilitățile, să vă dezvoltați noi abilități, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea, la fel ca alți tineri din Uniunea Europeană, să avem și noi acasă asemenea oportunități pentru skatepark de interior.
1: Municipiul Baia Mare face primii pași pentru atragerea de investitori în domeniul tehnologiei și dezvoltarea industriei IT. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Huawei România, alături de conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții ai parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile subliniază că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
2: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și local în Maramureș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonă este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. După amiază și spre seară, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane și deluroase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în timpul furtunilor, iar temperaturile minime din noaptea de joi spre vineri se vor situa între 15 și 19 grade. Va fi o zi caniculară până după amiază și instabilă spre seară. Dacă aveți deplasări sau activități în aer liber, este recomandat să evitați orele de vârf ale căldurii și să fiți pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii în a doua parte a zilei.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Alesul la raport. Invitatul meu de astăzi și din această săptămână totodată este deputatul PNL de Cluj, Radu Moisin. Bine v-am regăsit, domnule deputat, sau bine v-am găsit, mai bine spus, în familia Someș.
6: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o plăcere să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră în cele ce urmează și vreau să anunț și ascultătorii totodată faptul că vom termina emisiunea puțin mai repede pentru că aveți și o chestiune de rezolvat, așa că

0: ora 16 am un consult medical. Putem extinde emisiunea dacă sunt, mai ales dacă sunt ascultători, pentru că voi fi în trafic. Prin urmare,
1: Ok.
0: nu e nicio problemă să continuăm dialogul, pentru că, mă rog, o să-mi pun căști și tot ceea ce prevede legislația în vigoare.
1: Perfect.
0: Închidă paranteza. În ceea ce privește demersul AUR, este a treia oară anul acesta când anunță pornirea demersului de suspendare a președintelui țării. Din punctul meu de vedere, este o acțiune neserioasă, pur de imagine. Nu este nimic nou. Dacă observați, sunt la întrecere cu cei de la Partidul SOS România, cine pornesc primii acțiune de suspendare, pentru că așa ce au pornit-o și tot așa, la o lună, două luni de zile, mai anunță același lucru. Este ca și cum am anunțat noi periodic faptul că urmează vara și după aceea toamna și mai departe. Deci devine o chestiune, din punctul meu de vedere, foarte superficială. Asta ca și observație generală, ca și oportunitatea de mersul, mi se pare total neinspirat acest gest, pentru că, să nu uităm, în momentul de față nu avem o coaliție majoritară în Parlament, nu avem un guvern cu puteri depline, avem un guvern demis cu statut interimar și asta ne mai lipsește, să avem și un președinte interimar și respectiv după aceea referendum și așa mai departe. Deci, practic, s-ar însemna aruncarea României definitiv într-o criză uriașă, nu doar politică, ci și consecințe economice și sociale.
1: Acum vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, dacă credeți că această inițiativă AUR are șanse să se petreacă sau să se concretizeze, să zic așa.
0: Nu, pentru că este nevoie de o treime dintre parlamentari să o inițieze, peste jumătate să o voteze, în condiții în care probabil că ei vor avea în jur de 100 de semnatari sau cei care fac acest demers, deci nu vor ajunge nici măcar la pornirea procedurii în Parlament.
1: AUR susține că președintele României sau că refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția. Faptul că președintele Nicușor Dan nu mai vrea să sau refuză să numească un nou premier pe motiv că nu mai vrea să numească un nou premier, atunci îl va numi când va ști că există o majoritate stabilă. Momentan nu există această stabilitate, ba chiar partidele nu reușesc să ajungă la un consens.
0: Constituția nu impune niciun termen președintelui pentru desemnarea premierului. Acum nu vreau să mă transform în avocatul domnului președinte, că
1: Cu
0: nu este
1: siguranță
0: cazul, dar
1: nu
0: ce
1: discutăm
0: este
1: despre
0: corect, este
1: problemele
0: corect,
1: care se
0: sigur.
1: petrec acum.
0: Constituția nu prevede un termen înăuntru căruia domnul președinte trebuie să facă prima, a doua desemnare de guvern și așa mai departe. Prin urmare, mă rog, cu siguranță care date pe care eu nu le am. Probabil că procedează cum crede dumnealui că este mai bine pentru România. Dar nu există un termen înăuntru care trebuie să desemneze al doilea premier, primul fiind deja căzut în Parlament.
1: Domnule deputat Radu Moisin, care este poziția PNL în acest moment? Pentru că zarurile sunt aruncate, dacă vreți. Există această tensiune între partide, între PSD și PNL. Exista deja dinainte, dar acum deja începe să atingă cote alarmante, să zic așa, pentru că faptul că nu se ajunge la un consens ne afectează pe toți până la urmă, pentru că nu se poate forma un guvern.
0: Nu există, în primul rând, nu există încredere între formațiunile politice din Parlament. Cei care sunt mai vechi acolo mi-au spus că așa ceva n-au mai observat în România după Revoluție. Nimeni nu mai are încredere în ceilalți, pentru că au fost mai multe momente în ultimele 2 luni de zile în care cuvântul dat nu a fost respectat. Prin urmare, este o stare de neîncredere generală, o suspiciune generalizată. Este foarte greu de avansat în aceste condiții. Speranța mea este că în această lună, odată cu, mă rog, să zicem, încheierea sesiunii parlamentare, spiritele să se mai liniștească și să se poată discuta în mod mai direct, mai onest și mai puțin prin presă, pentru că prin presă nu sunt discuții și sunt atacuri. Ori nu este nevoie de atacuri în această perioadă, ci de găsirea unei soluții. PNL a propus o soluție de guvern cu USR și UDMR, care să fie votat și de PSD în Parlament. Cei de la PSD n-au dorit. Invers, PNL nu dorește susținerea guvernului PSD în orice condiții, dar următoarele zile, cel mult săptămâni, ar trebui să ducă la o concluzie.
1: Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că o să ajungem să nu avem guvern până la toamnă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, urmează vacanța parlamentară și nu știu cum se va putea soluționa această chestiune atâta timp cât începe vacanța pentru parlamentari.
0: Da, asta cu vacanța parlamentară nu înseamnă că parlamentarii pleacă pe altă planetă. Imensa majoritate dintre noi rămânem în România. Într-o zi, cel mult două, și cei care sunt plecați pot reveni la București, dacă este ceva de votat, cum ar fi un nou guvern.

0: Deci, nu, faptul că iulie și august este vacanță parlamentară nu înseamnă că parlamentarii sunt în concediu, ci că nu mai sunt ședințe la București. Asta este diferența. Dar activitatea parlamentară continuă în teritoriu. Dar nimic nu împiedică parlamentarii să revină de urgență dacă va fi cazul. Și acum, totuși, în lumea de astăzi, din orice colț al planetei ieși, dacă va fi cazul, oricine se poate întoarce într-o zi, maxim două, la București.
1: Asta voiam să punctăm, pentru că s-a creat cumva această confuzie, faptul că dacă urmează această vacanță parlamentară, noi vom rămâne fără guvern până în toamnă. Deci nu există această posibilitate, pentru că se poate vota chiar dacă există această vacanță parlamentară.
0: Există posibilitatea să rămânem cu actualul guvern până la toamnă dacă nu se ajunge la susținerea unui nou guvern. Dacă se ajunge la susținerea unui nou guvern, astăzi este joi. De mâine, de luni, oricând poate fi investit un nou guvern. Deci nu există nicio opreliște constituțională ca Parlamentul să se întrunească fie în iulie, fie în august și să audieze candidații la poziția de ministru și să voteze un nou guvern. Niciun fel de impediment.
1: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, pentru că două ipoteze care au circulat a fost prima, rocada guvernamentală, și a doua, alegerile anticipate. Credeți că una dintre aceste două variante ar putea să fie o soluție în ceea ce privește această situație care deja durează din mai a fost sau s-a petrecut căderea guvernului Bolojan și de atunci tot așa o ținem?
0: Rocada nu a fost agreată de către cei de la PSD, prin urmare, astăzi nu mai este o soluție, iar alegerile anticipate, la cum arată cercetările sociologice din prezent, ar păstra situația de acum în care niciun partid nu are majoritate absolută, adică jumătate din voturile parlamentarilor, ceea ce este cert că și dacă se face alegerile anticipate, ar fi nevoie tot de o coaliție de guvernare. Deci tot ar trebui cel puțin doi parteneri într-o asemenea coaliție. Deci, în loc de trei parteneri, s-ar ajunge la doi, sau în loc de patru, la trei. Foarte mari schimbări n-ar fi din acest punct de vedere. Deci, practic, am agrava criza politică în care ne regăsim ca să ajungem într-o situație similară.
1: Acum știu că președintele PSD Sorin Grindeanu chiar ieri, dacă nu mă înșel, declarase că este de acord cu rotativa dacă și doar dacă va începe cu PSD. Deci dacă va începe cu ei, este de acord să se implice, să zic așa, în această rotativă.
0: Este din nou o declarație dată în presă, care trebuie privită sub beneficiu de inventar, cu o anumită circumspecție. Declarațiile ar trebui făcute în cadrul consultărilor care au avut loc deja la Cotroceni și nu cred că s-a exprimat un asemenea punct de vedere, dar în cadrul următoarelor întâlniri ar trebui reluat acest lucru și în față în față cu partenerii de dialog, nu doar în presă, și semnat un angajament. Nu doar rostit, ci și semnat. Mă rog, cât mai valorează semnătura în lumea politică din România.
1: Domnule deputat Radu Moisin, cum preconizați că în viitor, să zic sperăm în viitorul apropiat, se va putea forma o majoritate parlamentară? Că de fapt ăsta este miezul problemei și asta este problema cea mai mare, că nu se reușește să se creeze această majoritate parlamentară pentru a guverna.
0: Astăzi nu pot să vă dau un răspuns. Nu cred că este cineva în România care să știe cum se va termina această criză politică. Toate variantele sunt posibile, dar nu este vina PNL acum. Sigur că nu ne ajută neapărat cu ceva faptul că repetăm acest lucru, dar nu PNL a declanșat criza politică, ci cei de la PSD și AU când au votat moțiunea de cenzură în data de 5 mai. Firesc ar fi fost ca cei care au votat moțiunea de cenzură să găsească și rezolvarea la situația respectivă și să asume guvernarea împreună. Nu s-a putut pentru că nu s-au plăcut, ca să zic așa, populară. Nu s-au plăcut cei de la PSD cu AUR. Și de aceea am ajuns în situația asta în care se încearcă revenirea la vechea coaliție, ceea ce lucru este extrem de dificil pentru că nu mai există stare de încredere între componentele acesteia.
1: Dar chiar credeți că nu s-au înțeles, domnule deputat Radu Moisin? Vă întreb pentru că ei au făcut acea moțiune de cenzură împreună, au colaborat, să zicem așa, dar nu și-au asumat nici în acel moment faptul că s-ar fi aliat tocmai pentru a da jos guvernul Bolojan.
0: Păi asta este evident că s-au aliat, deci
1: Dar
0: nu
1: ei nu
0: poți
1: și-au
0: spune că
1: asumat
0: este.
1: acest lucru. Ei au zis până la capăt că a fost doar o chestie care avea o finalitate comună pentru ambele partide și atât. Adică ei nu au făcut nicio alianță, nu și-au asumat această alianță.
0: Da, în mod evident, dar trebuia să meargă până la capăt și dacă nu și-a asumat alianța să preia guvernarea, ceea ce n-au dorit. Deci, practic, au creat o problemă imensă și alții să o rezolve.
1: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, acum sincer vorbim, pentru că s-a tot vorbit despre guvernul
0: Dacă sincer,
1: Bolojan,
0: am vorbit și până acum,
1: tocmai în această idee vreau să vorbim și în continuare, credeți că nu a fost înțeles domnul Bolojan până la capăt sau care credeți că a fost problema acolo? Pentru că PSD susține că problema a fost și este Ilie Bolojan.
0: Da. Dacă ar fi așa, atunci întrebarea mea, oarecum retoric, ar fi de ce au așteptat 11 luni de zile. Dacă sunt, ar fi reale afirmațiile celor de la PSD că s-au simțit neglijați sau s-au trecut peste cuvântul lor, deci au stat 11 luni de zile ca să fie abuzați, să mă exprim din nou foarte plastic. Ori nu pare foarte credibil afirmația acestora cât timp au așteptat 11 luni. De regulă, un om normal când cineva îl agresează sau nu se comportă corespunzător, nu așteaptă 11 luni de zile ca să ia măsuri.
1: Cum explicați faptul că PNL a pierdut încrederea unei părți importante din electorat, am putea zice?
0: Asta cine a zis?
1: Păi nu, vă întreb, pentru că și sondajele arată acest lucru, faptul că oamenii și-au pierdut încrederea. Oamenii, dacă ar fi să aleagă la guvernare acum, parlamentar și așa mai departe, AUR este pe primul loc în sondaje.
0: Păi PNL n-a fost pe primul loc nici la ultimele alegeri. PNL, din aceleași sondaje de opinie la care faceți referire, în unele pare a avea același scor ca la alegerile parlamentare, în alte sondaje, sau în cele mai multe, pare a fi într-o ușoară creștere. Deci, în niciun sondaj de opinie, PNL nu este în scădere. În scădere sunt cei de la PSD.
1: Dar totuși, dacă ne raportăm la oameni, vă zic sincer, oamenii nu mai au încredere. Asta este marea problemă. Oamenii nu mai au încredere nici în PNL, nici în PSD. Este foarte greu să mai aibă încredere din moment ce o coaliție care a guvernat mult timp a ajuns la aceste neînțelegeri care a provocat și această ruptură cumva în guvern și în tot ce înseamnă acum stabilitatea României. Și o să vedeți și ascultătorii când o să intrați în contact cu ei, oamenii chiar nu mai au încredere că se mai poate face ceva bun în cele ce urmează.
0: În clasa politică vă referiți?
1: Da.
0: În conducător, da, lucru evident prin faptul că din același sondaj de opinie aproape 80% din cetățeni spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Asta este incontestabil. Sunt mai multe cercetători sociologici care arată același lucru. Vă dau dreptate în întregime. Dacă aș fi președinte de partid și ar depinde de mine, aș rezolva mult mai repede lucrurile. Dar se pare că la nivelul acesta cel mai înalt din statul român, lucrurile sunt mult mai complicate decât mi-aș dori eu.
1: Putem să zicem, domnule deputat Radu Moisin, că partidul PNL plătește astăzi prețul guvernării și că doar PNL plătește acest preț, deși în acea coaliție erau mai multe partide implicate?
0: Din punctul meu de vedere, nu, pentru că este de notorietate faptul că a fost o coaliție formată din 4 partide și nu cred că în ochii cetățenilor cineva este mai puțin vinovat sau mai vinovat decât ceilalți. Cred că toată lumea are același decont public.
1: Vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, domnule deputat Radu Moisin, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunteți deputat, un deputat în Parlament care apără interesele României și, bineînțeles, a comunității clujene, pentru că reprezentați județul Cluj. Care este cea mai mare problemă a României astăzi?
0: Situația economică, fără îndoială. Există mai multe date foarte îngrijorătoare, și anume inflația, care este cea mai mare din Uniunea Europeană. A fost de aproape 11% pe datele publicate luna trecută. Avem scăderea puterii de cumpărare foarte mare, peste 20% în ultimul an și jumătate a cetățenilor. Avem date în creștere pe ceea ce înseamnă șomaj. Avem retrageri de fluxul de numerar și către exteriorul țării și mai puține investiții directe România și cu capital român și cu capital străin. Deci sunt semne negre din punct de, sau gri spre negru din punct de vedere economic.
1: Care credeți că ar fi soluția? Vreau să vă întreb acest lucru pentru că s-a tot vorbit și despre reforma administrației publice locale și despre tot felul de situații pentru a ieși din această problemă. Și vreau să vă întreb, România are nevoie de reforme sau doar de o administrare mai eficientă, poate?
0: Și de una și de cealaltă. Am să vă dau un exemplu de o așa zisă reformă care este o contrareformă. Acum o lună de zile a apărut o dezbatere întreagă în presa din toată România referitoare la un proiect de ordin al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate care intervenea în domeniul bolilor grave, precum cele oncologice sau dializă și așa mai departe. Pe scurt, proiectul acela de ordin prevedea ca toți pacienții să meargă la stat și dacă de la stat primesc o așa zisă negație, cum că nu are statul capacitatea să-i trateze, doar după aceea s-ar putea îndrepta în privat. Lucru care însemna, pe de o parte, pentru pacienți aflat deja în tratament, săptămâni sau luni de zile de întârziere în tratament, ceea ce în anumite boli este fatal, respectiv pentru cei care sunt diagnosticați, urmează să fie diagnosticați, înseamnă aceeași întârziere cu consecințe fatale. Deci vorbim de un lucru extrem, extrem de grav. Această inițiativă a fost denumită ca fiind o reformă. Din punctul meu de vedere, este o contrareformă, motiv pentru care în ultimele săptămâni am făcut demersuri pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fie să renunțe la acest proiect de ordin, fie să-l modifice, după consultări ample pe care le-am avut cu lumea medicală clujană. Am vorbit cu foarte mulți medici și manageri de spitale care mi-au trimis documente pe această situație și m-am implicat personal. Deci nu tot ceea ce este nou este și bun.
1: Dacă suntem la capitolul reforme, ce reformă putem să zicem că este amânată de ani de zile și ar trebui făcută imediat, dacă vă întrebăm pe dumneavoastră? Pentru că sunteți și acolo în Parlament și știți situația mai bine ca oricine din punct de vedere al Parlamentului.
0: Din punctul meu de vedere, Comasarea Județelor,
1: Deci asta este
0: asta ar
1: imperios
0: fi
1: necesară.
0: cea mai importantă. Eu nu sunt adeptul comasării comunelor, eu personal, pentru că Uniunea Europeană are un principiu fundamental al subsidiarității, adică al apropierii deciziei față de cetățean. Ori noi, mai ales în Transilvania, avem un specific geografic particular. Avem zone de munte cu comune de sute mii de hectare ca și suprafață, care sunt cetățenii, locuiesc la foarte mare distanță, să spunem, față de primărie. Poate unii trebuie să facă și jumătate de oră să meargă până la primăria. Ei pune să facă o oră, să zicem, este foarte, foarte mult. Deci de aceea eu aș păstra comunele, nu ne încurcă cu nimic. Sunt țări mai dezvoltate economic ca și România, spre exemplu Franța, care are de două ori mai multe comune raportat la numărul de locuitori. Deci situația nu este atât de gravă în România. În schimb, pe județe, din punctul meu de vedere, acestea sunt mult prea mici ca și populație ca să poată implementa proiecte mari de infrastructură și să obțină finanțare direct de la Uniunea Europeană fără a mai fi nevoite să apeleze la capitală, la București. Pentru că dacă ai peste 800.000 de locuitori, poți depune anumite proiecte de infrastructură strategică direct la Bruxelles și atunci câștigi câteva luni de zile sau câțiva ani de zile. Nu mai ești evaluat de două ori, ești evaluat doar o dată. Ori asta cred că ar fi foarte important, iar în România, în momentul de față, nu avem niciun județ peste 800.000 de locuitori.
1: Domnule deputat Radu Moisin, dacă suntem la capitolul Uniunea Europeană, s-a tot vorbit despre direcția aceasta pro-occidentală. Vreau să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, există poate prea multă dependență de Bruxelles sau prea puțină. Cum vedeți dumneavoastră relația României cu Uniunea Europeană?
0: Acum, noi suntem parte a Uniunii Europene. În spațiul public sunt afirmații noi și Uniunea Europeană. Este greșit din punct de vedere logic, pentru că noi suntem parte a Uniunii Europene. Nu este vorba despre relația României cu Uniunea Europeană, este vorba despre relația României cu organismele de conducere ale Uniunii Europene, unde sigur că nu este foarte populară Comisia Europeană la nivel european, pentru că acolo sunt mai puțini oameni politici și mai mulți funcționari care poate ei nu cunosc foarte bine realitatea din fiecare colț al Europei. De aceea sper că în perioada următoare Parlamentul European, care este reprezentantul cetățenilor, formia acolo de oameni aleși în fiecare țară, să dobândească puteri sporite în detrimentul instituțiilor formate din funcționari, care sunt mai puțin bune cunoscătoare ale realității din teren. Satele, de exemplu, situația satelor din Cluj sau din, nu știu, Maramureș, Bistrița, Năsăud, este mult mai bine cunoscută de europarlamentare din Transilvania decât de funcționare de la Bruxelles.
1: Vreau să anunț ascultătorii că pot să se alăture discuției dacă doresc la numărul de telefon 0263212500. Suntem aici pentru ei, pentru a le răspunde întrebărilor, în acest caz domnul deputat Radu Moisin, și primim un ascultător chiar acum alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Să română!
1: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Aș avea câteva întrebări la domnul parlamentar.
1: Sigur, ce vă rog este să ne ziceți cum vă numiți și de unde ne sunați, ca să știm.
2: M-ați auzit?
1: Da, vreau să vă întreb cum vă numiți și de unde ne sunați, ca să știm și cum să...
2: De Maramureș, Gheorghe, mă numesc.
1: Perfect, vă ascultăm atunci.
2: Când se termină între partide cu bârfele?
1: Acum, poate bârfă este un cuvânt nu tocmai ok folosit în acest context. Să zicem cu discuțiile pe la spate, dacă vreți, sau nici nu știu cum să zic.
2: La televizor numai de asta se face.
1: Într-adevăr, dar suntem într-o emisiune și suntem și într-o emisiune cu un domn
2: Bine,
1: deputat care vă va răspunde la întrebări.
2: Altă întrebare.
1: Ok.
2: PNL-ul, dacă mai face o dată alianță cu PSD-ul, dispare exact ca să le zici. El s-a politic. Să știe de la bun început. Ei, nu, ei, domnii deputați, iau câte 66 de mii pe lună, ei nu se duc în teritoriul ce se întâmplă cu ei. Așa dispar ca pe sărădiști, dacă se mai viază odată. Că PSD-ul, un partid de serios. Nu a făcut nimic pentru țara asta numai cu persoane vulnerabile și cu veteranii de război. Unde sunt domnișoara Raluca, veteranii de război, dacă războiul s-a terminat de 82 de ani? Care veteran de război mai trăiește?
1: Vreau să îi dau și cuvântul domnului deputat Radu Moisin, ca să vă și răspundă la întrebări. Chiar îl rog pe domnul deputat.
0: Da, eu sunt întrebare ușor retorică când se termină cu bălcio sau cu bârfele între partide.
1: Cu conflictele dintre partide, dacă vreți.
0: Întreaga lume, politica presupune și o atitudine conflictuală între partide. Sigur, eu sunt un adept unui limbaj civilizat și să folosim cât mai puține etichete, pentru că asta împiedică și dialogul pe viitor. Alți colegi, să spunem, mai ales din alte zone geografice, sunt mai agresivi în limbaj, ori asta lasă urme, lasă anumită, sau strânește anumită ranchiună. Eu personal nu sunt adeptul violenței nici de limbaj în politică și mi-aș dori ca mult mai mult colegi să împrătășească această modalitate de a proceda. Din păcate, sunt foarte mulți care nu fac și sunt extrem de agresiv. În ceea ce privește veniturile parlamentarului, un parlamentar are un salariu în jur de 11.000 de lei. Restul sunt sume pentru
2: atâtorea
0: funcționării cabinetului parlamentar.
2: 18.000 aveți salariu. Nu 11.000. Nu mi-a mai zis populația.
0: Eu personal.
2: Domnul Petrică Someceanu, chiar colegul domnul Alaruc, au spus la radio că aveți 18.000 și 66.000 cheltuiți pe lună.
1: Da. Ce vă rog este să-l și ascultăm pe domnul parlamentar.
0: Eu vorbesc de venitul net. Deci venitul net este în jur de 11.000 de lei. Eu niciodată nu am avut 18.000 de lei și nu are nimeni, nici președintele Camerei Deputaților sau președintele Senatului nu are această sumă. Deci vă garantez. Eu vorbesc de sumele nete, nu vorbesc de sumele brute, pentru că sumele brute sunt sume mari, pentru că acolo este...
2: Adică noi, domnul deputat, cetățenii vă plătesc cu 66.000. Nu cu 11.000, cu 66.000, atâta cheltuiți pe lună.
1: Ce vă rog, domnul Gheorghe, o să și închid apelul acum, de ce? Ca să răspundă domnul deputat și ca să putem să preluăm și mai multe telefoane. Bine, ca să nu rămânem setați doar. Sigur, mulțumim tare mult.
0: Bun, vă rog, toate aceste venituri sunt stabilite conform legislației. Ori la un salariu net de 11.000 de lei, brutul probabil că este undeva în jur de 20.000 de lei, 100% și cu siguranță nu este 60.000 de lei. Nu are nimeni așa ceva în România, nici din parlament, nici din guvern, nici din președinție.
1: Deci ca să putem să lămurim și acest aspect, ca să știe și ascultătorii, pentru că tocmai de asta este bine faptul că intrați în contact și cu ascultătorii, ca să vedeți cumva și în ceea ce privește oamenii de rând cum este văzută situația aceasta și vreau să preluăm următorul ascultător.
0: Eu v-aș contrazice, că nu, eu nu împart oamenii, oameni de rând și altfel de oameni. Cu toții avem același drepturi, aceleași obligații. Faptul că temporar unii dintre noi avem un loc de muncă nu schimbă sub nicio formă calitatea omului.
1: Vreau să preluăm și următorul ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, fiind de Maramureș, am două întrebări.
1: Vreau să ne ziceți înainte cum vă numiți și de unde ne sunați.
3: Da. Mă numesc Sauca Maria, vă sunt din Maramureș.
1: Vă ascultăm, doamna Maria.
3: Știi ce? Am două întrebări. Aș vrea să știu de ce nu a fost ascultată alegerea oamenilor când a fost vorba de comasarea parlamentarilor, să rămână 300 de parlamentari. De ce nu se ia în considerare votul că a fost votat? Acum câțiva ani, nu mai știu cât, și încă un lucru care nu mi se pare foarte ok, pensiile speciale. În toată Uniunea Europeană, nu știu, la cunoștințele mele, nu am auzit să aibă cineva pensie specială, decât pensii contributive, și nu mi se pare o treabă corectă, după mine.
1: Da, vă rog, domnule deputat.
3: Mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult, doamna Maria. Rămâneți alături de noi, bine, ca să auziți și răspunsul. Mulțumim.
0: Mulțumim. Da. Eu sunt printre cei care am făcut campanie electorală pentru referendumul vizând reducerea numărului de parlamentari la 300. Într-adevăr, a fost acum foarte mult timp. Nu știu dacă 19 sau 17 ani. La vremea respectivă, vechiul PDL din care făceam parte atunci, făcea campanie electorală pentru acest demers. S-a blocat pentru că marea majoritate sau majoritatea absolută a parlamentarilor nu-și doresc acest lucru. Este consecința votului pe listă, pentru că noi avem un referendum și pe votul nominal, care nici el nu a fost implicat, aplicat în România. Eu am vorbit cu colegi din toate partidele pe această temă, fug când aud de subiect foarte, foarte tare. Nu există astăzi o majoritate suficient de dornică sau de reformatoare în Parlament ca să și aplice prin legislație ce s-a decis atunci. Faptul că eu personal susțin și votul uninominal pur, nu sistem hibrid, și reducerea numărului de parlamentari, nu mă ajută să obținem majoritate în acest sens, pentru că, din păcate, cei mai mulți sunt împotrivă, nu pentru. Asta este prima... Și care era a doua întrebare, în ce scuze? Dacă mai este...
1: Cu pensiile era a doua întrebare.
0: Da. Aici, la vremea respectivă, când au fost dezbateri legate de pensiile de serviciu sau pensii speciale în spațiul public, s-au adus exemple și din Uniunea Europeană pe ceea ce înseamnă militar, dar și magistrați. Există foarte multe state în Europeană care au genul acesta de forme de retribuții, dar, într-adevăr, în Uniunea Europeană, vârsta de pensionare este mai mare la aceste categorii sociale. Spre exemplu, chiar eu am studiat în zona pompierilor, pe la 50 de ani, când oamenii respectiv nu mai pot să iasă pe teren din motive de forță, de afecțiuni medicale, ei nu se pensionează, ci intră în dispecerate, de exemplu, și răspund la apeluri, sau se ocupă de formarea, de pregătirea următorilor pompieri. Asta, de exemplu, se întâmplă în Franța. Și atunci ei rămân în sistem până undeva între 55 și 60 de ani. Deci nu se pensionează la 50 de ani sau la 48 de ani. S-a încercat în anumite domenii creșterea vârstei de pensionare, parțial s-a reușit, parțial nu s-a reușit. Este un subiect care va preocupa agenda legislativă și în următorii ani.
1: Domnule deputat Radu Moisin, mi-a atras atenția ce a spus, că sunt parlamentari care nu vreau să se facă această reformă a parlamentarilor. Și eu mă întreb, de ce oare? Se tem că o să-și piardă locul în Parlament, loc pe care poate nu-l merită pe deplin? Pentru că, să știți, am mai avut discuția aceasta cu domn parlamentar. Nu pot să vă zic ce afirmație mi-a făcut un domn parlamentar, că a folosit tot așa un cuvânt total scos din context, dar cumva i-a făcut cleptomani pe cei din Parlament.
0: La dumneavoastră, la redacție, credeți că toți colegii dumneavoastră ar vota pentru reducerea cu o treime a personalului din redacție? În orice instituție sau companie din România, toată lumea de acolo ar vota dacă ar ști că s-ar reduce cu o treime numărul persoanelor de acolo, pentru că parlamentarii sunt oameni. Cum spuneam mai devreme, sunt la fel de oameni de rând ca și toți ceilalți. Au aceleași drepturi și obligații, dar aceleași calități și defecte până la urmă. Ori probabil că este o chestiune pur egoistă, pentru că odată redus numărul cu o treime, adică de la 465 la 300, aproximativ o treime, mai mult un pic de o treime, se tem să nu fie în treimea necâștigătoare, ca să mă exprim așa. Sunt foarte mulți oameni din cauza votului pe listă, ajungi în Parlament fără o foarte bună pregătire profesională, fără să fi performant în anumite domenii înainte, sunt oameni așezați pe liste absolut pe criterii netransparente, ceea ce s-a și văzut în ultimele luni de zile, când migrează unii parlamentari de la un partid la altul, fără niciun fel de greață, fără niciun fel de reținere sau rușine, doar în speranța că poate le va fi mai bine în perspectiva, să zicem, următoarelor alegeri. Deci, cauza principală este calitatea parlamentarilor, fiind vot pe listă, intră foarte mulți oameni care, din punctul meu de vedere, n-ar fi bine să fie acolo.
1: Bun, vreau să mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
4: Română. Radu din județul Cluj, mă prezint prima dată și trebuie să-l contrazic pe domnul deputat Radu Moisin. Petizul meu, vreau să spun așa.
1: Vă ascultăm.
4: Deci nu are dreptate în legătură cu postul dumneavoastră. Un patron, și noastră sunteți un radio privat, în momentul în care nu ajung banii, nu se descurcă. Deci plecările sunt voluntare sau cine ăsta, dar el face reducere, oricine din sectorul privat face reducere de personal, că vrem, că nu vrem. Nu stă să se închidă, ci disponibilizează personalul. Asta ar fi una la mână. Întrebarea mea pentru domnul deputat Radu Moisin este următoarea. Dacă domnul ar fi, ipotetic vorbesc, dacă domnul deputat ar fi din opoziție, aș vrea să aud, și deputat de Cluj, aș vrea să aud două lucruri la adresa domnului primar Emil Boc, negative, vreau să spun, că de la Odă știm că suntem din același partid, am fost din aceeași primărie și așa mai departe. Și două lucruri la adresa domnului președinte Tișe, care nu s-au realizat din ani. Aș vrea să-l aud pe domnul deputat să ne spună ce nu au făcut acești doi domni, chiar dacă sunt colegii lui și cred că nu își permite să-i critique. Atât am avut de spus. Mulțumesc!
1: Mulțumim, domnul Radu! Mulțumim tare mult! Da, vă ascultăm, domnule deputat.
0: Cu siguranță că eu vin dintr-un partid democratic. Eu pot critica orice coleg și reciproca este valabilă. Dacă îmi critici, este bine prea dată să te uiți în oglindă. Ori, eu am fost mult timp în administrația publică locală, am fost chiar viceprimar 3 ani de zile și primar interimar 7 luni de zile, cu mintea de pe acum, regret unele chestii pentru că nu le-am făcut în poziția când ocupam, în momentul când ocupam cele două poziții, sau că nu le-am făcut suficient de repede, că ar fi trebuit să procedez altfel. Deci, înainte de a critica pe alții, cel mai bine să-ți faci o autocritică și venind tocmai din administrația publică locală și nu de pe lună sau de pe marte, cum din păcate am colegi în Parlament care habar n-au cum funcționează administrația publică locală, înțeleg ce înseamnă dificultățile din practică. Lipsa de finanțare, în primul rând, care e principala problemă și toți primarii și președinții de CJ se bat pentru fonduri europene, guvernamentale și ce mai găsesc ei, norvegene, elvețene și așa mai departe. Și aici, la dumneavoastră, la Radio Someș, intervin foarte des primari în emisiunile dumneavoastră. Îi ascult și eu emisiunile dumneavoastră, fiind foarte mult timp în trafic și aud cu ce probleme se confruntă. Pe lângă faptul că îmi spun ei în privat, sunt și primari de alte formațiuni care spun lucrul acesta la dumneavoastră în emisiune. Deci n-ar fi bine ca eu să ridic piatra cât timp eu știu de la prima sursă cât de dificil lucrează, se întâmplă lucrurile în administrație. Să vă dau un exemplu, sala polivalentă, actuala BT Arena din Cluj-Napoca, de care foarte mulți clujeni sunt mulțumiți, dar și alți ardeleni, pentru că găsește evenimente la nivel regional, a stat un an și jumătate cu ea blocată din cauza unei contestații la licitație, cu scheletul, cu structura ridicată. Arăta ca într-un film de groază. Treceau clujenii pe lângă ea și spuneau că ăștia din primărie nu sănătoși la cap, că uitați cum arată că e abandonată. La vremea respectivă eu eram primar interimar. Deci pe bună dreptate oamenii ne criticau la vremea respectivă, deși realitatea era că lucrurile fusese blocate ca urmare a unei contestații în instanță, culmea că după un an și jumătate de procese, cu lucrarea înghețată, a câștigat aceeași firmă ca la început. Deci a fost o șicanare din asta. Dar în ala an și jumătate, când treceau clujenii pe lângă șantierul abandonat, spuneau, uite, ăștia din primărie nu sunt în stare să facă. Deci asta, eu chiar cunosc realitatea din teren și nu-mi permit să critic pe colegi, pentru că știu cât de greu este și cu ce probleme se confruntă, în principal din punct de vedere financiar, și pe plan legislativ încercăm să modificăm câte o lege, câte două, ca să fluidizăm activitatea administrației publice locale.
1: Dacă suntem la capitolul județului Cluj, domnule deputat Radu Moisin, vreau să vă întreb cum priviți situația în ceea ce privește comunitățile clujene. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din comunitățile clujene?
0: Acum, cu siguranță, Clujul arată mult mai bine față de acum mulți ani.
1: Cu siguranță și este un județ rural, extrem de dezvoltat, adică trebuie să apreciem acest lucru. Este un județ care s-a dezvoltat mult și care în continuare se dezvoltă.
0: Trebuie lăudați primarii noștri, indiferent de formațiunea politică, trebuie lăudat Consiliul Județean pentru ceea ce au făcut, pentru că eu compar județul Cluj cu alte județe în România, de exemplu cu județul Argeș, care este la câteva zeci de minute din București, este arată rușinos față de județul Cluj, am dat un singur exemplu. Deci aici în Cluj s-au văzut că sunt oameni gospodari care au dus asfalt, apă, canalizare, acum se încearcă și introducerea cât mai multor rețele de gaz în comunele din județul Cluj. Deci, la nivel strict local, multe din problemele mari ale localităților s-au rezolvat. Eu cred că principalele probleme pe care le avem la nivelul județului Cluj sunt de nivel central, guvernamental, și anume să închidem șantierul autostrăzii Transilvania pe toată raza județului Cluj, sigur cu continuare către Sălaș și Bihor, să avansăm mai repede cu ceea ce înseamnă drumul expres de la Tureni către Dej, și ramificațiile ulterioare către Bistrița și către Baia Mare. Respectiv, din punct de vedere al sănătății, avem cele două șantiere imense, șantierul Spitalului Regional de Urgență derulat de Ministerul de Sănătății în Florești-Cluj și șantierul Spitalului Regional de Urgență pentru Copii derulat de Consiliul Județean în Cluj-Napoca.
1: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, dacă dumneavoastră frecventați comunitățile clujene. De ce spun acest lucru? Eu, sincer vă zic, pun foarte mult accent pe acest aspect, pentru că mi se pare că în teren îți dai seama cel mai bine de ce se întâmplă în comunitățile respective, ce nevoi mai au acei oameni. Vă zic pentru că în această perioadă sunt foarte multe probleme și cu apa în foarte multe comunități și suntem în anul 2026 și sunt oameni care nu au apă, spre exemplu, și în teren îți poți da seama mai bine de problemele de zi cu zi ale acestor oameni.
0: De exemplu, joia trecută am fost la Mociu, am stat câteva ore acolo, acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, am fost în Palatca, deci eu merg periodic în comunele din județul Cluj. Nu vreau să mă compar cu alți colegi parlamentare, dar, pentru că nu-i frumos și nu-i colegial, dar merg mai des ca și unii.
1: Și credeți că este important să existe cumva această muncă de teren? De ce vă întreb acest lucru? Am mai avut discuții cu parlamentari și în trecut și la un moment dat nu mai știu exact ce domn deputat mi-a spus acest lucru, dar știu că la un moment dat chiar mi s-a spus faptul că dacă oamenii nu te cheamă, nu are rost să te duci tu să-i cauți, ca să zic așa. Și mi se pare că cumva este o muncă 50-50, dacă mă întrebați pe mine. Poate că și oamenii trebuie să vină spre parlamentar când au o problemă, dar în același timp și parlamentarii ar trebui, în limita posibilităților, că acum normal că nu în fiecare săptămână ne luăm și străbatem poate toate comunele, habar nu am, dar în limita posibilităților să încercăm să ținem contactul cu primarii, cu administrațiile publice locale.
0: Păi acum eu nu, dacă nu zilnic, măcar o dată la două zile vorbesc la telefon cu un primar.
1: Deci țineți legătura cu domnii primari și sunteți în sprijinul lor.
0: Cu doamnele și domnii primari, pentru că a venit niște doamne primar foarte harnici în județul Cluj ca și domnii primari. Deci dacă nu zilnic, o dată la două zile vorbesc cu cei din județul Cluj pentru tot felul de probleme administrative și legislative și periodic ne și vizitez în localitate. Noi avem și multe ședințe dese la Cluj, dar în ședințele de la Cluj nu a pus să vorbești cu fiecare, vorbești cu puțin pentru că e foarte multă lume și atunci prefer să îi vizitez la ei în comună.
1: Sunteți o persoană cu foarte multă experiență în spate în ceea ce privește politica și tocmai în această notă vreau să vă întreb dacă aveți vreun regret legat de ceva. Ceva ce poate nu a funcționat, ceva ce poate nu a fost cum vă așteptați.
0: Asta pentru cartea de memorii, sunt că o să fie un capitol distinct. Sunt într-adevăr, deși nu sunt foarte în vârstă, am o experiență deja în politică de 26 de ani, dar încă sunt în putere, în forță și mă concentrez pe lucrurile pe care trebuie să le fac. De regrete avem timp la bătrânețe.
1: Deci acum rețeta succesului, să înțelegem, este să nu ne concentrăm pe regrete.
0: Eu n-am zis nimic de succes. Succes a spus dumneavoastră.
1: Nu, eu am zis că înseamnă că din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, că să zic una dintre rețetele succesului pentru politicieni, de exemplu, dacă vreți, este să nu rămână ancorați în regrete, să meargă mai departe și să încerce să facă mai bine.
0: Eu sunt pasionat de istorie. În istorie știți că foarte multă lume spune ce ar fi fost dacă, nu știu ce. Asta se numește istorie contrafactuală. Asta te consumă, te poate devora de viu pentru că întotdeauna, niciodată nu se va termina ce ar fi fost dacă. Asta la fiecare moment din viața ta, pe toate planurile, te tot întrebi. Așa au fost lăsate lucrurile de Dumnezeu, îngăduite de El sau dorite de către Dumnezeu, prin urmare trebuie să mergem înainte, să învățăm din greșeli și să privim cu încredere spre viitor.
1: Pentru că ne apropiem și de final, vreau să mai preluăm un ascultător și vreau să încurajez să sune la 0263212500 pentru a prelua un ultim ascultător în ceea ce privește misiunea noastră de astăzi. Și uitați că ne și sună cineva. Alo, bună ziua!
5: Alo, să rămână!
1: Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Eu din județul Cluj.
1: Spuneți, vă rog!
5: Vreau să-l rog pe domnul parlamentar. Din punct de vedere a vieții, lumea e foarte săracă, foarte nu că supărată, dar e bolnavă din punct de vedere a finanțelor, a nivelul de trai. Oare până când merge treaba asta, domnul european, gândiți-vă că aveți toate bunici, aveți oameni care sufere pe motivul ăsta cu politica asta care poate nu-i prea sănătoasă la oamenii de jos. Mai durează mult treaba asta până când nu-și revine țara asta sau oamenii care se ducă bine. Vedeți că sunt țări care o duc foarte bine și lumea e mulțumită și noi din rău în rău mergem. Până când merge treaba asta, domnul parlamentar? Atât a fost toată treaba.
1: Mulțumim, domnul Ioan. Rămâneți alături de noi, bine?
5: Da, să trăiți.
1: Mulțumim tare mult.
0: Acum, da. Cu siguranță că au fost și ani în care au mers lucrurile mai bine. Suntem într-o perioadă acum de scădere a activității economice, în principal din cauza sumelor foarte mari împrumutate de către România. În perioada în care s-a trăit mai bine pe datorie, dar în prezent lucrurile trebuie corectate un pic, pentru că nu poți trăi pe datorie la nesfârșit, pentru că nu te mai împrumută nimeni. Deci de aceea este șocul acesta, să spunem, de un an și jumătate, doi ani de zile, dar lucrurile ar trebui să se remedieze. Deja cifrele bugetare arată ceva mai bine și să sperăm că de anul următor asta se va vedea și de cumpărarea cetățenilor.
1: Ne apropiem de final, domnule deputat Radu Moisin, și două chestiuni vreau să vă mai întreb. Odată, vreau să vă întreb dacă în interiorul partidului există suficientă libertate de opinie sau dacă disciplina de partid este mai importantă, am putea spune, decât convingerile personale.
0: Eu personal întotdeauna ce am avut de spus în interiorul partidului, am spus, eu nu sunt adeptul comunicării cu colegii de partid prin presă, dar ce am avut de spus în interior am spus întotdeauna și n-am pățit nimica.
1: Deci există această libertate de opinie.
0: Din punctul meu de vedere, cât timp spui ceea ce te deranjează în forurile de partid, da.
1: Acum este și reversul monedei, dacă vreți, și ține cont de această opinie. Sau de aceste opinii, pentru că...
0: Fiind organe colegiale, de cele mai multe ori, da, dar și acolo avem o majoritate. Trebuie să convingi majoritatea colegilor de o anumită opinie de a ta ca să ea să fie împărtășită și votată de către ceilalți.
1: Și de final, domnule deputat, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că a fost o discuție foarte activă, s-au vorbit foarte multe și ascultătorii au fost alături de noi și vreau să vă rog de final, după această călătorie întreagă, să și împărtășiți un gând cu ascultătorii.
0: Le doresc multă sănătate acestora și să îi asigur de faptul că eu personal încerc în perioada următoare să continui activitatea legislativă. Problemele pe care le identific eu vin chiar în urma audiențelor, atât cu cetățeni, dar cât și cu colegii din administrația publică locală. Iar în ceea ce privește rezolvarea crizei politice, sper sincer să se rezolve cât de repede cu aceasta, pentru că sunt decizii urgente care trebuie luate în Parlament și care nu pot fi luate din cauza lipsei unui guvern cu putere. Sunt decizii urgente care trebuie luate în țară, scuzați-mă, și nu pot fi luate din cauza lipsei unui guvern cu putere deplină.
1: Domnule deputat Radu Moisin, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mai ales că știu că aveați și o programare la care trebuie să ajungeți și ați fost alături de noi.
0: E tot în regulă.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare.
0: Mulțumesc și eu, la revedere.
1: Doamne ajută, numai bine, la revedere. Da, dragilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, Alesul la raport. Alături de noi a fost domnul deputat Radu Moisin, deputat PNL de Cluj. Cum zic de fiecare dată, cred că v-ați tras concluziile singuri, cred că v-ați răspuns la anumite întrebări singuri în urma acestei emisiuni sau am rămas cu și mai multe întrebări, dar o să avem în continuare emisiunea Alesul la raport și o joia viitoare începând cu ora 15 pentru a putea să ne răspundem în continuare la întrebările pe care le avem sau să rămânem cu și mai multe întrebări. Asta depinde de fiecare emisiune în parte. Sper că v-ați bucurat de emisiunea de astăzi, sper că ați avut parte de răspunsurile pe care le căutați și îmi doresc să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos doar alături de noi veți regăsi ca de fiecare dată.
6: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine ascultă cântecele lui Vasile Soporan și ale tarafului din Soporul de Câmpie din Cluj, poate pătrunde adânc cu ele în sufletul locuitorilor Câmpiei Transilvaniei și să cunoască astfel bunătatea, cumpătarea acestor oameni și nemărginita lor credință și răbdare cu care au traversat generație după generație prin tumultul vremurilor. Ce să însemne să fii autentic în folclor, așa cum este Vasile Soporan? E foarte simplu, să fii ceea ce spui că ești. Soporenii au cucerit inima întregii țări prin autenticitatea folclorului, pentru că ei așa trăiesc, așa cântă și așa dansează, pe scenă ca acasă. Și legătura lor cu pământul este sfântă și în întreaga comună Frata, din care Soporul face parte, portul țărănesc este atât de frumos și împodobit încât rivalizează cu cel de la orice curte regală din epocile trecute. Doinele izvorâte din comuna Frata, din județul Cluj, de la Soporul de Câmpie, se unduiesc melodios, asemenea dealurilor între care stau ascunse celelalte sate ale comunei: Berchieșu, Poiana Frății, Oaș, Pădurea Iacobeni, Răzoare și Olariu. Încă în anul 1242, călugărul italian Rogerius notează în jurnalul lui de călătorie numele comunei Frata și descrie necazurile locuitorilor din ținut din pricina invaziei mongolilor. Locuirea în acest ținut este mai veche decât o arată clădirile, pentru că există sub pământ, în situri arheologice, urme ale așezărilor umane din perioada dacilor și apoi a romanilor, romani care au întins granițele imperiului peste întinsul actualei comune Frata până în nordul Transilvaniei, sub munții Rodnei. Credința creștină i-a ținut la un loc pe românii din Câmpia Sărmașului și Valea Morii de-a lungul secolelor și în comuna Frata stau ca dovadă două biserici monument istoric, una de la 1827, cealaltă de la 1765. Biserica din Frata poartă hramul Coborârea Sfântului Spirit și vizitarea ei vă va prilejui și clipe de reflexie asupra istoriei și pacea pentru a regăsi rădăcini ale credinței. Biserica de lemn din Berkeșiu este una dintre cele călătoare, fiind donată satului în secolul al XVIII-lea de către un cetățean de pe Bârgău, din Bistrița Năsăud. Ea poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și se arată călătorului ca un vașnic străjer care a înfruntat timpul în folosul credinței creștine și salvării sufletelor credincioșilor.
3: Doamne ajută, sunt Părintele Marius din parohia Frata cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Localitatea Frata, aflată în depresiunea coliniară a Transilvaniei, este atestată documentar la începutul secolului al XIII-lea în Cartea Carmen Miserabile a călugărului italian Rogerius. Conform datelor aflate în matricole și în cărțile de ritual, reiese că parohia era organizată încă din anul 1742. Un an de cumpănă pentru existența parohiei a fost anul 1750, când aceasta a fost dezbinată, cea mai bună parte a credincioșilor, cu biserică și preot, îmbrățișând uniația, trecând la cultul greco-catolic. Puținii credincioși ortodoxi rămași au continuat să fie păstoriți de fiul preotului, care a îmbrățișat uniația. Începând cu anul 1933, lângă șoseaua principală care trece prin sat, s-a început construirea unei noi biserici, tot din lemn, cea veche fiind demolată. Construirea noii biserici a fost finalizată în anul 1939, dar Datorită temeliei slabe, în această nouă biserică s-a slujit doar până în anul 1982, când, datorită riscului prăbușirii ei, s-a luat hotărârea construirii unei noi biserici, de zi de data aceasta, care a fost parțial finalizată în anul 1986, când a început să se slujească în ea. Comunitatea din Frata este una multiconfesională, existând în prezent numai puțin de 7 confesiuni, dar, în ciuda acestei diversități confesionale, relațiile sunt bune, bazate pe respect reciproc.
2: Mănăstirea ortodoxă Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este o cetate pe un vârf de deal, în care se adăpostește artă religioasă de preț, dar și credință strămoșească, ea fiind un izvor de la care pot bea toți pelerinii însetați de frumusețea acestei lumi și de promisiunile celei ce va să vină prin mila lui Dumnezeu. Cu o strategie de dezvoltare profesionist alcătuită și bine pusă la punct, actuala administrație a comunei pune accente pe dezvoltarea economică, prin investiții în agricultură, dar și cu înțelepciune, pentru că sportul preferat al frătenilor este șahul, pe cultură și turism cultural, manifestări ca jocul satului de la Frata sau târgul tradițional de la Berchieșu atrag locuitorii satelor comunei, dar și mulți turiști care, cunoscând locul și frumusețile lui, pentru că monumentele naturii nu lipsesc din comună, se vor întoarce an de an ca să mai adauge amintiri din frumoasa comună Frata a județului Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Palmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele...
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
10: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții, cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
11: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland, ieftin și bun!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. Ne aflăm din nou la Sinteza Zilei alături de colegul nostru, Petrică Someșanu. Salut, Petrică, și bine ai revenit pe frecvențele noastre.
2: Te salut, Gabi, atât pe tine cât și pe cei care la această oră sunt pe frecvențele Radio Someș.
1: Ne bucurăm să luăm legătura din nou cu tine, Petrică. Cum ți-a fost ziua pe teren? Cum ai călătorit astăzi?
2: Mai o zi în general ok, aș putea să spun. M-am întâlnit cu mai mulți primari din județul Maramureș, alături de care am discutat despre lucrurile care se întâmplă la nivelul acestui județ. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Da, ce să zicem, multă lume muncește. Se vede, în multe comunități se muncește. Am văzut că se muncește în județul Maramureș și pe drumurile județene. Practic, oamenii știu că sunt puțin mai supărați unii dintre ei care locuiesc pe raza comunelor Săcăleșeni, Cătălina. Acolo mai avem o problemă pentru că avem puțin de înconjurat până să ajungem în municipiul Baia Mare, deoarece se lucrează la drumul județean. Să sperăm că cei care îl construiesc se vor încadra în termen și practic râul, podul peste râu, din cauza căruia este blocat acest drum județean, va fi dat în folosință până în luna septembrie, așa cum a fost promisiunea practic din partea constructorului. Sunt comunități în care se lucrează. Uite, astăzi m-am întâlnit cu primarul din Șișești, care muncea de zor la ceea ce înseamnă apă și canal la nivelul acestei comunități, pe lângă alte proiecte pe care le are în derulare. M-am întâlnit și cu primarul comunei Dumbrăvița din județul Maramureș, o comunitate mică, cochetă, dar iată una dintre comunitățile care devine din ce în ce mai atractive. Îmi spunea domnul primar Felician că tot mai mulți oameni aleg să se retragă dinspre municipiul Baia Mare, înspre comuna Dumbrăvița. Și stăteam să mă gândesc oare de ce nu se retrag și înspre comuna Coltău. Și discutând astăzi cu mai mulți cetățeni de acolo din comuna Coltău, îmi spuneau că cu totul că este un primar care are mai multe mandate în spate, așteptările lor au rămas mari, dar au rămas de multe ori cu așteptările, pentru că, vezi, întotdeauna am fost obișnuit să spunem că maghiarii sunt oameni gospodari, dar cred că aici depinde și de foarte mulți dintre aceștia. La Coltău încă mai există străzi neasfaltate, încă mai există multe probleme cu care cetățenii acestei comunități se confruntă. Cu totul că este una dintre comunele care ar trebui să devină atractivă și din punct de vedere turistic, pentru că au un castel, pentru că pe raza comunei trece și râul Lăpuș, este acel dig, un dig în jurul căruia s-ar putea dezvolta turismul, ar putea oamenii, nu știu, să vină să facă diverse activități. Dar, din păcate, vezi, dacă comunitatea din Coltău, primarul din Coltău, nu simte foarte bine aceste lucruri, este destul de greu ca ceva să se dezvolte în jur. La fel cum discutam și cu anumiți cetățeni și vă spuneam și pe parcursul zilelor trecute, Cavnicul ar trebui să fie o perlă a ceea ce înseamnă turismul. Dar, din păcate, vedem că nu se întâmplă acest lucru. Rămâne un oraș destul de ponosit. Să ai și astăzi, Cavnicul, din ceea ce m-am informat, are vreo 30-40 de kilometri de drumuri, da? Și este oraș. Păi dacă mă uit la comuna Copalnic Mănăștur, da, care are vreo 300 de kilometri de drumuri, pe acolo pot să zic că, băi, da, sunt 300 de kilometri de drumuri, e destul de greu să ajungi să le asfaltezi pe toate, să te îngrijești de toate.
1: Într-adevăr.
2: Dar când locuiești când locuiești într-un orășel mai mic, cum e Cavnicu, când locuiești într-o comună mică, cum este Colteul, cred că aceste lucruri ar fi trebuit rezolvate de multă, multă vreme. În rest, vreau să-ți spun că se continuă lucrările și nu vreau să închei așa intervenția de astăzi într-o notă pesimistă, pentru că mă pregătesc să ajung la un eveniment foarte frumos în comuna Groș a județului Maramureș. Este comuna limitrofă municipiului Baia Mare, comuna natală și a maestrului Dobrican și a maestrului Mitru Fărcaș. Astăzi voi participa la un eveniment inedit, dar un eveniment deja de tradiție. Este vorba de o clacă la cosit, adică mai mulți sătenii aici din Groș se vor întâlni la unul dintre gospodari acasă și vor începe să cosească, dar nu va fi doar așa o chestie demonstrativă. Vor avea de cosit vreun hectar de teren. Deci va fi ceva cu totul și cu totul inedit, după care, bineînțeles, vine și cetera și zongora și va începe o distracție adevărată la casa acestui gospodar. Mă bucur și felicitări sătenilor din comuna Groșea județului Maramureș, pentru că păstrează vii aceste tradiții, că uite, se mai merge în clacă, fac astfel de evenimente, evenimente care devin pe an ce trece de o tot mai mare amploare și tot mai atractive. De aceea, iată, pe cei care sunt în împrejurim, îi așteptăm la Groș, pentru că la ora 17 începe claca la cosit.
1: Petrică, cred că ți-amintești că acum cam două săptămâni mesajele care au venit pe WhatsApp vis-a-vis de comuna Colteu, însă vom investiga într-adevăr și vom veni cu răspunsuri pentru locuitorii comunei.
2: Sunt sigur de acest lucru și trebuie să venim cu răspunsuri pentru ei. N-am reușit să mă întâlnesc astăzi cu domnul primar. Au început de fapt și perioada concediilor. Mai sunt oameni care mai pleacă prin concedii, domn primar care mai sunt prin concedii. Dar repet, se vede cât de gospodar este și un primar față de celălalt. Dar le promitem cetățenilor din Colteu că nu o să-i lăsăm.
1: Petrică, îți mulțumim mult pentru informațiile pe care ni le-ai adus astăzi. Îți dorim distracție plăcută la acest frumos eveniment și ne revedem mâine dimineață la Cafeneaua de Mentă.
2: Să stea cetățenii aproape de rețelele noastre de socializare, pentru că vă voi transmite exact de acolo ceea ce se întâmplă frumos în comuna Groșie.
1: Mulțumim, Petrică, și distracție plăcută.
2: O zi excelentă.
1: Aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul nostru, Petrică Someșanu, cu sinteza zilei de pe teren, cum v-am obișnuit. Vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: când mă inimă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
3: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un guvern de tip armistițiu, ca soluție pentru depășirea blocajului politic, după apelul lansat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis, discutată împreună cu președintele Nicușor Dan, pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
5: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
3: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
6: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei. Și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
3: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
4: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigație și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
0: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră, am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de 3 luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skateparkului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit, realizat în Cluj-Napoca, pentru a vă da posibilitatea să vă exersați abilitățile, să vă dezvoltați noi abilități, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea, la fel ca alți tineri din Uniunea Europeană, să avem și noi acasă asemenea oportunități pentru skatepark de interior.
3: Municipiul Baia Mare face primii pași pentru atragerea de investitori în domeniul tehnologiei și dezvoltarea industriei IT. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Huawei România, alături de conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile sublinează că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
4: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și local în Maramureș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonă este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. După amiază și spre seară, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-40 de litri pe metru.

0: Te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichi ghigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
8: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În subsoarele blând, platourile fertile se împletesc cu dealurile molcome, acolo unde începe roditoarea câmpia Transilvaniei, în sudul județului Bistrița-Năsăud, vei da peste un loc minunat, cu oameni harnici și o comunitate prosperă care de secole și-a făurit un cuib de credință și trăire bunardelenească. Vei ști că ai ajuns la Sân Mihaiu de Câmpie. Comuna Sân Mihaiu de Câmpie este o comună în județul Bistrița-Năsăud, formată din satele Brăteni, La Curte, Sălcuța, Sân Mihaiu de Câmpie, Reședința, Stupini și Zoreni, și este situată pe drumul județean care face legătura între Lechința și Budești. Prima atestare documentară a localității datează din 1283, mai apoi este menționată în 1322, dar dovezi ale locuirii încă din Neolitic și epoca Bronzului au fost descoperite în zonă. Cu mult înainte de a se face o mențiune oficială a existenței satului, Stupini a fost o importantă vatră de civilizație cu o vechime multimilenară. Biserica actuală din sat, cu hramul Sfântul Prochilie, a fost zidită între 1975 și 1980 în jurul bisericii vechi de lemn, care a fost datată 1866. Arhitectura bisericii este puțin deosebită. În interior este formă de cruce, iar în exterior cu turlă mare, folosită drept clopotniță cu cupolă. În fiecare sat se ascund nestemate de patrimoniu sau locuri de agrement de interes turistic. La Sălcuța se află o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, monument de importanță națională și universală prin vechime și frumusețea obiectelor de cult pictate. Lăcașurile acestea de cult mai erau numite și biserici călătoare, pentru că, fiind din lemn, așadar ușoare, erau mutate dintr-un loc în altul în funcție de nevoile credincioșilor. Această biserică din Sălcuța se spune că a fost adusă pe la 1790, călătorind tocmai de la Bârgău. În satul Zoreni se află o altă biserică de lemn de mare valoare care poartă același hram, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În satul Sân Mihaiu de Câmpie se înalță un impunător monument al eroilor care stă mărturie pentru participarea locuitorilor din Sân Mihaiul de Câmpie în primul și al doilea război mondial, pe frontispiciul căruia sunt menționați toți cei care și-au dat jertfa supremă. În satul Brăteni se află un alt monument important al eroilor. Biserici impunătoare de zid are fiecare localitate, iar turlele lor veghează la păstrarea credinței strămoșești și răspândesc printre oameni lumină din sfânta lumină. La Zoreni se află un monument unic în România, monumentul țăranului român, făurit de renumitul Simeon Adam, un impresionant monument al respectului față de făuritorul de hrană al țării, față de lucrătorul de pământ, față de cel care cu mintea, cu mâinile și cu forța zilnică și de care a dispus de-a lungul vremii, a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generațiile trecute și ne-au dat posibilitatea să le avem și noi astăzi. Administrația locală, o echipă energică și competentă, se preocupă ca prin fonduri naționale și europene să investească în infrastructură, sănătate, educație, cultură, ecologie și turism. Iubitori de carte și cultură, locuitorii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, au un ansamblu folcloric care duce mai departe tradițiile, ilustrând cântecul și dansurile din câmpie. Actorul Ion Fiscuteanu, cunoscut și îndrăgit pentru rolurile sale din filme și din teatru, este deloc din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, semn că locuitorii au abilități și talent artistic și chemare pentru artă. Multe generații de intelectuali au pornit la drum în țară de pe băncile școlilor din comună, având acum cariere de succes. Cel mai bun crap la grătar cu mămăliguță pe care îl puteți savura în această parte a țării, îl găsiți cu siguranță la Brăteni. Când ajungeți la lacul amenajat pentru pescuit, la căsuțele de camping de pe malul lacului sau la cele cu ponton pregătite pentru șederi mai îndelungate, să știți că nicio poftă în ceea ce privește preparatele de pește nu vă va fi refuzată. Drumurile de hotar din comună, cele destinate lucrărilor agricole, sunt toate asfaltate și călătorul poate descoperi de-a lungul lor peisaje care liniștesc și încântă ochiul, căci nu-i așa, natura și cărțile aparțin ochilor care le zăresc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu.

0: La pentelescu.ro.
1: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm călătoria noastră prin Ardeal și de data aceasta călătorim în județul Satu Mare, mai exact în comuna Lazuri. Și ne vom opri la Biserica de Lemn din Lazuri, cunoscută local și ca Biserica Moților. Nu este doar un simplu monument de arhitectură, ci ascunde o poveste extraordinară de supraviețuire, identitate și comunitate. Biserica nu s-a născut în Lazuri, vreau să vă zic, în anii 30, adică călătorim mult în timp, un grup de doar 18 familii de moți ortodoxi s-au stabilit în această zonă de câmpie din Satu Mare. Simțindu-se izolați și dornici să-și păstreze credința și identitatea, au cumpărat o biserică de lemn întreagă din Munții Apuseni, din localitatea Poșaga. Au demontat-o bârnă cu bârnă, au transportat-o sute de kilometri cu trenul și căruțele și au rezidit-o în Lazuri, între anii 1930 și 1932. Este o dovadă uimitoare de sacrificiu și încăpățânare spirituală. Dar adevărata inimă a acestei povești, dragi ascultători, se dezvăluie abia atunci când pășim în spatele lăcașului. Dacă ajungeți la Parohia Ortodoxă Lazuri și vă încurajăm să poftiți în această comunitate frumoasă din Satu Mare, priviți cu atenție peretele de răsărit al bisericii. Veți descoperi o placă de marmură ce poartă o inscripție capabilă să trezească fiorul istoriei în inima oricărui român. Reziditul s-a mărită în Lazuri, această sfântă biserică ortodoxă a eroului Cloșca. Cuvintele acestea, dăltuite în piatră, nu sunt o simplă metaforă, ele încapsulează o întreagă moștenire de sânge și idealuri. Tradiția locală și vechile documente bisericești leagă strâns destinul acestui lăcaș din lemn de memoria lui Cloșca, legendarul martir și conducător al răscoalei țărănești de la 1784. Pentru moții din Apuseni, această biserică nu era doar un adăpost de rugăciune, era și un altar al libertății, sfințit de memoria celor care au luptat pentru demnitate. Atunci când cele 18 familii de moți au decis să părăsească munții în anii 30, ei au înțeles că o simplă mutare la câmpie risca să le șteargă rădăcinile. Aducând biserica cu ei bucată cu bucată, au adus în câmpia Someșului însuși spiritul nestingerit al apusenilor și o fărâmă din memoria neatinsă a lui Cloșca. Este un amestec fascinant de patriotism transilvanian pur și legendă rurală totodată, o dovadă vie că istoria nu rămâne mereu bătută în cuie în manuale, ci că uneori călătorește și pe șine și că poate prinde rădăcini noi acolo unde te aștepți mai puțin. Suntem în comuna Lazuri și vă propun să rămânem pentru următoarele minute tot în comuna Lazuri, alături de domnul primar Bere Santal. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Eu vreau să doresc bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș și dumneavoastră.
3: Domnule primar, cu bucurie poposim din nou la nivelul comunității din Lazuri și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: În vară și vară, omul și fiecare om cred că este mai activ decât iarna. Și noi tot așa facem. Am pornit proiectele de derulăm anul ăsta. Proiectul care derulăm este proiectul de canalizare în satul Peleș, comuna Lazuri, unde avem un proiect finanțat pe acta Angheta Ligni, proiect pe care vrem să și terminăm anul acesta. E o valoare de 8 milioane de lei proiectul. Stăm undeva la 50% cu proiectul, cu execuția. Deja. Merg mai departe, fără lucrări de asfaltare nu poate să treacă un an, fiindcă mai am vreo 4-5 străzi neasfaltate, anul ăsta asfaltăm 5 străzi, de fapt, care, eu zic, unul mai rămâne după asta, pardon, 6 sunt, care nu sunt asfaltate, dar ele 5 asfaltăm și suntem deja la în proporție de 98% cu drumurile asfaltate, eu zic, la sfârșitul anului, pot să zic cu mândria asta deja. Și mai mare mândrie este că din fonduri proprii am făcut, din păcate, în ghilimele, toate asfaltările. N-am tăiat, nu știu din ce cauză, a fost tăiat, deci erau cu toate avizele proiectele pentru asfaltări. Am un proiect depus și anul ăsta începem, dacă nu am ceva cu lucruri de hârtie, reabilitare școlii gimnazială Petre Fișandor, dar și fizica ar trebui să începe undeva chiar la sfârșitul anului. E un proiect care are în valoare de 10 milioane de euro, aproape 2 milioane de euro, reabilitare totală unui clădiri de aproape 60 de ani, unde am umblat și eu la școală. Nu știu cum, tot timpul, fiecare primar și care era în fața mea, nimeni nu reabilitat exact centrul școlar. Încă am 4 structuri școlare, substructuri și chiar structura principală nu este reabilitată. Nu, asta vom face, dar eu cred că și vom începe anul ăsta, așa suntem cu lucrările de hârtie. Ceea ce trebuie să vă spun, că cu introducerea gazului în Comunalatul, că am un proiect câștigat în acest sens, nu o să încep lucrarea asta, dar eu anul viitor tot vreau să încep lucrarea și sper că ajung să fie și semnat contractul respectiv la București ca să putem începe introducerea gazului în Comunalatul. Cred că e ultimul lucru, niciodată nu va fi nimic ultimul, dar care lipsește din infrastructura Comunei Lazuri. Și fără infrastructura asta nici nu putem vorbi, de fapt, să creăm o zonă industrială sau un parc industrial. Având toate utilitățile, sper că putem invita și la un parc industrial în Comuna Lazuri, mai ales că suntem la 3,4 km de municipiul Satu Mare și la 2 km de frontieră, unde am chiar două puncte de trecere a frontierei deschise și, în ghilimele, discutăm chiar foarte tranzitate deja.
3: Domnule primar Beresantal, știu că una dintre prioritățile administrației publice locale din Lazuri este turismul și că, de curând, un monument istoric salvat în județul Satu Mare, mai exact, Conacul Covaci din Nisipeni, a fost redat comunității. Vreau să le zic ascultătorilor că vorbim despre o clădire care în trecut a fost abandonată și uitată, dar sâmbătă 20 iunie a redevenit un spațiu viu al comunității din Lazuri și nu numai. Vreau să vă întreb puțin despre acest proiect și ce dorințe aveți pe viitor în ceea ce privește Conacul Covaci.
4: În proiectul Covaci, ce viitor are, este exact paxa română atractivă pe proiectul respectiv, a fost desfășurat, a fost executat. Deci trebuie introdus în circuitul curilor din Ardeal, din Transilvania, pardon, despre asta sună toate proiecte. Deci reabilitarea ansamblului Conacul Covaci în vederea introducerii în ruta curilor din Transilvania. Asta e numele proiectului, de fapt, care am executat și am predat circuitului civil, sau am predat locuitorilor localității din Nisipen, Comunei Lazuri și a județului Satu Mare. Eu zic că este o bijuterie, de fapt, care merită să vadă fiecare locuitor a județului și nu numai județului Satu Mare. Din toată țara așteptăm turiști și arătăm cu foarte mare mândrie conacul respectiv. Să știți că când salvezi ceva, în ghilimele, discutând, atunci ești mai mândru de toate. Și eu de acum șase ani, tot am stat la gânduri, dacă vine cineva străin la noi, eu oare ce voi arăta în comuna mea, mai ales că sunt pe câmpie și lângă graniță. Ei, umblând așa încet în istoria Comunei Lazuri, că e datat din 1260 și în localitatea Nisipen tot din 1260-70, din secolul XII, să știți că am dat de istorie comune și anumite clădiri. Chiar am două clădiri care au fundație de peste 500 de ani. Conacul Covaci este din secolul al XIX-lea și asta a fost o mândrie foarte mare. Asta am reușit să facem, că aveam toate documentația. Era însușit terenul, era scos din circuitul școlar, era de fapt clădirea respectivă, era abandonat. Asta nu am spus în ghilimele, că ce era cu clădirea respectivă, era abandonat. Era în el școala ajutătoare, în ghilimele, dar neoficial, eu aș fi numit-o neoficial, spun, nu greșesc, arăta mai degrabă un orfelinat, din ce vorbind. După anul 2000, școala a fost total abandonată. Acoperișul pe jumătate era rupt în mijloc și oamenii țineau cereal în ea, să știți. Pe geamuri curgea cereal afară, nu vă spun ce condiții erau, e filmat tot ce am, de unde am început și ce am reușit să facem din ea. Să știți că e o lucrare care nici controlul de la PNRR nu a găsit nici o greșeală. Și pot să zic cu mândrie că suntem primii care terminăm din axa de proiecte reabilitare curilor și reabilitare monumentelor de arhitectură, care am terminat pe proiectul PNRR, suntem primii. Am reușit să atragem și banii și să recepționăm proiectul și tehnic. Deci am terminat complet proiectul primii din România. Toată lumea zice că e greu, e foarte greu, orice proiect e greu, dar care e mai greu, ala fi mai drag să faci. Eu așa sunt cel puțin de pe lume.
3: Și vă felicităm, domnule primar Beresantal, pentru că vorbim de o veste foarte bună, nu doar pentru comunitatea din Lazuri, ci și pentru turismul rural din România. Știu că în ceea ce privește Conacul Covaci, stilul arhitectural și conceptul în sine este unul aparte. Și tocmai pentru că vorbim de un loc aparte, vreau să vă rog să le ziceți ascultătorilor sau să transmiteți un mesaj ascultătorilor de ce ar trebui să vină în Comuna Lazuri.
4: Pe Conacul Covaci este foarte mare păcat să nu vizite ca clădire. Este un monument de arhitectură. Orice monument de arhitectură, cine e îndrăgit de monumente de arhitectură, bineînțeles, în locul ăsta mai este încă un conac vis-a-vis cu conacul ăsta. Și între cele două conace este o biserică cu fundația lor de 500 de ani, biserica reformată. Deja în același loc găsim trei monumente de arhitectură, deci într-un singur punct. Dacă deplasăm mai departe și nu trebuie să deplasăm decât 2 km, găsim în satul Noroien încă o biserică de peste 300 de ani de rit greco-catolic. Dacă deplasăm către Bercu și tu deplasăm iar decât 2 km, găsim iar o biserică de monument de arhitectură, biserică reformată. Ne mai discutăm că acum am apucat pe cureț, nu zic cu rușine, că ar trebui să zic cu mândrie, dar acum e foarte lung distanța, de fapt, până la triplec, trihotare, noi așa zicem, unde pe hartă se vede foarte frumos granița Ucraina, România și Ungaria. Ei, pe punctul respectiv este o piatră, o bornă. Să știți că foarte mult sunt interesant să vadă borna respectivă. Eu o să fac totul să se fie vizibil, să se poate apropia de el sau să putem ajunge la el în 2-3 luni.
3: Deci planurile sunt mari, domnule primar Beresanta. Aveți planuri promițătoare de viitor.
4: Dar să știți că planurile astea sunt foarte, foarte greu. Deci în turism să avansezi tu, să poți face, fiind proiect de Uniunea Europeană, nici nu-i voie să încasezi niciun leu. Deci trebuie să întreținem noi, trebuie să facem noi toate mentoranțele. Dar eu zic că dacă am reușit să ajungem aici, și cu un aport foarte mare, de peste 30%, am rezistat și am făcut. Mulți se întreabă, oare asta a fost cea mai mare prioritate a Comunei Lazuri? Eu zic că da. Că poate că asfaltăm un drum de 500 de metri, și cu drumul ăla degeaba, zic că în Bistrița Năsăud, că am asfaltat strada cu Rodan sau strada Coloniei, nu o să știe nimeni nimic de ea. Dar în schimb că am reabilitat conacul Covaci, la care proprietarul era ministrul, secretarul de stat la primul guvern maghiar, și care a făcut prima cale ferată, de fapt, legând Ungaria cu Ardealul, cu Transilvania. Deja imediat vorbim de altceva.
3: Eu cred, domnule primar Beresantal, că ați redat o bijuterie comunității și cred că este printre cele mai frumoase cadouri pe care le puteați face pentru comunitatea dumneavoastră, mai ales dacă ne raportăm la beneficiile economice și la impactul economic totodată. Și mergând pe această rută, vreau să vă întreb ce beneficii economice estimați că va aduce dezvoltarea turismului pentru locuitorii Comunei Lazuri. Pentru că dezvoltarea turismului aduce și oportunități cu sine. Pensiuni, restaurante, oportunități pentru producătorii locali și așa mai departe.
4: Sigur, oportunitățile astea vor veni de fapt. Vor veni pe termen mai lung, nu pe termen cu niciodată. Deci eu nici nu aștept să fie oportunitate mai repede de 3, 4, 5 ani. De fapt, și monitorizat este proiectul. Proiectul, de fapt, e obligatoriu, în ghilimele discutăm, dar și dacă n-ar fi obligatoriu, tot am face 14 proiecte, rulare 14 proiecte, care atrage după el și comerțul, de fapt, automat. Și prin comerț faci benefic, de fapt, dar în locația respectivă se vor putea organiza în afară de acțiuni turistice, de simpozioane, concerte simfonice. Să știți că s-a organizat un concert simfonic la Conacul vis-a-vis cu Conacul Covaci, la Conac Covaci, și a avut o reușită foarte mare. Deci aici ne gândim la evenimente culturale în zonă și nu numai de dincoace de graniță, să știți. Nu numai, deci granița nu va fi un impediment, deci toate județele statului mare și respectiv Sobol-Sotma din țara vecină, Maramureșul, toată lumea este așteptat la Conacul Covaci când se vor organiza evenimente respective. Deja și acum sâmbătă a fost all-time, mașină all-time, la Conacul celălalt, am avut 500 de oameni acolo. Peste 500 de oameni, să știți.
3: Wow, de-abia așteptăm să poposim și noi acolo, domnule primar Beresantal, și încurajăm pe ascultători să descopere și ei această bijuterie frumoasă a comunității din Lazuri. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
4: Să bucurăm de ceea de sănătate, de ceea ce avem, să mergem înainte, să lucrăm, că asta putem să facem, că să lăsăm ceva în urma noastră. Asta e important, eu zic, să lăsăm după noi ceva. Că fiecare om așa va gândi, ca să lasă după el ceva, fiecare unde lucrează în locul respectiv, atunci o să fie bine, o să fie, cred că, bine în țara asta. Eu așa gândesc.
3: Și să găsim răcoarea, domnule primar Beresantal, că este o căldură afară de nu mai putem, ca să încheiem așa.
4: La noi nu mai este, nu? Să știți, eu zic o veste bună. La noi este 21 de grade acum.
3: E ce trebuie.
4: Ieri o plouat, liniștit, primare liniștit în zonă. Noi în agricultură a fost un pic de problemă, dar toată lumea cine a lucrat, să știți, are și rezultatele lui. Deci nu, măcar nu intră în faliment, că o secetă a fost foarte mare în Ardeal anul ăsta.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Berezantal, că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la Lazur și până atunci vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
4: Eu vă aștept cu drag în comuna Lazur și sunt bucuros că am putut să fiu în emisiunea dumneavoastră.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: La revedere!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Berezantal, primarul comunei Lazur, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: iute să grăbesc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
3: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL Ilie Bolojan propune un guvern de tip armistițiu ca soluție pentru depășirea blocajului politic după apelul lansat de liderul PSD Sorin Grindeanu privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis discutată împreună cu președintele Nicu Șordan pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
5: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați, pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
3: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
6: Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și el. Și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
3: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
4: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători, cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigații și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
7: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră. Am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de 3 luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skateparkului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit, realizat în Cluj-Napoca, pentru a vă da posibilitatea să vă exersați abilitățile, să vă dezvoltați noi abilități, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea, la fel ca alți tineri din Uniunea Europeană, să avem și noi acasă asemenea oportunități pentru skatepark de interior.
3: Municipiul Baia Mare face primii pași pentru atragerea de investitori în domeniul tehnologiei și dezvoltarea industriei IT. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Huawei România, alături de conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții ai parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială, pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile subliniază că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
4: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și local în Maramureș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonă este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. După amiază și spre seară, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane și deluroase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în timpul furtunilor, iar temperaturile minime din noaptea de joi spre vineri se vor situa între 15 și 19 grade. Va fi o zi caniculară până după amiază și instabilă spre seară. Dacă aveți deplasări sau activități în aer liber, este recomandat să evitați orele de vârf ale căldurii și să fiți pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii în a doua parte a zilei.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și

0: sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.wingsvision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, călătorim astăzi în inima țării Codrului, acolo unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și natura își dezvăluie frumusețea la fiecare pas. Acolo se înalță mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, din comuna Oarța de Jos, județul Maramureș. Un loc al credinței, al speranței, dar și al regăsirii sufletești. Povestea acestui așezământ începe în anul 2012, din dorința înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț, fiu al satului, de a dărui locurilor natale un spațiu de rugăciune și de reculegere. Deși este o mănăstire tânără, ea pare să fi fost dintotdeauna parte din peisajul codrenesc, înconjurată de natură și de frumusețea autentică a Maramureșului. Localnicii spun că aici timpul curge mai încet, iar fiecare vizitator pleacă mai liniștit decât a venit. În fiecare an, la data de 22 iulie, de sărbătoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, mii de pelerini se adună la hram, transformând locul într-o adevărată sărbătoare a credinței și a comunității. Fie că ajungi din evlavie, din curiozitate sau pentru a descoperi frumusețile ascunse ale Maramureșului, vă zic că Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena te întâmpină cu porțile deschise și cu liniștea pe care doar astfel de locuri o pot dărui. Și vă încurajez cu căldură să-i treceți pragul cu inima deschisă. Continuăm la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș, și vom purta o discuție în cele ce urmează cu domnul primar Bogdan Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la noi, pe meleagurile Codrenești, la Oarța de Jos. Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Am călătorit, domnule primar Bogdan Pop, pe meleagurile Codrenești și am poposit într-o comunitate frumoasă, vorbim de Oarța de Jos, și vreau să vă întreb ce proiecte se mai derulează în această perioadă la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș.
2: Ei, acum, în perioada asta, este o perioadă destul de aglomerată din punct de vedere al șantierelor, în sensul că ne dorim să finalizăm proiectele cu finanțare europeană prin programul PNRR, eficientizare energetică la școli. Avem un proiect cu două locații, școala din Oarța de Jos și Oarța de Sus, unde vrem ca până la termenul stabilit să putem face recepțiile și să ne încadrăm cu bine aceste proiecte, astfel încât să avem un învățământ de calitate într-un spațiu modern și adecvat, ca din la începerea noului an școlar, elevii să-și poată desfășura activitatea în spații pregătite la standarde, să zicem așa, europene, care să ne îmbunătățească atât întreținerea și cât și calitatea educațională. Totodată putem spune că lucrăm la rețeaua de apă. Rețeaua de apă este foarte importantă. Suntem la un stadiu oarecare de vreo 80%, finanțare prin Programul Național Angel Saligny. Suntem oarecum constrânși de câteva lucrări care vin din partea bugetului local, o cofinanțare destul de substanțială, dar sperăm că să putem face față și să finalizăm această lucrare, deoarece seceta este alături de noi, este pe noi, ne confruntăm cu situații destul de grave vis-a-vis de apă, suferă atât cetățenii cât și gospodăriile lor cu tot ce au acolo. Sperăm să punem în funcțiune până la finele anului, să zic așa, rețeaua publică. Oarța de Jos, comuna Oarța de Jos nu are o rețea publică de apă până în prezent. Sursele de apă se asigurau din surse proprii, fântâni și alte aducțiuni la nivel local. În mare parte, astea sunt proiectele noastre, sunt proiecte destul de mari și cu o însemnătate mare asupra cetățenilor. Sperăm ca toate să poată fi finalizate, iar noi să ne bucurăm de rezultatele finale ale lor și lumea să fie mulțumită și satisfăcută pe aceste investiții care ne străduim să le ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să vă întreb care credeți că mai sunt nevoile cetățenilor din comuna Oarța de Jos? De ce credeți că mai au aceștia nevoie? Pentru că și nevoile cresc pe măsură ce noi ca societate avansăm și în același timp trăim și vremuri, poate tulburi am putea spune ca să le descriem într-un anumit fel. De asta vreau să vă întreb ce nevoi credeți că mai are comunitatea dumneavoastră?
2: Acum, nevoile, cum ziceți dumneavoastră, apar și se revenească odată cu momentul zilei, cu evoluția societății și a lumii în general. nevoi sunt, sunt multe, să spun așa. Cred că cea mai mare nevoie a omului este să fie liniște și stabilitate în țară, după care lucrurile, dacă se așează și avem o direcție și o traiectorie bine definită, omul cam știe ce are. La nivel local, sigur, mai avem nevoie de rețele de drumuri, adică n-am reușit să asfaltăm în totalitate comuna, dar totuși ne bucurăm de suprafețe considerabile, de facile ale drumurilor comunale și de interes local. Eu zic că societatea, din punct de vedere al administratului public, mai are nevoie să putem implementa rețeaua de gaze naturale, la care este un proiect și o dorință destul de veche a cetățenilor de a avea și această alternativă, câtă vreme avem mai multe surse de energie care să le putem utiliza, automat și concurența și toate celelalte lucruri vin de la sine și oamenii vor opta sau își doresc să avem și astfel de surse de energie, gazul care lipsește în Țara Codului și la noi în comunitate. Totodată avea nevoie pe partea socială de anumite activități sau poate chiar centre. Încet, încet populația îmbătrânită simte că are nevoie și de spații de socializare, de îngrijire. Oarecum ducem o lipsă a medicilor în zona medicilor de familie. Comuna nu are medic de familie, avem doar o colaborare cu medicul din comuna vecină, ne bucurăm și de aceste servicii, dar încet, încet cetățenii au nevoie de medic ca și de un psiholog, ca și de un preot, să meargă la el, să-și expună motivele, dorințele de suferință și suntem în căutarea și unui astfel de medic, să zic așa, care să-l avem în permanență sau mai mult aproape de cetățenii care sunt doritori și de astfel de lucruri. În schimb, ce să zic, noi ca și comunitate ne-am străduit să fim alături de ei, să-i înțelegem, să-i ajutăm, să încercăm să obținem toate finanțările care se pot obține pentru nivelul comunei noastre, dar, cum v-am zis, este loc și de mai bine și de mai mult.
1: Și tocmai pentru că vreau să vorbim de lucruri bune, domnule primar Bogdan Pop, știu că urmează la nivelul acestei luni să aibă loc hramul Mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus.
2: Așa este. De fiecare dată, în 22 iulie, mănăstirea noastră, mănăstirea cu hramul Maria Magdalena, se serbează hramul în 22 iulie, eveniment frumos la care participă mitropolitul nostru Andrei Andreicuț, fiul al satului Oarța de Sus. Și ne bucurăm de acest eveniment și l-așteptăm să ne încărcăm cu o acare energie specială pentru astfel de evenimente, unde oamenii să mai uite de grijile lumești și să se apropie de alte trăiri. Invit pe toți ascultătorii dumneavoastră care sunt disponibili și dispuși să ajungă să cunoască plaiurile comunei noastre, să ajungă pe data de 22 iulie la hramul mănăstirii ce poartă numele Sfintei Maria Magdalena, care este între localitatea Oarța de Sus și localitatea Bicaz, o zonă frumoasă, pitorească, care transmite energii pozitive.
1: Domnule primar Bogdan Pop, dacă ne referim la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice și religioase totodată ale comunei. Și vreau să vă întreb tocmai în această idee a turismului, cât de complicat sau care este cea mai mare provocare în dezvoltarea turismului local?
2: La nivel local, turismul oarecum funcționează mai mult turismul religios, sau poate turismul școlar, să zic așa, activități cu copiii care schimburi de experiență și alte lucruri bune care fac cunoscută comuna. Dar una dintre lipsurile care le avem la nivel de comună sunt acele locuri de cazare. Turiștii care vin în zonă încă nu prea au locuri, nu avem pensiuni sau alte spații pentru a caza turiștii, doar ei se bucură de priveliște, de tot ce ține de vizitat, biserici, monumente istorice, situri arheologice, natura care este, eu zic, cea mai frumoasă din partea mea văzută ca și cetățean și fiu al acestor meleaguri. Astea sunt cele mai importante aspecte de vizitat la noi. În zonă chiar avem și dezvoltat oarecum prin comunele vecine agrementul de pescuit, piscicol, se găsesc mai multe locuri de atracție, dar ca și comună aici ne confruntăm cu lipsa spațiilor de cazare. Oamenii care ajung la noi trebuie să-și regăsească o altă locație pentru a poposi, pentru odihnă. De vizitat avem ce le arăta, dar momentan nu avem locuri de cazare.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, și cu ascultătorii noștri, care, număr foarte mare, sunt alături de noi.
2: Eu ce să le transmit tuturor, să fie sănătos, să se liniștească lucrurile ca după o așezare a situației din țară, sperăm ca toate să devină normal, să fim cât se poate de răbdători și să fim conștienți că dacă avem răbdare și vom pune cu toții mână de la mână să facem lucrurile înspre bine, trebuie să se rezolve totul cu bine. Transmit sănătate și așteptăm să vină la Oarța de Sus pe 22 iulie la Hramul Mănăstirii Maria Magdalena.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, că ați fost alături de noi. Mereu este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă urăm mult succes în continuare în tot ce vă veți propune.
2: Eu vă mulțumesc și vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți la Oarța.
1: Doamne ajută, de-abia așteptăm să revenim unii, să venim alții pentru prima dată, dar de-abia așteptăm să poposim în Oarța de Jos cât de curând.
2: Vă mulțumesc frumos!
1: Numai bine vă dorim!
2: Sănătate, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
8: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt Alexandru Iuiu și vă invit să descoperim împreună comuna Budaco de Jos. Dacă pârâul Monariului și-ar putea opri curgerea pornită din Călimani spre Bărsaren și eu, sigur ar face-o în Budacul de Jos. Ar poposi să-și odihnească apele din alunecarea nesfârșită într-un loc minunat ca să cunoască mai bine plaiul și oamenii. Comuna Budac se lasă doar mângâiată de undele râului și își ascunde vatra între dealuri blânde. Livezile, viile și pășunile de aici întregesc un peisaj edenic, colorat de frunzișul pădurilor de fag, mesteacăn, carpăn, frasin, ori stejar. De mai bine de o jumătate de mileniu este atestată istoric așezarea locuitorilor pe teritoriul actual al comunei și perenitatea ei s-a datorat apropierii de cetatea Bistriței, cu care comuna se află în relație de vecinătate. Zidurile înalte ale cetății au apărat și așezările din preajmă, dar poate mai mult decât zidurile, pe locuitorii acestei comune i-a apărat credința creștină, pentru că întreaga comună este vegheată de biserici vechi și statornice. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Budacul de Jos este pomenită în documente ca existând încă de la 1453, iar școala este menționată din anul 1548, cele două lăcașuri reprezentând o adevărată vatră, mereu vie prin generații, de conștiință și identitate, care a garantat perpetuarea locuirii pe aceste binecuvântate plaiuri.
3: Sunt preot Teofil Moldovan, parohia Buduș, filia Budacul de Jos, comuna Budacul de Jos. Aici, în această vale a Budacului, câteva sute de ani au fost sași locuitori aduși din Germania, care prin anii 70 și ceva au plecat înapoi. Este o zonă foarte frumoasă, aproape de Bistrița, o zonă cu oameni foarte harnici care au preluat foarte multe din meșteșugurile sașilor și din obiceiurile și din muncile pe care le-au făcut sașii. Românii au preluat foarte multe. Sunt oameni gospodari, oameni harnici. Ca obiective turistice avem aici multe biserici rămase de la ei. Avem un turn în Jelna, avem o biserică acolo care are o pictură foarte veche. Avem la noi, la Budacul de Jos, o biserică, un monument istoric de peste 500 de ani. La Buduș, biserică de 100 de ani, din 1905-1907, construite de oameni atunci când erau foarte sărași și jervenici, o biserică cu formă de cruce foarte frumoasă. Și vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Acum câțiva ani, 10-15 ani, când am dat la master la Cluj, la istorice, am descoperit aici, pe această vale a Budacului, un episcop Benedict de Budușeli, se zicea. Înseamnă că aici, pe aceste locuri, au fost oameni foarte credincioși, foarte ancorați în credință. Nu degeaba și Sfântul Pahomie, tot de pe aproape de Valea Budacului, a plecat de aici. Aici sunt oameni foarte credincioși și foarte, foarte harnici.
2: Localitățile aparținătoare au și ele atestări de o vechime remarcabilă. Semn că pământurile sunt fertile și locul bun de viețuire, astfel Jelna, este atestată încă din 1264, Budușul este consemnat pe la 1345, Monariu este pomenit în documente de la 1243 și Simioneștiu are una dintre cele mai vechi atestări din județ. Este menționat încă de la 1215. Budacul de Jos se bucură de faima trecutului și de monumente istorice de mare interes, cum este Biserica Evanghelică din Monariu, unica din țară cu naosul rotund, sau cea din Jelna, care a devenit un adevărat centru ecumenic prin prezervarea Bisericii Evanghelice și construirea uneia ortodoxe frumoase noi. Satele sunt legate între ele cu centrul de comună și cu drumurile județene și naționale prin drumuri asfaltate, care fac ușor accesul turiștilor din orice colț de țară ar veni. Adesea, acestea se continuă cu drumuri agricole care descoperă frumusețea împrejurimilor și slujesc oamenilor pentru legătura cu pământurile roditoare. Comuna are de oferit multe. Are de oferit multe și în ordinea realizărilor zilelor noastre, care o fac foarte interesantă pentru călători. Centrul de informare turistică de la Jelna poate recomanda numeroase oportunități, printre care și o vizită la Simionești pentru a cunoaște unul dintre cele mai vechi sate din județ, un loc liniștit, unde se află fabricuță de ulei presat la rece, de nucă, struguri sau alte specialități. Terenurile de sport, cabanele și pensiunile se oferă turiștilor pentru a cunoaște mai bine acest minunat platou de la poalele Călimanilor, care are nenumărate surprize plăcute pentru cei dornici să-l cerceteze. Așadar, un amestec fascinant de istorie veche și realizări ale prezentului așteaptă să fie cunoscute la Budacul de Jos.

Ciudad de Mamá y a

0: tot neamul la un loc, la la da da da la la la.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.

0: mine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, călătorim astăzi acolo unde timpul pare că curge după alte legi, iar pământul ascunde povești care merită luate la pas. Ne oprim astăzi la Bobota, o vatră de oameni gospodari, dar și un loc de un profund pelerinaj spiritual și cultural. Chiar acolo, la intrarea în curtea bisericii vechi, veghează un ansamblu care oprește din drum privirea oricărui călător prin Ardeal și nu numai. Fântâna și bustul lui Gheorghe Șincai. Oamenii locului păstrează și astăzi o credință vie, o mândrie sfântă transmisă din generație în generație, care spune că marele corifeu al școlii ardelene, prigonit și obosit de atâtea drumuri, și-ar fi găsit aici ultimul refugiu, stingându-se în tihnă pe aceste meleaguri binecuvântate. Deși istoricii au așezat pe hartă alte destinații, pentru sufletul Bobotei, adevărul este cel rostit de bătrâni. Spiritul lui Gheorghe Șincai a rămas legat de acest pământ. Apa limpede a fântânii istorice continuă să curgă, asemeni timpului, invitându-te să te oprești, să-ți potolești setea și să asculți șoaptele trecutului. Dacă drumurile vă poartă prin Sălaj, dragi ascultători, faceți un popas de suflet la Bobota. Coborâți din mașină, lăsați agitația deoparte și îngăduiți-vă câteva clipe de liniște la fântâna unde istoria și legenda s-au îmbrățișat pentru totdeauna. Și pentru că am făcut un popas de suflet chiar acum la Bobota, continuăm în cele ce urmează acest popas de suflet alături de domnul primar Moraviț Mugurel. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie pentru noi faptul că putem să purtăm acest dialog cu dumneavoastră și că am poposit la nivelul comunității dumneavoastră și vreau în cele ce urmează, domnule primar Moraviț Mugurel, să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Bobota, județul Sălaj.
2: Da, dacă e să discutăm despre proiectele pe care le avem în derulare și care le mai avem și depuse, săptămâna viitoare, de exemplu, avem o recepție la, am avut o reabilitare moderată a clădirii dispensar medical, adică așa era denumirea proiectului, dar acolo avem un ansamblu unde sunt medic de familie, farmacie, medic privat, stomatologie și acum închidem proiectul, avem o dată de 7 recepția care era pe fonduri. Investiția. Mai avem și o dotare cu o stație de încărcare, una de viteză medie și una de viteză mare, stații electrice. Am fost dotați și cu un microbus electric, că satul Zalnoc e la 9 km și ceva, dar până unde sunt copii, avem cam 10-12 km. Și îi aducem în fiecare dimineață. Asta, proiectul ăsta a fost prin Consiliul Județean Parteneriat. Acum avem încă 2 proiecte, sigur că probabil mulți o să zică că la cele 3B, dar astea au fost proiectele. Dotarea UAT-ului cu o auto-utilitară și mai avem încă un proiect cu implementare de soluții Smart Village. În comuna noastră avem încă un proiect care deja s-a început la lucrare, extindere de rețeaua de apă și canalizare, unde avem peste 5 milioane de euro. Am început cu comunile din vecinătate, adică Sărmășac, Bocșa, Ereclean, Șamșut, Chiești, la licitație pentru aducțiunea gazului din Ereclean. S-a licitat deja concesionarul, acum urmează să facem licitație pentru magistrală și distribuție. Avem un proiect care deja am început la el, îi construirea unui cămin cultural în satul Bobota. Această investiție va fi din bugetul local cu sprijinul și a Consiliului Județean. După aia mai avem 2 proiecte, una o grădiniță în satul Derșida, care aparținită comunei Bobota, care e depusă către minister. Avem încă un proiect pentru construire de grădiniță în satul Bobota. Tot așa e depus proiectul pentru finanțare și deja suntem pe lista sinteză. E vorba de grădinițe. Dice, noi în comun avem vechile școli după timpul bunicilor care sunt acum la grădiniță. ca să vă zic numai, fundație de la Căminul Cultural era din teatră din aia, din deal la 6, se zice aici la noi, unde nu era un pic de beton sau altceva. Cam așa și grădinițele noastre. Și avem depus și pentru un cămin cultural în satul de Rșida, tot așa un proiect în minister și pe alea așteptăm să prindem finanțări. Acum am depus 7 proiecte de reabilitare pe zona seismică, între care am prins 3. Reabilitare totală școala din satul Dărșida, unde sunt aproape 2 milioane de euro. Și mai avem reabilitare muzeu, care îl avem în satul Bobota, și centrul cultural, unde era și biblioteca. Cam astea sunt proiectele pe care le avem în derulare și încet, încet, câte unul în recepție.
1: Domnule primar Moraviț-Mugurel, sunteți o comună poziționată strategic, pentru că sunteți și în apropierea municipiului Zalău, undeva la o distanță de 30 și ceva de minute, și în același timp aveți și acest potențial turistic enorm pe raza comunei. Și vreau să vă întreb, în ceea ce privește dezvoltarea comunității, spre ce ați tinde mai mult? Spre zona de industrie sau spre zona de turism?
2: Acum, noi am vrea, sigur, pe zona de industrie, deoarece nu prea mai sunt firme care să fie angajate. Mulți fac naveta în orașul Zalău, dar în gândurile noastre și a Consiliul Local ne gândim ca să atragem ceva investitori în următorii ani. Sigur, după ce terminăm implementarea proiectului de apă și canalizare, că astea sunt primele lucruri pe care ți le cere orice firmă. Și teren am avea să le punem la dispoziție. Am și discutat în mare cu Consiliul Local și ar fi de acord și dânsii. Numai am zis că sigur că dacă o să scoatem suprafața de teren pe care o să ne gândim că o avem chiar pe aici, pe lângă drumul județean, avem o pășune noi de 230 de hectare, în care o parte am vrea să le punem la dispoziție pentru investitori. Și cred că ar fi interesați, că nu suntem departe de vamă.
1: Deci adică planurile mulți se îndreaptă cumva în acest sens, pentru că până la urmă faptul că investitorii vin în comuna Bobota înseamnă și faptul că vor investi și faptul că vor crea locuri de muncă, va atrage și tinerii spre comună.
2: Păi asta și este intenția, ca să le punem la dispoziție utilități și după aia societăți la care să poată angaja, că dacă n-ai un venit sigur, știți cum e, tot pleci în străinătate până la un moment dat.
1: Dar în ceea ce privește locurile de muncă, domnule primar Moraviț-Mugurel, mai mulți edili au subliniat că este foarte greu în această perioadă și în ultimii ani a găsi personal care să lucreze în primărie. Mulți oameni preferă să se ducă spre municipii, spre orașele mai mari.
2: Acum asta așa este și vă spun părerea mea, zice, fiindcă salariile, nu pot să zici că salarii. Deci când vorbești cu cineva și zice că lucrează la Michelin și e între 6.000 și 8.000 și vii la primărie și e între 3.000 și 4.000 și ceva, diferența e mare, că știți cum e, la toată lumea, e când ajungi acasă cu ce ajungi. Toată lumea pentru bani muncesc. Și atunci cam asta e și la noi. Nici la noi nu tractăm. Ce să vă zic, noi avem 4 băieți la serviciul gospodăresc, cu ei facem dezepezire, cu ei curățăm canalele, cu ei facem lucrările de întreținere spații verzi, de plantări, de tot ce se poate face. Mai eu zis un consilier odată că nu putem face cu firme. Ba da, calculează cât ar fi la o firmă și calculează cât e la tine. Că tu ziei utilajul, operatorul și te duci. Firma o să-ți vină, atâta mă costă utilajul, atâta mă costă combustibilul, atâta e venitul și trebuie să câștigăm și noi ceva. Și atunci e sigur că dacă ai serviciul tău, cam nici la jumătate prețul, probabil că nu ieșim cu lucrările.
1: Domnule primar Moraviț-Mugurel, vreau să vă întreb și ce dorințe viitoare aveți pentru comunitatea din Bobota.
2: Dorințele mele viitoare este gândul cu care am venit ca să prosperăm cu comuna, să reușim să implementăm apa canalul, să reușim să aduc gazul, că asta a fost din mandatul trecut, care mi-a rămas, și investitorii. Că dacă aduc investitorii, după aia înseamnă că bunăstarea comunității e alta. Și eu sper că o să reușim să-i aducem, că și în mandatul trecut am publicat 10 hectare ca suprafață și am avut doi germani care au venit în Bobota cu translator și au zis, când avem utilitățile, vor fi primii care vor veni în comuna Bobota, deoarece suntem la 50 de minute de vamă. Și pe ei asta îi interesează foarte mult.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Moraviț Mugurel, și de-abia așteptăm să revenim în comuna Bobota, pentru că eu cred cu tărie că se anunță un viitor promițător și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră.
2: Da, în primul rând vreau să le mulțumesc că n-am avut ocazia, așa prin intermediul radio, să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au revotat în calitate de primar. Că o să facem lucruri bune și lucruri vizibile pe care să văd deja. Foarte multe lucrări care le-am făcut în ăștia un an și jumătate postate de mine pe pagina mea au avut reacții. Deci dacă ai 60.000 de vizualizări, mă gândesc că nu e un lucru de... Adică am fost foarte mulțumit când i-am văzut că le place ce facem. Și eu... Ce să zic, să aibă încredere în continuare că o să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră.
1: Doamne ajută, vă mulțumim.
2: Le mulțumesc mult.
1: Vă mulțumim mult, domnule primar, că ați
2: fost alături de noi. Să rămâinile,
1: și numai bine vă dorim.
2: Și o zi frumoasă să aveți și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult.
2: Doamne ajută, cu drag, o zi frumoasă.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Moraviț Mugurel, primarul comunei Bobota, județul Sălaj. Vă încurajez și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.domiusvision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Negocierile pentru noul guvern rămân în impas. Ilie Bolojan răspunde propunerii PSD și propune un acord politic cu garanții ferme. Un nou proiect de amploare în Cluj-Napoca. Primăria municipiului construiește unul dintre cele mai moderne skateparcuri indoor din Gheorgheni. Baia Mare face primul pas spre un hub regional IT. Discuții cu Huawei pentru atragerea de investiții.
2: Acum știrile pe larg. Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un guvern de tip armistițiu, ca soluție pentru depășirea blocajului politic, după apelul lansat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind formarea unei noi majorități parlamentare. Ilie Bolojan spune că este nevoie de o formulă de compromis, discutată împreună cu președintele Nicușor Dan, pentru a readuce stabilitatea politică. Liderul liberal susține că între PSD și PNL trebuie încheiat un acord bazat pe reciprocitate și garanții clare, în condițiile în care, spune el, încrederea dintre partide este afectată. Potrivit lui Ilie Bolojan, România are în prezent doar două variante pentru ieșirea din impas. Un guvern minoritar sau un executiv de tip armistițiu, care să asigure adoptarea măsurilor urgente de care țara are nevoie. Cu detalii vine liderul PNL, Ilie Bolojan.
4: Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, care a dărâmat guvernul. Și culmea, cum să vă spun, cei care au fost corecți, au ținut linia acestei țări, ne-am asumat această responsabilitate, părem că suntem acum vinovați, pentru că trebuie căutat un vinovat pentru eșecurile în serie care au fost în aceste două luni de zile.
2: Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu o nouă rotativă guvernamentală și cu semnarea unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă cu condiția ca primul premier să provină din partea socialdemocraților. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei. Și să voteze guvern minoritar PSD. Nu noi am spus că suntem de acord, de exemplu, cu un guvern tehnocrat, și după aceea ne răzgândim. Alții au spus aceeași. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Noi am spus aceleași lucruri de la început. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Și pare că nu sunt stăpâni pe propriile decizii atunci când își iau angajamente în fața președintelui României. Noi ceea ce am spus la consultările de la Cotroceni rămâne valabil și astăzi.
2: Criza politică durează de aproape două luni, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt blocate de neînțelegerile privind desemnarea premierului, precum și de condițiile viitoarei guvernări. Între timp, România este administrată de un guvern demis, cu miniștri interimari, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară de cel puțin 233 de voturi.
3: Primăria Cluj-Napoca face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru construirea skateparcului indoor din baza sportivă Gheorgheni, un proiect destinat iubitorilor de skateboard, BMX și trotinete. Investiția va intra mai întâi într-o etapă de proiectare de 3 luni, după care vor începe lucrările de construcție estimate la 15 luni. Noul complex va include un skatepark acoperit, amenajat sub o copertină înierbată cu o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de recreere pentru sportivi și spectatori. Zona dedicată sporturilor extreme va avea 1000 de metri pătrați și va fi împărțită în două sectoare distincte. Unul destinat bicicletelor și trotinetelor, iar celălalt practicării skateboardului. Proiectul a fost gândit atât pentru începători, cât și pentru sportivi experimentați. Astfel, vor exista rampe și obstacole cu grade diferite de dificultate, dar și facilități speciale precum foam pit, o zonă cu saltele și cuburi de burete pentru exersarea săriturilor în siguranță, alături de un bowl din beton destinat antrenamentelor avansate. Pe lângă skatepark, investiția va include un perete exterior de escaladă, gradene acoperite, o piațetă pentru evenimente și socializare, mobilier urban, grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități, iluminat modern cu consum redus de energie, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații verzi, sisteme de colectare a apei pluviale, instalații de irigație și drenaj, consolidând astfel obiectivul administrației locale de a dezvolta infrastructura sportivă și recreativă a municipiului. Accentul proiectului demarat de administrația publică locală este pus pe crearea crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru toate categoriile de practicanți ai sporturilor urbane. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
6: O veste bună pentru toți iubitorii sporturilor din skatepark. Semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului de interior din baza sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră. Am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de 3 luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skateparkului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit, realizat în Cluj-Napoca, pentru a vă da posibilitatea să vă exersați abilitățile, să vă dezvoltați noi abilități, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea, la fel ca alți tineri din Uniunea Europeană, să avem și noi acasă asemenea oportunități pentru skatepark de interior.
2: Municipiul Baia Mare face primii pași pentru atragerea de investitori în domeniul tehnologiei și dezvoltarea industriei IT. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Huawei România, alături de conducerea Consiliului Județean Maramureș și reprezentanții parcurilor industriale Maramureș. Discuțiile au vizat pe de o parte implementarea unor soluții de tip Smart City, bazate pe tehnologie și inteligență artificială pentru modernizarea administrației publice, iar pe de altă parte, posibilitatea dezvoltării unui ecosistem IT în Baia Mare. Edilul le-a prezentat reprezentanților companiei oportunitățile de investiții oferite de municipiu și de parcurile industriale Maramureș, în timp ce delegația Huawei și-a exprimat interesul de a analiza extinderea dezvoltării industriei IT dinspre Cluj și către Baia Mare. Potrivit administrației locale, proiectul face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului, care urmărește atragerea de investiții în domenii precum tehnologia, digitalizarea și inovarea, cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite și de a oferi tinerilor posibilitatea de a-și construi o carieră în oraș. Autoritățile sublinează că discuțiile sunt într-o etapă incipientă, însă își propun ca acestea să se transforme în parteneriate și investiții concrete, care să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-un pol regional al industriilor creative și al tehnologiei.
3: Joi, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius în județele Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și local în Maramureș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonă este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. După amiază și spre seară, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane și deluroase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în timpul furtunilor, iar temperaturile minime din noaptea de joi spre vineri se vor situa între 15 și 19 grade. Va fi o zi caniculară până după amiază și instabilă spre seară. Dacă aveți deplasări sau activități în aer liber, este recomandat să evitați orele de vârf ale căldurii și să fiți pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii în a doua parte a zilei.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Alesul la raport. Invitatul meu de astăzi și din această săptămână totodată este deputatul PNL de Cluj, Radu Moisin. Bine v-am regăsit, domnule deputat, sau bine v-am găsit, mai bine spus, în familia Someș.
7: Bună ziua și mulțumesc pentru invitația.
2: Este o plăcere să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră în cele ce urmează și vreau să anunț și ascultătorii totodată faptul că vom termina emisiunea puțin mai repede pentru că aveți și o chestiune de rezolvat, așa că o să încercăm să fim cât de productiv putem cu această discuție. Totodată vreau să și anunț ascultătorii că atunci când eu voi zice, ei vor putea să se alăture discuției cu o întrebare adresată către dumneavoastră, dar nu vom sta foarte mult la discuții pentru că trebuie să ne continuăm dialogul cât putem și să profităm de timp. Așadar, vreau să începem discuția noastră, domnule deputat Radu Moisin. prin a vorbi despre cea mai nouă veste, dacă vreți, și anume faptul că AUR declanșează suspendarea lui Nicu Șordan și cere inclusiv alegeri anticipate. Vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că deja venim după o perioadă de instabilitate. Deja s-au întâmplat foarte multe lucruri și cred că pe lângă faptul că funcționăm cu un guvern interimar și că nu știm când vom funcționa cu un guvern cu drepturi depline, dacă vreți, mai avem acum și această posibilitate prin care putem să rămânem fără președinte.
7: Dacă îmi permiteți o scurtă chestiune, la ora 16 am un consult medical, putem extinde emisiunea, dacă sunt, mai ales dacă sunt ascultător, pentru că voi fi în trafic. Prin urmare,
2: okay,
7: nu e nicio problemă să continuăm dialogul, pentru că, mă rog, o să-mi pun căști și tot ceea ce prevede legislația în vigoare.
2: Perfect. Închidă
7: paranteza. În ceea ce privește demersul AUR, este a treia oară anul acesta când anunță pornirea demersului de suspendare a președintelui țării. Din punctul meu de vedere, este o acțiune neserioasă, pur de imagine. Nu este nimic nou. Dacă observați, sunt la întrecere cu cei de la partidul SOS România, cine pornește primii acțiune de suspendare, pentru că așa ce au pornit-o. Și tot așa, la o lună, două luni de zile, mai anunță același lucru. Este ca și cum am anunțat noi periodic faptul că urmează vara și după aceea toamna și așa mai departe. Deci devine o chestiune, din punctul meu de vedere, foarte superficială. Asta ca și observație generală, ca și oportunitatea de mesul, mi se pare total neinspirat acest gest, pentru că, să nu uităm, în momentul de față nu avem o coaliție majoritară în Parlament, nu avem un guvern cu puteri depline, avem un guvern demis cu statut interimar și asta ne mai lipsește, să avem și un președinte interimar și respectiv după aceea referendum și așa mai departe. Deci, practic, ar însemna aruncarea României definitiv într-o criză uriașă, nu doar politică, ci și consecințe economice și sociale.
2: Acum vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, dacă credeți că această inițiativă AUR are șanse să se petreacă sau să se concretizeze, să zic așa.
7: Nu, pentru că este nevoie de o treime dintre parlamentari să o inițieze, peste jumătate să o voteze, în condiții în care probabil că ei vor avea în jur de 100 de semnatari sau cei care fac acest demers, deci nu vor ajunge nici măcar la pornirea procedurii în Parlament.
2: AUR susține că președintele României sau că refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția. Faptul că președintele Nicu Șordan nu mai vrea să sau refuză să numească un nou premier pe motiv că nu mai vrea să numească un nou premier, atunci îl va numi când va ști că există o majoritate stabilă. Momentan nu există această stabilitate, ba chiar partidele nu reușesc să ajungă la un consens.
7: Constituția nu impune niciun

0: Exista deja dinainte, dar acum deja începe să atingă cote alarmante, să zic așa, pentru că faptul că nu se ajunge la un consens ne afectează pe toți până la urmă, pentru că nu se poate forma un guvern.
1: Nu există, în primul rând, nu există încredere între formațiunile politice din Parlament. Cei care sunt mai vechi acolo mi-au spus că așa ceva n-au mai observat în România după Revoluție. Nimeni nu mai are încredere în ceilalți, pentru că au fost mai multe momente în ultimele 2 luni de zile în care cuvântul dat nu a fost respectat. Prin urmare, este o stare de neîncredere generală, o suspiciune generalizată. Este foarte greu de avansat în aceste condiții. Speranța mea este că în această lună, odată cu, mă rog, să zicem, încheierea sesiunii parlamentare, spiritele să se mai liniștească și să se poată discuta în mod mai direct, mai onest și mai puțin prin presă, pentru că prin presă nu sunt discuții și sunt atacuri. Ori nu este nevoie de atacuri în această perioadă, ci de găsirea unei soluții. PNL a propus o soluție de guvern cu USR și UDMR, care să fie votat și de PSD în Parlament. Cei de la PSD n-au dorit. Invers, PNL nu dorește susținerea guvernului PSD în orice condiții, dar următoarele zile, cel mult săptămâni, ar trebui să ducă la o concluzie.
0: Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că o să ajungem să nu avem guvern până la toamnă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, urmează vacanța parlamentară și nu știu cum se va putea soluționa această chestiune atâta timp cât începe vacanța pentru parlamentari.
1: Da, asta cu vacanța parlamentară nu înseamnă că parlamentarii pleacă pe altă planetă. Imensa majoritate dintre noi rămânem în România. Într-o zi, cel mult două, și cei care sunt plecați pot reveni la București dacă este ceva de votat, cum ar fi un nou guvern. Deci nu, faptul că în iulie și august este vacanță parlamentară nu înseamnă că parlamentarii sunt în concediu, ci că nu mai sunt ședințe la București. Asta este diferența. Dar activitatea parlamentară continuă în teritoriu. Dar nimic nu împiedică parlamentarii să revină de urgență dacă va fi cazul. Și acum, totuși, în lumea de astăzi, din orice colț al planetei ești, dacă va fi cazul, oricine se poate întoarce într-o zi, maxim 2 ore, la București.
0: Asta voiam să punctăm, pentru că s-a creat cumva această confuzie, faptul că dacă urmează această vacanță parlamentară, noi vom rămâne fără guvern până în toamnă. Deci nu există această posibilitate, pentru că se poate vota chiar dacă există această vacanță parlamentară.
1: Există posibilitatea să rămânem cu actualul guvern până la toamnă dacă nu se ajunge la susținerea unui nou guvern. Dacă se ajunge la susținerea unui nou guvern, astăzi este joi. De mâine, de luni, oricând poate fi investit un nou guvern. Deci nu există nicio opreliște constituțională ca Parlamentul să se întrunească fie în iulie, fie în august și să audieze candidații la poziția de ministru și să voteze un nou guvern. Niciun fel de impediment.
0: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, pentru că două ipoteze care au circulat, a fost prima, rocada guvernamentală, și a doua, alegerile anticipate. Credeți că una dintre aceste două variante ar putea să fie o soluție în ceea ce privește această situație care deja durează din mai, a fost sau s-a petrecut căderea guvernului Bolojan și de atunci tot așa o ținem?
1: Rocada nu a fost agreată de către cei de la PSD, prin urmare, astăzi nu mai este o soluție, iar alegerile anticipate, la cum arată cercetările sociologice din prezent, ar păstra situația de acum în care niciun partid nu are majoritate absolută, adică jumătate din voturile parlamentarilor, ceea ce este cert că și dacă se face alegerile anticipate, ar fi nevoie tot de o coaliție de guvernare. Deci tot ar trebui cel puțin doi parteneri într-o asemenea coaliție. Deci, în loc de 3 parteneri s-ar ajunge la 2 sau în loc de 4 la 3. Foarte mari schimbări n-ar fi din acest punct de vedere. Deci, practic am agravat criza politică în care ne regăsim ca să ajungem într-o situație similară.
0: Acum știu că președintele PSD Sorin Grindeanu chiar ieri, dacă nu mă înșel, declarase că este de acord cu rotativa dacă și doar dacă va începe cu PSD. Deci dacă va începe cu ei, este de acord să se implice, să zic așa, în această rotativă.
1: Este din nou o declarație dată în presă, care trebuie privită sub beneficiul de inventar, cu o anumită circumspecție. Declarațiile ar trebui făcute în cadrul consultărilor care au avut loc deja la Cotroceni și nu cred că s-a exprimat un asemenea punct de vedere, dar în cadrul următoarelor întâlniri ar trebui reluat acest lucru și în față în față cu partenerii de dialog, nu doar în presă, și semnat un angajament. Nu doar rostit, ci și semnat. Mă rog, cât mai valorează semnătura în lumea politică din România.
0: Domnule deputat Radu Moisin, cum preconizați că în viitor, să zic sperăm în viitorul apropiat, se va putea forma o majoritate parlamentară? Că de fapt ăsta este miezul problemei și asta este problema cea mai mare. Că

0: nu se reușește să se creeze această majoritate parlamentară pentru a guverna.
1: Astăzi nu pot să vă dau un răspuns. Nu cred că este cineva în România care să știe cum se va termina această criză politică. Toate variantele sunt posibile, dar nu este vina PNL acum. Sigur că nu ne ajută neapărat cu ceva faptul că repetăm acest lucru, dar nu PNL a declanșat criza politică, ci cei de la PSD și AU când au votat moțiunea de cenzură în data de 5 mai. Firesc ar fi fost ca cei care au votat moțiunea de cenzură să găsească și rezolvarea la situația respectivă și să asume guvernarea împreună. Nu s-a putut pentru că nu s-au plăcut, ca să zic așa, populară. Nu s-au plăcut cei de la PSD cu AUR. Și de aceea am ajuns în situația asta în care se încearcă revenirea la vechea coaliție, ceea ce lucru este extrem de dificil pentru că nu mai există stare de încredere între componentele acesteia.
0: Dar chiar credeți că nu s-au înțeles, domnule deputat Radu Moisin? Vă întreb pentru că ei au făcut acea moțiune de cenzură împreună, au colaborat, să zicem așa, dar nu și-au asumat nici în acel moment faptul că s-ar fi aliat tocmai pentru a da jos guvernul Bolojan.
1: Păi asta este evident că s-au aliat. Deci
0: dar ei nu și-au asumat acest lucru. Ei au zis până la capăt că a fost doar o chestie care avea o finalitate comună pentru ambele partide și atât. Adică ei nu au făcut nicio alianță, nu și-au asumat această alianță.
1: Da, în mod evident, dar trebuia să meargă până la capăt și dacă nu și-a asumat alianța să preia guvernarea, ceea ce n-au dorit. Deci, practic, au creat o problemă imensă și alții s-o rezolve.
0: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, acum sincer vorbind, pentru că s-a tot vorbit despre guvernul Bolojan, tocmai în această idee vreau să vorbim și în continuare, credeți că nu a fost înțeles domnul Bolojan până la capăt sau care credeți că a fost problema acolo? Pentru că PSD susține că problema a fost și este Ilie Bolojan.
1: Da. Dacă ar fi așa, atunci întrebarea mea, oarecum retoric, ar fi de ce au așteptat 11 luni de zile. Dacă ar fi reale afirmațiile celor de la PSD că s-au simțit neglijați sau s-au trecut peste cuvântul lor, deci au stat 11 luni de zile ca să fie abuzați, să mă exprim din nou foarte plastic. Ori nu pare foarte credibil afirmația acestora cât timp au așteptat 11 luni. De regulă, un om normal când cineva îl agresează sau nu se comportă corespunzător, nu așteaptă 11 luni de zile ca să ia măsuri.
0: Cum explicați faptul că PNL a pierdut încrederea unei părți importante din electorat, am putea zice?
1: Asta cine a zis?
0: Păi nu, vă întreb, pentru că și sondajele arată acest lucru, faptul că oamenii și-au pierdut încrederea. Oamenii, dacă ar fi să aleagă la guvernare acum, parlamentar și așa mai departe, AUR este pe primul loc în sondaje.
1: Păi PNL n-a fost pe primul loc nici la ultimele alegeri. PNL, din aceleași sondaje de opinie la care faceți referire, în unele pare a avea același scor ca la alegerile parlamentare, în alte sondaje, sau în cele mai multe, pare a fi într-o ușoară creștere. Deci, în niciun sondaj de opinie, PNL nu este în scădere. În scădere sunt cei de la PSD.
0: Dar totuși, dacă ne raportăm la oameni, vă zic sincer, oamenii nu mai au încredere. Asta este marea problemă. Oamenii nu mai au încredere nici în PNL, nici în PSD. Este foarte greu să mai aibă încredere din moment ce o coaliție care a guvernat mult timp a ajuns la aceste neînțelegeri care a provocat și această ruptură cumva în guvern și în tot ce înseamnă acum stabilitatea României. Și o să vedeți și ascultătorii când o să intrați în contact cu ei, oamenii chiar nu mai au încredere că se mai poate face ceva bun în cele ce urmează.
1: În clasa politică vă referiți?
0: Da.
1: În conducător, da, lucru evident prin faptul că din același sondaj de opinie aproape 80% din cetățeni spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Asta este incontestabil. Sunt mai multe cercetători sociologice care arată același lucru. Vă dau dreptate în întregime. Dacă aș fi președinte de partid și ar depinde de mine, aș rezolva mult mai repede lucrurile. Dar se pare că la nivelul acesta cel mai înalt din statul român, lucrurile sunt mult mai complicate decât mi-aș dori eu.
0: Putem să zicem, domnule deputat Radu Moisin, că partidul PNL plătește astăzi prețul guvernării și că doar PNL plătește acest preț, deși în acea coaliție erau mai multe partide implicate?
1: Din punctul meu de vedere, nu, pentru că este de notorietate faptul că a fost o coaliție formată din 4 partide și nu cred că în ochii cetățenilor cineva este mai puțin vinovat sau mai vinovat decât ceilalți. Cred că toată lumea are același decont public.
0: Vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția domnule deputat Radu Moisin, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunteți deputat, un deputat în Parlament care apără interesele României și, bineînțeles, a comunității clujene, pentru că reprezentați județul Cluj. Care este cea mai mare problemă a României astăzi?
1: Situația economică, fără îndoială, există mai multe date foarte îngrijorătoare, și anume inflația, care este cea mai mare din Uniunea Europeană, a fost de aproape 11% pe datele publicate luna trecută. Avem scăderea puterii de cumpărare foarte mare, peste 20% în ultimul an și jumătate a cetățenilor. Avem date în creștere pe ceea ce înseamnă șomaj. Avem retrageri de fluxul de numerar și către exteriorul țării și mai puține investiții directe în România și cu capital român și cu capital străin. Deci sunt semne negre din punct de, sau gri spre negru din punct de vedere economic.
0: Care credeți că ar fi soluția? Vreau să vă întreb acest lucru pentru că s-a tot vorbit și despre reforma administrației publice locale și despre tot felul de situații pentru a ieși din această problemă. Și vreau să vă întreb, România are nevoie de reforme sau doar de o administrare mai eficientă, poate?
1: Și de una și de cealaltă. Am să vă dau un exemplu de o așa zisă reformă care este o contrareformă. Acum o lună de zile a apărut o dezbatere întreagă în presa din toată România referitoare la un proiect de ordin al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate care intervenea în domeniul bolilor grave, precum cele oncologice sau dializă și așa mai departe. Pe scurt, proiectul acela de ordin prevedea ca toți pacienții să meargă la stat și dacă de la stat primesc o așa zisă negație, cum că nu are statul capacitatea să-i trateze, doar după aceea s-ar putea îndrepta în privat. Lucru care însemna, pe de o parte, pentru pacienți aflați deja în tratament, săptămâni sau luni de zile de întârziere în tratament, ceea ce în anumite boli este fatal, respectiv pentru cei care sunt diagnosticați, urmează să fie diagnosticați, înseamnă aceeași întârziere cu consecințe fatale. Deci vorbim de un lucru extrem, extrem de grav. Această inițiativă a fost denumită ca fiind o reformă. Din punctul meu de vedere, este o contrareformă, motiv pentru care în ultimele săptămâni am făcut demersuri pe lângă Casa Națională de Asigurare de Sănătate, fie să renunțe la acest proiect de ordin, fie să-l modifice, după consultări ample pe care le-am avut cu lumea medicală clujană. Am vorbit cu foarte mulți medici și manageri de spitale care mi-au trimis documente pe această situație și m-am implicat personal. Deci nu tot ceea ce este nou este și bun.
0: Dacă suntem la capitolul reforme, ce reformă putem să zicem că este amânată de ani de zile și ar trebui făcută imediat, dacă vă întrebăm pe dumneavoastră, pentru că sunteți și acolo în Parlament și știți situația mai bine ca oricine din punct de
1: Da. Din
0: vedere al Parlamentului.
1: punctul meu de vedere, comasarea județelor,
0: Deci asta este
1: asta ar
0: imperios
1: fi
0: necesară.
1: cea mai importantă. Eu nu sunt adeptul comasării comunelor, eu personal, pentru că Uniunea Europeană are un principiu fundamental al subsidiarității, adică al apropierii deciziei față de cetățean. Ori noi, mai ales în Transilvania, avem un specific geografic particular. Avem zone de munte cu comune de sute mii de hectare ca și suprafață, care sunt cetățenii, locuiesc la foarte mare distanță, să spunem, față de primărie. Poate unii trebuie să facă și jumătate de oră să meargă până la primăria ei pune, să facă o oră, să zicem, este foarte, foarte mult. Deci de aceea eu aș păstra comunele, nu ne încurcă cu nimic. Sunt țări mai dezvoltate economic ca și România, spre exemplu Franța, care are de două ori mai multe comune raportat la numărul de locuitori. Deci situația nu este atât de gravă în România. În schimb, pe județe, din punctul meu de vedere, acestea sunt mult prea mici ca și populație, ca să poată implementa proiecte mari de infrastructură și să obțină finanțare direct de la Uniunea Europeană, fără a mai fi nevoite să apeleze la capitală, la București. Pentru că dacă ai peste 800.000 de locuitori, poți depune anumite proiecte de infrastructură strategică direct la Bruxelles și atunci câștigi câteva luni de zile sau câțiva ani de zile. Nu mai ești evaluat de două ori, ești evaluat doar o dată. Ori asta cred că ar fi foarte important, iar în România, în momentul de față, nu avem niciun județ peste 800.000 de locuitori.
0: Domnule deputat Radu Moisin, dacă suntem la capitolul Uniunea Europeană, s-a tot vorbit despre direcția aceasta pro-occidentală. Vreau să vă întreb dacă, din
1: Da.
0: punctul dumneavoastră de vedere, există poate prea multă dependență de Bruxelles sau prea puțină. Cum vedeți dumneavoastră relația României cu Uniunea Europeană?
1: Acum, noi suntem parte a Uniunii Europene. În spațiul public Sunt afirmații noi și Uniunea Europeană. Este greșit din punct de vedere logic, pentru că noi suntem parte a Uniunii Europene. Nu este vorba despre relația României cu Uniunea Europeană, este vorba despre relația României cu organismele de conducere ale Uniunii Europene, unde sigur că nu este foarte populară Comisia Europeană la nivel european, pentru că acolo sunt mai puțini oameni politici și mai mulți funcționari care poate ei nu cunosc foarte bine realitatea din fiecare colț al Europei. De aceea sper că în perioada următoare Parlamentul European, care este reprezentantul cetățenilor, formia acolo de oameni aleși în fiecare țară, să dobândească puteri sporite în detrimentul instituțiilor formate din funcționari, care sunt mai puțin bune cunoscătoare ale realității din teren. Satele, de exemplu, situația satelor din Cluj sau din, nu știu, Maramureș, Bistrița, Năsăud, este mult mai bine cunoscută de europarlamentare din Transilvania decât de funcționare de la Bruxelles.
0: Vreau să anunț ascultătorii că pot să se alăture discuției dacă doresc la numărul de telefon 0263212500. Suntem aici pentru ei, pentru a le răspunde întrebărilor, în acest caz domnul deputat Radu Moisin, și primim un ascultător chiar acum alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Să română.
0: Vă
2: Nu vă
0: ascultăm. Cum vă
2: supărați că
0: numiți
2: vă
0: și de unde ne
2: deranjez.
0: sunați?
2: Aș avea câteva întrebări la domnul parlamentar.
0: Sigur, ce vă rog este să
2: Când
0: ne
2: se
0: ziceți cum vă
2: termină cu
0: numiți și de
2: bursele
0: unde ne sunați, ca
2: de
0: să
2: trei
0: știm.
2: partide? M-ați auzit?
0: Da, vreau să vă întreb cum vă numiți și de unde ne sunați, ca să știm și cum să.
2: Din Maramureș, Gheorghe mă numesc.
0: Perfect, vă ascultăm atunci.
2: Când se termină între partide cu bârfele?
0: Acum, poate bârfă este un cuvânt nu tocmai ok folosit în acest context. Să zicem cu
2: Dar la televizor numai
0: discuțiile
2: de asta,
0: pe la spate, dacă vreți, sau nici nu
2: doamna
0: știu cum să
2: Raluca,
0: zic.
2: la televizor numai de asta se face. Numai de
0: Într-adevăr,
2: asta.
0: dar suntem într-o emisiune și suntem și într-o emisiune cu un domn
2: Bine,
0: deputat care vă va răspunde
2: vă rog
0: la
2: să
0: întrebări.
2: întrebați altă întrebare.
0: Ok.
2: PNL-ul, dacă mai face o dată alianță cu PSD-ul, dispare exact ca să le zici. El s-a politic. Să știe de la bun început. Ei, nu, ei, domnii deputați, iau câte 66.000 pe lună, ei nu se duc în teritoriul ce se întâmplă cu ei. Așa dispar ca pe sărădiști, dacă se mai viază odată. Că PSD-ul, un partid de serios. Nu a făcut nimic pentru țara asta, numai cu persoane vulnerabile și cu veteranii de război. Unde-s domnișoara Raluca, veteranii de război, dacă războiul s-a terminat de 82 de ani? Care veteran de război mai trăiește?
0: Vreau să îi dau și cuvântul domnului deputat Radu Moisin ca să vă și
2: Da, vă rog
0: răspundă la
2: frumos.
0: întrebări. Chiar îl rog pe
2: Da.
0: domnul deputat.
1: Da, eu sunt întrebarea ușor retorică când se termină cu bâlciul sau cu bârfele între partide.
0: Cu
1: Din păcate, în
0: conflictele
1: întreaga
0: dintre
1: lume,
0: partide, dacă vreți.
1: politica presupune și o atitudine conflictuală între partide. Sigur, eu sunt adeptul unui limbaj civilizat și să folosim cât mai puține etichete, pentru că asta împiedică și dialogul pe viitor. Alți colegi, să spunem, mai ales din alte zone geografice, sunt mai agresivi în limbaj, ori asta lasă urme, lasă anumită sau strânește anumită ranchiună. Eu personal nu sunt adeptul violenței nici de limbaj în politică și mi-aș dori ca mult mai mult colegi să împărtășească această modalitate de a proceda. Din păcate, sunt foarte mulți care nu fac și sunt extrem de agresiv. În ceea ce privește veniturile parlamentarului, un parlamentar are un salariu în jur de 11.000 de lei. Restul sunt
2: Este o
1: sume pentru
2: minciună,
1: acoperirea
2: domnul.
1: funcționării
2: 18.000.
1: cabinetului parlamentar.
2: 18.000 aveți salariu. Nu
1: Eu
2: 11.000. Nu mi-a mai zis populația.
1: personal n-am
2: Domnul
1: avut în
2: Petrică
1: viața mea.
2: Someșanu, chiar colegul domnului Aruc, au spus la radio că aveți 18.000 și 66.000 cheltuiți pe lună.
0: Da,
1: Da,
0: vă rog
1: eu
0: este să-l
1: nu
0: și
1: am avut
0: ascultăm
1: în
0: pe
1: viața
0: domnul
1: mea. Eu vorbesc
0: parlamentar.
1: de venitul net. Deci, venitul net este în jur de 11.000 de lei. Eu niciodată nu am avut 18.000 de lei și nu are nimeni. Nici președintele Camerei Deputaților sau președintele Senatului nu are această sumă. Deci vă garantez. Eu vorbesc de sumele nete, nu vorbesc de sumele brute, pentru că de sumele brute, cu siguranță
2: Dar
1: sume mari, pentru că
2: statul vă
1: acolo este,
2: plătește, adică
1: lăsați-mă
2: noi
1: să termin.
2: cetățenii, domnul
1: Da.
2: deputat, cetățenii
1: Vă
2: vă plătesc cu 66.000, nu cu 11.000, cu 66.000, atâta cheltuiți pe lună.
0: Ce vă rog, domnul Gheorghe, o să-și închid apelul acum. De ce? Ca să răspundă domnul deputat și ca să putem să preluăm și mai multe telefoane. Bine, ca să nu
1: Deci,
0: rămânem
1: bine,
0: setați
1: bine,
0: doar.
1: sigur,
0: Mulțumim
1: da,
0: tare mult!
2: bine.
1: Bun.
0: Da, vă rog,
1: Toate aceste
0: domnule
1: venituri sunt
0: deputat.
1: stabilite conform legislației, ori la un salariu net de 11.000 de lei, brutul probabil că este undeva în jur de 20.000 de lei, 100% și cu siguranță nu este 60.000 de lei. Nu are nimeni așa ceva în România, nici din Parlament, nici din Guvern, nici din președinție.
0: Deci, ca să putem să lămurim și acest aspect, ca să știe și ascultătorii, pentru că tocmai de asta este bine faptul că intrați în contact și cu ascultătorii, ca să vedeți cumva și în ceea ce privește oamenii de rând cum este văzută situația aceasta și vreau să preluăm următorul
1: Sigur,
0: ascultător.
1: Eu v-aș contrazice că nu, eu nu împart oamenii, oameni de rând și altfel de oameni. Cu toții avem același drepturi, aceleași obligații. Faptul că
0: cu
1: temporar
0: siguranță.
1: unii dintre noi avem un loc de muncă nu schimbă sub nicio formă calitatea omului.
0: Vreau să preluăm și următorul ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, fiind de Maramureș, am două întrebări.
0: Vreau să ne ziceți înainte cum vă numiți și de unde ne sunați.
3: Da. Mă numesc Sauca Maria, vă sunt din Maramureș.
0: Vă ascultăm, doamna Maria.
3: Știi ce? Am adică două întrebări. Aș vrea să știu de ce nu a fost ascultată alegerea oamenilor când a fost vorba de comasarea parlamentarilor, să rămână 300 de parlamentari. De ce nu se ia în considerare votul că a fost votat? Acum câțiva ani, nu mai știu cât, și încă un lucru care nu mi se pare foarte ok, pensiile speciale. În toată Uniunea Europeană, nu știu, la cunoștințele mele, nu am auzit să aibă cineva pensie specială, decât pensii contributive, și nu mi se pare o treabă corectă, după mine.
0: Da, vă rog, domnule deputat.
3: Mulțumesc.
0: Mulțumim tare mult, doamna Maria. Rămâneți alături de noi, bine, ca să auziți și răspunsul. Mulțumim.
1: Mulțumim.
3: Da.
1: Eu sunt printre cei care am făcut campanie electorală pentru referendumul vizând reducerea numărului de parlamentari la 300. Într-adevăr, a fost acum foarte mult timp. Nu știu dacă 19 sau 17 ani. La vremea respectivă, vechiul PDL din care făceam parte atunci, făcea campanie electorală pentru acest demers. S-a blocat pentru că marea majoritate sau majoritatea absolută a parlamentarilor nu-și doresc acest lucru. Este consecința votului pe listă, pentru că noi avem un referendum și pe votul nominal, care nici el nu a fost implicat, aplicat în România. Eu am vorbit cu colegi din toate partidele pe această temă, fug când aud de subiect foarte, foarte tare. Nu există astăzi o majoritate suficient de dornică sau de reformatoare în Parlament ca să și aplice prin legislație ce s-a decis atunci. Faptul că eu personal susțin și votul uninominal pur, nu sistem hibrid, și reducerea numărului de parlamentari, nu mă ajută să obține majoritate în acest sens, pentru că, din păcate, cei mai mulți sunt împotrivă, nu pentru. Asta este prima... Și care era a doua întrebare? În ce scuze? Dacă mai este...
0: Cu pensiile era a doua întrebare.
1: Da. Aici, la vremea respectivă, când au fost dezbateri legate de pensiile de serviciu sau pensii speciale în spațiul public, s-au adus exemple și din Uniunea Europeană pe ceea ce înseamnă militar, dar și magistrați. Există foarte multe state în Europeană care au genul acesta de forme de retribuții, dar, într-adevăr, în Uniunea Europeană, vârsta de pensionare este mai mare la aceste categorii sociale. Spre exemplu, chiar eu am studiat în zona pompierilor, pe la 50 de ani, când oamenii respectiv nu mai pot să iasă pe teren din motive de forță, de afecțiuni medicale, ei nu se pensionează, ci intră în dispecerate, de exemplu, și răspund la apeluri, sau se ocupă de formarea, de pregătirea următorilor pompieri. Asta, de exemplu, se întâmplă în Franța. Și atunci ei rămân în sistem până undeva între 55 și 60 de ani. Deci nu se pensionează la 50 de ani sau la 48 de ani. S-a încercat în anumite domenii creșterea vârstei de pensionare, parțial s-a reușit, parțial nu s-a reușit. Este un subiect care va preocupa agenda legislativă și în următorii ani.
0: Domnule deputat Radu Moisin, mi-a atras atenția ce a spus că sunt parlamentari care nu vreau să se facă această reformă a parlamentarilor. Și eu mă întreb de ce oare? Se tem că o să-și piardă locul în Parlament, loc pe care poate nu-l merită pe deplin, pentru că, să știți, am mai avut discuția aceasta cu domn parlamentar. Nu pot să vă zic ce afirmație mi-a făcut un domn parlamentar, că a folosit tot așa un cuvânt total scos din context, dar cumva
1: da,
0: i-a făcut cleptomani pe cei din Parlament.
1: La dumneavoastră, la redacție, credeți că toți colegii dumneavoastră ar vota pentru reducerea cu o treime a personalului din redacție? În orice instituție sau companie din România, toată lumea de acolo ar vota dacă ar ști că s-ar reduce cu o treime numărul persoanelor de acolo, pentru că parlamentarii sunt oameni. cum spuneam mai devreme, sunt la fel de oameni de rând ca și toți ceilalți. Au aceleași drepturi și obligații, dar aceleași calități și defecte până la urmă. Ori probabil că este o chestiune pur egoistă, pentru că odată redus numărul cu o treime, adică de la 465 la 300, aproximativ o treime, mai mult un pic de o treime, se tem să nu fie în treimea necâștigătoare, ca să mă exprim așa. Sunt foarte mulți oameni din cauza votului pe listă ajuns în Parlament fără o foarte bună pregătire profesională, fără să fi performant în anumite domenii înainte. Sunt oameni așezați pe liste absolut pe criterii netransparente, ceea ce s-a și văzut în ultimele luni de zile, când migrează unii parlamentari de la un partid la altul fără niciun fel de greață, fără niciun fel de reținere sau rușine, doar în speranța că poate le va fi mai bine în perspectiva, să zicem, următoarelor alegeri. Deci, cauza principală este calitatea parlamentarilor, fiind vot pe listă, intră foarte mulți oameni care, din punctul meu de vedere, n-ar fi bine să fie acolo.
0: Bun, vreau să mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
4: Să română! Radu din județul Cluj, mă prezint prima dată și trebuie să-l contrazic pe domnul deputat Radu Moisin. Petizul meu, vreau să spun așa.
0: Vă ascultăm.
4: Deci nu are dreptate în legătură cu postul dumneavoastră. Un patron, și noastră sunteți un radio privat, în momentul în care nu ajung banii, nu se descurcă. Deci plecările sunt voluntare sau cine ăsta, dar el face reducere, oricine din sectorul privat face reducere de personal, că vrem, că nu vrem. Nu stă să se închidă, ci disponibilizează personalul. Asta ar fi una la mână. Întrebarea mea pentru domnul deputat Radu Moisin este următoarea. Dacă domnul ar fi, ipotetic vorbesc, dacă domnul deputat ar fi din opoziție, aș vrea să aud, și deputat de Cluj, aș vrea să aud două lucruri la adresa domnului primar Emil Boc, negative vreau să spun, că de la Odă știm că suntem din același partid, am fost din aceeași primărie și așa mai departe. Și două lucruri la adresa domnului președinte Tișe, care nu s-au realizat din ani. Aș vrea să-l aud pe domnul deputat să ne spună ce nu au făcut acești doi domni, chiar dacă sunt colegii lui și cred că nu își permite să-i critique. Atât am avut de spus. Mulțumesc!
0: Mulțumim, domnul Radu! Mulțumim tare mult! Da, vă ascultăm, domnule deputat.
1: Cu siguranță
0: deputat.
1: Că eu vin dintr-un partid democratic. Eu pot critica orice coleg și reciproca este valabilă. Dacă în critici, este bine prima dată să te uiți în oglindă. Ori, eu am fost mult timp în administrația publică locală, am fost chiar viceprimar 3 ani de zile și primar interimar 7 luni de zile, cu mintea de pe acum, regret unele chestii pentru că nu le-am făcut în poziția când ocupam, în momentul când ocupam cele două poziții, sau că nu le-am făcut suficient de repede, că ar fi trebuit să procedez altfel. Deci, înainte de a critica pe alții, cel mai bine să-ți faci o autocritică și venind tocmai din administrația publică locală și nu de pe lună sau de pe marte, cum din păcate am colegi în Parlament care habar n-au cum funcționează administrația publică locală, înțeleg ce înseamnă dificultățile din practică. Lipsa de finanțare, în primul rând, care e principala problemă și toți primarii și președinții de CJ se bat pentru fonduri europene, guvernamentale și ce mai găsesc ei, norvegene, elvețene și așa mai departe. Și aici, la dumneavoastră, la Radio Someș, intervin foarte des primari în emisiunile dumneavoastră. Îi ascult și eu emisiunile dumneavoastră, fiind foarte mult timp în trafic și aud cu ce probleme se confruntă. Pe lângă faptul că îmi spun ei în privat, sunt și primari de alte formațiuni care spun lucrul acesta la dumneavoastră în emisiune. Deci n-ar fi bine ca eu să ridic piatra cât timp eu știu de la prima sursă cât de dificil lucrează, se întâmplă lucrurile în administrație. Să vă dau un exemplu, sala polivalentă, actuala BT Arena din Cluj-Napoca, de care foarte mulți clujeni sunt mulțumiți, dar și alți ardeleni, pentru că găsește evenimente la nivel regional, a stat un an și jumătate cu ea blocată din cauza unei contestații la licitație, cu scheletul, cu structura ridicată. Arăta ca într-un film de groază. Treceau clujenii pe lângă ea și spuneau că ăștia din primărie nu sănătoși la cap, că uitați cum arată că e abandonată. La vremea respectivă eu eram primar interimar. Deci pe bună dreptate oamenii ne criticau la vremea respectivă, deși realitatea era că lucrurile fusese blocate ca urmare a unei contestații în instanță, culmea că după un an și jumătate de procese, cu lucrarea înghețată, a câștigat aceeași firmă ca la început. Deci a fost o șicanare din asta. Dar în ala an și jumătate, când treceau clujenii pe lângă șantierul abandonat, spuneau, uite, ăștia din primărie nu sunt în stare să facă. Deci asta, eu chiar cunosc realitatea din teren și nu-mi permit să critic pe aceiași pe colegi, pentru că știu cât de greu este și cu ce probleme se confruntă, în principal din punct de vedere financiar, și pe plan legislativ încercăm să modificăm câte o lege, câte două, ca să fluidizăm activitatea administrației publice locale.
0: Dacă suntem la capitolul județului Cluj, domnule deputat Radu Moisin, vreau să vă întreb cum priviți situația în ceea ce privește comunitățile clujene. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din comunitățile clujene?
1: Acum, cu siguranță, Clujul arată mult mai bine față de acum mulți
0: Cu
1: ani, dacă
0: siguranță și
1: mergem în
0: este
1: mediul
0: un județ extrem
1: rural.
0: de dezvoltat, adică trebuie să apreciem acest lucru. Este un județ care s-a dezvoltat mult și care în continuare se dezvoltă.
1: Trebuie lăudați primarii noștri, indiferent de formațiunea politică, trebuie lăudat Consiliul Județean pentru ceea ce au făcut. Pentru că eu compar județul Cluj cu alte județe în România, de exemplu cu județul Argeș, care este la câteva zeci de minute din București, arată rușinos față de județul Cluj. Am dat un singur exemplu. Deci aici în Cluj s-a văzut că sunt oameni gospodari care au dus asfalt, apă, canalizare. Acum se încearcă și introducerea cât mai multor rețele de gaz în comunele din județul Cluj. Deci la nivel strict local, multe din problemele mari ale localităților s-au rezolvat. Eu cred că principalele probleme pe care le avem la nivelul județului Cluj sunt de nivel central, guvernamental, și anume să închidem șantierul autostrăzii Transilvania pe toată raza județului Cluj, sigur cu continuare către Sălaș și Bihor, să avansăm mai repede cu ceea ce înseamnă drumul expres de la Turen către Dej și ramificațiile ulterioare către Bistrița și către Baia Mare, respectiv din punct de vedere al sănătății avem cele două șantiere imense. Șantierul Spitalului Regional de Urgență derulat de Ministerul de Sănătății în Floreș, Cluj, și șantierul Spitalului Regional de Urgență pentru Copii derulat de Consiliul Județean în Cluj-Napoca.
0: Vreau să vă întreb, domnule deputat Radu Moisin, dacă dumneavoastră frecventați comunitățile clujene. De ce spun acest lucru? Eu, sincer vă zic, pun foarte mult accent pe acest aspect, pentru că mi se pare că în teren îți dai seama cel mai bine de ce se întâmplă în comunitățile respective, ce nevoi mai au acei oameni. Vă zic pentru că în această perioadă sunt foarte multe probleme și cu apa în foarte multe comunități și suntem în anul 2026 și sunt oameni care nu au apă, spre exemplu, și în teren îți poți da seama mai bine de problemele de zi cu zi ale acestor oameni.
1: De exemplu, joia trecută am fost la Mociu, am stat câteva ore acolo. Acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, am fost în Palatca. Deci eu merg periodic în comunele din județul Cluj. Ba, nu vreau să mă compar cu alți colegi parlamentare, dar pentru că nu-i frumos și nu-i colegial, dar merg mai des ca și unii.
0: Și credeți că este important să existe cumva această muncă de teren? De ce vă întreb acest lucru? Am mai avut discuții cu parlamentari și în trecut și la un moment dat nu mai știu exact ce domn deputat mi-a spus acest lucru, dar știu că la un moment dat chiar mi s-a spus faptul că dacă oamenii nu te cheamă, nu are rost să te duci tu să-i cauți, ca să zic așa. Și mi se pare că cumva este o muncă 50-50, dacă mă întrebați pe mine. Poate că și oamenii trebuie să vină spre parlamentar când au o problemă, dar în același timp și parlamentarii ar trebui, în limita posibilităților, că acum normal că nu în fiecare săptămână ne luăm și străbatem poate toate comunele, habar nu am, dar în limita posibilităților să încercăm să ținem contactul cu primarii, cu administrațiile publice locale.
1: Păi acum eu nu, dacă nu zilnic, măcar o dată la 2 zile vorbesc la telefon cu un primar.
0: Deci
1: Pe
0: țineți
1: diverse
0: legătura cu
1: chestiuni,
0: domnii primari și
1: absolut,
0: sunteți în sprijinul lor.
1: cu doamnele și domnii primari, pentru că au venit niște doamne primare foarte harnici în județul Cluj, ca și domnii primari. Deci dacă nu zilnic, o dată la 2 zile vorbesc cu cei din județul Cluj pentru tot felul de probleme administrative și legislative și periodic ne și vizitez în localitate. Noi avem și multe ședințe dese la Cluj, dar în ședințele de la Cluj nu a pus să vorbești cu fiecare, vorbești cu puțin, pentru că e foarte multă lume și atunci prefer să îi vizitez la ei în comună.
0: Sunteți o persoană cu foarte multă experiență în spate în ceea ce privește politica și tocmai în această notă vreau să vă întreb dacă aveți vreun regret legat de ceva. Ceva ce poate nu a funcționat, ceva ce poate nu a fost cum vă așteptați.
1: Asta pentru o carte de memorii, să știți că o să fie un capitol distinct. N-am, sunt într-adevăr, deși nu sunt foarte în vârstă, am o experiență deja în politică de 26 de ani, dar încă sunt în putere, în forță și mă concentrez pe lucrurile pe care trebuie să le fac. De regrete avem timp la bătrânețe.
0: Deci acum rețeta succesului, să înțelegem, este să nu ne concentrăm pe regrete.
1: Eu n-am zis nimic de succes. Succes a spus dumneavoastră.
0: Nu, eu am zis că înseamnă că din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, că să zic una dintre rețetele succesului pentru politicieni, de exemplu, dacă vreți, este să nu rămână ancorați în regrete, să meargă mai departe și să încerce să facă mai bine.
1: Eu sunt pasionat de istorie. În istorie știți că foarte multă lume spune ce ar fi fost dacă, nu știu ce. Asta se numește istorie contrafactuală. Asta te consumă, te poate devora de viu, pentru că întotdeauna, niciodată nu se va termina ce ar fi fost dacă. Asta la fiecare moment din viața ta, pe toate planurile, te tot întrebi. Așa au fost lăsate lucrurile de Dumnezeu, îngăduite de El sau dorite de către Dumnezeu, prin urmare trebuie să mergem înainte, să învățăm din greșeli și să privim cu încredere spre viitor.
0: Pentru că ne apropiem și de final, vreau să mai preluăm un ascultător și vreau să încurajez să sune la 0263212500 pentru a prelua un ultim ascultător în ceea ce privește emisiunea noastră de astăzi. Și uitați că ne și sună cineva. Alo, bună ziua!
5: Alo, să rămână!
0: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Eu din județul Cluj.
0: Spuneți, vă rog.
5: Vreau să rog pe domnul parlamentar. Din punct de vedere a vieții, lumea e foarte săracă, foarte, nu că supărată, dar e bolnavă din punct de vedere a finanțelor, a nivelul de trai. Oare până când merge treaba asta, domnul european, gândiți-vă că aveți toate bunici, aveți oameni care sufere pe motivul ăsta cu politica asta care poate nu-i prea sănătoasă la oamenii de jos. Mai durează mult treaba asta până când nu-și revine țara asta sau oamenii care s-o ducă bine. Vedeți că sunt țări care o duc foarte bine și lumea e mulțumită și noi din rău în rău mergem. Până când merge treaba asta, domnul parlamentar. Atât o dată treaba.
0: Mulțumim, domnul Ioan. Rămâneți alături de noi, bine?
5: Da, să trăiți.
0: Mulțumim tare mult.
1: Acum, da. Cu siguranță că au fost și ani în care au mers lucrurile mai bine. Suntem într-o perioadă acum de scădere a activității economice, în principal din cauza sumelor foarte mari împrumutate de către România. În perioada în care s-a trăit mai bine pe datorie, dar în prezent lucrurile trebuie corectate un pic, pentru că nu poți trăi pe datorie la nesfârșit, pentru că nu te mai împrumută nimeni. Deci de aceea este șocul acesta, să spunem, de un an și jumătate, doi ani de zile. Dar lucrurile ar trebui să se remedieze. Deja cifrele bugetare arată ceva mai bine și să sperăm că de anul următor asta se va vedea și de cumpărarea cetățenilor.
0: Ne apropiem de final, domnule deputat Radu Moisin, și două chestiuni vreau să vă mai întreb. Odată, vreau să vă întreb dacă în interiorul partidului există suficientă libertate de opinie sau dacă disciplina de partid este mai importantă, am putea spune, decât convingerile personale.
1: Eu personal întotdeauna ce am avut de spus în interiorul partidului am spus. Eu nu sunt adeptul comunicării cu colegii de partid prin presă, dar ce am avut de spus în interior am spus întotdeauna și n-am pățit nimica.
0: Deci există această libertate de opinie?
1: Din punctul meu de vedere, cât timp spui ceea ce te deranjează în forurile de partid, da.
0: Acum este și reversul monedei, dacă vreți, și ține cont de această opinie. Sau de aceste opinii, pentru că
1: fiind organe colegiale, de cele mai multe ori, da, dar și acolo avem o majoritate, trebuie să convingi majoritatea colegilor de o anumită opinie de-a ta ca să ea să fie împărtășită și votată de către ceilalți.
0: Și de final, domnule deputat, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că a fost o discuție foarte activă, s-au vorbit foarte multe și ascultătorii au fost alături de noi și vreau să vă rog de final, după această călătorie întreagă, să și împărtășiți un gând cu ascultătorii.
1: Le doresc multă sănătate acestora și să îi asigur de faptul că eu personal încerc în perioada următoare să continui activitatea legislativă. Problemele pe care le identific eu vin chiar în urma audiențelor, atât cu cetățeni, dar cât și cu colegii din administrația publică locală. Iar în ceea ce privește rezolvarea crizei politice, sper sincer să se rezolve cât de repede cu aceasta, pentru că sunt decizii urgente care trebuie luate în Parlament și care nu pot fi luate din cauza lipsei unui guvern cu putere. Sunt decizii urgente care trebuie luate în țară, scuzați-mă, și nu pot fi luate din cauza lipsei unui guvern cu putere deplină.
0: Domnule deputat Radu Moisin, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mai ales că știu că aveați și o programare la care trebuie să ajungeți și ați fost alături de noi.
1: E tot în regulă.
0: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare.
1: Mulțumesc și eu, la revedere.
0: Doamne ajută, numai bine, la revedere. Da, dragilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Alesul la raport, alături de noi a fost domnul deputat Radu Moisin, deputat PNL de Cluj. Cum zic de fiecare dată, cred că v-ați tras concluziile singuri, cred că v-ați răspuns la anumite întrebări singuri în urma acestei emisiuni sau am rămas cu și mai multe întrebări, dar o să avem în continuare emisiunea Alesul la raport și joia viitoare începând cu ora 15 pentru a putea să ne răspundem în continuare la întrebările pe care le avem sau să rămânem cu și mai multe întrebări. Asta depinde de fiecare emisiune în parte. Sper că v-ați bucurat de emisiunea de astăzi, sper că ați avut parte de răspunsurile pe care le căutați și îmi doresc să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos doar alături de noi veți regăsi ca de fiecare dată.
6: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
3: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În cele ce urmează vom vorbi despre Dimitrie Cantemir, intelectual de talie europeană, dar politician nerealist. Pentru a înțelege instalarea mai târziu a regimului fanariot, trebuie să evocăm și un scurt moment din istoria Moldovei, scurt, dar de însemnătate majoră. Domnia lui Dimitrie Cantemir, între 1710 și 1711. Dimitrie Cantemir era fiul unui voievod ales, Constantin Cantemir, care fusese un simplu ostaș foarte viteaz. El fusese mai întâi mercenar la polonezi, ajuns la cele mai înalte grade militare, apoi boierit în țară și în cele din urmă înălțat la domnie de către boierii moldoveni. Domnește până în 1693 și cu toate că a fost atâta vreme în slujba Poloniei, îi ține piept regelui Ian Sobieski când acesta încearcă să cucerească Moldova. De atunci datează legenda Sobieski și românii. Constantin Cantemir a avut doi fii care au domnit apoi pe rând, Antioch și Dimitrie. Dimitrie era de o inteligență ieșită din comun, dar după o străveche rânduială, domnitorul a trebuit să-l trimită pe tânărul Dimitrie ostatic la Constantinopol, ca garanție că voievodul nu se va răzvrăti împotriva turcilor. La fel fuseseră ostatici chiar din veacul al XV-lea Vlad Țepeș și fratele său Radu cel Frumos. Dimitrie este ostatic la Constantinopol 20 de ani. Învață toate limbile vorbite curent acolo la vremea aceea, araba, persana și turca, bineînțeles, limbile antice, greaca și latina, greaca modernă, dintre limbile apusene, italiana, germana și ceva franțuzește, astfel că, adăugând româna și rusa pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, firește, cunoaște perfect cultura islamică, trăind în mediul ei. E inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești. Se mai știe și astăzi în Turcia că notele muzicale turcești sunt o invenție a lui Cantemiroglu, adică a lui Dimitrie Cantemir. Când a ajuns să fie apreciat la curtea otomană, marele vizir a crezut că el e omul potrivit să fie trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru, căruia i se va spune cel mare, după ce l-a învins pe regele Suediei Carol al XII-lea, ilustru capitan, se pregătea de război împotriva turcilor. Dar iată că, abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub dominație turcă. Prin emisari de-ai lui, aleși din mica boierime, care era mai credincioasă, încheie în primăvara lui 1711 un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova sub protecția țarului, într-un cuvânt făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce a urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea. Dacă rușii ar fi ieșit învingători atunci, Moldova toată ar fi avut cu timpul soarta Ucrainei, a Georgiei sau a Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale Imperiului Rus. Închipuiți-vă că de pe atunci s-au găsit câțiva mari boieri ca Iordache Rosetti sau Lupu Costache, care au înțeles că politica lui Cantemir era nesocotită, că puterea rusă în plină expansiune reprezenta de acum pentru neatârnarea țării o și mai mare primejdie decât dominația turcă și au făcut tot ce au putut pentru a sabota acțiunea domnitorului și întreaga expediție, sabotând aprovizionarea cu alimente. Armata rusă, cu contingentul moldovenesc, coborând pe Valea Prutului, e încercuită de turci la Stănilești, iar după două zile capitulează, nu învinsă de arme, ci de foame. Țarul încheie atunci o pace cu vizirul turc, o pace în condiții relativ ușoare. Important pentru noi e că Dimitrie Cantemir, trădător în ochii turcilor, a putut să se retragă în Rusia cu toată familia lui și cu vreo 5.000 de moldoveni, boieri, curteni, simpli ostași voluntari. Destui dintre ei, nefericiți pe acolo, s-au întors după câțiva ani în Moldova, între ei boierul Ion Neculce, viitorul cronicar, de la care aflăm multe despre această mare aventură. Cantemir a rămas în Rusia până la moartea lui, în 1723, tot nădăjduind că țarul va relua lupta împotriva otomanilor, ceea ce nu s-a întâmplat atunci. Țarul l-a ținut pe Cantemir la mare cinste, făcându-l prinț rus, sfetnic de taină și membru în senatul său. De atunci ne-a rămas celebrul portret pe care îl vedeți în toate cărțile de istorie, unde ne apare fără barbă, în ținută apuseană, cu armură, perucă franțuzească și baston de mareșal, căci Petru cel Mare începuse deja, în chip autoritar, occidentalizarea Rusiei. Și trebuie să ne dăm seama că fără acea nefericită bătălie de pe Prut și cei 12 ani de pribegie în Rusia, Cantemir n-ar fi lăsat operele care au făcut faima lui în toată Europa, precum istoria Imperiului Otoman sau descrierea Moldovei, sau cum se spune Descriptio Moldavie, ambele scrise în latinește, iar ultima destinată Academiei din Berlin, al cărei membru fusese ales. Așadar, în perspectiva timpului, trebuie să recunoaștem că exilul lui Cantemir a avut urmări pozitive pentru posteritatea lui. Să mai adăugăm și celebritatea fiului său, Antioch, geniu precoce, care a fost primul poet rus de stil occidental și fiind trimis tânăr încă ambasador al Rusiei la Paris, apoi la Londra, a făcut mult pentru faima tatălui său, favorizând publicarea în engleză și franceză a istoriei Imperiului Otoman și intrând în legătură cu cărturari de renume, de pildă, la Paris, cu Voltaire. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vis de tinerețe, de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Octavian Cotescu, Rodica Tapalagă, Virgil Ogășanu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Căciulescu. Regie artistică, Dan Buican.

0: Masę, Margarycie, a
1: ty... Margarycie,
0: no, Margarycie, no, Margarycie, bude, je bude, to masę, Margarycie, dať platešte, platešte, Margarycie, Margarycie, bude.
2: A, Mustafa, ce mai faci? Ai venit să-mi oferi o bragă, nu?
0: Avem paralebre, domnule Dudu.
2: Eu paralebre.
0: Când plătești datoria, bre?
2: Culcă-te pe ureche, Mustafa. Când dai un ban la mine, să știi că îl ai pe viață.
0: Dar dacă a murit, atunci vedem.
2: Nu, Mustafa, nu. Un ban lăsat la mine e ca și cum l-ai fi pus într-o pușculiță. Nu-l vezi? Dar știi că l-ai,
0: eh? Nu faci caragios.
2: Atunci ia dă-ne câte o zaharache aici, mie și lui Baraboi. Baraboi, ia vino și ia și tu, pentru că n-avem desert și știi, noi poeții nu suntem obișnuiți fără dulciuri, așa că dă-ne, ia.
0: Tu profet, dacă tu profet pentru ce nu plătim datorie.
2: Eu profet. Poet, nu profet, fii atent.
0: Tu nu plătești, ăla nu plătește.
2: Da, plătește cineva pe poet, Mustafa, ia spune-mi tu mie.
0: Și noi cu ce cumpăra marfa?
2: E, ia pe datorie.
0: Rușine, bre, plătești, bre?
2: Nu îți plătesc, bre, nu îți plătesc.
0: Bragărice, bragărice.
2: Baraboi, ia vină la
3: asta.
2: Măi, Baraboi, mi-ai adus jurnalul de la tutungerie?
3: Adus conașul.
2: Bravo, care, e asta?
3: Da.
2: Ia să vedem ce ești. Ce vorbești, cum să-ți depezi, de pe te-a păcălit.
3: Ce?
2: Uite, uite și tu aici. Ți-a dat un jurnal de acum 5 zile. Poți să-i scrie aici. Luni 15 și noi suntem astăzi sâmbătă în cât? 20 februarie 1920.
3: Păi eu nu m-am uitat
2: acolo. Păi nu te-ai uitat,
3: mi-au spus că s-au adunat ca multe de plătit.
2: Păi vezi că dacă nu te-ai uitat, lasă asta acum. Lasă asta, ia ascultă, Baraboi.
3: Ordonați cu onaș, Dudu.
2: În față nu faci gheata.
3: Nu fac, onașule.
2: Baraboi.
3: Știu, mi-a scăpat viața, conașule, că dacă nu erați dumneavoastră să săriți să mă trageți în tranșee, acuși dormeam la cimitirul eroilor de lângă stânca. Of, mă trece un fior, auzi, când mă gândesc prin câte am trecut în război, dar bine că s-a terminat, ducă-se pe pustică, mai sărăcie ne-a dus. De-aia spun, vezi, conaș Dudu, că dacă nu erați atunci dumneavoastră, că de-aia nu mă pot despărți de dumneavoastră, că mi-ați intrat în suflet.
2: Așa.
3: Dar nu v-am fost și eu, ca să zic așa, ordonanță credincioasă?
2: Cum ca să zici așa? Adică?
3: Păi acum știi și dumneavoastră, ca sergent furier în armată, n-aveați dreptul la ordonanță. Așa. Dar eu nu m-am uitat. Și nici nu-mi pare
2: rău. Nu-mi pare rău.
3: Iar de la război și până acuși, uite, sunt mai bine de 2 ani. Și eu tot lângă dumneavoastră.
2: Ia ascultă, tu ești sau nu ești valetul meu?
3: Dacă sunt valetul, de ce nu-mi plătiți leafa? Că de 6 luni tot aștept.
2: Dar eu nu aștept tot de 6 luni?
3: Dumneavoastră, ce așteptați?
2: Aștept să-ți o plătesc, ființă necredincioasă ce ești.
3: Nu mai vorbiți așa, conașule, că vă aude el de sus.
2: Și dacă mă aude, ce folos dacă mă aude? Dacă nu m-am promutat?
3: E, conașule, mă gândesc și eu că nu mi-a mai rămas decât un pol în pung.
2: S-a rămas... Ai tu un pol la tine?
3: Ultimul, conașule.
2: Tu te-ai gândit vreodată ce soartă tristă de condamnat la moarte are ultimul pol al săracului? Îl vede bine că l-are, dar presimte că nu-l mai are. Lasă să nu ne mai gândim noi la bani acum. Mă, Baraboi, mă, pune și tu mâna și fă-mi și mie gheata cealaltă, că vreau să ies în oraș, prin ce toată?
3: Nu, conaș Dudu, să nu vă fie cu supărare, fac orice pentru dumneavoastră, dar am și o ambiția mea.
2: Baraboi,
3: nu, până nu-mi dați dreptul meu, gheata nu o fac.
2: Bine, am înțeles. Refuz de serviciu. Ei, află că te amendezi cu leafa pe 6 luni.
3: Ai de mine.
2: Tu nu vezi că n-am bani să plătesc nici chiria, n-am încercat să fac gazetărie? Pe noi, poeții, ne pun să le umplem coloanele la pagina a doua, dar la plată? Ce, mă? Sunteți nebuni? După ce vă dăm ocazia să vă lansați, mai vreți și bani? Așa că și fără gazetărie, și fără poezie, și fără chirie. Și parcă îl văd acum pe nenea Manole Ionescu, proprietarul, cum iese acolo pe terasă, să-mi dea să înțeleg că, vezi, așa nu mai merge.
3: Ce? Îi spun că ați plecat din oraș.
2: Am plecat? Nu! Am plecat să mă întâlnesc cu oamenii mei, fii atent aici, cu un deputat. Nu deputat, lasă, nu. Mai bine, cu un ziarist. Cu un ziarist la Capșa.
3: Ei, conașule, și dacă ar fi numai după dumnealui, poate că nici nu v-ar cere chiria. Dar parcă aud pe doamna Elvira cum îl trimite. Hai,
2: simte că îmi place, știi, și de asta. Ei, ce vreau să spun ție că am... asta, îmi faci gheata?
3: Nu, conașule.
2: Bine, am înțeles, nu-i nimic. Nu mă supăr eu pe tine pentru o pârlită de gheata. Nu, ascultă, dragă Baraboi. Tu glumeai cu polul ăla din aur sau zice
3: nu
2: așa?
3: Nu glumeam, conașule.
2: Zău dacă te cred. Ia arată-mi și mie să văd și
3: e ultimul conac?
2: A, bine, bine, eu te cred. Dar cum e, așa, cum arată? E un pol chiar? Adică vreau să spun, e un pol. E un pol așa ca toți polii sau
3: nu, e fărmat conac.
2: E fărmat, da, ia. E din aia micuț, nu? Da, micuț așa rotunjor și simțeasă așa ca niște rotițe de ceasornic, nu? Îi ai umblă ceasornic cu vieții, nu? Ia-i... Stă pe loc.
3: Da, umblă conașele, dar dacă vei să ai, trebuie să umbli. Nu. Să umbli după ei.
2: Nu, Barabolf, nu uite, aici greșești tu. Să le ieși în drum, că umblăreți mai sunt, dau ei singuri peste tine. Banu stăpânul nostru, nu, Banu e slugă fără stăpân, Baraboi. Dacă ți-e frică, arată-mi așa mai de departe. Du-te încolo, du-te mai. Uite, sau stai, las că stau aici. Arată-mi.
3: Zău, conașul, nu pot, că nu mai rămân cu nimic.
2: Hai, mă, hai, că dacă ai ține tu nițel la mine, mie ai arătat, te rog eu, hai.
3: Măi, uite, conașule, uite, ca să nu ziceți că am inimă de câini.
2: Așa, ia să, ce ai tu aici? 15. Ce numai 15 lei?
3: De ceilalți nu vor să iasă, conașule, zice că s-au angajat la mine ca să-mi ia niște brânză pe diseară.
2: Bine, bine, mă rog, hai, treacă de la mine, îți mulțumesc și pentru ăștia. Bine,
3: să trăiți, conașule.
2: Acum, ca să mă duc să mă întâlnesc cu leafa ta pe stradă, îmi faci gheata?
3: Nu, gheata nu o fac.
2: Nu o faci. Bine, nu o faci. Na, ce se aude? Vine Nina Manoli, proprietarul, Nina Manoli Ionescu. Îi spune că am plecat la Capșa, mă, să mă întâlnesc cu oamenii mei. Dar eu mă duc în casă, tu fii atent ce spui, bani.
3: Da.
1: Ghermiro, ce cu florile astea? S-au uscat de tot, adu-mi stropitoarea.
4: Stai, dragă, stai, sărtorul, șerbetul și vii.
1: Bine. Numai s-a dus și stropitoarea. Ce face Baraboi?
3: Să trăiți, domnul Ionescu.
1: Ce face? Auzi vocea lui domnul Dudu Zanfirescu. Aș putea să-i spun două vorbulițe.
3: Păi, i-ați auzit vocea?
1: Da.
3: Păi atunci să... Conaș Dudu!
5: Ce, mai Baraboi, ce s-a întâmplat?
3: S-a întâmplat că domnul Manole Ionescu, proprietarul, v-a auzit vocea și...
1: Dacă nu te stingherezi de la vreo treabă, domnule Dudu Zanfirescu.
2: Hai să poate, domnule Ionescu, niciodată, vă rog, ce mai faceți?
1: Bine,
2: bine, bravo, îmi pare bine.
1: Aș fi vrut dacă s-ar putea...
2: Ce să nu se poată la noi, domnule Ionescu?
1: Atunci vă să zic că...
2: Sigur, nicio grijă, gata, apropo de mult, chiar țineam să te întreb eu pe dumneata, domnule Manole Ionescu, de ce îi spuneți străzii noastre strada Ventuzelor? Ventuzelor.
1: Păi e poveste veche asta, domnule Dudu. Eu eram copil când a făcut taică-miu casa asta. Uite, scrie acolo sus, anul construcției, 1888.
2: Da.
1: Tot mai țin minte că ședea acolo alături o moașă grozavă, cu Ana Tamara. Punea aia niște ventuze, dragă domnule Dudulache, deslua junghiul cu mâna. Așa de renumită. Era că o chema și primarul la el când răcea.
2: Așa.
1: Și cum răcea cam des, nu era săptămână să nu trimite după moașa.
2: Și a răposat cu Ana Tamara?
1: Da, domnule, dintr-un junghi.
2: Nu să.
1: Da, n-a avut cine să-i pună ventuze. Și atunci primarul, din recunoștință, a hotărât ca strada asta să fie botezată așa, Stradela Ventuzelor.
2: Foarte, foarte bună povestea asta, domnule Ionescu, foarte bună. Am să o spun și eu celor de la cafenea, foarte bună. Numai că eu când o intra în Consiliu Comunal, o să schimb numele străzii.
1: Dar de ce, domnule Dudu Zanfirescu?
2: Pentru că eu, dragă domnule Manole, o să pavez strada. Și o să citești acolo Stradela Pavată.
1: Păi dacă e așa, dar ar fi rău.
2: Și aduc și electricitate aici.
1: Știu că promisiuni îmi pare că ai.
2: Hai, dragă domnule Manole, dacă ți-a spune cu cine am eu zilele astea o întâlnire la Capșa.
1: Da, și ce lui? Să te numească mai repede,
2: eh? Eu să-i cer? Eu? Dar bine, domnule Ionescu, noi la Capșa nu cerem, nu comandăm nimic. Stăm, așteptăm. Parcă dumitale trebuie să spun eu acum cum și cât a așteptat, nu știi, dumneata, cine și ce i-a venit într-o zi pe tavă?
1: E cafeaua.
2: Eh? Nu, domnule. Numirea.
4: Uite, Manole.
2: Uite,
4: am venit. Ți-am adus și stropitoarea, că mătăluță ești foarte ocupat. Stai la taclale. Eu, până acum, am călcat, am făcut 5 kg de șerbet. Că de nouă nu ne dăm mâna să ținem slugă.
2: Domnule Ionescu, ne mai vedem noi, mai vorbim noi. Măi, Baraboi, ia în casă.
1: Ce?
4: L-am ofensat pe domnul Zanfirescu? Hai, spune, i-ai cerut-o?
1: Ce?
4: Păi, de unde am trimis să-i cer mâna, chiria?
1: Da, chiria, sigur, da. I-am cerut-o,
4: și
1: sigur.
4: Ce a zis?
1: Păi să vezi că...
4: Nu i-ai cerut-o.
1: Ei, dragă, i-am dat omului să înțeleagă.
4: Și el ți-a dat ție să înțelegi că nu pricepe.
1: Ba nu, nu, am priceput, foarte bine.
4: Și s-a răspuns că n-are bani.
1: Nu, nu, nu, nu mi-a răspuns asta, dar...
4: Ți-a dat să înțelegi.
1: Mi-a dat să înțeleg că o să aibă.
4: Pe ce o să aibă?
1: O să... Ei, pe ce, pe nece? Nu puteam să întreb de la obraz.
4: Dar el putea să spună, să te asigure.
1: Păi, dar e discret, băiatul.
4: Tu nu vezi, Manole, că își bate joc de tine pentru că te vede bun, moale.
1: Da, dar nici ca tine să-i facă atâtea mizerii. Cu purtări de astea îl descurajez.
4: Ei, da, săracu. E descurajat și de-aia nu plătește chiria. Eu cred că ne ajung 3 luni de când ne duce cu vorba. Adică pe tine. Că n-a dat-te lângă cu ochii de mine.
1: Mai încet, dragă, mai încet, să nu te audă.
4: Ei, și eu ce vreau să mă audă. Da, să știe că vreau să-l dau afară. Dacă nu ne plătește chiar azi chiria, eu îl dau afară,
1: dar
4: să știi.
1: Nu poți să-l dai așa afară un băiat care promite.
4: Promite de 3 luni, dragă.
1: Ei, care promite așa,
4: ce
1: în viață,
4: ce
1: dragă.
4: Ce promite, dar nu vezi, nu știi ce meserie are.
1: Păi ei, nu, ce are, ce o să aibă, asta este. Abia a trecut războiul. Până și o reface și el o situație, o să aibă și el o ocupație.
4: Când?
1: Păi nu poate băiatul să precizeze acum, așteaptă și el.
4: Ce așteaptă?
1: Ei, o să vezi tu.
4: Unde așteaptă?
1: La Capșa.
4: Ia nu mai crede în toate minciunile, Manole. Ăsta la Capșa?
1: Da, ăsta, uite așa cum îl vezi, la Capșa, la Capșa. Unde neam de neamul meu și neam de neamul dumitare n-a pus nici mâna, nici piciorul, domnealui, uite așa, intră la Capșa că la el acasă.
4: Și ce face?
1: Așteaptă.
4: Ce?
1: Păi o să vezi tu ce.
4: Manole, tu ai trecut de partea lui? Mă mir că nu-i dai tu banii de chirie. La urmă, urmei, e casa ta, nu a mea. Dar eu nu banii lui îl vreau. Nu, eu vreau doar să-l văd plecat de aici.
1: De ce, dragă, de ce, de ce? Dar nu e mai bine să avem și noi pe cineva în casă, aici, în curtea asta? De ce să dăm afară un om așa de vesel? Un om care...
4: Nu, mă enervează pe mine de asta. De când stai aici, odată n-a catadexit să-mi spună măcar bună ziua? Se face că nici nu mă vede, asta-i. Ducă-se, poftim, să nu ne dea niciun ban. Noi oprim nimic din lucruri, că nici nu cred că avem ce. Dar să plece, așa te învoiești? Îi spui să plece sau nu? Ce te uiți la ceas? Ce te uiți la ceas?
1: Mă uit că știi, de seară la 9 am întâlnirea aia la cofetărie.
4: Și te uiți la ceas de la 5. Bine, Manole, dar dacă nu ești în stare să-i spui tu, atunci să știi că o să-i vorbesc eu. Și o să știu cum. Eu atâta spun, că dacă nu scoate banii până diseară și nu-i scoate, la noapte nu mai doarme aici. Gata, am plecat în casă, mă duc, am treabă. Mă duc?
1: Păi am să-i spun să plece, este 5:05, mai am timp. Domnule Zanfirescu? Domnule Zanfirescu?
6: Da, a, domnule Ionescu, da, domnule Ionescu. Ce s-a întâmplat?
1: Păi atunci... Atunci să, o să te rog, o să nu ne uiți.
6: Vai, domnule, vai de mine, n-aveți absolut nicio grijă, e, am înțeles.
1: Mulțumesc,
6: să poate...
1: știți că eu de fapt n-aș insista, că eu la urma urmei eu pot chiar să zic că i-am primit.
6: A, nu, asta nu, domnule Ionescu, nu, vă rog.
1: Dar de ce, frate?
6: Nu, vă rog eu.
1: Deci eu îi zic ei... Că mi-ai dat.
6: Păi nici nimic, nu. Domnule, vă rog.
1: Domnule Dudulanche, nu vrei să-mi faci mie plăcerea asta? Dacă ai fi auzit dumneata ce...
6: Am auzit, da, am auzit. Nu, să știți că doamna a avut o idee foarte bună, foarte bună.
1: Care idee, domnule, să te dea afară? Păi eu nu vreau să plec.
6: Și de ce, domnule Ionescu? Nu, chiar vă întrebați.
1: Domnule Dudu, nu știu cum să spun eu, dar uite... Mie mi-e simpatic.
6: Mulțumesc.
1: Îmi place să te ascult așa vorbind. Ești ceva aparte, domnule, mahalaua noastră, în care nimeni nu râde, nu. Eu te văd om de ispravă și uite, te rog eu să mă ierți pentru intimitățile mele cu nevastă.
6: Nu vorbim de asta,
1: dar eu când vorbesc în fața ei de dumneata, domnule Dodă, eu vorbesc ca de un prieten. Eu nici nu spun domnul Zanfirescu sau... Nu. Știi cum spuneau? Pardon să vă ierți.

0: să stea de vorbă cu mine.
1: Ce?
0: De când sunt cu chirie la dumneavoastră, nu mi-a adresat odată un cuvânt. Uite, nene Manule, te rog eu așa pe dumneata, ca soț așa, fă să se rupă gheața între mine și cu Ana Elvira.
1: Păi parcă eu nu vreau.
0: Hai să vezi, o să-ți pară bine, fiindcă vorba dumitale, om la om trage.
1: Păi dacă știu eu sigur.
0: Ți-o spune Dudulache.
1: Bine, după atunci eu mă duc să-i spun.
0: Da,
2: mă duc să-i spun că eu nu pot să-ți vorbesc. Așa. Știi, să-ți vorbească ea.
0: Așa.
2: Știi? Așa. Că tot te-a zis ea așa că, știi? Da? Și că vrei și nu vrea ta.
0: Aha. Așa, așa, așa, așa.
2: Și ca să vrea și ea, dacă vrei și tu.
0: Nene, mă, nu le-ți mulțumesc foarte mult.
2: Dai pentru ce, dragă băiatul. Eu nu doresc decât să vă înțelegeți. La revedere. Mă, că s-o trimite. S-o trimite, da, acum. Da, Dodorache.
0: Am înțeles.
2: Nu te lasă.
0: Nici eu, nici eu. Nene, nene, mă, pe aici, poftim. Mulțumesc foarte mult. Barabui! Barabui!
3: Aici sunt.
0: Ia vină cu aici.
3: De ce n-ați primit conașul?
0: De ce n-am primit? Toată averea mea aș fi cheltuit-o pentru ea.
3: Avere?
0: Da, toată, toată.
3: A cui conașul?
0: Ei, a cui, dacă aș avea, înțelegi.
3: Of, tare vă mai place așa să vă luați cu vis.
0: Ce vrei,
3: așa?
0: Ce vrei, ce vrei, mereu uit că sunt sărac. Ce zici de ea, cât mă urăște, ha?
3: Era una la noi, conașule, ura pe unul.
0: Da.
3: Dar când ăsta a întrebat-o de ce, i-a sărit în brațe.
0: Crezi?
3: Of, of, of.
0: Ce of, of, of, ce tot oftez acolo, de ce oftez?
3: Ia așa nimic. Frunzuliță Baraboi și la dreapta câte doi, mă.
0: Ce e asta? Ce?
3: O horă de la noi. Mi s-a făcut un dor de casă, conașul.
0: De ce, mă, de ce nu e mai bine la oraș aici?
3: O
0: ai tu
3: fi,
0: de toate,
3: o fi, stu... mă gândesc la femeia mea. Iar stă să nască.
0: Deci, cum să nască? Al treilea?
3: Nu, nu, al doilea. Nu, că ăsta ar fi al doilea și vine din timp de pace, că unul e din timp de război. Numai că eu nu sunt cu minte.
0: De ce?
3: E, de ce? Uite așa, că ea stă să facă copii și eu... Eu, conașul Dudu, eu stau la oraș să le strâng bani, să-i cresc.
0: Iacuba, iar încep, iar încep cu...
3: Nu, încep, dar uite, uite, mă pălie așa un dor de casă.
0: Da, da.
3: Uf.
0: Ia uite, iar, de ce oftezi, mă, de dor? De ce oftezi acum?
3: Nu, da, nu, da, de ce nu vă faceți, conaș, Dudule Zău, și dumneavoastră o meserie?
0: Ce zile, mă, ce ești nebun, ce meserie să-mi fac?
3: Uite, așa, o carieră.
0: Vorbești ca prost, om, ce carieră? Nu sunt poet? Ce vrei mai mult?
3: Nu, nu, nu, că dacă ați avea dumneavoastră o carieră, aș avea și eu una, că mi-ați plătit și mie leafa, dar așa, așa nu fac nimic, nu câștig nimic, dar ce sunt eu?
0: Tu cum ce ești? Tu ești lefegiu?
3: Dați-mi drumul să mă duc. Aici toată ziulica stau cu mâinile goale și când oftez, mi se face o foame de mi se rupe inima de milă.
0: Mi-ai dat o idee, ia du-te tu repede până în colț la Stavros.
3: Nu ne mai dă,
0: nu ne mai dă,
3: conașul nu ne mai dă pe datorii, au ajuns la 60 de lei și a spus că dacă nu-i plătiți azi, cum mi-ați promis, nu ne mai dă nimic, nici brânzoaice, nici covrigi, nici... Și simigiul poate că ne-ar mai da el, dar simigioaica aia blestemata aia...
0: Doamna Lisa, vorbește tu cu el, că poate nu te vede ea. Expune-i cazul, măi.
3: Nu, nu pot, nu pot, conașul, nu mi-e rușine.
0: Atunci nu-ți plac covrigii, dacă...
3: Mie.
0: Se vede că de acolo, iată, nu-ți plac, asta-i.
3: Ah, conașule, uite, eu, orice mi-ați da, nimic nu e mai bun decât un covrig cald. Îl mănânc de două ori.
0: Da, că-l și miroși. Și-l și mănânci,
3: de trei ori, de trei ori, că mănânc și susan.
0: Da, și mă, și toate bunătățile astea când te gândești la Baraboi. Toate pe același colac, știi?
3: Da, da, că vezi dumneata, parcă în adins este făcut rotund ca să nu știi de unde să muști mai întâi.
0: Mă duc, conașule, mă duc. Du-te. Mă duc la smicerie să expun cazul.
3: Du-te repede.
0: Da.
4: Domnule Chiriaș?
5: A, încântat, doamnă. Îmi permiteți, Dudu Zamfirescu este numele meu.
4: A, da? În cazul ăsta aș putea să știu și ce profesie?
5: Profesia mea? Pardon, doamnă, dar ce profesie are soțul dumitale?
4: Proprietor.
5: Ah, e bine, doamnă, eu sunt de profesie chiriaș.
4: Da? Atunci, pentru că soțul meu e prea delicat, pot să te întreb eu ce câștigi?
5: Simpatii, doamnă.
4: Mă mir, dar în fine, din asta trăiești?
5: Da, doamnă, de când regii nu mai au bufoni, oamenii deștepți și veseli au trecut în slujba oamenilor încruntați și cu parale. Noi nu cerem nimic, ni se cuvine, pentru că noi spargem monotonia vieții, doamnă, așa e natură. Cei bogați trăiesc pe spinarea celor săraci, cei tari pe celor slabi. Iar eu, băiat deștept, trăiesc pe spinarea celor săraci cu duhul.
4: Adică noastră, mulțumesc.
5: N-aveți pentru ce, doamnă, în adevăr, n-aveți pentru ce, fiindcă eu vorbesc de oamenii mei din oraș. de cei care îmi dau

0: nu de cei care îmi cer.
1: Noi nu cerem decât un drept al nostru.
0: Numai de 3 luni am plătit chiria, doamnă, știu.
1: Păi da, de 3 luni te-ai mutat la noi.
0: Asta e drept, e adevărat.
1: De 3 luni se petrece ceva nemai auzit aici.
0: Da, doamnă, de 3 luni se petrece într-adevăr ceva aici și neauzit de nimeni. Pentru că e ceva frumos și discret.
1: Discret? Ce vrei să spui? Dumneata care vorbește atât de tare toată ziua, cred că nici nu știi ce înseamnă cuvântul discreție.
0: Vorbesc tare, e adevărat, doamnă, dar dacă vorbesc tare, e numai din dorința de a vă face să ieșiți odată din casă și pentru mine.
1: Cum pentru dumneata?
0: Ca să-mi faceți observație, doamnă.
1: N-am ținut să schimb nicio vorbă cu dumneata până azi.
0: Și totuși vă înșelați, doamnă, ați vorbit de atâtea ori în gând cu mine.
1: Eu?
0: Da, în gândul meu. În al dumneavoastră, nu?
1: E drept că până acum n-am putut să spun în față ce cred despre dumneata. În gând însă, da.
0: Vedeți, doamnă, vedeți. Dar eu mă mulțumesc și cu atât. Ajunge că exist pentru dumneavoastră.
1: Există atât de bine încât dacă nu plătești chiria până diseară...
0: Ce se întâmplă, doamnă?
1: Știi foarte bine, fiindcă ai auzit adică.
0: Ah, da, știu, dumneata vrei să mă dai afară, știu. Dumneata vrei să fiu cât mai departe de dumneata. Și eu vreau contrariul.
1: De ce ești obraznic?
0: O, din timiditate. Dar nu mai vorbi cu glasul ăsta dulce care mă ține aici aproape de dumneata de 3 luni. Cum vrei să mă trimiți pe drumuri? Să o iau de la început, asta vrei?
1: Eu ți-am spus desigur că soțul meu ține prea mult la dumneata și ar face rău dacă te-ar vedea plecând. De aceea și eu, pentru a vă scuti pe amândoi de o scenă de despărțire, am venit în lipsa lui.
0: Doamne.
1: Așa, te rog, așa încât sper că și dumneata vei avea aceleași menajamente și vei face astfel încât odaia dumitare să fie de închiriat cât mai curând. Spune lui Baraboi să-ți ia tot ce-ți aparține dumitale, te rog.
0: Nu, doamnă, n-am de gând să plec cu nimic de aici. Nici măcar cu amintire. Nimic. N-ar mai fi frumoasă pentru mine.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Nimic, doamnă. Eu sunt ca luna. Văd, surâd, apun omagile mele.
1: Stai, nu pleca, domnule Dudu.
0: Destinul meu, doamnă, e ca circul.
1: Stai! Stai când spun. De ce pretinzi că ești ca luna?
0: Luna știe, dar nu spune, doamnă.
1: Ce știi? Ce știi?
0: Știu. Știu, doamnă, că viața este ca un vis în care eu alergam spre dumneata și visurile sunt pline de viață, doamnă.
1: Da, da, eu sper că-ți dai seama că ai visat și că toate sunt numai închipuire, așa.
0: Oh, e adevărat, iertați-mă. E adevărat, am visat. Da, am visat. Și în viață, când ești mai fericit, nu înseamnă că visezi cu ochii deschiși și dacă realitatea nebănuită vine să te trezească, nu înseamnă că aveai ochii deschiși spre visul din tine. Nu, doamnă, eu nu vreau să văd în ochii dumitale nici o lacrimă, nici una provocată de o vorbă de-a mea. Te rog,
1: nu
0: o să treacă mult și o să plângi. Și eu nu o să mai fiu aici ca să te învăț să râzi.
1: Da, da, de ce să plâng?
0: Pentru că am să plec.
1: Pleci? Deși nu știu unde dorm la noapte.
0: Plec, deși n-am unde dormi la noapte. Plec, deși eu pentru dumneata ședeam aici.
1: Mai spune o dată.
0: De ce nu înțelegi că vreau să rămân? Și de ce nu înțelegi mai ales de ce vreau să rămân?
1: De ce nu îndrăznești să-mi spui de ce?
0: Pentru că te iubesc. Am îndrăznit.
1: Eu nu știu ce mă reține să nu-l chem imediat pe Manole.
0: Poate presentimentul unui viitor foarte apropiat care va trebui să rămână discret, doamnă.
1: Îți cer să te muți până astăzi seara la ora 8. Ne-am înțeles, la ora 8?
0: Nu, la 9.
1: De ce?
0: La 9 pleacă Nina Manole la cofetărie, la 9.
1: A, da, nu, diseară la
0: 9. La 8.
1: La 8, dacă n-ai bani de chirie, ne-am înțeles, mă duc să-i spun și lui Manole. Mă duc, domnule.
2: Uite, conașule, greu a fost Dar să nu mai zici, v-a dus covici domnul Stavros în persoană.
0: Să trăiești, dragă domnule Stavros, intră, intră, te rog. Intră, ce ți-e frică de câine? Nici o grijă, că a turbat. Stai, domnule, stai că nu mușcă, domnule.
3: Mama dragă, să
0: se tocmai asta e nebunia lui, că nu mai vrea să muște, vino
2: cu mașină. Nu mi-e până așa, am murit săracu, că nu mai avem.
3: Nu mai avem.
0: Domnule Stavros, dă-mi voie să spun, ești un om... Ce să spun, simpatic asta e.
4: Ca și domnia voastră.
0: Rasă mare, domnule Ateniene.
4: Ateniene,
0: de ce mai face doamna Lisa? Ei, tot așa, tot...
4: Ce se facă bine, dragă. Domnei, nu știi că am venit aici. A fi prapadă dacă știi.
0: Lasă, nu spune, dumneata, ești mai bun.
4: Ca și domnia voastră. Acum o să vă rog însă, domnule Zanfirescu, și aveți gentileță să mă achitați azi, până când ați spus.
0: Azi.
4: Azi,
0: pe seara. Bine, azi, n-avea nicio grijă.
2: Zău conașule, domnul Stavros zice că e ultimul covri pe care mi-l-ai
4: dat. Da, ultimul covri, să mă iertați, dar cu Conaliza.
0: Conaliza, știe.
4: De aceea, pentru rugaminte, ai venit eu în persoană.
2: Da, noroc, zic că madame Liza era, zic, ocupată cu brânzoacele, că altfel...
4: Hai, am pățit-o.
0: A venit Conaliza. Mi-ați adus și mie o brânzoaică.
5: Da, a venit să spun la bărbatul ăsta de prost, să nu mai dai nimica pe creta la hoțul
3: mare.
0: Conaliza, stai să spun două cuvinte. Da. Azi, pe seară, imediat.
5: Nu vorbesc cu dumneata. Stavros, haide, mișcă.
0: Stai, Conaliza, coasă.
5: Ce vrei?
0: Păi, fii nobilă, Conaliza, fii nobilă că ești din neamul Lisistrate.
5: Să nu te amesteci dumneata în familia mea.
2: Madame Liza.
5: Și dumneata, ce vrei, bărăboi? Dumneata, ai fost o lasă mizeria? Na! Să ia dai din partea mea hoțumanului de sapanul tău. Mascara!
2: Ia, ascultă.
0: Bărăboi, vino cu așa. Lasă-mă în pace.
2: Dar m-a cârpit, Conașule.
0: Te-a cârpit. Fugi, mai cum să te cârpească? Nu te-a cârpit pe tine. M-a cârpit pe mine prin tine.
2: Conașule, și ce om bun e domnul Stavros. De la dânsul mai poți mânca câte un covrig. Pe când de la Conaliza.
0: Ia mai dă-i naibii de covrigi. Știi că la nouă s-ar putea întâmpla o minune? Tu știi asta? Marși pe zi în oraș să cumpăr niște flori.
2: Cu ce bani?
0: Bani. Găsesc eu bani dacă pot să ies în oraș. Așa că îmi faci gheata?
2: Nu, Conașule, gheata nu fac.
0: Bine. Vrei și tu puțin covrig?
2: Nu, Conașule, nu-mi trebuie.
0: Rog, nu știu de ce nu vrei, că e foarte bun.
2: Așa, nu mi-e foame, sunt sătul până aici de covrig.
0: Bine.
2: Eu să mă întorc acasă, am primit telegram că mi-a născut nevastă.
0: Da, naște cam des, mă, barabăi, cam des, da, mă rog. Vezi, tu tot timpul stai la oraș și ea...
2: Păi mă duc numai când naște, Conașule. În asemenea împrejurări e nevoie de un bărbat acolo.
0: Bine, du-te să dai și tu o mână de ajutor să recunoști copilul acolo. Pleci pe jos, nu?
2: E cum pe jos, Conașule, că-s 200 de kilometri până la mine? Cu trenul.
0: Cu trenul? Păi bani de unde?
2: M-a îndatorat domnul Manole cu bani de drum.
4: Nenea?
2: Dacă m-a văzut dumnealui că mă podidește plânsul de bucurie că mi s-a mulțit casa, bun om, Conașule.
0: Cât ți-a dat?
2: Lăsați, Conașule, mi-a dat exact de drum și mi-am luat și bilet.
0: Zău, așa, și?
2: Mă duc, Conașule, mă duc și fără leafă, nu mai dați-mi voie să plec.
0: Ai de mine, faci ce vrei.
2: Nu, așa, Conașule. Să știți bine că pe mine nu mă rabdă inima să plec așa. Spuneți-mi dumneavoastră că pot să plec și eu să plec cu sufletul în placar.
0: Ce vorbești tu? Tu faci ce vrei, mă, băiatul. Eu am să trag aici un pui de somn. Poate e visa.
2: Da, numai de vise var de dumneavoastră. Vorbă raie, sfărăială și vise. De-aia nu plătim chirie, de-aia nu plătim leafă, de-aia ne ia toată lumea la ocară, de-aia n-avem carieră, de-aia mâncăm apă. Vise, de vis var de dumneavoastră, Conașule.
0: Ia, vină cu acea. Bărăboi, vină cu acea.
2: De ce?
0: Vină cu acea, închide ochii.
2: Nu, lăsați-mă, Conașule, că nu,
0: închide,
2: eu nu vreau
0: să... Închide ochii când îți spun. Deschide gura.
2: Dar de ce, Conașule?
0: Fă ce spun, auzi, deschide gura. Acum închide-o, mușca.
2: Ce-i asta, Conașule?
0: Vis, baraboi, vis. Nu-i bun visul, ia zi-te.
2: Adică covrigul.
0: E bun,
2: Bată-mă să mă bată,
0: vezi,
2: să mă bată, Conașule. Că dragă mai sunteți. Nu mă mai duc nicăieri. Vezi, uite, vezi? Eu lângă dumneavoastră, rămân aici. Și până trageți dumneavoastră un pui de somn, îi trag și eu un pui de lustru la gheata asta.
0: Așa,
2: la Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat, s-a întâmplat.

0: Ce-ai, fetiță?
1: Vino, te rog. Vino că pleacă domnul Dudu Zamfirescu.
0: Pleacă? Unde pleacă?
1: Pleacă de la noi.
0: De la noi? Cum de la noi?
1: Se mută, domnule.
0: Se mută? Da. Cum se mută? Vai, păcatele mele. Dudulache, să nu pleci, Dudulache.
2: Dragă mine, Manole, iartă-mă, rămâi cu mine. În ceea ce privește restul cu...
0: Ce rest? Care rest?
2: Adică toată chiria asta am să am eu grijă să o trimit săptămâna asta cu bala voi. Sau poate chiar eu am să trec să...
0: Mă băiatule, mă băiatule.
2: Conița m-a iertat pentru toate necazurile, m-a dat afară.
0: Cum?
2: Așa că plecăm, ce să facem astăzi?
0: Voi nu glumiți?
1: Sigur că nu glumim, Manole, nu glumim.
0: Cum se poate? Totuși eram patru aici.
2: Ce să fac?
0: Și acuși să ne plece așa amândoi deodată. De ce n-ați reușit voi să vă înțelegeți, domnule Dudu?
2: Din cauze neprevăzute, nene Manole, ce să facem?
0: Cum neprevăzute?
2: Nu prevăzusem că doamna renunță și la chirie, numai să mă vadă plecat, așa că...
0: Ce renunț? Cum adică eu, ce? Eu n-am niciun cuvințel în toată treaba asta.
1: Manole, de ce stăruiești tu, dragă, dacă vrea să plece?
0: Dudu, la ce vrei tu să pleci de la noi? Sincer, vrei să pleci?
2: Nu știu, m-am gândit că mai bine așa, nene Manole, asta.
0: Mai bine? Pentru cine mai bine?
2: Nu știu, poate și pentru dumneata.
0: Pentru mine? Dar cu ce poți tu să ne superi pe noi? Cu ce?
1: Manole, te rog să nu mai stărui. Dacă vrea să plece, lasă-l, dragă, să plece.
0: Dar nu-mi intră în cap. Nu-mi intră în cap. Ce? Nu te simțeai tu bine aici la noi?
2: Uite, doamne,
1: Manole, termină, Manole.
2: Nici nu-ți vine să mai pleci când te roagă un om așa, în felul ăsta.
0: Dar de ce, frate? De ce să pleci?
1: Termină, pentru că mă enervezi.
0: Da. Bine, atunci pare rău, Tudorache.
2: Nene, Manole,
0: să știi că îmi pare foarte rău. Eu tot ce am putut să fac... Când mă gândesc cât de puțin ar trebui oamenilor să se înțeleagă. Și unde o să găsești tu casa acum, cu vezbile, cu chiriile astea?
2: O să dau un anunț la ziar, am să scriu acolo, caut casă lângă Simigerie.
0: Dar mi-ești drag, Dudulache.
2: Sărb mâinile, doamnă.
0: Nu, stai, că mie nici nu-mi vine să cred că pleacă. Elviro.
1: Ce vrei, drag?
0: Elviro se duce așa, pe lăsatul nopții, fără casă, fără un ban. Băi, Dudulache,
2: dă-ne, mamă.
0: Dacă n-aș ști ce viitor te așteaptă la cap, și eu nu aș jura că ești poet, zău așa.
2: Chiar și sunt, nene Manole.
0: Cum?
1: Asta era meseria dumitare?
2: Da, Coniță.
1: Și ai scris vreo poezie?
2: Oh, sigur că da. Una chiar adineaori, pe când mă pregăteam să plec. Vreți să vi-o spun? Iată. Trec ani, trec lunile în goană, și în zbor săptămânile trec, rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.
0: Bietă băiasă, ai atâta talent și să rămâi pe drum.
2: Asta e. Balaboi?
3: La ordine, comandante.
2: Hai să plecăm. Să rămâi, Leconiță. Să trăiești, nene Manole. Rămâi cu bine.

0: Sì, lo
1: Il Dio ti ha
0: c'entra.
1: punito con la terrestre, la lo visibile, annunzio a ce la mare cu denchiria.
0: L-am și pus, uite-l acolo.
1: Cât e ceasul?
0: 8. 8 și câteva minute.
1: Câte minute?
0: 8 și 15, 8 și 16.
1: Și 15 sau și 16?
0: Și 17.
1: Ia ascultă, eu când nu te-am mai auzit eu cântând cântecul ăsta. Mi-aduc aminte și beata mama îl cânta. Luna știe, dar nu spune direcție. Ce timpuri, domnule. Luna știe, dar nu spune
0: câte taine de mama.
1: Știe pe dracu.
0: Cum?
1: Ia mă întreb și eu. Adică o fi știind ea luna asta ceva? Sau asta să nu mai născociri de ale poeților? Eu cred că sunt născociri.
0: Poți să știi, Manole, luna vede, surâde, apune.
1: Vede pe naiba. Văd visătorii de poeți. Ia să fie poeții ăștia vesele, așa cum era bietul de Dulachi. Am văzut și poezia aia de ne-o făcut. Trec săptămânile, trec. Și ce mai trecea? Și-și făcea geamantanul și pleca. Și ia uite cum de nu-l ruga eu să-mi o scrie și mie. N-ar fi păcat să piardă o poezie ca asta.
0: Dar de ce îi spui bietul?
1: Păi așa că mi-e dor de el. Dacă n-aș avea întâlnirea la ora 9 la cofetărie, așa mă simt de fără rost asta seară, că acuș m-aș culca.
0: Dar de ce n-ai niciun rost?
1: Nu știu, nu știu, uite așa, uite așa. Nu mă deplind eu cu lipsa lui, nu știu.
0: A cui?
1: A băiatului ăsta.
0: Da, nu-l mai plânge degeaba, Manole.
1: Pe unde o fi bătând el drumurile noaptea asta, fără casă, fără nimic, fără...
0: Hai, pe unde, știu și eu. Luna știe, dar nu spune.
2: Parabui! Vine, frate, parabui! Vine aici, auzi? Ascultă aici! Hai să-mi jucăm o festă lui nene Manole și coniții Elvira. Să-mi fie atent aici, ascultă aici. Nu face după mine, nu face.
1: Știe pe naiba.
3: Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu...
2: El e!
3: Că mi-au lasă-l,
2: el e!
0: Lasă-l, te rog! Și acum vrei să-i sar de gât? Nu-l vezi că se face că nici nu ne vede? Lasă-l!
3: Ia vino, mă, e barabă, ia vino puțin, ia uite-te tu aici. Ia stai să vedem ce scrie. De închiriat, cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitor. Ia. Numai la persoane serioase și fără câini.
4: Vestibul mic pentru servitor, numai la persoane serioase și fără câini.
3: Da, ia bine cu să batem la ușă să vedem despre ce e vorba. Bună seara!
5: Bună seara!
1: Bună seara!
3: Mă iertați că vă deranjez la ora asta, dar trecând pe aici la... La dumneavoastră aici, am citit, aveți o cameră de închiriat.
5: Da, domnule.
3: Văd că e vorba de o cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitorul meu. Ia vină cu acea mea, para voi, dumneavoastră.
5: Da, domnule, dar o închiriem numai la persoane serioase.
3: Da, și fără câini.
5: Exact.
3: În cazul ăsta mi-ar conveni, doamnă, fiindcă noi n-avem câini.
5: Da, numai că nu știu dacă o să vă convine chiria.
3: Capitolul ăsta, doamnă, mi-e absolut indiferent, să știți.
5: Văd că sunteți foarte larg. În cazul ăsta, prețul pentru dumneavoastră o să fie de...
1: 100 de lei lunar, plus 10 pentru gunoi, apă și toate celelalte, 110.
5: Cât, Manole?
1: Păi, cât... cât? Cât plătea și fostul chiriaș?
3: Da, îmi convine, doamnă, îmi convine.
6: Mă iertați? Văd că e ceva de închiriat la dumneavoastră.
5: Da.
1: Adică...
6: Dar știți, eu aș avea nevoie numai de o cameră, fie chiar semimobilată.
1: A, păi noi nu o dăm decât cu vestibulul de alături, știți?
6: N-are face, n-are face, îmi convine și așa.
1: Păi da, numai că tocmai suntem în vorbă cu un domn aici.
5: Pardon, mai rămâne să stabilim și chiria.
3: Chiria? Păi parcă...
6: Știți, eu aș da un preț bun.
3: Ah, în cazul ăsta, doamnă, cum nu cred că pot lupta cu domnul, eu am cedat.
1: Nu pleca, nu pleca.
5: Chiria este de 280 de lei pe lună, plus 30 pentru apă, gunoi și toate celelalte.
6: Asta ar face 310.
7: A, asta fără celelalte. Știți, cu celelalte 340, 360.
5: 360, da.
7: Mai ieftin nu se poate.
6: E, da, prețul la drept vorbind e cam sărat.
7: Foarte sărat.
6: Da, da. Dar poți să vizitezi camera?
7: Păi nu, că nu cred că o să vă placă.
5: Păi da, sigur.
6: Nu-mi place. Păi de ce?
7: Păi și pe urmă noi nu primim persoane cu câini, să
6: știți. Foarte bine. Eu nu pot să sufăr câini, domnule. Vedeți bine că îndeplinesc toate condițiile, nu? Așa încât îmi permit să vizitez.
5: Ah, da, am uitat principalul. Dumneavoastră aveți servitor?
6: Servitor? Nu.
5: Poate. Atunci regret. Noi închiriem camere numai cu vestibul pentru servitor.
7: Păi numai cu servitor.
5: Păi, dar nu înțelegeți. Eu am și un ajutor în curte, un nu se poate.
6: Ia uite, vreți ca în 360 să vă dau și servitor? În loc să-mi dați dumneavoastră mie?
7: Păi așa scrie acolo, domn, pe bilet, cu servitor.
6: Ia, da, ce? Alar casă, bună seara.
7: Bună seara.
5: Bună seara.
7: Atunci m-a să zic.
5: Chiria se plătește însă înainte pe 3 luni. Suntem pățiți, domnule.
3: Fel de fel de oameni, doamnă, nu-i așa? Eu vă înțeleg perfect. Mâine dimineață la ora 9 fix aveți chiria pe 3 luni în urmă. Pardon, înainte.
1: O încurcaș, conașule.
7: E, va să zic atunci, ca zic așa.
3: Dacă doamna n-are nimic împotrivă.
5: Eu nu m-am.
3: Atunci, pentru că vrea și doamna, rămân nenema noastră.
5: Pardon, pardon, eu am spus că nu mă amestec.
7: Ba da, ba da, ba da, gata, s-a făcut să vin, o să te să rut, măi, mă, băiatule, văd, de ce mai fier tu așa cu mine, mă, tătălate?
3: Ca să văd dacă ții puțin la mine, nene Manole, da?
7: Și vreți spre ea? Da, de acuși nu mai pleci de la noi. Gata, s-a zis. Zic că nu te bucuri și tu, Elviro, zic că... Ia uite cum se bucură, ia uite.
5: Manole, dar ce te-a găsit?
7: Ei, m-a găsit că mi-a venit inima la loc, asta, și sunt vesel.
5: Bine, Manole, bine, dar să ții minte totdeauna că eu n-am vrut. Vii tu în casă și mai vorbim noi, hai.
6: Mai vorbim noi.
3: Nene Manole, poate că nu trebuia să mă întorc.
7: Ce
3: poate
7: să
3: că...
7: lasă? Dudulache, că în ce privește chiria o liniștesc, nu, nu. Elvira. Dacă mă ascultai tu pe mine azi după masă.
3: Azi după masă?
7: Păi sigur că e, las, că mai vorbim noi. Că acușica, dacă vrei să spun drept, e și de speculă 110 pe lună.
3: A, nene, Manole, se no, poate.
7: Nu, și nu, să nici știi, nici nu-ți mai dau voie să zici nu. Păi știi, eu o să spun că i-am primit. Și tu când te-o înlesni...
3: Nu, nu, nene Manole, nu primesc.
7: Nu primești?
3: Nu, ascultă-mă, nu.
7: Nu primești? Ce o să te văd eu acușica. Ce? Te văd eu cu oameni timizi ca tine. Înțeleg că trebuie să mă port altfel. Ia uite.
3: Ce faci, nene Manole?
7: Ia uite, stai. Ia uite, 320. Și mai trebuie 10 ca să fie pe 3 luni.
3: Ei, uite, nu, acum supăr de-a bine. Nene Manole, să știi, nu se poate.
7: Stai puțin, că n-am mărunt. Stai, că ai tu 10 lei?
3: Eu dacă am 10 lei, adică stai puțin, 10? 10?
7: Da, 10 ca să facem.
3: Păi nu, că n-am arunțit și aici. Eu aveam vreo 15, da. Cu cheltuielile astea, uite, cu mutatul.
7: E, las, uite, că dau eu una de 20.
3: Nu, uite, aici mă supăr de tot. Nene Manole, nu primesc, te rog.
7: Lasă, că parcă tu trebuie să primești. Ia uite, eu trebuie să-i primesc.
3: Nene Manole.
7: Elvira trebuie să-i primească.
3: Nene Manole, te rog, ascultă-mă.
7: Lasă, tu vezi de poeziile tale acolo. Elviro!
5: Ce, Manole? Ce, dragă?
7: Ia pune tu în șifonier banii ăștia. Vezi că sunt 330. Da, da, Dudulache, chiria pe 3 luni. Cu apă, gunoi, celelalte, tot. Și eu nu vreau să ies noaptea cu așa sumă la mine, știi?
5: Da? Parcă spunea că abia mâine dimineață o să...
7: E, nu știa el care toți banii la el atunci când s-a apucat să-i numere, știi?
3: Da,
5: bine, 340. A, poftim, domnule Zamfirescu.
3: Ce este?
5: Restul.
3: Restul?
5: 10 lei restul.
3: A, 10, mulțumesc, doamnă, da.
5: Sunteți achitat până astăzi.
7: Cum?
3: Da, până, natural, doamnă, are dreptate. Mâine dimineața la 9, după cum am promis, achit și chiria pe 3 luni înainte.
7: E, acușe, lasă, dacă nu o fi mâine, o fi poi mâine.
5: Domnule Zamfirescu, de acum încolo vorbesc eu cu dumneata și eu prefer mâine.
7: Păi nu, uite, Elviro, păi nu, îți garantez eu că de acum încolo Dudulache plătește regulat.
3: Las că îți dau eu mâine dimineață să n-ai scandal cu el.
7: Maraboi!
3: Maraboi! Ia vine coace. Du-te până la simigerie și ia niște covrigi, așa. Nu mai să fie deschis.
5: Dar ce, domnul Stavros, nu ți-e deschis până seara târziu?
4: Ba da, de deschis. Ține, domnul Stavros, deschis până la 10, 10 jumătate, dar...
3: Bine, ia tu 10 lei, aici du-te și ia covrigi de suma asta, hai, repede.
4: De 10 lei?
3: De 10 lei.
4: Dar numai să știți că...
3: Ce mai ce să știu, ce vrei?
4: De...
8: Fără 60 de suntem datori.
9: Îi lasă-i pe ei, dă-o mâine, văd eu, acum n-am bani pentru el.
10: Adinea ori plătit chiria lui domnul Manole Ionescu. Pe ultimele 3 luni am dat-o.
8: Ce plătire ți-a adineaori?
10: Chiria pe 3 luni, uite, uite, se spune și nenea Manole. Nenea Manole, e adevărat că...
7: Ce, cât te dat acolo la Simigiu, mă, băie?
8: 60 de lei, domnule.
7: 60 de lei.
10: Aproximă, așa, cam
7: ia baraboi de aici, 60 de lei.
5: Manole!
7: Și adune covriș de 60 de lei.
8: Să rămână, domn Manole. Mi se pare că și-a găsit conașul, dudunașul.
7: Eu o să mă îmbrac la ora 9, trebuie să fiu la cofetărie.
5: Nu mai face o poezie, domnule Dudu? Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trei.
10: O mai ții minte, doamne Elvira?
5: Da, până aici. Cum era mai departe?
10: Nu mai știu.
5: Rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum.
10: Nu știai.
5: Nu-i nimic. Visăm, mințim.
10: Și vrei să te mint mai departe?
5: Da.
10: Da? Suntem romantici. Ajunge un cântec de flajnete ca să ne întoarcem la poezie. Iubito, cine să cuprindă cu înțelesul vraja ta, când însuși ochii tăi și gura nu știu ce vor și ce ar mai vrea?
5: Ce e asta?
10: Asta... asta e în adevăr de mine. Când visam, când visam că te-aș fi cunoscut cândva, mai înainte de a te fi căsătorit, când erai liberă și mi-aș fi putut pleca genunchiul înaintea dumitale și aș fi putut întinde brațele spre dumneata cu sfioasa îndrăzneala îndrăgostitului. Era un vis frumos, un vis burdalnic de tinerețe, din care nu mi-a mai rămas când m-am trezit decât aceste 4 versuri. Iar când sărutul meu timid se oprește în drum spre gura ta, de ce din ochii ce se închid tu-mi clipești

0: Ați ascultat Vis de tinerețe de Mircea Ștefănescu, adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dudu Zanfirescu, Virgil Ogășanu, Manole Ionescu, Octavian Cotescu, Elvira, Rodica Tapalagă, Baraboi, Vladimir Uritescu, Stavros, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Lisa, Tamara Buciuceanu, Bragagiul, Victor Strengaru, Trecătorul, Horia Căciulescu, asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

¡Camullo!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Hei, dragi prieteni, să vorbim în cele ce urmează despre cumpăna veacurilor 13 și 14, momentul crucial al apariției între Carpați și Dunăre a primului stat român organizat, Țara Românească. Fosta oare, cum vrea tradiția, o descălecătoare a legendarului negru vodă din Țara Făgărașului? Sau unirea voievodatelor și cnezatelor de la sud de Carpați să fi fost un fenomen exclusiv local? Și cine a fost Basarab? Basarab întemeietorul, mare voievod. Am spus când am vorbit despre invazia mongolă că această adevărată avalanșă care a zdruncinat din temelii sau dărâmat aproape toate formațiunile politice din Europa Centrală și Orientală a reprezentat în schimb un moment favorabil pentru cnezatele și voievodatele apărute în regiunea Munteniei ca să se elibereze oarecum de presiunea regatului ungar și să realizeze o primă unitate politică a tuturor celor care vorbeau limba română între Carpați și Dunăre. Aceasta se petrece în jurul anului 1300. E dovedit că în ultimul sfert al secolului 13, cu toată persistența pericolului mongol, asistăm la o coborâre din Ardeal către Muntenia a unor elemente românești, ungurești și săsești, atrase și de belșugul câmpiilor și de negoțul de la Dunăre și Marea Neagră. Câmpul Lung e mai întâi un centru comercial săsesc și va avea cu vremea o importantă minoritate catolică cu o frumoasă biserică. De asemenea, mica biserică din peștera de la Corbi de Piatră, în aceeași regiune, e datată după stil în jurul anului 1290 și are lucru neobișnuit, două altare unul lângă altul. Evenimentele din jurul anului 1290 justifică ca fiind cea a coborârii legendarului negru vodă din Țara Făgărașului și așezarea sa la Câmpul Lung, iar urmașii lui la Argeș, de unde își vor întinde curând autoritatea până la Dunăre. De la această origine munteană a dinastiei se trage probabil numele de Muntenia, dat tradițional întregii țări, țară majoritară de șes. 20 de ani mai târziu, documente străine ne arată domnind peste toată Țara Românească, țara între Dunăre, Mare și Munți, inclusiv Oltenia, pe Basarab, Mare Voievod. E posibil ca Basarab, care era cuman, să fi fost acceptat ca mare voievod nu fiindcă ar fi dus lupte victorioase împotriva tătarilor, ci fiindcă ar fi fost cel mai capabil de a se înțelege cu ei. În toamna lui 1330, îngrijorat de atitudinea prea independentă a lui Basarab și de legăturile sale cu bulgarii și tătarii, Carol Robert de Anjou intră în Muntenia cu o oaste mare, cu intenția să-și impună în toate privințele autoritatea de suzeran. Dar, la întoarcerea către Ungaria, marea sa oștire este surprinsă de armata lui Basarab într-o trecătoare, cunoscută în istoriografie cu numele de Posada, lovită și din spate și din coaste de ostași care prăvălesc bolovani de pe munți, pe când calea înainte, prin strâmtoare, e tăiată de copaci rostogoliți de-a curmezișul. 3 zile de-a rândul ține măcelul în care piere floarea nobilimii maghiare. 1330 este așadar momentul când acest principat sau voievodat al Munteniei devine aproape independent. Practic, la 1330 se înfăptuiește constituirea țării românești, primul stat românesc, sub domnia lui Basarab I-ul. De la Sibiu și Brașov porneau drumuri comerciale către porturile controlate de negustorii genovezi pe Dunăre și pe coasta Mării Negre, la Vicina, la Chilia, la Cetatea Albă și până pe coastele Crimeei. Cu ajutorul regelui și numele său, voievodul muntean, întorcându-se împotriva tătarilor, își întinde stăpânirea timp de câteva zeci de ani, la nord de delta Dunării până la Cetatea Albă, pe un întreg ținut între Prut și Nistru, care de atunci a rămas pentru străini țara lui Basarab, Basarabia, ținut numit apoi de tătari și turci, Bugeac. Lui Basarab, după o lungă domnie, îi urmează în 1352 fiul său, Alexandru Nicolae. În 1359, voievodul muntean se adresează patriarhului de la Constantinopol și împăratului bizantin și obține ca mitropolia să fie mutată la Argeș, la curtea lui de domn autocrat al țării românești. Cam în aceiași ani, clădește frumoasa biserică domnească de la curtea de Argeș, acolo unde sunt înmormântați toți regii României. Pe Basarab îl găsim în Pronaos, personaj mărunt și smerit, zugrăvit îngenunchiat în fața chipului lui Hristos, al Maicii Domnului și al Sfântului Nicolae, sfânt foarte venerat în biserica răsăriteană. Anul 1359 apare astfel ca o a doua dată crucială după 1330, dată când dinastia lui Basarab, cu toate sforțările bisericii catolice și curții maghiare de a lega țara românească de Roma, a ales să se lege definitiv de biserica de la Constantinopol, de care ținea de veacuri majoritatea locuitorilor țării. Vladislav, rămas în memoria populară sub numele de Vlaicu Vodă, n-a schimbat linia politică a predecesorului său, ba a îndrăznit chiar să opună rezistență cu armele, ajungând în cele din urmă, în 1368, la un compromis favorabil țării sale. Regele Ungariei, în schimbul jurământului de credință, îi recunoștea domnia asupra țării românești și Severinului și dădea ca feudă și ducatul Făgărașului, dincolo de munți. Și așa, încetul cu încetul, vedem de ce românii au ajuns un neam creștin-ortodox legat cu precădere de Imperiul Bizantin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.